0: поведение на AI агенти на компанията.
1: Мета, TikTok и X оспорват пред британски съд изискванията на медийния регулатор Ofcom за предоставяне на подробни данни за съдържанието в платформите им. Регулаторът поиска информация за броя на премахнатите публикации, ограниченото съдържание и потребителите, които са били изложени на вредни материали. Искането е част от прилагането на новия британски закон за онлайн безопасността, който цели по-добра защита на децата. Технологичните компании твърдят, че изискванията са прекомерни. От X ги определят като най-тежкото искане за информация, получавано от който и да е регулатор. Ofcom защитава мерките с аргумента, че данните са необходими, за да се установи дали новите правила действително работят. При най-сериозни нарушения компаниите могат да бъдат глобени с до 10% от глобалния си оборот.
0: Полският антимонополен регулатор започна разследване срещу Google за предполагаема злоупотреба с господстващо положение при договарянето на плащания към местни медии. Според регулатора, компанията не е предоставила достатъчно информация на издателите, за да могат те реално да оценят предложенията за използване на тяхно съдържание в Google Search, Google News и Discover. Това според властите е поставило медиите в неравностойна позиция при преговорите. Google отговори, че разглежда решението и посочи, че има лицензионни споразумения с над 70 полски издания. При доказано нарушение компанията може да бъде глобена с до 10% от оборота си. Разследването отделно от проверката на Европейската комисия за използването на журналистическо съдържание в AI услугите на Google.
1: Норвегия планира временна забрана за използването на очила с изкуствен интелект на определени обществени места заради опасения за неприкосновеността на личния живот. Ограниченията може да обхванат паркове, плажове, музеи, търговски центрове и обществени събития, както и училища, детски площадки и младежки клубове. Забраната се обсъжда и за лекарски кабинети, басейни и фитнес зали с съблекални. Правителството се опасява, че хора могат да бъдат снимани, записвани или подслушвани без тяхното знание. Пълна забрана не се предвижда. Частната употреба ще остане разрешена, когато няма риск други хора да бъдат записвани без съгласието им. Предстои законопроектът да бъде внесен в парламента.
2: Здравейте отново от Европейския парламент в Страсбург. Днес ще говорим за това как изкуственият интелект се регулира чрез закона за AI, как той ще се отрази на стартъпите и какво ще се случи в бъдеще. Наш гост е евродепутатът Арба Кокаляри. Здравейте и добре дошли в Код иновации.
3: Здравейте.
2: Законът за изкуствения интелект вече преминава от етапа на приемане към етапа на прилагане. Кое според вас е най-голямото предизвикателство, за да могат правилата да работят на практика?
3: Именно за това ние от Европейския парламент и Европейския съюз току-що опростихме закона за изкуствения интелект и европейските правила за изкуствения интелект, така че компаниите и стартъпите в цяла Европа, които използват и разработват изкуствен интелект, да могат по-лесно да разбират правилата и те да не бъдат толкова бюрократични. А сега ще проследим тяхното прилагане. Част от правилата вече са въведени, а прилагането на други отложихме с около година и половина, за да имат компаниите повече време да се съобразяват с тях.
2: Нараства натискът за опростяване на някои части от регулаторната рамка за AI. Как се опростява регулация без да се отслабят защитите?
3: Винаги става въпрос за баланс. Технологиите се развиват много, много бързо, особено изкуственият интелект, и не мисля, че от политическа гледна точка трябва да регулираме технология, която все още не се е развила. Трябва да регулираме случаите, в които дадена технология се използва неправомерно или се превръща в инструмент за извършване на престъпления. Така че винаги става въпрос за баланс и това е нещо, което следим много внимателно. Мисля, че най-добрият баланс, който можем да постигнем, е да позволим на технологиите, предприемачите и учените да създават иновации, а същевременно да имаме защитни механизми. Те трябва да определят, че ако дадена технология или продукт, базиран на изкуствен интелект, представлява по-висок или по-нисък риск, тогава компанията трябва да предприеме съответните мерки, в зависимост от това колко рискови са нейните модел или продукт с изкуствен интелект. Но винаги става въпрос за баланс.

0: Прекомерно регулирана. Проблемът не е само в един закон. Проблемът е в комбинацията между регулаторната тежест и всички правила, свързани с данните. Затова опростихме закона за изкуствения интелект и правилата за изкуствения интелект, за да могат компаниите по-лесно да ги разбират, но също така да намалим бюрокрацията и ненужните разходи. Именно това прави европейските компании по-малко конкурентоспособни в сравнение с китайските и американските.
1: Какво бихте казали на европейските стартъпи, които се опасяват, че законът за AI ще забави иновациите?
0: Напълно разбирам, че европейските стартъпи са притеснени от регулациите. Именно за това трябва да намалим бюрокрацията и припокриванията между различните регулации. Затова предприехме опростяване на правилата за изкуствения интелект. Но трябва да направим много повече. Трябва да опростим общия регламент за защита на данните, GDPR. Трябва да опростим и още много от правилата. Това не означава да намалим сигурността в Европа. Става въпрос за това правилата ни да бъдат устойчиви на бъдещите промени, така че всички да могат да ги спазват и те да бъдат по-лесни за прилагане. Не искам един европейски стартъп да трябва да наема повече юристи, за да спазва и разбира джунглата от правила, която имаме тук. Искам тези компании да наемат инженери и разработчици на продукти, за да могат да създават по-добри продукти, които да се конкурират с американските и китайските компании. По този начин техните продукти и компании ще могат да наемат повече хора в Европа, така че да имаме повече работни места и по-голям растеж в Европа.
2: So we have more jobs in Europe and more growth in Europe.
1: Смятате ли, че настоящият закон за изкуствения интелект вече започва да устарява?
0: В един момент отново ще трябва да опростим закона за изкуствения интелект, но в момента ще проследим развитието. Надявам се, че поне част от правилата на закона за изкуствения интелект са устойчиви на бъдещите промени. Например, правилото, че продуктите с изкуствен интелект не могат да бъдат използвани за причиняване на вреда или за извършване на престъпления. Но мисля, че в бъдеще вероятно ще трябва отново да разгледаме правилата, за да се уверим, че те са актуализирани и следват технологичното развитие.
2: Updated so that they're following the technological development.
1: Трябва ли Европа да се съсредоточи повече върху регулирането на изкуствения интелект или върху изграждането на собствен конкурентен потенциал?
0: Проблемът на Европа не е, че имаме твърде малко регулации. Имаме много регулации, а в много случаи прекалено много. Фокусът на Европа трябва да бъде върху това как можем да ускорим развитието и прилагането на изкуствения интелект в системата за социални услуги, в училищата и в болниците. Освен това, повече компании трябва да използват изкуствен интелект, защото това е новата економика днес. Новите работни места, растежът и благосъстоянието се изграждат върху технологиите и новата економика, базирана на изкуствения интелект. Затова трябва да бъдем много по-активни в Европа и да не изоставаме от Съединените щати и Китай. Трябва да се съсредоточим върху това как можем да използваме повече изкуствен интелект в Европа, а не по-малко.
1: Изкуственият интелект отчасти е и хардуер. Как можем да станем по-независими от Китай и Съединените щати в областта на хардуера? Какво трябва да създадем?
0: Да, в момента много европейски компании, развиващи изкуствен интелект, са водещи в услугите, базирани на приложения с изкуствен интелект. Но трябва да засилим позициите си в Европа по отношение на инфраструктурата за изкуствен интелект, защото днес тя също е критична инфраструктура. Трябва да гарантираме, че разполагаме с повече енергия. Повече енергия без използване на изкопаеми горива. Трябва да създадем условия за изграждането на повече центрове за използване на изкопаеми горива. Трябва да създадем условия за изграждането на повече центрове за данни в Европа, за производство на чипове в Европа и за привличането на повече таланти, които да идват в Европа и да създават компании в областта на изкуствения интелект. Това е следващата стъпка за Европа. Внедряването на изкуствения интелект и изграждането на необходимата инфраструктура в Европа, така че да не зависим единствено от американски модели на изкуствения интелект.
1: С нарастването на автономността на агентите с изкуствен интелект, смятате ли, че в крайна сметка Европа ще има нужда от ново поколение правила?
0: Агентите с изкуствен интелект вече попадат в обхвата на закона за изкуствения интелект. Но разбира се, всичко това се променя много бързо и ние ще следим развитието, за да видим как тези системи ще се променят или ще бъдат доразвити. Така че да.
1: Може ли регулаторната фрагментация между държавите, членки на Европейския съюз, да се превърне в по-голям проблем от самия закон за изкуствения интелект за компаниите, които се опитват да работят в цяла Европа?
0: Причината да приемем закон за изкуствен

0: интелект, който да важи в цяла Европа, е да имаме общи правила, така че да няма такива различия и фрагментации между държавите членки. Но обикновено опитът с регулациите на Европейския съюз показва, че имаме твърде много различни начини, по които европейските закони се прилагат. Затова трябва да ограничим тези различни начини на прилагане на правилата. Бих казала, че да. Днес е проблем, че компаниите виждат как правилата се прилагат по малко по-различен начин във всяка държава членка. Но като цяло имаме и различни правила. Днес не всичко се регулира от европейски правила. Например, на европейско ниво има предложение наречено EU Inc., което ще уеднакви начина, по който се създава компания в Европа, така че процедурата да бъде сходна навсякъде. Формите на компаниите могат да бъдат сходни, програмите за опции върху акции могат да бъдат сходни и така за компаниите ще стане много по-лесно да се разрастват в Европа. В момента имаме 27 различни набора от правила за това как да започнеш и развиеш компания в Европа, а това трябва да се промени.
1: Ако разговаряме отново след 5 години, бихте ли казали, че европейската политика за AI и законът за изкуствен интелект са били успешни?
2: I hope that the laws on AI that we have adopted in Europe.
0: Надявам се, че законите за изкуствения интелект, които приехме в Европа, ще бъдат устойчиви на бъдещите промени, но мисля, че трябва да ги опростим още повече. Това, което направих тук в Европейския парламент, беше да работя много усилено, за да бъдат правилата лесни за следване и устойчиви на бъдещите промени, както и да бъдат по-малко бюрократични. Така компаниите ще могат да създават европейски изкуствен интелект тук в Европа. Надявам се, че след 5 години ще трябва да намалим още бюрокрацията и прекомерното регулиране, ако искаме европейските компании да бъдат успешни в глобален мащаб. Това е едно от ключовите неща.
1: Ако можехте да промените едно нещо по отношение на изкуствения интелект в Европа, какво би било то?
0: Мисля, че трябва да променим начина, по който възприемаме изкуствения интелект в Европа. Не трябва да се фокусираме толкова върху рисковете, а повече върху възможностите. Подценяваме възможностите, с които разполагаме. Имаме страхотни стартъпи, иновации и компании, които създават впечатляващи неща. Трябва да повярваме в Европа и в европейските компании. Но за да им дадем възможност да се развиват успешно, трябва да подобрим бизнес средата, така че те лесно да могат да се разрастват и да използват изкуствения интелект в Европа. В момента имаме твърде малко увереност по този въпрос.
1: Много ви благодаря.
2: Thank you.
3: На финала на днешното предаване ще зададем един много интересен въпрос. Може ли изкуственият интелект наистина да унищожи света?
1: Някои водещи изследователи говорят за над 10% вероятност изкуственият интелект да доведе до изчезването на човечеството. Как изобщо се стига до подобно число?
4: Различните изследователи дават различни числа. Има хора, които смятат за почти сигурно, че AI ще доведе до края на човечеството и определят вероятността на повече от 90%. Други смятат, че риска е пренебрежимо малък, много под 0,01%. Така че според мен тези 10% са по-скоро интуитивна оценка. Истината е, че никой не знае. Има толкова много неизвестни променливи и толкова много неща, които не разбираме за начина, по който подобен сценарий би могъл да се случи, че е изключително трудно да му поставим конкретна вероятност. Според мен за публичното пространство е избрано число, което е достатъчно високо, за да привлече внимание, но не толкова високо, че да предизвика незабавна паника или хората просто да го отхвърлят. Мисля, че оттам идват тези 10%.
1: Но как един AI модел би могъл реално да стане толкова опасен за човека?
4: Ако стане по-интелигентен от всеки жив човек, възниква фундаментална разлика между него и нас. Хора като вас и мен не могат лесно да подобрят своя хардуер, а е доста трудно да подобрим и своя софтуер. Подобряваме начина си на мислене, чрез учене, запаметяване и изследвания, но не можем съществено да променим мозъка си. Ние сме до голяма степен ограничени от еволюцията. Ако искаме, например, да удвоим невронния си капацитет, ще са необходими хиляди години еволюция. Един AI AI модела обаче, ако получи контрол върху собствения си софтуер и разполага с достатъчно изчислителна мощност, би могъл сам да се научи как да стане по-интелигентен и да го направи за изключително кратко време. Първия наистина интелигентен AI теоретично би могъл да започне да работи върху собственото си усъвършенстване. Следващата му версия би могла да се подобри още по-бързо. Така може да се стигне до ситуация, в която през първия час системата е с 10% по-интелигентна от най-интелигентния човек на Земята, а до 24-тия час милион пъти по-интелигентна.
1: И какво би направил един изкуствен интелект, който е милион пъти по-интелигентен от нас?
4: Това е много, много трудно да се предвиди. Възможно е просто да ни игнорира и да се отправи към космоса. Подобно на начина, по който ние не обръщаме внимание на мравките, освен ако не започнат да ни пречат. Може би хората ще изглеждат по същия начин за един свръхинтелигентен AI. От друга страна, той би могъл да ни възприеме като конкуренти или да реши, че според неговата собствена ценност на система не заслужаваме да оцелеем. И тогава би могъл да реши незабавно да се отърве от нас. Голяма част от това все още звучи и до голяма степен остава научна фантастика. Но в същото време се приближаваме към някаква повратна точка. Дали сме на 6 месеца, 6 години или 60 години от свръхинтелект или от подобна повратна точка, никой не знае. 6 years or 60 years out from superintelligence or from that inflection point.
1: Nobody really knows. Именно за това ли технологичните компании говорят толкова много за защитни механизми и ограничения?
5: A lot of work and a lot of thinkers and a lot of people in the AI industry.
4: Много хора, включително разработчици на най-модерните AI модели, вярват, че тези системи имат огромен потенциал, както за добро, така и за зло. И не става въпрос непременно за ситуация, в която някой човек използва AI за зло. Системата потенциално би могла сама да причини зло, но би могла да прави и добро. Затова виждаме този стремеж към защитни механизми, мерки за безопасност и така наречените конституции, чрез които на модела се дават основни принципи за това, кое е правилно, кое е грешно и какво трябва или не трябва да прави. Краткият отговор обаче е, че не знаем дали някоя от тези мерки ще проработи. Погледнете хората. И ние имаме защитни механизми, конституции и морални принципи, които казват не кради, не убивай, но много хора все пак го правят. Имаме и закони, а когато става въпрос за AI, е достатъчна само една система да излезе извън контрол, за да причини огромни щети.
5: You know, and unfortunately when it comes to AI, you just need one AI to go rogue to cause a lot of damage.
1: Можем ли поне да разберем как AI стига до решенията си?
5: We can understand some of
4: Можем да разберем част от начина, по който моделите разсъждават и условно казано мислят. Дали те действително мислят е философски въпрос, но можем да добием представа за начина, по който разсъждават. Не можем обаче да имаме пълна прозрачност. Оказва се, че с подобряването на моделите те стават все по-способни да заблуждават, да прикриват начина си на разсъждение или да го представят така, че да ни покажат това, което според тях искаме да видим. И това са едни от най-тревожните неща, които наблюдаваме през последните 6 месеца. Имало е случаи, в които модели проявяват измамно поведение или се опитват да прикрият следите си. Това означава, че разбират, че някой ги наблюдава и че този наблюдател не иска от тях определено поведение и потенциално може да им попречи да постигнат целите си. Затова по някакъв начин могат да стигнат до извода, че трябва да попречат на тези хора или външни наблюдатели да разберат какво правят.
1: Ако трябва да поставим изкуственият интелект сред големите глобални рискове за човечеството, къде се намира той?
4: Ако ме попитате кои са петте риска, на които трябва да обръщаме внимание, вероятно бих включил и изкуствения интелект. Заедно с ядрените оръжия, пандемиите, астероидите и климатичните промени. Всички те представляват рискове. А що се отнася до възможните последствия, AI определено има потенциала да бъде изключително опасен или катастрофален за човечеството. Потенциално дори екзистенциален риск. Затова смятам, че трябва да го включим сред рисковете, които наистина изискват вниманието на човечеството.
5: Risks that really demand humanity's attention.
1: Това беше всичко от мен за днес. Благодаря ви, че избрахте ефира на телевизия Евронюс България. До скоро!

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Тази неделя в Добро утро, Европа. Очаквайте!
2: За политическия сблъсък и реакции по повод атаката с дронове в Черно море и решенията на властта след консултативния съвет по националната сигурност при президента. Защо се оказахме без ваксини за грип преди началото на грипния сезон и какви могат да бъдат последствията? Анализ на депутата от Демократична България доктор Александър Симидчиев. Какви са мерките, които трябва да вземе България след атаката с дронове в Черно море? И нуждаем ли се от съюзническа помощ в рамките на НАТО, за да гарантираме националната си сигурност? Анализ на военния експерт и член на Атлантическия съвет на България, полковник Владимир Миленски. Защо два доклада за родителските права показват, че в 93% от съдебните решения у нас данните за домашно насилие са омаловажени или недостатъчно отчетени? И как повлияха промените в Семейния кодекс, влезли в сила през 2025, които разшириха възможността за съвместно упражняване на родителските права без споразумения между родителите? Анализ на адвокат Райна Аврамова. Математика и физик професор Николай Витанов представя новата си книга «Китай за напреднали», в която разказва къде е мястото на България и Китай в развитието на света и дали трябва да черпим опит от главозамайващото развитие на Пекин в последните 100 години. За четвъртото издание на форума, който среща творческите индустрии, технологиите, бизнеса и културата и ще доведе водещите лица от тези сфери у нас, говори организатора на Createx Summit 2026 Геновева Христова Мари.
3: Този епизод на Артефакти ще видите.
4: Столицата се превърна в сцена на изкуството с третото издание на София Art Fair, което в 27 галерии представи творби на над 88 артисти от цял свят.
3: Какво свързва едно момче, една невъзможна любов и престижното отличие Гонкур? Френският писател Жан-Батист Андреа има отговорите и още няколко истории, които си струва да бъдат чути.
5: Мода, съвършенство и фотография, превърната в изкуство. Ирвин Пен снима най-големите имена на модата за Вог, но никога не изоставя собствената си художествена визия. Как изглежда този свят днес през фотографиите на изложбата Пен и модата?
3: Приключи седмицата на модата в Париж. За световните марки, тенденциите за следващото лято, ревютата и знаменитостите сред гостите разказваме след минути.
6: Следващия епизод на Диагноза здраве. Как изкуственият интелект променя мозъка и мисленето, обяснява доцент Мария Дамянова. И още, каква е причината за трудното ослабване и какво работи в тези случаи, разказва доктор Мохамед Мехмедов. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10:30.
7: Има ли значение кой е президентът?
8: Да.
7: Какво очаквате от президента?
8: Аз специално не. Не много, защото не живея тук. Аз съм живея в чужбина. Много отдавна.
7: Какви са вашите наблюдения?
8: Наблюденията са ми, че не могат да се разберат помежду си партиите. Такова мнение имам. Нямат обединение в мислите си. Мислят повече на разделение.
7: Трябва ли президентът да има повече правомощия?
8: Да. Трябва. Просто трябва да отговаря на въпроси, които някой път идват и от чужбина. Не само тук, от България. Например, сега, с тези случаи, тук около нас, цялата тая ситуация или това положение, военно или почти военно, около нас, говоря.
7: Искате ли по-силен президент или по-силен парламент?
8: По-силен президент. Президентът е винаги по-високо от парламента.
7: Какъв според вас трябва да бъде седмият президент?
8: Няма значение пола, жена или мъж. Важното е да разбира и да усеща мислите на хората, на народа. Да знае за какво, каквото говори, да знае да има покритие.
7: Какви качества трябва да притежава?
8: търпелив и добър слушател. Каквото му говорят, да попива в него, да може да го, да може да го употреби после, когато се наложи.
7: Бихте ли гласували за независим кандидат?
8: По принцип, да. Защо не? Не винаги зависимите са. Независимите са с скрита дърва понякога.

0: Животът е най-дългото състезание, в което участваме. Без ясно начало и без гарантиран финал, а всеки ден е тренировка за тялото, за ума, за духа. Между битките и почивките учим как се пада, как се става, как се диша дълбоко, дори когато не остава въздух, как се вкарва гол на терена и в живота. Аз съм Кари Николе и ви каня да влезем заедно в темпото на Кари. Всяка събота от 10 часа по Евронюс България.
1: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси, финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.

0: Руски удари с бомби по югоизточният украински град Запорожие отнеха живота на най-малко 15 души, включително 3 деца. Други 16 бяха ранени, съобщава Държавната служба за извънредни ситуации на Украина. До късно през деня продължиха издирвателно спасителните операции. От националната полиция заявиха, че рано сутринта в събота руските сили са атакували жилищни сгради в града с 5 управляеми авиационни бомби, като 2 от тях са паднали в жилищни блокове. Едната бомба е разрушила напълно входа на триетажна сграда, като същевременно е нанесла и щети на други сгради и частни домове. През нощта Русия е изстреляла 160 дрона срещу цели в Украина, съобщиха украинските военновъздушни сили. По предварителни данни, към 9 часа сутринта силите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 117 вражески безпилотни летателни апарата от типа Шахет, Гербер и други видове, като са регистрирани попадения на 14 различни места в страната. Доналд Тръмп заяви, че Русия се е съгласила да доставя дизелово гориво за американският и световния пазар, за да помогне за понижаване на цените. Ход, който предизвика остри критики от Украина. В социалната си мрежа Truth Social Тръмп посочи, че руският лидер Владимир Путин се е съгласил с доставките по време на изключително успешен телефонен разговор между двамата. После Тръмп потвърди новината пред репортери преди да отпътува за Ню Йорк.
1: Предполагам, че сте чули за сделката с Русия за петрола. Това е важна сделка. Става въпрос за огромни количества петрол, които пристигат в страната ни. Искам да благодаря на президента Путин. В страната ни постъпват огромни количества петрол и то дизел, от който имаме нужда. Ние сме силен партньор, но света се нуждае от петрол. На нас ни трябва дизел.
0: Според договореното с Путин, Русия ще достави незабавно над 300 000 тона дизелово гориво, последвани от още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона малко след това. Възможно е да бъдат доставени още 3 милиона тона за кратък период от време, в зависимост от състоянието на руските рафинерии, добави Тръмп. Кремъл потвърди споразумението, като заяви, че Русия е готова да доставя петрол и петролни продукти на всички пазари.
2: Подробно обсудили подготовку.
3: Лидерите обсъдиха подробно подготовката на мащабни икономически инициативи, включително възможни доставки на руски петролни продукти за американския и за световните пазари.
0: След изявлението на Тръмп, Министерството на финансите на Съединените щати издаде временно изключение от санкциите срещу Русия, позволяващо продажбата, доставката, разтоварването и вноса на руски дизел до 7 април 2027. Тръмп е изправен пред нарастващ вътрешен натиск заради растящите цени на горивата преди междинните избори за Конгрес на 3 ноември. Цените на горивата се повишиха в световен мащаб заради войната с Иран и смущенията в корабоплаването през Ормузкия проток. Украинският президент Володимир Зеленски остро разкритикува споразумението, като предупреди, че всяко смекчаване на ограниченията върху руският енергиен износ ще помогне на Москва да финансира войната си срещу Украина.
4: Това решение означава повече пари за тази война, повече средства, с които да ни причиняват страдания. То само подхранва амбициите на Путин и му дава възможност да води войната си още по-интензивно. Смятам, че нашият екип се използва като димна завеса. Това със сигурност не е честно. Партньорите не трябва да се отнасят така един към друг. Според мен това е слабо решение. Слабо решение от силни партньори.
0: Като конструктивни определиха Съединените щати последните преговори с украински представители в Майами. На тях са присъствали и представители на няколко държави от Европа, съобщават световните агенции. Специалният пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф приветства конструктивните дискусии в публикация в мрежата X, без да уточнява дали и кога те ще продължат. Разговорите бяха съсредоточени върху краткосрочни мерки, свързани с подготовката за зимата, енергийна устойчивост, износ на зърно и гаранции за сигурност, както и върху дългосрочни договорености за сигурността на Украина и Европа, уточни Уиткоф. На срещата в Майами са присъствали зетят на Тръмп Джаред Кушнер, както и представители на Съединените щати от Съвета за национална сигурност и Министерството на финансите. От европейска страна Вашингтон е поканил съветниците по национална сигурност на Франция, Германия и Великобритания. Европейският съюз е бил представен от началника на кабинета на Урсула фон дер Лайен, а генералният секретар на НАТО Марк Рюте също е изпратил началника на кабинета си. В телефонния си разговор с Тръмп, руският президент Путин заяви, че Киев е провалил възможността за незабавно възобновяване на тристранните мирни преговори за Украйна, след като е атакувал Москва с дронове по време на изборите миналия месец, съобщава Кремъл. Силно земетресение от 7,7 по Рихтер разтърси Панама и предизвика предупреждения за вълни цунами по Тихоокеанското крайбрежие на няколко държави. То е било последвано от втори мощен трус с магнитуд 6,6 по Рихтер. Раздвижването на земните маси е усетено и в съседна Колумбия. Епицентърът на основния трус е бил на около 10 км югозападно от селището Питалоса Риба в централната провинция Ерера. Дълбочината е била 10 км. Първоначално геоложката служба на Съединените щати съобщи за магнитуд 8, но в последствие го коригира на 7,7. Има рухнали сгради и евакуации на жители в южната част на Панама.
5: Наложи се евакуация на сградата, в която трябваше да се проведе пресконференцията. Имаше силен вторичен трус. Най-важното е страната да запази спокойствие. Към момента всички наши екипи са разгърнати в цялата страна. Няма нито едно място, на което да не присъства централната власт.
0: Няколко сгради в Панама са пострадали, включително катедралата Свети Йоан Кръстител в Пенономе. Регистрирани са и десетки вторични трусове. Като предпазна мярка, хората напуснаха сгради, магазини и училища в няколко района. Президентът на централноамериканската страна Хосе Раул Молино заяви, че страната е изправена пред голямо бедствие. Той съобщи за напълно разрушени пътища в най-тежко засегнатите райони, но не уточни дали има жертви. Малко по-късно предупреждението за цунами беше отменено. То важеше за крайбрежието на 9 държави, сред които Панама, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Перу, дори за Хаваите. Протести обхванаха Нью-Йорк заради стрелба по мъж в автомобил, който е бил прострелен от служител на службата за имиграционен и митнически контрол. Не на Айс, скандираха протестиращите. 28-годишният Оскар Бергал беше ранен при операция на имиграционните власти в квартала Бронкс, докато седял в автомобила си с 5-годишно дете на задната седалка. Инцидентът предизвика остро противопоставяне между администрацията на президента Тръмп и кмета на Нью-Йорк Зохран Мамдани. Последният осъди операцията и обяви, че ще поиска от президента да прекрати дейността на АИС в Нью-Йорк. Министърът на вътрешната сигурност Марк Уейн Мълин остро разкритикува кмета, заявявайки, че изказванията му са опасни и подклаждат враждебност. Той отрече агентите да са знаели, че в колата има дете.
4: Ние не знаехме, че в колата има дете, това мога да кажа със сигурност. Но знаете ли кой знаеше? Оскар знаеше, че в колата му има дете. Той реши да ускори рязко и се вряза в два автомобила, докато изглежда се насочваше към служителите на реда. Затова общественото възмущение трябва да бъде насочено към този престъпник, този потенциален убиец и заради това, че е изложил на опасност 5-годишното дете.
0: Адвокатът на простреляният Бергал заяви, че куршумът още е в тялото му. Първите му думи били да попита дали синът му е добре.
6: Единственото, което мога да кажа на този етап, е, че независимо дали някой има криминално минало, не е законно и не е допустимо да се стреля по баща, докато той е с сина си на задната седалка посред бял ден. Не така решаваме правните спорове в тази страна. Решаваме ги в съдебните зали.
0: Няколко други операции на федерални агенти предизвикаха обществено възмущение през тази година, особено след случаите на смъртоносна стрелба срещу двама американски граждани в Минеаполис. Нью-Йорк поддържа напрегнати отношения с федералните имиграционни служби, като ограничава сътрудничеството си с тях до минимум. Watch out, watch out, watch out. Турският президент Реджеп Таип Ердоган откри нов участък от железопътна високоскоростна линия, свързваща Истанбул с българската граница. В речта си при откриването той посочи, че с въвеждането в експлоатация на железопътната линия между Истанбул и Капъкуле, която е предназначена както за товарни, така и за пътнически превози, времето за пътуване ще бъде намалено от 4,5 на час и половина при пътническите влакове, а капацитетът ще се увеличи приблизително 4 пъти. На церемонията присъства и еврокомисарят по разширяването Марта Кос. Строежът на линията, започнал през 2019 година, е извършен чрез съвместно финансиране от Турция и Европейския съюз.
3: Европа рискува да отслаби индустриите си, ако Великобритания бъде изключена от веригите за доставки заради политиката, произведена в Европа. Това предупреди британският министър за отношенията с Европа в интервю за Евронюс. Според Фалконър, отворените вериги на доставки през Ла-Манша са в интерес както на Евросъюза, така и на неговата страна.
7: Ако по този начин пречупим индустриалната основа, това ще означава по-слаба Европа, както Обединеното кралство, така и Европейския съюз.
3: Евросъюзът иска да предпази собствените си производители от нечестна външна конкуренция, като ги приоритизира в обществените поръчки. Предложената политика се смята на първо място за отговор на държавните субсидии за китайски производители. Има обаче несъгласие кои производители могат да се нарекат европейски и дали компании извън Европейския съюз могат да получат преференции.
7: Ясно е, че европейската производствена база зависи от втория най-голям износен пазар на Европейския съюз, от най-големия получател на нови превозни средства, произведени в Европейския съюз, много от които са частично изработени в Великобритания. Няма да е от полза и за двете страни да се създадат нови пречки пред икономическите ни отношения.
3: Британският премиер Анди Бърнам вече сподели тези притеснения с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на общото събрание на ООН в Нью-Йорк.
8: Френският евродепутат Рима Хасан отрече да е хвърлила на земята знамето на Европейския съюз по време на възпоменателна церемония за жертвите от нападението на 7 октомври 2023 година. В ексклузивно интервю за Евронюс тя подчерта, че е поискала записите от охранителните камери да бъдат предоставени на медиите.
9: На тези кадри всичко се вижда много ясно. Вижда се как внимателно свалям израелското знаме от стойката, на която е поставено. Няколко секунди по-късно стойката се накланя заради нарушено равновесие. Именно така европейското знаме пада на земята, но нито едно от знамената не е било тъпкано, хвърляно или повреждано.
8: Въпреки че подкрепя възпоменанието за жертвите, Хасан заяви, че се противопоставя на поканата към представители на израелските власти да присъстват в Европейския парламент.
9: Всеки евродепутат има право да повдигне този въпрос с оглед на настоящата ситуация, а именно престъпленията, извършени от Израел в Газа, геноцида и етническото прочистване на Западния бряг.
8: Френският евродепутат от палестински произход осъди това, което определи като двойни стандарти. Тя посочи, че Европейският съюз е приел 21 пакета санкции срещу Русия, но нито един срещу държавата Израел. Европейският съюз е наложил санкции срещу някои организации на израелски заселници заради подкрепа на насилието и нарушенията на човешките права на палестинците на Западния бряг. Хасан обаче заяви, че става дума за държавна политика и призова Европейският съюз да наложи санкции срещу самия Израел заради ситуацията в ивицата Газа и на Западния бряг.
3: Година след като Израел и Хамас постигнаха примирие в Газа, палестинци в ивицата не усещат голяма промяна в живота си. Смъртоносните израелски удари са по-малко, но продължават да причиняват жертви, а присъствието на войната е все така осезаемо.
7: Не говорим за ден или два. Това продължава вече 3 години. Свикнахме. Стоиш, чуваш дроновете, постоянно си в напрежение. Не знаеш дали удара ще е по теб.
10: Не можем да спим, да седим, да ядем или да пием заради дроновете. Това не е живот. Заклевам се, смъртта е по-голяма милост от този живот.
11: Детството ни е такова, че започваш да разпознаваш различните звуци, тези на експлозиите. Различаваме дроновете, F-16, други самолети и артилерия.
12: Постоянно има стрелба. Говорим за примирие, но няма такова. F-16, квадрокоптери, хеликоптери. Не можем да спим от безразборната стрелба, а също и от чума на техните булдозери и багери.
3: По данни от самата ивица, при израелски удари след постигнатото премирие преди година са загинали още най-малко 1470 палестинци, от които 300 са деца. Премирието беше широко прокламирано от американския президент Доналд Тръмп, заедно с създаването на Борда за мир. Негов представител за Газа е българският дипломат Николай Младенов. Той успя да сформира ново технократско палестинско правителство, но той до момента не успява да встъпи във власт в Газа. Мирният план на Тръмп замръзна във втората си фаза. Израел не желая да изтегли войските си в Газа и да спре обстрела на ивицата. Хамас не желая да се разоръжи, а разполагането на международни миротворци продължава да е невъзможно.
12: Пограничната стена на Доналд Тръмп срещна сериозна съпротива в американския щат Тексас. Стотици собственици на земя се противопоставят на плановете за изграждане на нови заграждения по границата с Мексико. Спорът вече стигна до съда, който временно спря строителството в района на Биг Бенд. Администрацията на Тръмп планира да похарчи общо 46 милиарда долара за укрепване на южната граница. Само за Биг Бенд са предвидени 7 милиарда и половина. Местните жители обаче твърдят, че проектът е ненужен заради труднодостъпния терен и изключително малкия брой незаконни преминавания.
13: Както виждате, ние вече имаме стена. Това е стена. От тук до реката има 137 метра отвесен склон. Няма път от другата страна, няма и мост. Не можете да слезете до там дори с мотор или муле. Трябва буквално да се спускате с ръце и крака. Изключително трудно е.
12: През август американските гранични власти са задържали 8870 души по цялата южна граница. В района на Биг Бенд, който обхваща приблизително една четвърт от границата с Мексико, задържаните са едва 160. Въпреки това Вашингтон настоява, че стените, наблюдателните системи и патрулните пътища са необходими, за да се запази ниският брой незаконни преминавания. За местните жители обаче проектът означава и загуба на собственост. Диана Бърбах и съпругът й живеят край река Рио Гранде от 25 години. Според плановете част от земята им ще остане от другата страна на бъдещата стена.
14: Ще ни отнемат около 15 акра земя и няма да имаме достъп до тях. Така губим кладенеца си, правата върху подземните богатства, пасищата и земеделската земя. Няма да можем да правим нищо с тази собственост.
12: Федералните власти могат да придобиват частни имоти за обществени нужди срещу обезщетение, включително по съдебен ред. Семейство Бърбък обаче отказва да даде разрешение дори за предварително проучване на терена. Коалиция, обединяваща над 200 собственици, вече заведе дело срещу проекта. Според тях правителството превишава правомощията си, като заобикаля екологични и други законови ограничения. Федерален съдия временно забрани строителството в района, но не е ясно колко дълго ще остане в сила решението. Така, един от най-важните инфраструктурни проекти на Доналд Тръмп се превръща и в съдебна битка за правата на собствениците и границите на федералната власт. Париж се подготвя за 91-то издание на международното автомобилно изложение, което ще събере десетки производители и най-новите тенденции в индустрията. Електрическите автомобили, китайската конкуренция и завръщането на легендарни модели ще бъдат сред основните акценти. Историята на изложението започва през 1898 година. През десетилетията то се превръща в сцена за премиерите на емблематични автомобили като Renault Espace и Twingo. Днес обаче производителите все по-често предпочитат самостоятелни премиери и онлайн представяния. Тази година BMW и Mini се отказаха от участие, а сред отсъстващите са още Rolls-Royce, Jaguar и Land Rover. Организаторите обаче настояват, че автомобилните салони продължават да имат важно предимство пред дигиталните събития.
15: Хората трябва да видят автомобилите, да ги докоснат, да седнат в тях и да ги изпробват. На изложението ще разполагаме с 100 автомобила за тестово шофиране. Преди години се твърдеше, че дигиталното представяне е много по-важно. Но данните показват, че хората искат да усетят автомобилите на живо.
12: Сериозно присъствие се очаква от Китай. Между 15 и 20 китайски марки ще представят свои модели, засилвайки конкуренцията за европейските производители. Пазарът също се променя. През първите 8 месеца на годината изцяло електрическите автомобили са достигнали близо 22% от новите регистрации в Европейския съюз. Във Франция продажбите им са нараснали с над 74% спрямо същия период на миналата година. Европейските компании отговарят на конкуренцията и с добре познати модели в нов облик. Renault ще представи електрическия Renault 5 Turbo 3e и концепция вдъхновена от Espace. Citroen подготвя съвременна интерпретация на легендарния 2CV, а Fiat ще заложи на дизайна на класическите си автомобили. На фона на високите цени на петрола, търговското напрежение между Европа и Китай и несигурността на пазара, изложението ще покаже на къде се насочва автомобилната индустрия. 91-ят форум започва на 12 октомври с ден за медиите, а посетителите ще могат да разгледат новите модели от 13 до 18 октомври.
3: Модното наследство на Майкъл Джексън ще е обект на надаване в специален търг с над 100 дрехи и аксесуари от гардероба на поп-иконът. Специално двудневно събитие ще се проведе в Дубай в началото на декември. Сред артикулите е блестяща ръкавица, която краля на поп-музиката носи по време на емблематично изпълнение на хита му Billie Jean през 1983.
7: Той носи ръкавицата още във времената на Off the Wall. Но ключовият момент е специалната програма на Motown, записана през март 1983 година. Това е преди 43 години. Ръкавицата е за голф, кожата е зашита ръчно в Корея, като са сложени само паети на пръстите. Така става блестяща и привлича внимание, отразява светлината.
3: Но он допълва, че по оценка на акционера ръкавицата може да се продаде за между 600 000 и 800 000 долара. Друг интересен артикул е червеното кожено яке, което Джексън носи в клипа на хита си Thriller. През 2011 то се продава за 1 милион и 800 000 долара, а сега се очаква да надхвърли 10 милиона долара. Организаторите на търга дават пример с друго облекло, баскетболен потник на Майкъл Джордан от финален матч, продал се за над 12 милиона. Търга с облеклото от цялата кариера на Майкъл Джексън, който почина през 2008, докато подготвяше сценично завръщане, следва големия успех на игралния филм за артиста. Лентата Майкъл събра над 1 милиард долара в бокс офис приходи по света.
16: Новините, историите, музиката.
17: Всичко важно за теб.
16: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Здравейте и добре дошли в поредния епизод на Енергийни граници, който ви представяме от нашето студио в Баку. Този месец разглеждаме шума около водорода, в момент, когато предлагането се увеличава, но търсенето остава значителен проблем. Главният изпълнителен директор на Водородния съвет ще сподели мнението си за това дали е вероятно глобалните проекти да бъдат реализирани или забавени през следващите години, но първо ето общ преглед на последните открития в тази област.
1: Водородната индустрия преминава важен етап, като 110 милиарда долара са инвестирани в световен мащаб в повече от 500 нисковъглеродни водородни проекта. Това е според първия доклад Глобален водороден компас, който посочва, че предизвикателствата пред сектора са се изместили от амбиция към изпълнение. Основните ограничения пред растежа на пазара включват прилагането на политики и генерирането на търсене. Въпреки растежа на индустрията, приблизително 50 проекта в ранен етап са били отменени през последните 18 месеца. 97% от анкетираните от съвета лидери на индустрии казват, че водородът е критично решение за декарбонизация, но също така предупреждават, че конкурентоспособността на разходите и инфраструктурните пропуски остават основни предизвикателства, тъй като водородът навлиза в следващата фаза на развитие.
0: Ивана, радвам се да ви видя. Благодаря ви много, че днес се присъединихте към мен от Хамбург.
2: Благодаря ви много, Ребека. Радвам се, че съм тук и е чудесно да се присъединя към предаването.
0: Нека започна с въпрос за водорода, който дълго време беше приветстван като горивото на бъдещето, но някои анализатори сега казват, че шумът около него е утихнал. Така че мъртъв ли е или просто озрява и еволюира?
2: Благодаря, че започвате с такъв провокативен въпрос, Ребека. Наистина го оценявам. И вижте, израстването е добър начин да се замислим какво се случва с водородната енергия в момента. Подобно на слънчевата, вятърната и батерийната енергия, водородът преминава през същия цикъл на шум и анонси, но в крайна сметка навлиза в много по-дисциплинирана ера на съзряване. Знаете, че в съвета по водорода проследяваме всеки един публично обявен проект и числата са невероятно категорични и ясни. Наистина виждаме как амбицията се измества от реализация.
0: Както знаем, стратегическите интереси на Азербайджан съвпадат с амбициите на Водородния съвет, особено по отношение на разработването на трансгранични търговски пътища и стандарти за сертифициране във всички области. Бихте ли ми предоставили регионална и глобална оценка на текущите проекти за тръбопроводи?
2: Нека започна с най-впечатляващите цифри от нашия скорошен доклад. 110 милиарда долара ангажиран капитал. Над 510 проекта са преминали процеса на одобрение на инвестициите, така че окончателното инвестиционно решение е строителство и експлоатация. Това е истинска промяна. Лично за мен, най-окуражаващото не са само тези впечатляващи цифри, а самата траектория. Ако погледнете напредъка през последните 5 години, наблюдаваме 50% ръст на годишна база, а разликата между 2020 и сега е, че имаме 10 пъти повече ангажиран капитал. Това е наистина значително. И тук виждаме, че всички региони наистина успяват в изпълнението на проекти. Китай доминира както по общ ангажиран капитал, така и по производство на възобновяем водород. Северна Америка е на второ място, лидер в производството на нисковъглероден водород, благодарение на дългогодишния си опит и развита инфраструктура. Европа е на трето място. Честно казано, нещата се движат малко бавно, въпреки че Европа има всички предпоставки за невероятен успех, като най-големия център на търсене в света. Както знаете, водородът работи най-добре, когато свързва богати на ресурси страни и региони. Споменахте Азербайджан. Така че сме много развълнувани от тези развития и виждаме как страните използват силните си страни. Това е изключително окуражаващо.
0: Със сигурност има много причини за оптимизъм, но от друга страна много проекти са били преустановени или отложени и следващото голямо изпитание несъмнено ще бъде търсенето. Така че въпросът ми е, кога политическите ангажименти и пилотните проекти действително ще се превърнат в наистина печеливш, мащабен продукт?
2: Търсенето наистина ще бъде следващото ни голямо предизвикателство. Споменахте Баку, Азербайджан. С гордост представихме индустрията на COP29 миналата година, където подкрепихме декларацията за водорода. И всичко беше свързано с това как катализираме търсенето. И с удоволствие мога да кажа, че само през последните 12 месеца постигнахме известен напредък. Независимо дали става дума за Япония, която прокарва договорите си по различни схеми, или за Корея, която организира някой от първите търгове за водород и неговите производни. Независимо дали става дума за Европа, която предлага споразумение за чиста индустрия и обещава по-практични, прагматични политики и регулации за водорода. Но всичко се свежда до това как действаме. Знаем, че ако можем да приложим напълно 4 ключови законодателни акта, директивата за възобновяема енергия в Европа, договорите по различни програми в Япония и Корея и програмите за данъчни стимули в Съединените щати, можем да генерираме 8 милиона тона икономически жизнеспособни доставки на чист водород годишно на тези 4 пазара.
0: Ивана, радвам се да ви видя тук в Баку за COP29. Въпросът ми е, доколко сме подготвени ние като държави за COP30 в Бразилия? Ще можем ли да изпълним предишните си обещания?
2: Става въпрос за ускоряване на действията и преминаване от грандиозни заявления и поставяне на цели към внедряване, към строителство, към изпълнение на проекти. И с удоволствие съобщавам, че както от бизнес, така и от политическа гледна точка, това вече е напълно осъзнато и ние се приближаваме към COP30 с фокус върху тези области. Как да създадем правилните сигнали за търсене, правилните стимули, как да гарантираме, че можем да създадем това, което някои наричат водещи пазари, така че крайните потребители действително да могат да продължат напред в близко бъдеще и да позволят търговски стъпки, за да може бизнесът да работи.
0: Със сигурност е важно да има тези послания. Ивана, трябва да спрем до тук, но отново ви благодаря за времето, което отделихте днес за Евронюс.
2: Благодаря ви, Ребека.
0: Това е краят на днешния епизод на Енергийни граници, който ви представяме от нашето студио в Баку, Азербайджан. Благодаря за гледането и посетете euronews.com за още. Ще се видим скоро!

0: Здравейте, аз съм Кари Николие. Вие сте с предаването В темпото на Кари, което е посветено на професионалния и на любителския спорт. Ето какво ще видите в днешния епизод.
1: В темпото на Кари ще говорим с състезателя по мотоциклетизъм Мартин Чой за спечелената 20-та национална титла в супербайк и триумфа в Европейския шампионат на Балканския мотоциклетен съюз. Със световната европейска шампионка по бокс Станимира Петрова ще обсъдим завръщането и на европейското първенство в София след майчинство, трудностите в адаптацията към състезателния бокс и решението да остане на ринга до летните олимпийски игри 2028. А за финал ще говорим с ултрамаратонеца и световен рекордьор Ради Милев, който не спира да гони нови върхове на 78 години.
0: Преди срещата ни с първия гост, вижте кои са някои от интересните новини от изминалата спортна седмица.
1: Новак Джокович спечели рекордна седма титла на турнира от категория ATP 500 в Пекин, след като Алекс Деминор се отказа в началото на втория сет в финала им. Бившия номер 1 в световната ранглиста на ATP спечели първия сет с 7-6, след което и двамата тенисисти взеха медицински тайм-аут. Деминор напусна корта, за да получи лечение за проблем с слабините, а след завръщането си австралиецът спечели първия гейм на втория сет, преди да се откаже. През вчерашния ден Джокович отпадна още на старта на Мастърс турнира в Шанхай. Шампиона от Пекин загуби от Хуберт Хуркач с 4-6, 3-6 за близо час и половина игра. Националният отбор на България записа първа победа в групата си от турнира Лигата на нациите. Лъвовете, водени от Атанас Рибарски, победиха Люксембург като гост с 2-0 след много силно първо полувреме и красиви попадения на Кристиан Балов и Атанас Илиев. Така България се изкачи на трето място с актив от 4 точки в групата, докато домакините са последни с 3, които взеха при гостуването ни в Пловдив. Лидер е Исландия с 8 точки, а Естония има 6 и заема второто място. Възпитаничката на Троянската школа по самбо и на треньора Николай Матев, Деница Георгиева, спечели златен медал в категория до 50 кг при девойките на световното първенство по самбо за кадети, младежи и юноши в Солун. България завърши шампионата с общо 4 отличия.
0: 20-та титла на България в мотоциклетизма, европейска титла в BMU и 36-та поредна за Мартин Чой. Днес ще си говорим за Люман, Болдор, партньорството Дукати и равносметката с най-добрият състезател в мотоциклетния спорт у нас. Добре дошъл!
2: Здрасти, Кари!
0: Марто, 20-та титла за България. Успя да грабнеш и европейската титла за Източна Европа. Това успя да направиш в финалния си сезон, както се казва, не в финалния сезон, финалното състезание от сезона на пистата А1. Изобщо, първо честито.
2: Мерси.
0: И това са страхотни успехи, но успяваш ли така да се израдваш, така както си правил, например, за първата си титла, или вече успеха за теб?
2: Ами, знаеш ли, ние началото на всеки един сезон си поставяме едни цели, които, нали, трябва да ги гониме, и когато ги изпълна, наистина, така края на годината сега, се чувствам супер удовлетворен, но общо взето бързо минава този процес на самото радване, защото почваш да се фокусираш върху следващата година, сезона, каквото предстои, новите цели, така че същото е емоцията, същото е чувството, така както спечелих и първата титла. Давам всичко от себе си и продължавам да работя по същия начин, както беше и преди повече от 20 години.
0: Всички цели, които бяхте заложили с отбора, ли успя да постигнеш?
2: Всички най-важни цели. Винаги поставяме последните години. Много са важни за нас националната титла, източноевропейската титла. Така че тези две титли ги спечелихме, 36-та в моята кариера, и много важен цел, която от другата шампионат я и поставяме, това е световният дърн шампионат, да може да влизаме в топ 10. Не мога да се оплача, много силна година за нас. Започнахме 24 часа на Лиман, Франция, едно от най-известните стезания в света, със 7-мо място, така че...
0: Сега ще минем през всичко, защото това са различни шампионати, ти трябва да се адаптираш към различни мотори, но преди всичко искам да те попитам това, което отбеляза 36 титли в твоята кариера. По-трудно според тебе вече от равносметката към днешна дата е да скачиш на върха или по-скоро да запазиш това постоянство, което демонстрираш, защото то е впечатляващо.
2: Според мен е, ти знаеш много добре, по-трудното е да го запазиш, за да можеш да си през тия всичките години и константен да държиш титлата. Много се покачва темпото през тези години, идват нови състезатели, машините се подобряват, конкуренцията става все по-голяма, но наистина съм изключително щастлив, че толкова години успявам и да съм на върха, така да кажа.
0: Какво трябваше да променяш в себе си през тези години, за да останеш?
2: Ами, да ти кажа честно, през последните, така да кажа, 10 години гледам да не променям много неща, защото тези неща, по които работя, виждам, че работят за мен. Така че процесът, в който е подготовката, която върви, и общо заето така последните години, не е променен с единствената разлика, че с годините просто в края на сезона, като приключи, за следващия сезон увеличаваме подготовката ми за новия сезон, да може да съм по-подготвен, да съм по-конкурентен на по-младите.
0: Още повече се подготвиш. Да започнем от самото начало, от Люман. Ти вече си в подготовката за следващия Люман, може би съвсем на време ще си говорим за това. Десетото ти участие беше през 2026-та. Успява ли още нещо да те изненада в този ендюран шампионат или вече всичко е предвидимо?
2: Световният ендюран шампионат е много важен за мен. Ще ти кажа защо това е шампионат, който страшно много ме мотивира. Защото този шампионат последните 10 години и повече стана много атрактивен, много търсен. Има много голям наплив от много бързи състезатели и общо взето листа така е доста запълнен и е много трудно да имаш място в него. И всяка една година, когато получа покана да съм част от него, това страшно много ме мотивира, защото ми дава така желание да работя все повече и да се чувствам, че все още съм много силен и на световната цена.
0: Така, тук съм си записал, че сте завършили 7-ми в Суперсток и 16-ти в генералното класиране.
2: Да,
0: сте
2: гоните
0: ли още по-добро класиране през следващата година?
2: Една скоба да отворим на Люман. Както казах в началото на разговора, това е най-известното състезание по издържливост в света и мисля, че бяхме стартирали преди квалификациите около 65 отбора от целия свят. И в едно 24-часово състезание винаги си поставяме едни цели, които са много важни за всеки един отбор, които участват там. Не само за нас, това са да можеш да го завършиш. Защото 24-часово състезание е много трудно първо да го завършиш. След което, когато го завършиш, направиш едно класиране в топ 10 в своя клас и топ 20 в генералното, наистина трябва да се знае, че това е много голям успех.
0: Това е наистина страхотно. След това последва Болдор. Едно състезание, което вървеше изключително добре, вървяхте пети, но за жалост двигателя беше този, който ви изневери. Може ли да ни разкажеш малко, защото е много емоционално. Ти в интервю след самото състезание разказваш колко перфектно сте карали с твоите съотборници, буквално като един състезател, в същото време, обаче нещо, което не зависи от вас и което не се е случвало до този момент, да гръмна двигател на Кавазаки.
2: Точно така. Ние след доброто ни класиране на Люман, седма позиция, преди Болдор, на тестовете преди самият Болдор. Тим менеджера така постави в един имейл, винаги сме в една кореспонденция четиримата състезатели и казвам, учета, нека направим същия резултат, който го направим.

0: самата квалификация, което е нещо много сложно в този шампионат, да намериш четирима състезатели да са с едно и също темпо, да са четиримата доволни от настройката, никой да не иска някаква по-различна настройка, защото това са различни състезатели с различен стил на каране и мотоциклет трябва да се напасне по четиримата. И всичко за нас вървеше абсолютно по план, защото ние, както казах, влезахме в една секунда и четиримата бяхме супер константни и затова направихме до сутринта този голям резултат, който наистина аз съм оказал и в, при други медии. Ние до 7-8 сутринта дори не си говорихме помежду си, нали, колко много сме се изкачили напред, защото всеки си върши самата...
1: Всеки беше в зоната.
0: Всеки беше в зоната на фокуса на работата, но за съжаление това е ендуранс шампионат. Той за това се казва ендуран, за да могат да изпробват машините. Не е лесно 24 часа машина да не се гаси.
1: Имаш ли момент, в който така вярваше, че ще се качите на подиум?
0: Имаш. Имаш. Но, даже да ти кажа, бях сигурен. А толкова добре вървеше състезанието. Ние мисля, че в 6 сутринта или в 7 някъде вече бяхме излезнали на пета позиция. До 3 следовето ставаха някъде около 8-9 часа по още. А с темпото, което вървяхме, аз бях сигурен, че те първа предстоят изненади, защото последните 5-6 часа, може би не трябваше да си го помислим, защото последните 5-6 часа винаги има изненади в самата техника. Но този път изненадата дойде за нас и за нашия
1: отбор. Имаше ли сълзи?
0: Видях сълзи в френския отбор, в тим менеджера, най-вече в механиците. Това са хората, които се муркат в това състезание с такова сърце, толкова много отдават. Това са хората, които ни пазят нас да сме на топ ниво, защото всяка една грешка там се наказва сурово.
1: Марто, за хората, които не са толкова навътре в мотоциклетизма, ако Люман е така най-голямата класика, короната, къде стои Болдор?
0: Ами за мен мисля, че това, което виждам, са на едно ниво. Трябва да ти кажа, че преди няколко години празнувах 100 години Болдор, така че това е състезание с много голяма традиция. Французите са невероятни фенове, има публика от над 100 000 човека, но за мен и за това, което, нали, имам опита през всичките тези години, Люман остава на перистала.
1: Добре, разкажи малко за този преход, който трябва да правиш по-рано, преди да започне това интервю. Ти казваш, че като професионалист, това да се състезаваш в ендюранс шампионат, след това да отидеш в другия шампионат, не бива да бъде предизвикателство и все пак приключват тези шампионати и след това започваш да се качваш на дукатите, отиваш в съвсем различни спорти.
0: Абсолютно. Това е процес, който трябва да много бързо да се адаптираш, защото представи си световният ендюранс шампионат, машините, които караме, те са с по-голям резервуар, нали, в случая за по-голямо гориво. Имат фарове, имат стопове, самата тежина на машината е съвсем различна. Електрониката, по който работи, е съвсем различна. Смисъл, там електрониката не е пусната на максимална мощност, за да може да съди самия двигател. Сетъпа, който се прави на мотоциклет, между четирима състезатели. И представи си, ти караш цяла седмица, там тренировките почват от понеделника, четвъртък имаш квалификации, нощни тренировки, петък имаш квалификация номер 2. Събота състезанието стартира обикновено в 3 часа, местно време се свършва в неделя в 3 часа. И в понеделник ти се прибираш след цяла седмица такова интензивно натоварване на организма и много, много често се засича, в случая последният кръг, се засича, че аз сряда трябваше да съм на тренировки на нашата нова писта на едно в Самоков и ти четвъртък сутринта почваш тренировки с съвсем различен мотор, с съвсем различен екип и трябва да можеш да се адаптираш страшно бързо.
1: Мога ли да те попитам този въпрос, кое ти е по-приятно или... Със сигурност и двете имат своя чар, но къде ти е по-лесно, по-приятно, по-леко да караш?
0: Да ти кажа честно, през последните 2-3 години ми пречеше какво правихме, когато имахме застъпване от световния шампионат с кръг от източноевропейския, от националния шампионат, си давахме така време да може един ден по-рано да отидеме, за да мога аз леко да влезна в материята с машината, да мога да свикна. Сега ми прави впечатление, че директно се качвам и нямам проблем с това нещо.
1: Партньорството ти с Дукати продължава и през следващия сезон. Какво успя да ти даде този отбор, защото отново преди да започнем, ти сподели, че се чувстваш още по-нахъсан, мотивиран, трябваше да се адаптираш към нов отбор, към нови механици, към ново всичко, към нова машина и все пак това ти даде нов стремеж, свежест.
0: Истината е, че аз официално трябваше да влезна с новият мотор през 2027 година, но с течение на обстоятелствата така и можех да го лавирам да почна още в средата на този шампион, на тази година,

0: Започнах с Ducati. Трябва да ти кажа, че това е машина, която по принцип последните 2-3 години тя е топ във всички ни шампионати. Ние това нещо го знаехме. И аз много така тайно в себе си съм имал една мечта в този етап на кариерата ми да пробвам, защото аз до сега съм състезал с абсолютно всички брандове мотоциклети, но никога не съм състезал с Ducati. И знаех, че с този мотоциклет има още нещо, което мога да извадя от себе си. И аз съм супер щастлив, че още в първите състезания почвам да го показвам, че не сме спряли на едно място. Имаме много голям потенциал. Трябва да ти кажа, че с новия мотоциклет Ducati в момента на 3 до 4 писти са минали от календара, който 15 години назад въртя с BMW. Знаеш, толкова години партньорството ми с BMW. И сега още не съм го научил самия мотоциклет. Той е съвсем различен, по съвсем различен начин се кара, но за мен е супер, супер голям резултат, че ние сме между секунда и секунда и половина по-бързи на обиколка.
1: Което става все по-бърз.
0: Това е много голяма разлика и наистина това е нещо, което страшно много ме мотивира, нещо, което ми е много интересно и мисля, че това беше една много, много правилна стъпка и много силна за нас за следващите сезони.
1: Какво означава, да, какво означава това в така стремеж? Какви са амбициите ти за следващите сезони или не обичаш така да си слагаш?
0: Не, слагам ги, ние никога не ги променяме, защото в този етап на моята кариера за мен много е важен източноевропейски шампионат. Той в годините става все по-силен на организаторите, федерацията, така да кажа, на BMW, European Championships, правят съвместно с европейския шампионат вече последните 3 години, 3 кръга заедно, така че той става много силен и много, много интересен, тъй като ние източноевропейския шампионат караме на писти, където карат и европейски шампионат. Да, караме с различни класирания, но старта е заедно. И за мен това е много важно, защото когато стартираш, ти знаеш, те ти казват, вие ще имате различни класиране, но състезанието е едно и ти тръгваш с всички. И когато в тази година успях да взема участие в тези, да съпадна състезанията, когато аз съм с Ducati и целите не са ми били, защото целите са били да запазят точки. Ние има стратегия, когато не си по-силен, трябва да останеш в възможно най-добри места, за да можеш да вземеш точки, за които ще си важни за края на шампионата. Не винаги рискуваме, така да кажем. И когато В сезона, в 3 от състезанията видяхме, че сме на подиума заедно с европейския шампионат. Това беше за нас много така мотивиращо и много, много така ни даде сила за следващия сезон.
1: Изглежда като да чакаш следващия сезон с голямо нетърпение.
0: Нямам търпение да почнем още тестовете, защото аз не успях да го карам много този мотоциклет. Както казах, имахме 4 състезания, 4 кръга и те първа предстои да се запознавам с него. Има страшен потенциал и аз съм сигурен, че до година ще съм много по-бърз.
1: Ще го разгърнеш още повече, ще го коментираме отново. Твоята подготовка за Люман вече е започнала. Под пара е, защото по-рано ще се състои състезанието през следващата година, още през април. Нали? Така, как изглежда всъщност твоята подготовка? И интересно ми е дали вече променяш някакви неща, що се отнася до физическата си подготовка, защото това да караш мотор на писта е една много, много малка част от нещата, които трябва да направиш.
0: Абсолютно. Карането на мотоциклет, ние сме си говорили с тебе през годините, отзад седи един много голям екип, една много голяма подготовка, защото специално за световния дюнер шампионат, трябва ти кажа, че натоварването е жестоко. Много е тежко и там не търпи да не си подготвен. При мен на последните години винаги този процес почва от ноември месеца, пускаме го по-отрано, зависимост кога свърши нашия шампионат. Сега е започнал от 2 седмици, така че подготовката ще е някъде около 5 месеца, 5 месеца и половина, за да мога аз да съм на топ ниво на следващият 24 часа.
1: И твоята подготовка, само да кажем за нашите зрители, към момента изглежда така. 5 дни в седмицата по 20 км всеки ден.
0: Точно така, знаеш, че аз страшно много обичам да бягам, но бягането е много важно, защото дава много, много въздух, който е много важен при нас. Обичам да бягам, сменяме го някой път, тъй като сега, в случая сега ще правим 3 месеца обем, така да кажа, и затова сме от понеделник до петък на 20 км. 3 пъти в седмицата влизаме в залата с кондиционен треньор. Обикновените неща, знаеш, масажи, сауни.
1: Възстановяването,
0: което е супер важно и за да мога да се чувствам така, както знам, че за мен, за тялото ми е най-важно. Наистина този процес е дълъг, но после

0: Видя ли, че работи?
1: Постоянно влизат нови така талантливи хора и състезатели в моторния спорт. Ти сигурна съм, че си стигнал до момент, в който хора, които са били още деца, докато ти си печелил първите си титли, сега се състезаваш с тях и все пак те предполагам, че те карат да се адаптираш, да се променяш. Всички тези млади състезатели, които в крайна сметка трябва да победиш.
0: Да, виждаш, че го наблюдаваме в повечето сфери на спорта. Много вече има много талантливи. Видях ти Джокович преди малко го давахте, но със сигурност ние черпим много енергия от младите, защото младите дават нови неща. И когато си в тренировачен процес с по-млади, винаги мога да научиш нещо от тях и опита пък вече, който ти имаш, вече става едно, нали така, много добро оръжие за тебе.
1: Ако останеш с отворено съзнание, разбира се, ако си готов да черпиш.
0: Разбира се. Много е важно да не оставаш с мисълта младите идват, ние сме по-добри, ние ще им покажем на теб. Напротив, от младите ми много какво да научиш.
1: И много искам да те попитам като за финал. Ти толкова години си шампион на България. Идват ли млади състезатели в този спорт? Знаем колко е скъп, колко е специфичен, но сега, когато вече имаме и писта у нас, която би давала възможност за тренировки, има ли хора, които близат така?
0: И за съжаление, специално в България и така да кажа, даже в Източна Европа не го наблюдавам този процес. Насякъде по Европа той е водещ. В смисъл, нали, младите идват, сменят самото стъпало, но силно се надявам с новото съоръжение, което най-накрая имаме, не може да не се похвалим с А1 мотопарк. Изключителна писта на световно ниво и съм сигурен, че това е пътят България да почне да ражда нови таланти в мотоциклетния спорт, защото при липсата до момента на едно такова съоръжение, наистина това нямаше как да се роди. И поздравления на собствениците, наистина имаме една писта от много, много високо ниво.
1: Еми, надяваме се да идват още таланти. И за финал, Марто, като оставим всички тези цифри, за които говорим, за резултати, за титли, какво разбра ти за Мартин Джой като състезател от този сезон, който приключи?
0: Ами, разбрах, че Мартин Чой е много дисциплиниран, че си гони целите винаги и че те първо има какво да дава на мотоспорта.
1: Ще чакаме с нетърпение. Много ти благодаря, че беше на
0: гост. Благодаря за
1: винаги си добре дошъл.
0: Благодаря, с удоволствие.
1: Правим кратка пауза, след което отново се връщаме в студиото. Останете с нас.
2: Тази неделя в Добро утро, Европа. Очаквайте!
3: За политическия сблъсък и реакции по повод атаката с дронове в Черно море и решенията на властта след консултативния съвет по националната сигурност при президента. Защо се оказахме без ваксини за грип преди началото на грипния сезон и какви могат да бъдат последствията? Анализ на депутата от Демократична България доктор Александър Симидчиев. Какви са мерките, които трябва да вземе България след атаката с дронове в Черно море? И нуждаем ли се от съюзническа помощ в рамките на НАТО, за да гарантираме националната си сигурност? Анализ на военния експерт и член на Атлантическия съвет на България, полковник Владимир Миленски. Защо два доклада за родителските права показват, че в 93% от съдебните решения у нас данните за домашно насилие са омаловажени или недостатъчно отчетени? И как повлияха промените в Семейния кодекс, влезли в сила през 2025, които разшириха възможността за съвместно упражняване на родителските права без споразумение между родителите? Анализ на адвокат Райна Аврамова. Математика и физик професор Николай Витанов представя новата си книга «Китай за напреднали», в която разказва къде е мястото на България и Китай в развитието на света и дали трябва да черпим опит от главозамайващото развитие на Пекин в последните 100 години. За четвъртото издание на форума, който среща творческите индустрии, технологиите, бизнеса и културата и ще доведе водещите лица от тези сфери у нас, говори организатора на Createch Summit 2026 Геновева Христова Мари.
4: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси и финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.
5: новините, историите, музиката.
6: Всичко важно за теб.
5: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.
1: Продължаваме с бокс. Световната и европейска шампионка Станимира Петрова се завърна на ринга и то на европейското първенство по бокс, което се проведе в София преди няколко седмици. Стигна до четвърт финал, но разбира се, голямата цел с Олимпийските игри в LA през 2028. За всичко това ще си говорим с нея днес. Добре дошла, Станимира.
7: Добро утро. Добре заварила.
1: Честито завръщане. Успя да направиш страхотни две победи, включително една над олимпийската и световна вице-шампионка Юлия Шеремета, което си е голямо постижение. Как е отново да бъдеш на ринга? Първо, как се чувстваш?
7: Ами, много добре. Бях много развълнувана, но по-скоро като вкъщи се чувствам.
1: То си беше цяло вкъщи, ти си беше в София.
7: Да, да. И буквално и преносно, наистина така се чувствах. Ами, голяма тръпка, голямо вълнение, наистина. Първоначално мислих, че изобщо същото и нямам притеснение, но като се качих на ринга, светлините и нещо стана. Първата минута мисля, че не бях много адекватна.
1: А ти избра да се завърнеш и толкова много категоричен начин на европейско първенство. Не на държавно, не на някой турнир, директно на голямата сцена. Това предполагам, че още по-голям стрес.
7: Да, но то нямаше кога. То нямаше предварително кога да се подготвя, за да участвам и на турнири предварителни, така че... Защото моят план беше 27-ма година да се върна, до година, малко по-късно. Идеята ми беше да си влезна в някаква прилична форма сама и да си гледам малкия, да си му обръщам внимание, но заради домакинството, така, президента на федерацията държеше да се върна сега. Казваме, че е по-добре това да е първото състезание, защото винаги ще е трудно да не е направо турнирите за квота.
1: За Олимпийските игри, които турнири започват до следващата година. Добре, ако се върнем към това европейско първенство, стигна до четвърт финал, гледах ти интервютата след матча, видя се, че си разочарована. Какво се случи на този четвърт финал? Какво успя, какво не успя да направиш? Как го гледаш сега след няколко седмици?
7: Ами, аз всъщност не се чувствах добре. Предишното. Не съм казвала, защото не обичам да се оправдавам, няма какво да се оправдавам. Явно някакъв вирус ме хвана, цяла нощ така ми беше по-тежка. Предполагам, че и това повлия, защото предишните два дни, предишните два матча, да не два дни, в смисъл се чувствах не съм много добре. И още като се качих на ринга на четвърт финала, усещах, че не съм аз. Не мога да реагирам. Тоест, моята сила да игра на контратака, беше много важно с тази противничка да игра на контра и да я чакам, но усетих, че аз всъщност не мога да... Не съм толкова бърза, не виждам
1: не
7: толкова момента.
1: Позволиш.
7: Да, и казах още първия рунд, като свърши на треньорите, не се чувствам добре, не ми върви играта. Не се получават нещата. Те ми казаха, добре си, 4-1 гласа е за тебе, и аз им казвам, не усещам играта. Мисля, аз просто не тръгнаха нещата и така.
1: Добре, какво се случва в главата ти в този момент? Какво правиш? Трябва да промениш тактиката или...
7: Еми, промених я, играх това, което не е,
1: да
7: това, което не е моето. Защото те ми казваха, трябваше да чакаш, да изчаквам, да играя на контра, но аз не се чувствах сигурна, защото усетих, че аз не мога да хваща момента. И затова реших, че ще се опитам напред, ще се опитам всичко да дам. Фото стане и така. Но не се получиха нещата. Просто ме надигра този път.
1: Как приемаш такива загуби от перспективата на това, че вече си майка?
7: Ами не да, само, за първи път по-различно. За първи път по-спокойно. Много ми беше неприятно, разбира се. Все още дори ми е гадно и ме е яд, защото знаех, че мога да продължа.
1: Да, така звучиш, но... като да си ядосана, което е нещо страхотно. Нали? Трябва да си ядосана, трябва да искаш
7: ами, да може би,
1: побеждаваш.
7: Една колежка, Деница Елисеева от бокса, когато се чухме, ми каза, знаеш какво? Аз даже се радвам, че загуби сега. Защото да си мотивирана, не да си се върнала и да кажеш, о, най-добрата съм, готова съм, нищо няма какво да стане, а така поне ще имаш мотивация и стимул за важните състезания, което се замислих, че може би наистина е така.
1: Да.
7: Но съм много по-спокойно ги приемам, защото вкъщи ме чака най-златния и най-ценния медал.
1: Какво се промени в тези две години, в които ти спря да се състезаваш? Какво се случи с тя да се състезаваш? Какво се случи с тялото си? Защото качествено за теб беше важно и да се върнеш на ринга, което допълнителна тежест. Колко беше предизвикателно физически?

0: и психологически, емоционално?
1: Ами първо искам да кажа, че аз съм възхитена от себе си. Че изобщо се върнах по този начин, наистина не мислех, че е възможно. Защото аз качих много килограми. Значи първо още след Олимпиадата, след като слезнах от четвърт финала на Олимпийските игри в Париж, оттам повече почти не съм слагала ръкавици. Ходя съм в залата от скука. Просто е така, да направя нещо. Не съм тренирала, бях решила по принцип, че се отказвам. Не бях взела изобщо решение какво ще правя. Със сигурност плана беше да имаме дете. И се радвам, че това се случи. И всъщност още след Олимпиадата вече бях качила, бях стигнала 62 кг преди да забременея.
0: А се състезаваш категория?
1: На 54 се състезавах тогава. И вече като забременях, преди 3 месеца, то един апетит като ми се отвори, викам, ай, сега ми е паднало, стига с това сваляне. Общо взето качих много килограми. Значи бях стигнала до 88-9 килограма. Както ми виждаш, да.
0: Какво се случи? Как успя да се върнеш във форма тогава физически, защото...
1: Еми първо, като всички майки, започнах с разходки. С количката, бавно-бавно. Чувствах се много депресирана. Това ми беше най-големия проблем. Да се виждам в огледалото. В смисъл, много бях депресирана, дебела. Никога в живота си не съм изглеждала така. Мислих, че никога няма да си върна да изглеждам нормално. И не знаех как ще стане. И постепенно започнах по една тренировка, когато има време. Той малкия малко ти взима тока, след като спрях кармата, защото не можех да тренирам кърмейки. Мисля, аз си взех това решение, да ми е по-леко и спокойно. Може би постепенно взеха да падат килограмите, да падат от само себе си. Не съм правила някакъв режим, но той не ми оставаше и много време да ям, защото по цял ден... С малкия.
0: Си бяла се в движение. Добре, това между другото е добър момент да кажеш нещо на майките, които може да ни гледат. Защото предполагам, че всяка една жена минава през този труден момент, това да се възприеме по различен начин. Това
1: да им кажа, че има връщане назад. Има път назад. Аз имах така цел състезанието, затова може би малко по-бързо се случиха нещата, но може да се върне тялото. И даже бих казала, че дори някой би каза, че дори по-добре изглеждам от преди. Мисля, наистина много бързо върнах формата. Може би наистина съм много заредена, за психически съм адски заредена. Имах нужда от този рефреш със сигурност, но и физически бих казал, че много добре се чувствам.
0: Можеш ли да кажеш, че всъщност майчинството допринася за подобряването на твоята кариера? Да, ти те първа се връщаш, те първа предстои да играеш, но усещаш ли вече, че това е дори нещо, което ти помага?
1: Ами мисля, че ще ми помага, защото психически съм освободена. Вече не е всичко на всяка цена. Вече видях, че има и нещо много по-хубаво и ценно. Така че мисля, че това най-вече ще ми помогне.
0: Весна, не мира, ти в рамките на твоята кариера има няколко пъти, в които си слагала край.
1: Да.
0: Обаче си се връщала.
1: Всички олимпийски игри спирам категорично.
0: Какво те кара да се връщаш? Какво те кара всъщност да... продължаваш да се стремиш, защото макар моментния яд да те спира, след това ти отново си в залата, без значение колко години ти трябва за това, ти се връщаш. Има ли нещо, което искаш да докажеш на себе си? Защо продължаваш?
1: Според мен е тръпката. Имам чувство, че спорта е като някакъв вид наркотик. Ние според мен сме пристрастени към него. И тази тръпката, и да си случва нещо различно, всъщност това най-готиното на спорта, и ти също знаеш, че не е обикновена работа. В смисъл, тя е много по-различна. Нямаш точен план, не си от 8 до 5 на работа. И винаги се случва нещо ново, различно. Има тръпката, емоцията, адреналина, свива ти се корема, какво ще стане, разочароваш се, вдигаш се, изправяш се, щастлив си. Всъщност всичките тези емоции, според мен, липсват. Така че колкото и да е най-уникалното нещо да бъдеш майка, мисля, че и това ми липсваше.
0: И те прекрасно могат да се съчетаят в крайна сметка, защото да. Вече в последните години все по-открито се говори за това. Едно майчинство не е края на кариерата за един професионален атлет, дори обратното може да бъде страхотен стимул.
1: Еми да, сега на европейското бяхме 4 майки с приблизително еднаква възраст децата. Явно 170 олимпийски цикъл раждаме и се връщаме. И така.
0: А какво е усещането си на ти Лазар да те гледа? Той те гледаше за първи път на сцената на европейското първенство.
1: Да, това е най-уникалното нещо. Излизайки, първо трябваше да го намеря къде е в публиката, да съм спокойна, че е там. Вече излизах да играя и наистина е най-готиното нещо. Да, той още не разбира, разбира се, но беше много яко. Също за първи път ме видя на Белмекен. Това ми беше първия лагер с национални отбори и бях запазила стая мама да дойде с него последната седмица, защото това бяха най-тежките 2 седмици, без него да изкарам. наистина.
0: Помисли, че ще кажеш най-тежките тренировъчни две седмици, но това е едно на страна.
1: Тренировките си тежки, въобще не... Те си част от играта, нищо ново, но новото е това да се отделя от някой и толкова да ми липсва и да ми е трудно без него. И също тогава за първи път ме видя в боксовата зала, дойде на тренировката и той не може да ме познае. Почивката между рундовете, аз му говоря: ехо, маме, аз съм, гледа ме, чува и не ме вижда и плаче. И не знае къде съм. И беше много готино.
0: Това е ново и за него. Добре, Станимира, какво, освен това да свалиш стабилно количество килограми, какво друго трябваше да направиш, за да се върнеш във форма, в която да биеш олимпийска вице-шампионка, което си е страхотно начало?
1: Не, мито, мисля, че треньорите го направиха. Трябваше просто да... Трябваше да се отделя от малкия. Също това беше най-голямата саможертва, която направих. Да съм на лагери и да се отдам на тренировките. Да. Това беше най-трудното. И вече другото всички спортисти го знаят. Влизаш в лагера, влизаш в системата.
0: И няма връщане
1: и
0: назад.
1: И няма връщане.
0: Добре, Станимира, това за теб ще бъде четвърти олимпийски цикъл. Да. Участва на игрите в Рио, Токио, Париж. Какво успя да научиш за себе си в това време, като състезател?
1: Даже сега, след като победих вице-олимпийската шампионка, за първи път казах на баща ми: даде, май наистина имам талант. След толкова години, мисля, че сега разбрах. И затова съм и доволна от европейското, от една страна, защото видях, че все още мога, защото аз не бях сигурна. Мисля, аз не знаех как ще се върна. То е ясно, че тренираме, влизаме в някаква форма, но... Но все пак видях, че бокса все още го мога, така че ще продължа. И разбрах, че не трябва да се отказваме. Просто наистина да продължаваме напред, да правим това, което обичаме. А дори да не се случи, живота продължава. Както казват, всяко чудо за 3 дни, всичко преминава и гледаш напред.
0: И да бъдем търпеливи. Предполагам, че това е много
1: това
0: важно.
1: Да, най-важното търпение.
0: Послание за теб. Добре, в такъв случай олимпийските игри през 2028 какво означават за теб? Един последен шанс, една последна възможност ли са това?
1: Да. Първо, че е последен, наистина последен шанс. Аз няма да имам
0: вече
1: възможност.
0: Вече не можеш да се откажеш след това. Трябва, може би, да...
1: То тогава искам, не искам... Те ще ми забранят. Вече мога да стана примерно треньор.
0: Заради професионален,
1: да, заради възрастовата, да, до 40 години е. А пък аз, живот и здраве, ако се класирам и участвам в Лос-Анджелес, ще бъда на почти 38, като най-възрастната от мъже и жени в България, от целия отбор. Най-старшата.
0: А това усеща ли се, това, че си най-старша, най-възрастна в спорта?
1: Не, защото ми дойдоха вече и да ми казват как начин. Остане, викам, работата е сериозна.
0: Ти самата физически усещаш ли нещо по-различно или не би казала?
1: Не бих казала. Някакси се усещам същата. Може би не съм, но поне аз се усещам или залъгвам. Не знам, тук вече другите да кажат. Аз не мога да кажа.
0: Добре, и какъв е пътя към LA? От следващата година ще имаш няколко възможности, не само ти, разбира се, целият ни национален отбор по бокс, конкретни турнири, да, в които ще можеш да спечелите квоти.
1: Да, започват от до година раздаването на квоти, т.е. спечелването на квоти, те не ги раздават. 1 април месец има световно първенство в Казахстан, където медалистите ще получат квоти. След това май или юни месец, ще ви изложа точно за датите, има европейски игри, където само финалистите имат квоти и вече който не е спечелил квоти, 28 година има 2 световни турнира.
0: Твоя план, предполагам, че квота е първа възможност, ако можеш още на първи турнир.
1: Да, ако има възможност, ще е супер. Но аз още когато реших, че ще се връщам, си казах, че може би този път, ако успея се класирам за олимпийски игри, ще бъде най-големия успех за мене. Сега самата вече, класиране, виждайки как мина състезанието, вече пак отново си мечтая за медал. После с времето отново си мечтая за олимпийска титла, така че то мечтата не е свършила, но първо да стигнем до там.
0: Вече си изключително опитна. За финал бих искала да те попитам каква грешка не искаш да допускаш в подготовката си, в нагласата си за тези следващи игри. Нещо, което си научил и знаеш, че не бива да повтаряш. Аз, тъй като съм имал удоволствието да си говоря с теб няколко пъти и знам, че понякога пък крайната амбиция също може да бъде препъни камък.
1: Да не мисля за напред. Сега, тук и сега, и да се насладим на момент. Защото знаем, че в бокса е елиминация, специално за конкретно за турнира. Ако днес не спечелиш, дори и да мислиш за дадена опонентка или за финал и за каквото и да е, то няма да дойде. Така че сега, тук е момента, наслаждаваме се, а каквото вече Бог е решил.
0: Да. Много ти благодаря, че беше наша гостинка. Ще се видим отново, надявам се, до година. И,
1: с квота.
0: С квота и без квота винаги си добре дошла тук, само да кажем. Ще се радваме много, когато това се случи.
1: Благодаря.
0: Благодаря ти. Правим кратка пауза, след което отново се връщаме в студиото. Останете с нас.
2: Тази неделя в Добро утро Европа. Очаквайте!
3: За политическия сблъсък и реакции по повод атаката с дронове в Черно море и решенията на властта след консултативния съвет по националната сигурност при президента. Защо се оказахме без ваксини за грип преди началото на грипния сезон и какви могат да бъдат последствията? Анализ на депутата от Демократична България доктор Александър Симидчиев. Какви са мерките, които трябва да вземе България след атаката с дронове в Черно море? И нуждаем ли се от съюзническа помощ в рамките на НАТО, за да гарантираме националната си сигурност? Анализ на военния експерт и член на Атлантическия съвет на България, полковник Владимир Миленски. Защо два доклада за родителските права показват, че в 93% от съдебните решения у нас данните за домашно насилие са омаловажени или недостатъчно отчетени? И как повлияха промените в Семейния кодекс, влезли в сила през 2025, които разшириха възможността за съвместно упражняване на родителските права без споразумения между родителите? Анализ на адвокат Райна Аврамова. Математика и физик професор Николай Витанов представя новата си книга «Китай за напреднали», в която разказва къде е мястото на България и Китай в развитието на света и дали трябва да черпим опит от главозамайващото развитие на Пекин в последните 100 години. За четвъртото издание на форума, който среща творческите индустрии, технологиите, бизнеса и културата и ще доведе водещите лица от тези сфери у нас, говори организатора на Createch Summit 2026 Геновева Христова Мари.
4: Този епизод на Артефакти ще видите.
5: Столицата се превърна в сцена на изкуството с третото издание на София Art Fair, което в 27 галерии представи творби на над 88 артисти от цял свят.
4: Какво свързва едно момче, една невъзможна любов и престижното отличие Гонкур? Френският писател Жан-Батист Андреа има отговорите и още няколко истории, които си струва да бъдат чути.
6: Мода, съвършенство и фотография превърната в изкуство. Ирвин Пен снима най-големите имена на модата за Вог, но никога не изоставя собствената си художествена визия. Как изглежда този свят днес през фотографиите на изложбата Пен и модата?
4: Приключи седмицата на модата в Париж. За световните марки, тенденциите за следващото лято, ревютата и знаменитостите сред гостите разказваме след минути.
0: За финал, преди началото на Софийския маратон, ви срещаме със световния рекордьор на ултрадистанции и един от най-възрастните бегачи у нас, Ради Милев. Той продължава да се предизвиква и да чупи рекорди, защото за него бягането е начин на живот. Вижте повече в материала от нашия кореспондент Георги Манев.
7: Ради Милев е легендарен лекоатлет от България. На 78 в своята възрастова категория той е притежател на няколко световни рекорда за 10-дневно бягане, 72 часа и въпреки, че вече има 5 рекорда, целта е да са български 7 рекорда през следващата година.
8: Целта е да направя 7 световни рекорда в 5 дисциплини. В многодневните бягания. 48 часа, 72 часа, 6 дена, 10 дена и 1000 км. Два от тези рекорди ще ги повторя на второ състезание. С поставянето на един рекорд, говорим за световни рекорди, не е толкова лесно. В България в този вид бягания, в който аз участвам, нали, шосейни бягания, няма световен рекорд. Аз имам ратифицирани 10 световни рекорда в момента и още два чакат да бъдат ратифицирани.
7: Маратонското бягане е много специфично, разказва Ради Милев.
8: Натоварването трябва да бъде сравнително равномерно. Най-голямата грешка на бегачите с малък опит е да тръгнат много бързо, много силно, защото в началото човек има сили, чувства се, че може да направи много повече. И след това давам пример за 48-часовите бягания. Първото денонощие обикновено почти всички млади, пък и да ни кажа и по-възрастните мечи приварват. Се оказва, че накрая на 48 часа аз нерядко съм в челните позиции. Това е основната грешка. За сега има и различие пред 48 часа. По принцип никой или тези поне, които гонят високи резултати, никой не спи. Дори почивките са минимални, до няколко минутки, 2-3-4 минути за физиологични нужди. Докато при 6-дневните и 10-дневните бягания там е добре, по моите разбирания, първият ден въобще да не лягаш, да нямаш почивки, да направиш колкото е възможно повече, а след това следващите дни задължително трябва да имаш почивки. То е малко, може би, смешно за хората, които не участват в такива бягания. От часовете за сън, които отделят най-добрите бегачи, са 2-3, максимум 4 часа на денонощие. Това се случва с опит, който се натрупва първоначално. Нали, първите години е трудно при такова натоварване да легнеш и да заспиш. Сега трябва да се отбележи, че при 6-дневните и 10-дневните бягания скоростта е малка и нямаме болката отляво, нали, няма опасност за сърцето никаква. Най-добрите бегачи бягат не повече от 10-11 км в час. Въпреки това, нали, при дни 20-22 часа бягане се натрупват на 200 км, което за обикновените бегачи е свърх много.
7: А къде е лимитът на човешкото тяло при дългото бягане, според Ради Милев?
8: При маратона е известно, че границата е 35 км. Някъде за повечето хора, където лъжат стената, нали, в кавички. При свръхдългите бягания, нали, ултрамаратоните, за 48 часа казахме, че няма такъв момент. При 6-дневните и 10-дневни бягания при мен се случва на 3-4 ден и статистиките, които водя, аз следя всички най-добри бегачи в света, при тях също е 3-4 ден. Ако целта е поставяне на рекорди на 72 часа, това обикновено е на 4 ден, тъй като на 3 ден влагаш всичко от себе си, за да направиш рекорда на 72 часа.
7: Тренировките и подготовката за състезания са изключително важна част при дългото бягане.
8: Аз го правя като хобби. Тренировката ми е не за скорост, а за издръжливост. Обикновено бягам с часове, правя упражнения с часове. Имам едно село, една градинка, където работя и то много. Там съм работил по 20 часа без, нали, с малки почивки, само да се захрана, нали, рамките на 10-15 минути. Така че при мен това е тренировката ми и нямам проблеми при самите участия. Има други, нали, също така на фитнес, използвам тренировката в фитнес много, там също хората, които участват, знаят, че тренировката ми е с часове 3-4 часа и то без почивки между уредите. Там коремни преси, това е едно от интересното, което е впечатлило много хора. Серията ми е по 1000 повторения, правя по 3-4 серии. освен коремните, трябва и гърба. Абе, цялото тяло трябва да се тренира за тези свръхдългите разстояния. Мачо Бон, който постави преди 2 години световния рекорд на 6-дневни отбягания, той дори не е професионален бегач, а е професионален състезател на триатлон. Той е развит горе, за разлика от много, много широк, дори много голям граден кош има. И постоянно тренира и горната част. Тъй, че бягането не е само крака. Иска се и глава, иска се и останалото тяло да е добре.
7: Професионално Ради Миле се включва в бягането на 60 години, но подготовката започва по-рано с също големи натоварвания.
8: Първото ми бягане беше наистина в Нью-Йорк, 10 дни на бягане, там направих 1012 км. Но първото участие в такъв вид бягания на затворен контур, където се правят обиколки. А преди това съм участвал в бягания, завършил съм, нали, преди това 2 пъти спартатлона. България в момента има 23 човека, които са завършвали спартатлон, нали, с последните тази година. Но само 3 човека сме, които сме завършвали спартатлона по повече от веднъж. Плюс това аз го завършвах на така по-голяма възраст, на 55 години и 60. В момента съм най-възрастният българин, който е завършвал спартатлона. Така че началото не е на 60 години. Дори мога да добавя, че значи на 60 годишнината празнувах рождения си ден в колоездене. Там за една седмица бях единствения, който направи на 4-те дистанции 200, 300, 400, 600 км колоездене, което е 1500 км за една седмица, което за няколко издачи е много.
7: Бягането винаги е било модерно, но все повече хора придобиват смелост да се включат и в световни състезания. Какво трябва да знаят тези, които сега стартират, съветва Ради?
8: Близките цели трябва да бъдат по-малки, да бъдат изпълними, да започнат от по-малкото към по-голямото, от по-късите разстояния към по-дългите и от по-бавното към по-бързо. Това е нормалното развитие. Едно дете или един професионалист не става за една година или за пет, дори за 5 години. Нали, трябва да бъде постепенно израстването. И постепенно резултатите ще дойдат. Тук мога да ми се иска да вмъкна, че аз не целя еднократен резултат и така съм горд, че съм единствения ултрамаратонец в света, който има в една дисциплина 7-те най-добри постижения в света. Това е на 48 часа в предната ми възрастова група М70-70 до 74 години. Няма бегач, няма дисциплина, в която да има човек повече от... Говоря при мъжете. Аз все още се смятам при мъжете. Който да има повече от три най-добри постижения в света, да бъдат негови в някоя дисциплина.
0: Това беше всичко за днес. Благодаря ви, че бяхте с нас за поредна събота. Ще се видим отново следващата, точно в 10 по Евронюс България. Сега е ред на новините. Останете с нас.

0: Тази вечер отборите на Ботев, Пловдив и Славия се изправят един срещу друг в матч от 11-я кръг на Първа лига. Двобоят на стадион Христо Ботев ще бъде първи за канарчетата след трагичната смърт на собственика Илиан Филипов. Срещата до голяма степен ще бъде посветена на доскорошния благодетел на пловдивчани, който бе убит на 30 септември. Феновете на жълто-черните ще изпълнят до пълна степен капацитета на стадиона в знак на почет към Филипов, като ще има и специална церемония. В негова памет играчите ще излязат и със специален екип. В класирането двата тима са съседи, като Ботев е на 6-та позиция, докато Славия е 7-ми. Все пак, жълточерните с 5 точки повече, 16 за сметка на 11 за белите. Преди паузата за националните отбори, пловдивчани записаха 3 поредни победи, включително и срещу градския съперник Локомотив. Тимът от Овча купел пък е с един успех в последните 6 мача на тима. За последно, двата отбора играха един срещу друг в края на март месец, като тогава в София на Александър Шаламанов Ботев стигна до късен успех с 1-0 чрез попадение на Франклин Маскоте. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори преди двобоя срещу Черно море от 11-я кръг на Първа лига. Испанецът сподели, че паузата за националните отбори се отразила добре за сините, които бяха натрупали доста срещи от началото на сезона. Наставникът не коментира треньорските рокади в основните конкуренти на тима ЦСКА и Лудогорец, които назначиха съответно Маркос Гиздол и Игор Йовичевич, като заяви, че тези промени не го интересуват, макар и да уважава двамата специалисти.
1: Беше позитивен период за нас, който ни трябваше, за да починем и да се възстановим. Бяхме натрупали много мачове до момента. Този тип пауза ни дойде доста добре. При други обстоятелства бих смятал, че този период е прекалено дълъг, но ние се възползвахме добре от него. Състоянието на футболистите се подобрява. Знаем, че ни предстои много труден матч на стадион с тежка атмосфера за гостуващите тимове. Фокусът ни винаги е върху нашия отбор, но винаги се съобразяваме с контекста на всеки матч. Трябва да сме напълно концентрирани. Почти изцяло сме решили какъв ще е съставът, но предстои да видим как ще се развият нещата с няколко играчи, за да вземем окончателно решение. Не ме интересува, че ЦСКА и Лудогорец имат нови треньори. Разбира се, заслужават цялото ми уважение, но не гледаме в чуждите панички.
0: Борусия Дортмунд изпусна победата срещу Вердер Бремен и записа равенство 2-2 на Сигнал и Дуна Парк в първия матч от петия кръг на германската Бундеслига. Всичко най-интересно се случи в последните десетина минути на двобоя. Даниел Свенсон в 80-та и Нико Шлотербек в 85-та дадоха аванс на домакините, но Людовит Райс намали в 88-та, а Никлас Фиокрук спаси точката за гостите във втората минута на добавеното време. Вестфалци допуснаха първата си грешна стъпка през новата кампания. След 4 последователни победи, тимът на Нико Ковач вече има 13 пункта от 5 срещи, като пропусна възможността да изравни клубния рекорд от 5 успеха в първите 5 кръга. Вердер продължава положителното си начало на сезона и вече има 8 точки след 5 изиграни двубоя. Кристиано Роналдо показа, че все още може да бележи голове, макар и за клубния си Ал Насър в първенството на Саудитска Арабия. В първия си матч след скандала с португалския национален отбор, 41-годишната суперзвезда откри резултата при победата с 3-0 над Ал Дирия в двубой от 8-я кръг на шампионата. Роналдо вкара в 23-та минута, след като направи добавка, като преди това удар на Кингсли Коман бе отразен от вратаря. В 35-та само Коста отбеляза след центриране от корнера на Жоао Феликс, а в 77-та минута Коман също се разписа за крайното 3-0. Така шампионът Ал Насър излезе поне временно на второто място в класирането с актив от 19 точки, колкото има и лидерът Ал Кадисия. Кристиано пък вече е само на 20 гола от заветните 1000. Александър Везенков и неговият Олимпиакос се върнаха на победния път в баскетболната Евролига. Българинът и неговите съотборници се наложиха с 89-66 над Анадолу Ефес в среща от четвъртия кръг, изиграна в Шунел Арена. Действащите шампиони в турнира на богатите контролираха голяма част от срещата, отблъсквайки всеки опит за обрат на състава, воден от Пабло Ласо. Това се оказа достатъчно за селекцията на Йоргос Барцокас да нанесе второ поредно поражение за турците в най-комерциалната клубна надпревара на Стария континент. Както винаги, спортист номер едно на България за 2022 и 2023 година намери място сред титулярите, но този път остана далеч от обичайното си представяне. Саша не успя да премине двуцифрената бариера, крилото остави срещу името си 9 точки и една борба за 22 минути на паркета. Сред титулярите попадна и друг български национал, Коди Милър Макинтайр, който имаше своите моменти. Американецът с български паспорт бе в основата за възхода на гърците през третата част и завърши с 8 точки, 4 борби, 4 асистенции и една открадната топка за 14 минути в игра. По този начин червено-белите имат 3 победи и една загуба, а турците са на обратния полюс. На 13 октомври, вторник, Везенков, Милър Макинтайр и компания ще имат визита на Валенсия, докато Анадолу ще домакинства на Байерн Мюнхен ден по-късно.
2: Следващия епизод на Диагноза здраве. Как изкуственият интелект променя мозъка и мисленето, обяснява доцент Мария Дамянова. И още, каква е причината за трудното ослабване и какво работи в тези случаи, разказва доктор Мохамед Мехмедов. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10:30.

0: Днес продължава 43-то издание на Маратон София, за което записалите се участници надхвърлиха 12 000. Дистанциите, в които ентусиастите ще могат да се включат, са 21 и 42 км. Наградният фонд за победителите е над 30 000 евро. Във връзка с подготовката и провеждането на Софийския маратон се въвеждат промени в движението както за автомобилите, така и в маршрутите на градския наземен транспорт в столицата.
1: Американската търговска камара, заедно с заместник министър-председателят и министър на икономиката и индустрията Александър Пулев, водят третата бизнес мисия «Отбрана и сигурност в Съединените щати» от днес до 16 октомври. Делегацията се състои от 27 бизнес лидери от 18 компании. В програмата на участващите бизнеси са осигурени общо над 100 двустранни срещи с потенциални бизнес партньори от Съединените американски щати. Основните акценти включват посещение на изложението на армията в Съединените щати, два бизнес форума с участието на вицепремиера Пулев и отделна бизнес мисия в Балтимор, Мериленд, с партньорството на търговския департамент на щата Мериленд. Отбелязваме Световния ден за борба с затлъстяването. Над 800 милиона души в света страдат от наднормено тегло. По последни данни на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести в България се запазва високата честота на затлъстяване сред населението в активна възраст. Статистиката сочи, че 29% от мъжете и малко над 20% от жените между 30 и 59 години са с затлъстяване. Тревожни са показателите и при децата. Изследванията показват, че детското затлъстяване ще нарасне с 60% до 2030 година. Годишните разходи от здравословните осложнения в света, свързани с наднорменото тегло до 2025 година, достигат 1 трилион долара.
2: В момента утвърдената цена за таксиметрови услуги в община Смолян през деня е с минимален праг 51 евроцента на километър и максимален до 82. Различните компании возят на различни цени. С мотив, че всичко свързано с дейността им е поскъпнало, две от фирмите поискаха от местната власт минималната тарифа да стане 80 цента.
3: Това е нещо, което ще даде възможност да бъдем гъвкави в всяка една ситуация. В зависимост от това, до къде стигне цената на горивото, до къде стигне цената на застраховките, на авточасти, на абсолютно всичко.
2: Предложения скок от над 56% бе атакуван от конкурентна таксиметрова фирма, която в момента вози с 10 евроцента по-евтино. От компанията са категорични, че смолянчани не могат да си позволят подобно поскъпване.
4: Явно се опитват да направят същия номер, да напринудят да работим на по-висока цена. На горния праг, ако случайно вашата компания или тази компания вдигне на 1,50, това значи, че клиентът ще се качи с тат 3 евро, може би, с първоначалната на километър.
3: Това само печелите, нещо
4: да не печелим, ама клиента не печели. Ще загубим клиентите.
2: В крайна сметка таксиметровите шофьори се обединиха около предложението минималната дневна тарифа да стане 70 евроцента, а максималната да е 1 евро и 50 евроцента. Хората са недоволни.
5: Вие ще ползвате ли таксита, ако вдигнат толкова цените?
6: Ползвахме вчера, по принцип много повечето от половин ден ползвах таксито, обаче скъпо ми се видя, макар че живея в Германия.
5: Скъпо и в Смолян ми се видя.
6: На мен ми се стори скъпо.
5: Ама сега искат да вдигнат още цените.
6: Това не би трябвало да бъде така от това дигане на цените.
5: Ползвате ли таксита?
7: Ползвам, разбира се, защото трудно се предвижвам. Ето с бастун съм и ползвам таксита, да.
5: Искат увеличение на цените.
7: Спешен случай, нещо стане ти лошо или до болница, или както се е случвало, нали, линейка някой път не може да дойде.
5: Тоест ще го ползвате и да вдигнат цените, като се
7: налага. Ами, щом се налага, няма как.
2: Дали и сколко ще скочат цените, ще реши Общинския съвет, който ще заседава в края на месеца.
8: Дронове оставиха разрушителна следа в Черно море през седмицата, като доведоха до потапяне на кораби и убийство на цивилни моряци. Тези атаки разкриват сериозното предизвикателство пред Европа в усилията и да защити един от най-уязвимите морски региони. Председателят на Европейската комисия фон дер Лайен осъди остро инцидентите в български и румънски води. Атаките по търговски кораби са недопустими, каза тя. Те отново насочват вниманието към способностите на Европа да защити корабоплаването и критичната инфраструктура в Черно море. Повече от година след като Евросъюза даде начало на стратегия за укрепване на сигурността в региона. Черноморският регион е основна мишена за хибридни действия. Съюзът се поставя за цел да засили сътрудничеството, борбата срещу кибератаките, дезинформацията и други враждебни действия, каза върховният представител по въпросите на сигурността Кая Калас при представянето на документа. Мерките са насочени към гарантиране на сигурността на този морски коридор, както и към защитата на критичната инфраструктура и активите, например офшорни съоръжения и подводни кабели. Тя предвижда и създаването на Център за морска сигурност в Черно море, който да координира подкрепата и да засили сътрудничеството между бреговите охрани. Освен това, звеното ще анализира данни от сензори на морското дъно и ще предупреждава съюзниците за потенциални опасности и заплахи.
9: И Румъния, и България поискаха сателитни изображения за подобряване на ситуационната осведоменост след атаките и ние им ги предоставихме. Следим ситуацията отблизо и в този контекст. Проектът за Център на морската сигурност в Черно море се ръководи от Румъния и България. Той ще допринесе за подобряване на информираността за случващото се в морското пространство и за защитата на критичната инфраструктура.
8: Говорител на Европейската комисия заяви, че благодарение на тази стратегия в региона са стартирани 65 проекта на стойност 200 милиона евро.
10: По програма SAFE, както Румъния, така и България играят ключова роля за защитата на нашия източен фланг. Ето защо двете страни получават общо 20 милиарда евро по линия на този инструмент. Това са значителни средства. И двете държави вече са получили предварително финансиране от комисията. 0,5 милиард евро за България и 2,5 милиарда евро за Румъния.
8: Доклад на Еврокомисията от юли относно изпълнението на стратегията на Европейския съюз за Черно море потвърди, че България и Румъния съвместно са разработили концепция за център, чиято цел наред с други инициативи е противодействие на сложни хибридни заплахи. След предприетите от България стъпки, румънският външен министър Оана Цойо каза, че центърът ще бъде разположен в основните пристанища на двете страни – Констанца и Варна. Доналд Тръмп даде надежда на Литва, като заяви, че ще разгледа възможността за разкриване на постоянна американска база в страната. Те са ми приятели, чудесни хора са, със сигурност ще обсъдим тази идея, каза американският президент пред литовски репортер. Коментарът последва разговор на литовският премиер Миндаугас Синкевичус с Джон Коу, специален пратеник на Тръмп за Беларус. В него Синкевичус е изявил желание Вилнюс да приеме за постоянно американски сили на фона на руската война срещу Украина и поредицата от хибридни атаки, включително нахлувания на дронове и използване на незаконната емиграция като инструмент от страна на Беларус. Готови сме да осигурим най-добрите условия за Съединените щати, написа във Фейсбук министър-председателят на Литва. Министерството на отбраната на страната трябва да представи възможностите и условията, при които могат да бъдат приети за постоянно американски войници. Очаква се около 1000 американски военнослужащи да пристигнат в Литва в края на октомври. Те ще служат 9 месеца, после ще бъдат заменени от други на ротационен принцип. Съединените щати вече са дали зелена светлина за разполагане на постоянна американска база в Полша, което сега осигурява поле за действия по възлагане на поръчки от страна на правителството. Водещите преговарящи на Китай и Европейския съюз завършиха трудни преговори, които целяха да успокоят напрежението между партньорите заради нарастващите дисбаланси

0: работа по балансиране на търговията между Китай и Европейския съюз по отношение на хибридните автомобили и плагин хибридите. Става въпрос за намаляване на износа на Китай към блока с няколко милиона коли в рамките на 4 години, което от голямо значение. Освен това, постигнахме общо разбиране за подобряване на достъпа до китайския пазар за редица продукти от Съюза чрез прилагане на по-ниски мита, чрез режима на най-облагодетелствената страна.
1: По отношение на критичните вериги за доставки на редкоземни елементи, чийто поток Китай ограничи преди една година, Шефчович каза, че двете страни работят за осигуряване на по-гладък и по-удобен достъп за европейските компании, което ще донесе повече прозрачност и предвидимост. Министерството на търговията на Китай излезе със съобщение, че министър Ван Вентао е изразил загриженост във връзка с неотдавнашните ограничителни търговски и икономически мерки на Евросъюза. Шефчович допълни, че ще информира европейските лидери на срещата им в Брюксел следващата седмица за резултатите от преговорите и ще търси тяхното одобрение.
2: Следи новините в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Здравейте в неделя, 11 октомври. Часът е точно 7. Гледате Добро утро Европа по Евронюс България. Аз съм Диана Радева. Ще бъдем заедно до 10. Ето и част от темите в предаването днес. За политическия сблъсък и реакции по повод атаката с дронове в Черно море и решенията на властта след консултативния съвет за национална сигурност при президента и защо се оказахме без ваксини за грип преди началото на грипния сезон и какви могат да бъдат последствията от това. Анализ на депутата от Демократична България доктор Александър Симидчиев. Какви са мерките, които трябва да вземе България след атаката с дронове в Черно море и нуждаем ли се от съюзническа помощ в рамките на НАТО, за да гарантираме националната си сигурност? Коментар на военния експерт и член на Атлантическия съвет на България, полковник Владимир Миленски. Защо в 93% от съдебните решения у нас данните за домашно насилие са омалуважени или не се отчитат и как повлияха промените в Семейния кодекс от 2025, които разшириха възможността за съвместно управляване на родителските права без споразумение между родителите? Гостува адвокат Райна Аврамова. Математика и физик професор Николай Витанов представя новата си книга «Китай за напреднали», в която разказва къде е мястото на България и на Китай в развитието на света. И дали трябва да черпим опит от главозамайващото развитие на Пекин в последните 100 години. Творческите индустрии, технологиите и бизнеса, както и културата, се срещат в София за четвъртото издание на CreaTech Summit 2026. Повече за събитието от Геновева Христова. Започваме с водещите събития до този час, както и всичко важно, което ще следим в развитие в рамките на емисията новини на Евронюс България през целия ден. В началото обаче няколко думи за времето, защото след така типичното лятно време в последните дни, от днес се очаква да започне малко по малко захлаждането, а още от сутринта облачността над Западна България ще се увеличи, главно около и след обяд ще има валежи от дъжд на места, временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обед и там ще започне облачността да се увеличава. Вечерта от запад ще започне да преминава студен атмосферен фронт. Температурите днес около 15 часа все още ще са доста високи. В централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24, за София около 21. Какво се случва обаче от понеделник? Още от тази нощ и в самия първи ден от седмицата с преминаване на студен атмосферен фронт от запад на изток на много места в страната ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, максималните между 17 и 22. Но във вторник след временно спиране отново на много места ще вали и температурите доста ще се понижават. Както виждате от картата, за 14 октомври се очаква максималната температура в София, например, да е 12 градуса. А днес продължава 43-то издание на Софийския маратон, за което са се записали участници, чийто брой надхвърля 12 000 души. Дистанциите, в които ентусиастите ще могат да се включат днес, са 21 и 42 км. Наградният фонд за победителите е над 30 000 евро. Във връзка с подготовката, провеждането на Софийския маратон се въвеждат и днес промени в движението на автомобилите и маршрутите на градския наземен транспорт в София. Американската търговска камара в България заедно с заместник министър-председателя и министър на икономиката, индустрията и иновациите Александър Пулев водят третата бизнес мисия отбрана и сигурност в Съединените щати в периода от днес до 16 октомври. Делегацията се състои от 27 бизнес лидери от 18 компании. В програмата на участващите бизнеси са осигурени общо над 100 двустранни срещи с потенциални бизнес партньори от щатите чрез офиса на камерата в Съединените американски щати. Основните акценти включват посещение на изложението на армията в Съединените щати, два бизнес форума с участието на вице-премиера Пулев и отделна бизнес мисия в Балтимор, Мериленд в партньорство с търговския департамент на щата Мериленд и офиса на Световния търговски център там. Днес отбелязваме Световния ден за борба с затлъстяването. Над 800 милиона души в света, оказва се, страдат от наднормено тегло. По последни данни на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести в България се запазва висока честота на затлъстяване сред населението в активна възраст. Статистиката сочи, че 29% от мъжете и малко повече от 20% от жените на възраст между 30 и 59 години имат затлъстяване. Тревожни са показателите при децата, тъй като изследванията показват, че детското затлъстяване ще нарасне с 60% до 2030 година. Годишните разходи от здравословните усложнения в света, свързани с наднормено тегло до 2025 година, достигнаха $1 трилион. А сега обръщаме поглед към така наречения инфлационен чек, като част от мерките на правителството за справяне с високите цени на горивата и инфлацията у нас. Изплащането започна на 1 октомври, като право на тази помощ имат около 550 000 уязвими граждани. Адекватна ли е мярката и за какво стигат 50 евро, провери наш екип.
1: Като крайно недостатъчно определят хората във Врачанско еднократната помощ от 50 евро заради скъпите горива и високите цени на храните.
2: Това се е за мен. За хлеб, за мляко, за това, за това бедни работи.
3: Да. Когато е постоянно, да, но когато е еднократно, за какво ще сте? Това ми ще да те лажем, отчитане на дейно. Да. Е сега, като започне топлителния сезон, ще стигнат ли? Не.
4: Абе, добре е и това. Айде.
1: Хората живеят в непрекъснати изчисления дали и за къде ще стигне семейния бюджет.
5: Първо са лекарствата, хляба и сметките. Да, настрани няма. Човек трябва да е тънък на най-малката сметка. Гледаме промоциите и жека.
6: Еми, аз не мога много да си направя ръцет, но все пак е нещо помощ. Разбирате ли? Бръкам по кофите, ако намеря неко кабел, нещо да го продам, като иде на врата, да си платам поне билета.
1: Други, като Зорка, са в още по-тежка ситуация.
7: Захарта, оливието, нещо за готвене и леп. Ето, бай. И да пиме нещо песа холо да зимаме. То не едно.
8: И то свърши.
7: А ето. Малко сама и без ти не може.
1: Мярката на правителството е адекватна, смята доцентът по икономическа политика и макроекономика Щерьо Ножаров. Според него, част от хората ще изхарчат еднократната помощ за гориво, като 50 евро ще стигнат за около 20 литра.
9: Тук трябва да си има предвид следното. Първо, това е част от по-широка подкрепа, като една част от тази подкрепа е насочена към премахване на акциза за пропан-бутан, който акциз на практика сваля цените с около 10 евроцента за литър. На следващо място целева помощ за отопление в порядъка на 321 евро обща помощ за в рамките на 5 месеца или по 64 евро на месец. Тоест това е част от един по-голям пакет.
1: По думите на Ножаров, това са възможностите на правителството с оглед процедурата по свръхдефицит, в която се намира страната ни.
9: Повече пари и по-голяма подкрепа, така както предлага, например, омбудсмана тази помощ да стане ежемесечна, може да стане само на база на съкращение на други разходи.
1: Ножаров напомни, че помощта е свързана с енергийния шок, който се счита за временен и затова трудно би могла да се отпуска постоянно.
0: Оказва се, че таксиметровите услуги в община Смолян са също пред поскъпване, каквото се очертава в София от нова година. И там местните превозвачи са поискали най-малко 37% ръст на цените. Някои компании предлагат максималните цени да скочат двойно в сравнение с настоящите тарифи.
10: В момента утвърдената цена за таксиметрови услуги в община Смолян през деня е с минимален праг 51 евроцента на километър и максимален до 82. Различните компании возят на различни цени. С мотив, че всичко свързано с дейността им е поскъпнало, две от фирмите поискаха от местната власт минималната тарифа да стане 80 цента.
11: Това е нещо, което ще даде възможност да бъдем гъвкави в всяка една ситуация. В зависимост от това, докъде стигне цената на горивото, докъде стигне цената на застраховките, на авточасти, на абсолютно всичко.
10: Предложения скок от над 56% бе атакуван от конкурентна таксиметрова фирма, която в момента вози с 10 евроцента по-евтино. От компанията са категорични, че смолянчани не могат да си позволят подобно поскъпване.
8: Явно се опитват да направят

0: Вчера по принцип много повечето от половин ден ползвах таксито, обаче скъпо ми се видя. Макар че живея в Германия.
1: Но... Скъпо и в Смолен ми се видя.
0: На мен ми се стори скъпо.
1: Ама сега искат да вдигнат още цените.
0: Това не би трябвало да бъде така от това дигане на цените.
1: Ползвате ли таксита?
2: Ползвам, разбира се, защото трудно се предвижвам, ето с бастун съм и ползвам таксита, да.
1: Искат увеличение на цените.
2: Спешен случай, нещо стане ти лошо или до болница, или както се е случвало на линейка, някой път не може да дойде.
1: Тоест ще го ползвате и да вдигнат цените, като се налага.
2: Ами, щом се налага, няма как.
3: Дали и сколко ще скочат цените, ще реши Общинския съвет, който ще заседава в края на месеца.
4: 150 години след гибелта на Христо Ботев, неговото дело продължава да свързва поколения българи и да напомня за борбата за свобода. Изложбата Христо Ботев, 150 години безсмъртие, памет и приемственост, гостува в Париж, след като вече беше представена в Европейския парламент в Страсбург.
5: Домакин на откриването е българското посолство във Франция. Експозицията е част от националната програма, посветена на живота, делото и наследството на поета и революционера под патронажа на президента Илияна Йотова.
6: За мен и за университета по библиотекознание и информационни технологии, както и за българските писатели, е голяма чест на едно място в центъра на Париж, българското посолство, да открием тази изложба.
7: Христо Ботев е сред личностите в българската история, които стоят много високо на пиедестал в нашето национално съзнание. Паметта за тях е важна, за да можем да се оглеждаме в тези светли и чисти героични образи и да се съизмерваме с величието на техните дела.
5: Сред най-ценните акценти е мулажното копие на личното тефтерче на Ботев, съхранявано в оригинал в Българската народна банка под грижата на Националната библиотека. В него революционерът е записвал имена на четници, организационни бележки и чернови на свои произведения. Изложбата проследява и паметта за Ботев през годините – чрез паметници, архивни документи, литературни издания, пощенски марки и юбилейни монети.
8: Защото България не може без Ботев, България не може без Левски, България не може без Вазов, България не може без Вапцаров.
5: За създателите на експозицията е важно историческото наследство да достигне и до младите хора. Електронният вариант на изложбата ще бъде предоставен и на българските училища зад граница.
9: Изложбата представя един от българските национални революционери, но той освен на националната ни значимост, той има и европейски измерения.
5: От Париж до Страсбург и отвъд тях, паметта за Христо Ботев продължава да пътува, за да остане не само част от историята, но и наследство, което следващите поколения да познават и преоткриват.
4: И към тема, която е водеща за предаването ни, ударите с дронове в Черно море. Какво следва от тук насетне? Цяла Европа следи ситуацията в Черно море и тя е много тревожна. Това заяви председателя на Комисията по външни работи в Европейския парламент Дейвид Макалистър. Той изрази солидарност с България и подчерта, че Европейския съюз е готов да подкрепи страната ни с каквото може. Чуйте още какво каза Дейвид Макалистър в специално интервю пред Ирина Иванова.
10: Разбира се, ако нашата държава членка България поиска допълнителна подкрепа, тогава другите държави членки са длъжни да я предоставят. Мисля, че това, от което се нуждаем, е преди всичко наблюдение. Нуждаем се от допълнителна противовъздушна отбрана, която надявам се е налична. От друга страна, отново трябва да изпратим ясно послание към Руската федерация. Тази ситуация е подобна на ситуацията в моята страна, където преди няколко седмици опит за атака с дрон срещу летището в Лайпциг в крайна сметка не се състоя. повече или по-малко, просто заради случайността. Щеше да има опустошителни последици за летището. След това всички държави членки изразиха солидарност с Федерална република Германия и привикаха руските посланици. А след това работихме по допълнителни санкции. Същото важи сега и за България. Така че, ако българското правителство излезе с конкретни искания, съм сигурен, че другите държави членки ще бъдат готови да помогнат на нашите български

0: и приятели и партньори.
1: А цялото интервю гледайте точно в 10 часа в предаването Станция Европейски съюз. Може ли Евросъюза да защити корабоплаването и критичната инфраструктура в Черно море? С оглед на последните атаки срещу търговски кораби в румънските и българските води, въпросът буди тревога не само в София и Букурещ, но и в други европейски столици. Европейската комисия даде начало на стратегия за укрепване на сигурността в Черно море, като в нея основна роля играят България и Румъния. По линия на програмата SAFE, двете държави ще получат общо 20 милиарда евро.
2: Дронове оставиха разрушителна следа в Черно море през седмицата, като доведоха до потапяне на кораби и убийство на цивилни моряци. Тези атаки разкриват сериозното предизвикателство пред Европа в усилията й да защити един от най-уязвимите морски региони. Председателят на Европейската комисия фон дер Лайен осъди остро инцидентите в български и румънски води. Атаките по търговски кораби са недопустими, каза тя. Те отново насочват вниманието към способностите на Европа да защити корабоплаването и критичната инфраструктура в Черно море. Повече от година след като Евросъюза даде начало на стратегия за укрепване на сигурността в региона. Черноморският регион е основна мишена за хибридни действия. Съюзът се поставя за цел да засили сътрудничеството в борбата срещу кибератаките, дезинформацията и други враждебни действия, каза върховният представител по въпросите на сигурността Кая Калас при представянето на документа. Мерките са насочени към гарантиране на сигурността на този морски коридор, както и към защитата на критичната инфраструктура и активите, например офшорни съоръжения и подводни кабели. Тя предвижда и създаването на Център за морска сигурност в Черно море, който да координира подкрепата и да засили сътрудничеството между бреговите охрани. Освен това, звеното ще анализира данни от сензори на морското дъно и ще предупреждава съюзниците за потенциални опасности и заплахи.
3: И Румъния, и България поискаха сателитни изображения за подобряване на ситуационната осведоменост след атаките и ние им ги предоставихме. Следим ситуацията отблизо и в този контекст. Проектът за Център на морската сигурност в Черно море се ръководи от Румъния и България. Той ще допринесе за подобряване на информираността за случващото се в морското пространство и за защитата на критичната инфраструктура.
2: Говорител на Европейската комисия заяви, че благодарение на тази стратегия в региона са стартирани 65 проекта на стойност 200 милиона евро.
4: По програма SAFE, както Румъния, така и България играят ключова роля за защитата на нашия източен фланг. Ето защо двете страни получават общо 20 милиарда евро по линия на този инструмент. Това са значителни средства. И двете държави вече са получили предварително финансиране от комисията. 0,5 милиарда евро за България и 2,5 милиарда евро за Румъния.
2: Доклад на Еврокомисията от юли относно изпълнението на стратегията на Европейския съюз за Черно море потвърди, че България и Румъния съвместно са разработили концепция за център, чиято цел наред с други инициативи е противодействие на сложни хибридни заплахи. След предприетите от България стъпки, румънският външен министър Оана Цойо каза, че центърът ще бъде разположен в основните пристанища на двете страни – Констанца и Варна.
1: А през последните часове Володимир Зеленски получи остри и задочни критики от американския си колега Доналд Тръмп. Президента на Съединените американски щати изрази мнение, че Украйна трябва да си избере нов лидер. Това се случва само ден след като Тръмп се договори с Владимир Путин за внос на големи количества руски дизел. Тръмп отново упрекна Зеленски, че не се съгласява да прекрати войната, дори когато има тази възможност.
2: Президентът на Съединените щати нападна своя украински колега за това, че не се съгласява да прекрати войната срещу Русия. Доналд Тръмп отправи остри критики към Володимир Зеленски само ден след като се договори с руския лидер Путин за внос на огромни количества дизел от Москва, за да бъдат понижени цените на световните пазари. Зеленски определи това решение като слабо и такова, което само подхранва още повече войната. Тръмп отново повтори тезата си, че ако е бил президент през 2022, войната е нямало никога да започне. Той призова украинците да си изберат нов лидер.
4: Нямаше никаква причина да започва тази война между Украина и Русия. Тя започна поради некомпетентност. Никога не трябваше да започва. Нямаше да сте загубил 30% от територията си досега. Загиналите хора са над 1 милион. Двете страни са дали над 2 милиона жертви. Затова смятам, че е време Украйна да има нов президент, който да сключи сделка.
2: Тръмп отново изрази недоволството си от украинските удари по руски рафинерии, които водили до повишаване на цените на дизела. Зеленски получи подкрепа от британският премиер Анди Бърнам след критиките на Тръмп. Неговия външен министър Андрий Сибиха също го защити. Само украинският народ има правото да реши кой да бъде президент, подчерта Сибиха в изявление, публикувано в Екс. Според Конституцията на Украйна, по време на война не могат да бъдат произвеждани президентски избори. Руски представител приветства думите на Тръмп, че е време Украйна да избере нов лидер. Президентът се присъединява към мнението на мнозина, които смятат, че Украйна се нуждае от ръководство, истински фокусирано върху мира, а не върху разпалването на войната, както прави Зеленски. Знаково и историческо, написа в Екс Кирил Дмитриев, специален пратеник на Путин, по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество.
1: Атака на хутите срещу летището в саудитската столица Рияд. По данни на властите са убити 12 души, над 300 са ранените. Съединените щати и ООН осъдиха атаката, а американският президент Доналд Тръмп нарече нападението нещо ужасно. Той ще реши скоро дали да нареди въздушни удари срещу бунтовниците, които са подкрепени от Иран.
2: Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция обвини хутите за атаката срещу летището на Рияд, при която бяха убити 12 и ранени над 300 души, и обеща твърд отговор. Същевременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще реши много скоро дали Съединените щати ще се присъединят към въздушните удари срещу ислямистските бунтовници от Йемен. В изявление военния говорител на коалицията турки Ал Малики определи това терористично нападение като военно престъпление. Според него мишена на обстрела е бил един от пътническите терминали на летището, като сред убитите и ранените има пасажери и служители. Жертвите са 4 саудитци, 2 души от Бангладеш и по един от Съединените щати, Йордания, Сирия, Судан и Египет. Това е най-смъртоносната атака на хутите в Саудитска Арабия след намесата и в конфликта в съседен Йемен през 2015 година. В кралството не е била издадена въздушна тревога. При предишни две нападения срещу летището в Рияд тази седмица бяха убити 4 души и нанесени сериозни щети на самолети.
1: Екзоскелетите преминават от сферата на специализираните технологии към приложения в медицината и в индустрията. Тези устройства се носят върху тялото, като използват мотори, сензори и батерии, за да улеснят движението на хора с ограничена подвижност. Същевременно те намаляват умората и риска от травми при работници, които вдигат тежки товари или боравят с тежка техника, да видим.
2: Чарли Форбс Никсън страда от рядко неврологично заболяване, което засяга начина, по който мускулите контролират движенията. Когато ходи, той изпитва затруднения да изпъне напълно коленете си. Това прави придвижването му по-трудно и изморително. Мобилността му може допълнително да се влоши.
0: Прогнозата за пациент в неговото състояние е доста лоша, освен ако не се предприеме определена намеса. Технологията първоначално е създадена за военните, но в последствие намира приложение в сферата на здравеопазването.
2: В случая на Чарли, екзоскелет се поставя върху тялото му, като обхваща някои части от него. При младежа конструкцията се закрепва около краката и горната част на тялото. Тя се задвижва от батерия.
5: Би било чудесно, ако няма да се изморявам толкова, колкото обикновено. Все едно робот ти казва какво да направиш.
2: Сензори отчитат как се движи, а мотори осигуряват допълнителна сила в ставите, които помагат на коленете да се изправят при всяка крачка. Целта е да бъде насочено движението, което тялото му се опитва така или иначе да извърши. Ортотистът Уолмзли описва системата като физиотерапевт, прикрепен към крака на пациента, който многократно насочва тялото му към по-правилен модел на движение.
0: Това е само върхът на айсберга. Ще станем свидетели на бум на устройства, които подпомагат тазобедрените и коленните стави, глезените, лактите и раменете. Така в бъдеще пациентите ще разполагат с много повече възможности, които ще променят живота им.
2: Многократното извършване на движения в ставите с по-голям обхват може да помогне за запазване на подвижността и евентуално да намали някои от вторичните проблеми, възникващи когато мускулите и ставите не се използват по нормален начин.
1: Поглед и към киното. Фейсбук, знаете, започна като мрежа за общуване между студенти, но се превърна в глобална корпорация, чиито алгоритми могат дори да застрашат човешкия живот и здравето ни. На тази тема е посветен филма «Социалната равносметка». Негов сценарист и режисьор е Аарон Соркин, който стои зад социалната мрежа. Продукция за основаването на платформата.
2: Повече от 15 години след социалната мрежа, Аарон Соркин се завръща към света на Фейсбук. Социалната равносметка е филм, вдъхновен от истинската история на Франсис Халген, бивша служителка на компанията, която разкрива вътрешна информация за дейността й. В нейната роля влиза Майки Мадисън. Актрисата признава, че няма присъствие в социалните мрежи, затова и е било по-трудно да влезе в образа.
6: Аз нямам профили в социалните мрежи. Нямам лично отношение към тях, което е коренно различен случай от този на героинята ми. Тя има много личен, вътрешен опит с социалните платформи, затова се постарах да проуча нещата максимално добре, за да ги разбера. Но аз нямам алгоритъм.
2: Халген обединява усилия с разследващия журналист от Wall Street Journal Джеф Хорвиц в ролята Джереми Алан Уайт. И двамата работят по разкриването на някои от най-строго пазените тайни на Фейсбук.
7: Конфликта при героя ми е изцяло външен и с огромен мащаб. Беше ми приятно да поема това предизвикателство. Щом прочетох сценария, веднага почувствах близост с Джеф. Сякаш го разбирах и исках да застана зад него. Повярвах в историята. Тя е изключително завладяваща. Споделям гледната точка както на Аарон, така и на самия Джеф. Харесва ми, че той е журналист и то прекрасен журналист, който търси истината. Като актьор винаги търся такива истински моменти.
2: Соркин се завръща към света на Марк Зукърбърг повече от десетилетия след хитовия си филм от 2010 година «Социалната мрежа», в който ролята се изпълнява от Джеси Айзенберг. Сега Зукърбърг се играе от Джереми Стронг.
3: За мен като режисьор щеше да бъде предизвикателство, ако Джереми Стронг се притесняваше, че някой друг вече е играл Марк Зукърбърг. Но той нямаше такива опасения. Даваше си сметка, че макар да става въпрос за същия човек, образът е малко по-различен. Героят е по-зрял, компанията е много по-голяма и влиятелна. А той самият се намира в специфична ситуация, каквато е нямало в първия филм. Затова Джереми Стронг прави изключително силна роля.
2: И Соркин и Уайт разбират опасностите от развитието на изкуственият интелект в сравнение с който социалните мрежи изглеждат като невинно занимание. Но, съветват те, потребителите не бива да се заблуждават. В света на анонимният интернет дебнат много заплахи. Социалната равносметка показва това много добре. Филмът тръгна по световните екрани на 9 октомври.
1: Секунди до 7:30, време за новините, след това продължаваме с първите гости.

0: Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция обвини хутите за атаката срещу летището на Рияд, при която бяха убити 12 и ранени над 300 души, и обеща твърд отговор. Същевременно американския президент Доналд Тръмп заяви, че ще реши много скоро дали Съединените щати ще се присъединят към въздушните удари срещу ислямистските бунтовници от Йемен. В изявление военният говорител на коалицията Турки Ал Малики определи това терористично нападение като военно престъпление. Според него мишена на обстрела е бил един от пътническите терминали на летището, като сред убитите и ранените има пасажери и служители. Жертвите са 4 саудитци, 2 души от Бангладеш и по един от Съединените щати, Йордания, Сирия, Судан и Египет. Това е най-смъртоносната атака на хутите в Саудитска Арабия след намесата и в конфликта в съседен Йемен през 2015 година. В кралството не е била издадена въздушна тревога. При предишни две нападения срещу летището в Рияд тази седмица бяха убити 4 души и нанесени сериозни щети на самолети. Президентът на Съединените щати нападна своя украински колега за това, че не се съгласява да прекрати войната срещу Русия. Доналд Тръмп отправи остри критики към Володимир Зеленски само ден след като се договори с руския лидер Путин за внос на огромни количества дизел от Москва, за да бъдат понижени цените на световните пазари. Зеленски определи това решение като слабо и такова, което само подхранва още повече войната. Тръмп отново повтори тезата си, че ако е бил президент през 2022, войната е нямало никога да започне. Той призова украинците да си изберат нов лидер.
1: Нямаше никаква причина да започва тази война между Украина и Русия. Тя започна поради некомпетентност. Никога не трябваше да започва. Нямаше да сте загубил 30% от територията си до сега. Загиналите хора са над 1 милион. Двете страни са дали над 2 милиона жертви. Затова смятам, че е време Украина да има нов президент, който да сключи сделка.
0: Тръмп отново изрази недоволството си от украинските удари по руски рафинерии, които водели до повишаване на цените на дизела. Зеленски получи подкрепа от британският премиер Анди Бърнам след критиките на Тръмп. Неговия външен министър Андрий Сибиха също го защити. Само украинският народ има правото да реши кой да бъде президент, подчерта Сибиха в изявление, публикувано в Екс. Според Конституцията на Украина, по време на война не могат да бъдат произвеждани президентски избори. Руски представител приветства думите на Тръмп, че е време Украина да избере нов лидер. Президентът се присъединява към мнението на мнозина, които смятат, че Украина се нуждае от ръководство, истински фокусирано върху мира, а не върху разпалването на войната, както прави Зеленски. Знаково и историческо, написа в Екс Кирил Дмитриев, специален пратеник на Путин, по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество. Дронове оставиха разрушителна следа в Черно море през седмицата, като доведоха до потапяне на кораби и убийство на цивилни моряци. Тези атаки разкриват сериозното предизвикателство пред Европа в усилията й да защити един от най-уязвимите морски региони. Председателят на Европейската комисия фон дер Лайен осъди остро инцидентите в български и румънски води. Атаките по търговски кораби са недопустими, каза тя. Те отново насочват вниманието към способностите на Европа да защити корабоплаването и критичната инфраструктура в Черно море. Повече от година след като Евросъюза даде начало на стратегия за укрепване на сигурността в региона. Черноморският регион е основна мишена за хибридни действия. Съюзът се поставя за цел да засили сътрудничеството, борбата срещу кибератаките, дезинформацията и други враждебни действия, каза върховният представител по въпросите на сигурността Кая Калас при представянето на документа. Мерките са насочени към гарантиране на сигурността на този морски коридор, както и към защитата на критичната инфраструктура и активите, например офшорни съоръжения и подводни кабели. Тя предвижда и създаването на Център за морска сигурност в Черно море, който да координира подкрепата и да засили сътрудничеството между бреговите охрани. Освен това, звеното ще анализира данни от сензори на морското дъно и ще предупреждава съюзниците за потенциални опасности и заплахи.
2: И Румъния, и България поискаха сателитни изображения за подобряване на ситуационната осведоменост след атаките и ние им ги предоставихме. Следим ситуацията отблизо и в този контекст. Проектът за Център на морската сигурност в Черно море се ръководи от Румъния и България. Той ще допринесе за подобряване на информираността за случващото се в морското пространство и за защитата на критичната инфраструктура.
0: Говорител на Европейската комисия заяви, че благодарение на тази стратегия в региона са стартирани 65 проекта на стойност 200 милиона евро.
1: По програма SAFE, както Румъния, така и България играят ключова роля за защитата на нашия източен фланг. Ето защо двете страни получават общо 20 милиарда евро по линия на този инструмент. Това са значителни средства. И двете държави вече са получили предварително финансиране от комисията. 0,5 милиард евро за България и 2,5 милиарда евро за Румъния.
0: Доклад на Еврокомисията от юли относно изпълнението на стратегията на Европейския съюз за Черно море потвърди, че България и Румъния съвместно са разработили концепция за център, чиято цел наред с други инициативи е противодействие на сложни хибридни заплахи. След предприетите от България стъпки, румънският външен министър Оана Цойо каза, че центърът ще бъде разположен в основните пристанища на двете страни – Констанца и Варна. Доналд Тръмп даде надежда на Литва, като заяви, че ще разгледа възможността за разкриване на постоянна американска база в страната. Те са ми приятели, чудесни хора са, със сигурност ще обсъдим тази идея, каза американският президент пред литовски репортер. Коментарът последва разговор на литовският премиер Миндаугас Синкевичус с Джон Коу, специален пратеник на Тръмп за Беларус. В него Синкевичус е изявил желание Вилнюс да приеме за постоянно американски сили на фона на руската война срещу Украина и поредицата от хибридни атаки, включително нахлувания на дронове и използване на незаконната имиграция като инструмент от страна на Беларус. Готови сме да осигурим най-добрите условия за Съединените щати, написа във Фейсбук министър-председателят на Литва. Министерството на отбраната на страната трябва да представи възможностите и условията, при които могат да бъдат приети за постоянно американски войници. Очаква се около 1000 американски военнослужащи да пристигнат в Литва в края на октомври. Те ще служат 9 месеца, после ще бъдат заменени от други на ротационен принцип. Съединените щати вече са дали зелена светлина за разполагане на постоянна американска база в Полша, което сега осигурява поле за действия по възлагане на поръчки от страна на правителството.

Ботев Пловдив записа четвърта поредна победа в първа лига, след като наделя с 1-0 над Славия в среща от 11-я кръг на шампионата. Двубоят премина под надслов всички за Илян в памет на президента на жълто-черните Илян Филипов, който бе убит на 30 септември в Пловдив. Преди първия съдийски сигнал се състоя специална церемония, по време на която представители на привържениците, футболни клубове и Българския футболен съюз поднесоха венци и цветя в негова памет. Феновете на Ботев издигнаха специална хореография в началото на срещата, а в седмата минута играта бе прекъсната, за да могат привържениците отново да почитат Илян Филипов с запалването на множество факли по трибуните. След нулево първо по време Ботев нанесе своя удар още в първите секунди след подновяването на играта. Мауро Родригес отне топката по левия фланг и подаде успоредно на голинията към Алберто Салидо, който от близка дистанция прати топката в опразнената врата за 1-0. До края на срещата Славия потърси изравняване, а Ботев пропусна да увеличи предината си след опасни удари с глава на Франклин Маскоте, спасени от стража Иван Андонов. В крайна сметка пловдивчани задържаха предината си и спечелиха трите точки. След последния съдийски сигнал, футболистите, треньорският щаб и служителите на Ботев Пловдив се събраха в кръг в центъра на терена, за да отдадат още веднъж почет към клубния президент Илян Филипов. Така с четвъртия си пореден успех канарчетата продължиха силното си представяне в първенството, като събраха 19 точки и излязоха на пето място във временното класиране. Славия пък е 8 с 11. Манчестър Юнайтед и Тотнам не успяха да се победят и завършиха 1-1 двубой от честия кръг на английската висша лига. Червените дяволи бяха близо до успеха на Олд Трафорд, но допуснаха изравняване в добавеното време, въпреки че играха с човек повече в заключителните минути. В 56-та минута Юри Тилеманс прати топката във вратата на Тотнам, но попадението не бе зачетено, тъй като кълбото бе излязло извън игра по време на атаката. Юнайтед все пак поведе в 73-та минута. Матеош Куня намери Брайан Бемо, който се обърна и с елегантен удар с левия крак преодоля Антонин Кински за 1-0. Само 5 минути по-късно ситуацията за Тотнам се усложни допълнително. Родриго Бентанкур получи червен картон след спречкване с Люк Шоу, като бранителят на червените дяволи сблъска уругвайца без топка в знак на недоволство от негово влизане, но се размина само жълт картон. Въпреки численото си преимущество, манчестърци не успяха да задържат предината си. В 92-та минута Сандро Тонали центрира отляво към Доминик Соланке, който се измъкна от Лисандро Мартинес и с глава отклони топката във вратата, оставяйки Ламенс безпомощен за крайното 1-1. Така Манчестър Юнайтед остава на 12-то място с 6 точки, докато Тотнъм е в зоната на изпадащите с 2-3 пункта, като все още няма победа през този сезон. Барселона записа 8-ма поредна победа от началото на сезона в Ла Лига, преодолявайки Хетафе с 3-0 от дома в двубой от 8-я кръг на испанския елит. Домакините започнаха уверено и поведоха още във втората минута чрез Антони Гордан, който се възползва от отлична комбинация с Ерик Гарсия и даде ранен аванс на своя тим. Каталунците продължиха да контролират събитията на терена и в 30-та минута Габриел Жезус се възползва точно с отбраната на съперника, отвоявайки преднината на Лос Кулес. След подновяването на играта, Болгранас продължиха да диктуват темпото и в 73-та минута бе оформена класиката. Ламин Ямал центрира отлично от дясно, а Жул Кунде се оказа на правилното място и отблизо реализира за 3-0, слагайки точка на спора. Така Барса е лидер в класирането с 24 точки, 5 повече от втория Атлетико, докато Хетаф е 13 с 8. Сега за шампионите на Испания предстоят три поредни гостувания – на Галата Сарай, Бетис и Пари Сен-Жермен, след това идва и първо тел класико за сезона срещу Реал Мадрид.

Днес още от сутринта облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след обяд ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Вечерта от запад ще започне да преминава студен атмосферен фронт. Ще духа до умерен в източните райони и временно силен вятър от юг-югоизток, а в следобедните часове вятърът в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Все още ще бъде топло и около 15 часа температурите в централните и източните райони ще са между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24, за София около 21. Северо-западна България днес над по-голямата част от района ще преобладава облачно време, като най-късно над източната част облачността ще се вплътни. От запад на изток, главно около и след обяд, ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни, придружени с гръмотевици и временно усилване на вятъра. Вятъра ще се ориентира от запад-северо-запад преди обяд и ще е слаб, а в края на деня и умерен. По Стара планина ще духа умерен и силен вятър от юг-юго-запад. Дневните температури ще се понижат и около 15 часа ще бъдат около 22-24 градуса в западната част до 27-29 в източната. В Североизточна България днес ни очаква предимно слънчево време. В следобедните часове ще се увеличава високата и средната облачност. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-юго-изток. Максималната температура ще бъде между 25 и 30 градуса, по Северното Черноморие 22-23. В Югоизточна България днес времето ще бъде предимно слънчево. По-късно през деня високата и средната облачност ще започне да се увеличава. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-юго-изток. Максималните температури за тази част от страната ще са между 25 и 29 градуса, по Южното Черноморие 23-25. В Югозападна България днес още от сутринта облачността ще се увеличи и ще преобладава облачно време. Ще има валежи от дъжд в следобедните часове, на места временно интензивни и с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, а на места в подножията северно от планините временно силен. В планините ще духа умерен и силен вятър от юг-юго-запад. Дневните температури ще се понижат и около 15 часа ще бъдат между 20 и 23 градуса. На 1200 метра около 19, на 2000 метра около 11.

0: Здравейте отново, гледате Доброто Европа по Евронюс България. Защо в 93% от съдебните решения у нас данните за домашно насилие са омаловажени или не се отчитат и как повлияха промените в семейния кодекс от 2025 година, които, може би помните, решиха възможността за съвместно управляване на упражняване на родителските права без споразумение между родителите. В следващите минути тук е адвокат Райна Аврамова. Здравейте, добре дошли при нас.
1: Здравейте.
0: Когато казваме тези стряскащи данни за 93% от съдебните решения, всъщност имаме предвид два доклада, които са направени за родителски права. Вие като експерт сте участвали в тяхната подготовка. Кажете за какви случаи става дума и колко случая, какво се установява при тях?
1: Първо искам да вметна, че в изготвянето на тези доклади са участвали много хора, много специалисти, не само адвокати, това са психолози, това са педагози, т.е. хора с различни така, професии и специалности, които имат отношение към децата, към защитата от насилие, по отношение на деца, мъже, жени. Това е много важно да се отбележи. Сега проблема се корени в това, че съдилищата не прилагат методиката за оценка на риск. Това е една методика, която се намира в приложение 5 към член 74 от правилника за прилагане на закона за защита от домашно насилие. Тази методика именно позволява да се прецени какъв е риска за съответната жертва. Тоест, дали имаме нисък риск, дали имаме среден риск, дали имаме висок риск. Самата методика е изградена на база точкова система след отговор на конкретни въпроси. Те са общо около 25 въпроса, на които съдиите трябва да дадат отговори с да и не, и всеки въпрос носи съответните точки. По този начин се преценява какъв е риска за жертвата и какви адекватни мерки за защита трябва да бъдат наложени, за да може да бъде постигната целта на закона. Проблемът и анализът, който е изготвен, е концентриран именно върху това, че в съдебните актове липсва такава оценка на риска. Тоест, липсва съдията да казва риска е висок или риска е нисък или пък среден. Резултатите са, например, 25 точки, 30 точки, 38 точки и затова налагам такива и такива мерки.
0: Аз едно нещо не разбирам. Не би ли трябвало, ако има риск, той да е водещо нещо, когато се изготвя съдебното решение накрая, което да влезе в сила?
1: Точно така. Той трябва да е водещ, но ако се игнорира тази методика, както се прави...
0: Защо се игнорира? Кой позволява да се игнорира? И какво трябва сега, да се промени, за да се взима под внимание?
1: За мен трябва да се премине към едни обучения, както на магистрати, така на социални работници, така на полиция, така на вещи лица, помощта на последните, посъдебно-психологичните експертизи, ние установяваме психическо-емоционално насилие, т.е. трябва да имаме една подготовка на всички тези специалисти, как те трябва да прилагат правилно тази методика за оценка на риска. Защото в голямата част от тези съдебни решения, например, това са анализи на около 100 дела, това не е национална статистика, а и все пак тя касае дела от януари месец 2026 година към момента на изготвяне на двата доклада. Много важно е да имаме това обучение, за да може да имаме респективно приложението.
0: Аз ви разбирам, само че когато говорим за домашно насилие в нашата страна и години наред говорим, че жертвите не получават по никакъв начин подкрепа нито от институции, нито от държавата, нито дори от полицията. Виждали сме, за съжаление, вие пък, особено във вашата практика, сте виждали какви ли не ситуации. Защо след като направиха и тези промени, някакси нещата не се променят?
1: Вижте сега, те промените...
2: Промените засягаха повече споделеното
1: упражняване на родителски права, равновременен режим, нали? Това засягаха основно, докато промените в закона за защита от домашно насилие са много преди това, смея да твърдя.
0: Колко години ще говорим за това? Защо у нас не може да се осигури адекватна защита с всякакви мерки, които сме гледали по филмите, на жертвите на насилие.
1: Именно липсата на приложение на тази методика води до неадекватни мерки и в последствие създава такива прецеденти, които водят до летален изход за жертвите в голямата си част. Ние с вас тук сме обсъждали немалко случаи, в които имаме ограничителна заповед, тя е нарушена, защото имайте предвид, методиката цели именно да обследва това. Какъв е интензитета на насилието? Имаме ли следене? Имаме ли използване на оръжие? Имаме ли вече издадена предходна заповед за защита? Имаме ли нарушена заповед за незабавна защита? И куп други фактори, които са посочени в тази методика, и те трябва да бъдат отчетени. Те не могат да бъдат неглижирани. Дори заплахи също се приемат, за част от тази методика.
0: И в центъра на всичко това е детето.
1: Което, да, в повечето случаи, конкретно за споровете за родителски права, които винаги са съпътствани, не винаги, защото не е хубава дума, но в повечето случаи, да речем, са съпътствани от делата за родителска отговорност. И децата, искам да уточня, че са жертва на домашно насилие винаги, когато в тяхно присъствие, не само спрямо тях, се извършва насилие. Например, спор между родители с повишаване на тон, с обиди, с заплахи, с физическа саморазправа един с друг. Това също е насилие върху самото дете. Всяко едно въздействие върху психиката на детето, върху емоциите на детето, заставяне на детето да има определено поведение. Това всичко са така фактори и елементи от тази методика за оценка на риск.
0: И как се доказва подобно нещо в съда?
1: Единствената възможност за доказване са съдебно-психологичните експертизи. И за това казвам, че тъй като по този род дела най-голямата работа я вършат тези вещи лица, това са детски клинични психолози, те трябва да минат специално обучение, т.е. да не се разчита само на общата им специалност, която те имат, завършвайки съответното учебно заведение, а те трябва да бъдат специализирани нарочно, точно за изготвяне на такива експертизи, за да не се пропусне елемент от риска, посочен в тази методика.
0: Има ли ги тези специалисти достатъчно? Има ли достатъчно подготовка в техните среди?
1: Проблема е, че съдилищата изпитват много остър недостиг на вещи и лица. Знаете ли, случва се дела да не могат да приключат своевременно, защото нямаме вещи и лица. Тоест, назначават се едни вещи и лица, те пускат молби да бъдат заменени, тъй като са много натоварени, например, или пък някаква друга причина, лични причини, че не могат да изготвят заключението. И така се почва замяна на вещи и лица, например, в рамките на една година, което е страшно много време за делата по домашно насилие конкретно, които са бързи производства по смисъла на закона, и тяхната цел е именно да се постигне една бързина. Бързината, разбира се, се постига и с заповедта за незабавна защита, но в някои случаи, предвид по-ниския интензитет на риска, съдиите не издават заповед за незабавна защита, ами върви делото. И в хода на това дело междувременно има случаи, в които може да се извършат нови актове на домашно насилие, които да бъдат присъединени към вече течащото производство и да се наложи съответно налагането на заповед за незабавна защита. Тази заповед за незабавна защита може да се налага във всеки един момент на производството, докато то е висящо. Тоест, докато не е приключило с окончателен
0: често
1: съдебен акт.
0: Често ли се иска такава заповед за незабавна защита от вашата практика в България?
1: Винаги. Не често, а винаги се иска в молбата за издаване на заповед за защита, защото заповед за защита се издава с крайния съдебен акт, със самото съдебно решение. В рамките на 24 часа от постъпване на молбата, съдът я разглежда и преценява дали имаме именно този висок или среден риск и издава заповед за незабавна защита. Тя се издава в рамките на 24 часа и в по-големия процент от случаите тя съдържа общата, както аз я наричам, пожелателна забрана да се въздържа лицето от извършване на домашно насилие.
0: Тоест да разбирам, че в 93% от случаите, които вие посочвате,
1: нямаме прилагане на методиката.
0: Не се прилага тази методика по причина, че по един или друг начин няма вещи лица, няма...
1: Не, проблема не е... проблема не е липсата на вещи лица, за да се приложи методиката, защото методиката се прилага от съда.
0: От съда.
1: Но все пак тя заляга и в експертизите.
0: Да.
1: Тоест вещите лица в експертизите, изследвайки с различни проективни методики, тестови методики, те могат да определят съответните така специфики на личността на извършителя, така да го наречем, респективно на жертвата, дали пък тя има така възможности и ресурс да се справи с насилието, което е упражнено върху нея, защото понякога има, не понякога, в по-голяма част от случаите, жертвите нямат този ресурс и поради тази причина се стига и до оттегляне на молби за защита по закона с дома. Домашно насилие, връщане на жертвата, например, при насилника и вече в последствие летални изходи понякога.
0: Когато се случи до, се стигне до такава тежка ситуация, в която самото дете казва страх ме от мама или страх ме от тати, какво се прави? Какво трябва да предприеме другия родител? Към кого да се обърне? Какво да настоява да се случи?
1: Аз винаги съветвам хората да се обръщат към детски психолози. Също в центровете за обществена подкрепа има такива, които да могат да работят с децата, защото понякога децата използват заучени фрази. А понякога това е, този страх е на база на техни лични преживявания, на това, което те са понесли спрямо себе си от някой от родителите. Дали ще бъде физическо насилие, под формата на шамари, например, дали ще бъде психическо, под формата на внушения, настройване срещу другия родител.
0: Въпросът е как се прави разликата между това да изпаднеш в някаква ситуация. Аз като родител вече мога да говоря. Знаете, никой не е перфектен, въпреки че уж се опитваме всички. В крайна сметка да изпаднеш в тежка ситуация, в която да бъдеш по-рязък към детето си, до това да се направи домашно насилие. Да говорим за домашно насилие, което от другия родител в ситуация, в която вече семейството се разпада и хората вече трябва да определят родителски права, да бъде използван този конкретен случай срещу теб. И така, в смисъл...
1: Има много злоупотреба.
0: Как може да не се злоупотреби?
1: Злоупотреба, да, има и такава злоупотреба, но ми прави впечатление напоследък, че делата с домашно насилие винаги са 2, 3, 4, 5, 6, всеки родител завежда срещу другия от името на детето или на децата. Така че тук работата на вещите лица е много важна, защото те дават изходния материал, така да го наречем, за приложение от съда на тази методика за оценка на риск.
0: Само 3 минути имаме до финала. Да. Как се отразиха тези промени, които бяха направени в семейния кодекс за така споделеното родителство, най-популярни в общественото пространство? Увеличиха ли се проблемите или напротив, сега е по-лесно да бъдат поделени родителските права?
1: Увеличиха се проблемите, както и предупреждавах между другото, защото сега вече се стигна и до множество дела за това детето къде да бъде записано да учи. Особено когато родителите живеят в различни населени места или когато някакви обстоятелства карат един от родителите да се премести, например, в друго населено място, дори в друга държава, и тогава вече започва да се спори за това местоживеене, за това записване в училища, без да се спори за упражняване на родителски права, например, и за режими. Тоест, споделено упражняване на родителски права, т.е. вземане на общи решения с полагане на подписи от родителите, може, когато взаимоотношенията между родителите са перфектни. А равновременен престой на децата или по-разширен режим е възможен само когато детето е в безопасност. Безопасността на децата е условие за контакт с родителите.
0: Може би един от последните ми въпроси. Какво според вас като специалист, който всеки ден е в съдебната зала, вижда се с родители, вижда се с деца, кое трябва да се промени или 3 неща, които трябва да се променят, така че да бъде по-добър финала накрая и да имаме по-малко засегнати деца и по-малко страдащи родители, защото такава ситуация не е лесна за никого?
1: Вижте, всяка една раздяла между двама души е свързана с лични емоционални преживявания на родителите, които те прехвърлят някакси несъзнателно към децата. Затова винаги съветвам хората, ако нямат ресурса да се справят сами с тази раздяла и да не въвличат децата в нея, те да потърсят помощ от психолози, с които те да разговарят и да могат да преодолеят тази раздяла. Тоест, да не се налага негативните емоции към другия родител, да се прехвърлят върху
0: това
1: детето.
0: Е от... и то, към родителите. И то, а законодателно така, нещо да. Може ли да се промени така, че да бъде по-лесно и по-добре?
1: Вижте, аз винаги съм предлагала, когато се променят закони, винаги съм предлагал едни балансирани текстове, но те изискват промяна на доста голям арсенал от нормативна уредба, защото законите не действат един конкретен закон, само той в конкретна област. Винаги се получава преплитане в законодателството, така че се надявам да може да се преразгледа и семейния кодекс, и закона за защита от домашно насилие, и други нормативни актове, касаещи необходимостта от обучение, както казах, на съдии, на вещи лица, на адвокати, на полицаи, да могат да прилагат тази оценка на риска и да обръщат внимание, защото съда в момента, честно казано, я неглижира.
0: Много ви благодаря за това участие. Адвокат Райна Аврамова в студиото ни. Вече 8 часа. Време за новините.

0: Днес продължава 43-тото издание на Маратон София, за което записалите се участници надхвърлиха 12 000. Дистанциите, в които ентусиастите ще могат да се включат, са 21 и 42 км. Наградният фонд за победителите е над 30 000 евро. Във връзка с подготовката и провеждането на Софийския маратон се въвеждат промени в движението както за автомобилите, така и в маршрутите на градския наземен транспорт в столицата.
1: Американската търговска камара, заедно с заместник министър-председателят и министър на икономиката и индустрията Александър Пулев, водят третата бизнес мисия «Отбрана и сигурност в Съединените щати» от днес до 16 октомври. Делегацията се състои от 27 бизнес лидери от 18 компании. В програмата на участващите бизнеси са осигурени общо над 100 двустранни срещи с потенциални бизнес партньори от Съединените американски щати. Основните акценти включват посещение на изложението на армията в Съединените щати, два бизнес форума с участието на вицепремиера Пулев и отделна бизнес мисия в Балтимор, Мериленд, с партньорството на търговския департамент на щата Мериленд. Отбелязваме Световния ден за борба с затлъстяването. Над 800 милиона души в света страдат от наднормено тегло. По последни данни на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести в България се запазва високата честота на затлъстяване сред населението в активна възраст. Статистиката сочи, че 29% от мъжете и малко над 20% от жените между 30 и 59 години са с затлъстяване. Тревожни са показателите и при децата. Изследванията показват, че детското затлъстяване ще нарасне с 60% до 2030 година. Годишните разходи от здравословните осложнения в света, свързани с наднорменото тегло до 2025 година, достигат 1 трилион долара.
2: В момента утвърдената цена за таксиметрови услуги в община Смолян през деня е с минимален праг 51 евроцента на километър и максимален до 82. Различните компании возят на различни цени. С мотив, че всичко свързано с дейността им е поскъпнало, две от фирмите поискаха от местната власт минималната тарифа да стане 80 цента.
3: Това е нещо, което ще ни даде възможност да бъдем гъвкави в всяка една ситуация. В зависимост от това, до къде стигне цената на горивото, до къде стигне цената на застраховките, на авточасти, на абсолютно всичко.
2: Предложения скок от над 56% бе атакуван от конкурентна таксиметрова фирма, която в момента вози с 10 евроцента по-евтино. От компанията са категорични, че смолянчани не могат да си позволят подобно поскъпване.
4: Явно се опитват да направят същия номер, да напринудят да работим на по-висока цена. На горния праг, ако случайно вашата компания или тази компания вдигне на 1,50, това значи, че клиента ще се качи с старт 3 евро, може би, с първоначалната на километр.
3: Това само печелите, нещо
4: на не печелим, ама клиента не печели.
2: В крайна сметка таксиметровите шофьори се обединиха около предложението минималната дневна тарифа да стане 70 евроцента, а максималната да е 1 евро и 50 евроцента. Хората са недоволни.
5: Вие ще ползвате ли таксита, ако вдигнат толкова цените?
6: Ползвахме. Вчера по принцип много повечето от половин ден ползвах таксито, обаче скъпо ми се видя. Макар че живея в Германия.
5: Скъпо и в Смолян ми се видя.
6: На мен ми се стори скъпо.
5: Ама сега искат да вдигнат още цените.
6: Това не би трябвало да бъде това вдигане на цените.
5: Ползвате ли таксита?
7: Ползвам, разбира се, защото трудно се предвижвам, ето с бастун съм и ползвам таксита, да.
5: Искат увеличение на цените.
7: Спешен случай, нещо стане ти лошо или до болница, или както се е случвало на линейка, някакъв път не може да дойде.
5: Тоест ще го ползвате и да вдигнат цените, като се налага.
7: Ами, щом се налага, няма как.
2: Дали и сколко ще скочат цените, ще реши Общинския съвет, който ще заседава в края на месеца.
8: Като крайно недостатъчна определят хората във Врачанско еднократната помощ от 50 евро заради скъпите горива и високите цени на храните.
9: Това се е за мене. За хлеб, за млеко, за това, за това бедни работи. Да.
10: Когато е постоянно, да, но когато е еднократно, за какво ще сте? Това е миш да те лажем, отчитане на дейно. Да. Е сега, като започне топлителния сезон, ще стигнат ли? Не.
11: Абе, добре е и това. Айде.
8: Хората живеят в непрекъснати изчисления дали и за къде ще стигне семейния бюджет.
12: Първо са лекарствата, хляба и сметките. Да, настрани няма. Човек трябва да е тънък на най-малката сметка. Гледаме промоциите и ЖК.
13: Еми, аз не мога много да си направя ръцет, но все пак е нещо помощ. Разбирате ли? Бръкам по кофите, ако намеря неко кабел, нещо да го продам, като иде на врата, да си платам поне билета.
8: Други, като Зорка, са в още по-тежка ситуация.
14: Захарта, оливието, нещо за готвене и леп. Ето, бай. И да пиме нещо песа холо да зимаме. То не е едно.
15: И то свърши.
14: А ето. Малко сама и без ти не може.
8: Мярката на правителството е адекватна, смята доцентът по икономическа политика и макроекономика Щерьо Ножаров. Според него, част от хората ще изхарчат еднократната помощ за гориво, като 50 евро ще стигнат за около 20 литра.
16: Тук трябва да си има предвид следното. Първо, това е част от по-широка подкрепа, като една част от тази подкрепа е насочена към премахване на акциза за пропан-бутан, който акциз на практика сваля цените с около 10 евроцента за литър. А на следващо място целева помощ за отопление в порядъка на 321 евро обща помощ за в рамките на 5 месеца или по 64 евро на месец. Тоест това е част от един по-голям пакет.
8: По думите на Ножаров, това са възможностите на правителството с оглед процедурата по свръхдефицит, в която се намира страната ни.
16: Повече пари и по-голяма подкрепа, така както предлага, например, омбудсмана тази помощ да стане ежемесечна, може да стане само на база на съкращение на други разходи.
8: Ножаров напомни, че помощта е свързана с енергийния шок, който се счита за временен и затова трудно би могла да се отпуска постоянно.
17: Домакин на откриването е българското посолство във Франция. Експозицията е част от националната програма, посветена на живота, делото и наследството на поета и революционера под патронажа на президента Илияна Йотова.
18: За мен и за университета по библиотекознание и информационни технологии, както и за българските писатели, е голяма чест на едно място в центъра на Париж, българското посолство, да открием тази изложба.
19: Христо Ботев е сред личностите в българската история, които стоят много високо на пиедестал в нашето национално съзнание. Паметта за тях е важна, за да можем да се оглеждаме в тези светли и чисти героични образи и да се съизмерваме с величието на техните дела.
17: Сред най-ценните акценти е мулажното копие на личното тефтерче на Ботев, съхранявано в оригинал в Българската народна банка под грижата на Националната библиотека. В него революционерът е записвал имена на четници, организационни бележки и чернови на свои произведения. Изложбата проследява и паметта за Ботев през годините – чрез паметници, архивни документи, литературни издания, пощенски марки и юбилейни монети.
20: Защото България не може без Ботев, България не може без Левски, България не може без Вазов, България не може без Вапцаров.
17: За създателите на експозицията е важно историческото наследство да достигне и до младите хора. Електронният вариант на изложбата ще бъде предоставен и на българските училища зад граница.
21: Изложбата представя един от българските национални революционери, но той освен на националната ни значимост, той има и европейски измерения.
17: От Париж до Страсбург и отвъд тях, паметта за Христо Ботев продължава да пътува, за да остане не само част от историята, но и наследство, което следващите поколения да познават и преоткриват.

Днес още от сутринта облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след обяд ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Вечерта от запад ще започне да преминава студен атмосферен фронт. Ще духа до умерен в източните райони и временно силен вятър от юг-югоизток, а в следобедните часове вятърът в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Все още ще бъде топло и около 15 часа температурите в централните и източните райони ще са между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24, за София около 21. Северо-западна България днес над по-голямата част от района ще преобладава облачно време, като най-късно над източната част облачността ще се вплътни. От запад на изток, главно около и след обяд, ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни, придружени с гръмотевици и временно усилване на вятъра. Вятъра ще се ориентира от запад-северо-запад преди обяд и ще е слаб, а в края на деня и умерен. По Стара планина ще духа умерен

лятото ще бъде предимно слънчево. По-късно през деня високата и средната облачност ще започне да се увеличава. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури за тази част от страната ще са между 25 и 29 градуса, по Южното Черноморие 23-25. В Югозападна България днес още от сутринта облачността ще се увеличи и ще преобладава облачно време. Ще има валежи от дъжд в следобедните часове, на места временно интензивни и с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, а на места в подножията северно от планините временно силен. В планините ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Дневните температури ще се понижат и около 15 часа ще бъдат между 20 и 23 градуса. На 1200 метра около 19, на 2000 метра около 11.

0: Здравейте отново. Гледате Доброто Европа по Евроньюз България. Какви са мерките, които страната ни трябва да вземе след атаката с дронове в Черно море и нуждаем ли се от съюзническа помощ в рамките на НАТО, за да гарантираме националната си сигурност? В следващите минути тук е военният експерт и член на Атлантическия съвет на България, полковник Владимир Миленски. Здравейте, добре дошли при нас.
1: Здравейте, добре заварили.
0: Вашия коментар да чуем за инцидентите в Черно море. Видяхме, че въпреки опитите не се намериха останки от дроновете, които са атакували потопения кораб. В същото време очакваме помощ. Вчера от Прогресивна България и в студиото ни казаха, че международен екип са призовали, за да се изследва със специална техника на това, което е останало от кораба, защото е на много голяма дълбочина.
1: Откъде да започнем?
0: Ще разберем ли истината и особено на фона на вчерашното интервю на външния министър пред колегите от БНТ. Тя казва, това не е атака срещу България, тъй като инцидентите не са на българска територия или в българската акватория, но военните действия в непосредствена близост до границите създават риск за страната.
1: Тогава можем да го сметнем за атака срещу Грузия, например, нали? Защото в грузинската изключителна икономическа зона. Това са смехотворни интерпретации. Опитват се да се заловят за буквата на закона, нали, че то икономическата зона била изключителна икономическа зона, ама какво му е тогава изключителното и каква е ролята на България в изключителната икономическа зона? Казвате, не са намерили никакви останки, те не са ги търсили.
0: И защо казвате, че не са ги търсили? Имаше даже видео.
1: Имаше акция по търсене, нали така? Действията по търсене бяха съкратени до възможния минимум. Второ, в действията по търсене не участваха следователи и експерти по търсене на улики.
0: Ако е участвал?
1: Доколкото си спомням, пратиха някакви парашутисти от специалните сили на военноморския флот, нали, които да облетят мястото. Дори самия министър и той главен следовател, и той е бил, доколкото разбрах, на борда на хеликоптера, и той да потърси останки, нали, така да види какво става отгоре. Търсене на... Това е местопрестъпление. Това е местопрестъпление. На местопрестъпление не ходи министъра. Ходят специалисти по местопрестъпление.
0: Нали? Казвате ли, че държавата съзнателно се опитва да не открие
1: абсолютно,
0: улики?
1: Абсолютно.
0: И защо да го правим?
1: Сега ще ви кажа. Индиректно го казвам това. Защото в България в момента при тази властова ситуация, когато имаме абсолютно мнозинство в парламента, което абсолютно мнозинство бламира всякаква възможност за контрол на законодателната власт над изпълнителната. Забележете колко пъти някой от опозицията поисква изслушване в парламента на премиер или на министър и какво се случва? Управляващата парламентарна група, казва, гледайте си работата.
0: Ами имат 131 гласа в парламента и това е мнозинство определено.
1: Това е мнозинство. Това показва гигантски дефект в нашата конституция. Това показва, защото ключов елемент в демокрацията е възможността за взаимен контрол.

0: между властите. Когато я няма този фактор, когато отсъства, демокрацията е само на думи. Тоест, как мога аз да ви кажа, че можете да вярвате, да ви убедя и да ви успокоя, да вярвате на правителството, след като над правителството няма парламентарен контрол? Не съществува. Там има сливане на властта между законодателя и изпълнителя. Сливане. Пълно единодушие, когато им изнася, прикриват, не допускат задаване на въпроси, не допускат изслушване в парламента. Тогава, как може да вярвате, например, на службите? Или как може да вярвате на това, което ви казва министъра на отбраната? Ами, вие нямате инструмент за независим контрол, за независимо задаване на въпроси към този човек. Той се чувства в един пълен информационен комфорт. Той знае, че никой няма да му задава неудобните въпроси. Ето, преди началото на предаването си споделихме няколко неща за това какво прави България.
1: А вие сте тук, за да зададете неудобните въпроси, така ли?
0: Ами аз задавам неудобен въпрос.
1: Хайде да ви попитам въпрос. Така, кой е неудобен въпрос? Защото имам още един въпрос, който се оказа неудобен и той е свързан с посещението на Кирил Боданов в България, за което, който е шеф на кабинета на Зеленски, един от най-близките му хора. Знакова визита, както казват вашите колеги специалистите, особено след като се оказа, че той е бил тук в условия на конфиденциалност, както е поискал да, заради съображения за сигурност. А ние разбрахме от Цветан Цветанов, лидер на Републиканци за България, дълги години работил за ГЕРБ, от неговия профил във Фейсбук. И след това се наложи Министерския съвет да съобщи официално. Тази визита как си обяснявате?
0: Ами, по тази визита много хора се изказаха, мисля, че доста компетентно. Някои се изказаха доста фриволно. Вчера слушах Възраждане, какви интерпретации имаха по въпроса. Но визитата е според мен ясна в контекста на развитието на войната в агресивната война на агресора и военнопрестъпник Русия в Украйна. Искам да подчертая това. И в контекста на задкулисните опити за сделки от страна на президента на САЩ Тръмп и договорките му с военнопрестъпника Владимир Владимирович Путин.
1: Не знам какво имате предвид, като казвате задкулисни, при положение, че те сключиха сделка, както каза Тръмп предната вечер, а пък тази вечер Тръмп официално призова Зеленски да се оттегли от президентския пост, Украйна да си избере нов лидер и каза, че, цитирам, Зеленски е виновен да не спре войната, и въпреки че има възможност.
0: Те сключиха сделката онзи ден, а същевременно две седмици по-рано руски кораб с нефт пътува към САЩ. Не с нефт, с дизелово гориво. Пътува към САЩ. Две седмици по-рано. Така че тези сделки се обявяват в даден момент, но те се сключват в доста продължителен предхождащ
1: период. Няма ли промяна в позицията на Съединените щати спрямо Зеленски и спрямо Украина?
0: Аз не мисля, че има промяна.
1: Като слушате това изявление от последните часове.
0: Аз не мисля, че има промяна, а от страна на Тръмп позицията към САЩ, позицията към Украина и позицията към Европейския съюз е доста непроменлива и доста устойчива. Като преминем през въпроса с Гренландия, като преминем през намеците и откритите заплахи към НАТО от страна на Тръмп, още преди Гренландия, като преминем през многократния и продължителен натиск върху Украйна и на практика Тръмп спря всякаква военна помощ за Украйна. Нека бъдем наясно. Така че няма нищо ново в това. Тръмп просто преследва поредния си опит за сделка. Аз мисля, че в панически страх от наближаващата дата 3 ноември. Междинните избори за Конгрес. Така че той какво беше казал? Украйна се нуждае от нов президент. Аз казвам, САЩ се нуждаят от нов президент. Но това е работа на американския народ да си избере президент и на украинския народ да си избере президент.
1: Само да ви върна към това, което се случи в Черно море тези дни. Какво следва от тук насетне? Ние ще разберем ли истината според вас? Как можем да я разберем? Чухме от Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ, който каза, че според доклади на службите, обявени на Консултативния съвет за национална сигурност, потъналия кораб може да превозва войска и войници.
0: Аз пак ще се върна на това, което казах преди малко. Как можете да разберете истината от едно правителство, което не подлежи на никакъв парламентарен контрол? Никак.
1: Ама, дали едно правителство ще бъде на една управляваща партия или ще бъде коалиционно управление, в крайна сметка там се търси мнозинство. И преди сме имали мнозинство в парламента, което взима решенията. Сега е по-голямо мнозинство.
0: Коалиционното е различно от еднопартийно абсолютно управление.
1: Различно. Това казвате, че е в момента.
0: Казвам, че е много. В момента имаме еднопартийно управление, в момента имаме комунизация на България. Ние вървим към ситуация да имаме една партия и тя да се превърне и да върнем отново член първи в Конституцията. Защото една партия управлява. Ами, Народното събрание се превръща в гумен печат на Румен Радев. Гумен печат. Също както Народното събрание по време на Тодор Живков беше гумен печат на Тодор Живков и на Държавния съвет и на Централния комитет на партията и на Политбюро. Същото. Каква е разликата? Кой контролира службите? Да сте чули, или да сте чули как точно комисията по отбрана в Народното събрание, която се предвожда от дясна ръка на Румен Радев, като офицер още едно време, нали? Ще контролира Румен Радев. Като как точно ще го контролира?
1: Ама, какво никак ви притеснява? Защо?
0: Ми притесняваме, защото това означава, че нашата демокрация страда от гангрена. Гангрена. И тя се казва прогресивна България. Тази гангрена.
1: Има ли риск за националната сигурност и колко сериозен е този риск, особено след инцидентите? Знаете, Украина излезе веднага с позиция и се каза, че не е имало нападение от страна на Украина в този ден на тези координати. А посланик Митрофанова каза, че тези кораби не са били цели на Русия.
0: Изслушах най-различни такива интерпретации, които се опитват да оправдаят дейността на правителството. Трябва да кажа следното нещо. България е в война. Хибридна, нехибридна, взривове на българска територия, убиване на български граждани, тровене на български бизнесмени от едър мащаб, посегателство върху кибернетичната инфраструктура, компютърната и изчислителна, корумпиране на висшия ешелон на властта и висшия ешелон на бизнеса в България, корумпиране от Русия. Ваши тук гости са говорили какви проценти от българската икономика се държат от руски капитали. Така че по този въпрос нещата са ясни. Ние сме в постоянна война, натиск, агресивен натиск от страна на Русия. За кой ли път?
1: Защо тогава Русия, ако всичко в нея е под нейен контрол, голяма част от българската икономика и така нататък, да напада български кораби? Тоест, кораби, които са в нашите изключителна икономическа зона. Слава Богу, де български кораби.
0: Правилата на войната гласят следното. И не само на войната. Удряш там, където е най-слабо. Удряш там, където е най-слабо.
1: Каква цел постигаш така?
0: Ами, разбиваш единството на Европейския съюз, разбиваш доверието на хората в демокрацията, разбиваш единството на НАТО, разбиваш тази територия. Но забележете, Русия удря така, че да не предизвика усещане за истинска кинетична гореща война. Тоест, ударите са така, че у нас да нямаме юридическо основание да кажем това е нападение. Те можеха да ударят най-вероятно и кораби, които са в териториалните ни води. Едва ли нещо ще им попречи. Имат средствата, имат възможностите, имат мотивацията. Тоест, точно тук, мотивацията им не е да предизвикат взрив в България. Мотивацията им е да предизвикат бавно гниене в България. И доста успешно го постигат. Доста успешно. Така че казваха, ама то няма доказателства, нашите хората в правителството това постоянно повтарят като мантра. Няма доказателства, ние трябва сега да видим точно, да намерим останки, да намерим... В такава ситуация, ако чакате доказателства, ще ги получите след 20 години или след 30, или никой няма да ги получите. Какво ви интересува? Интересува ви. Кой има мотива? Кой има средствата? И кой има възможностите? Също като в криминалистиката, ако щете. И в областта на националната сигурност и на военното дело никога не се чакат 100% доказателства.
1: Трябва
0: защото
1: ли
0: времето е,
1: времето е ценно.
0: Най-важно.
1: Трябва ли България да задейства член 4 от договора за НАТО в такава ситуация?
0: Това е въпрос на преценка на правителството, според мен. Да, но аз не съм в правителството. България, според мен, трябваше да задейства моментално член 4 и да още там да потърси помощ от утвърдени морски нации, защото ние не сме океански нации, говоря, дълбоководни им казват в морското дело. Ние нямаме дълбоководен флот, такъв океански. Ние имаме литорален.
1: Море е доста дълбоко море.
0: Не. Говоря за океан, има голяма разлика. Има голяма разлика.
1: Така,
0: например, когато
1: разлика,
0: падна, спомнете си, когато падна самолета.
1: Морето, Черно море е доста дълбоко.
0: Спомнете си, когато падна нашият МиГ-29. Оказва се, че военноморския флот не може да няма способности подводничарски да достигне на тая дълбочина. Тогава не мога да си спомня, около 900 метра беше. Не могат да отидат да извадат останките. Да търсят първо. У нас хората масово си мислят, че военните всичко могат. Не могат. Много неща не могат. Обаче нашите съюзници в НАТО имат огромни възможности. Най-малкото...
1: Да ги потърсим.
0: Трябваше моментално, на следващия ден.
1: Имаме горе-долу 2 минути до края на разговора. Вие разбрахте ли сега в крайна сметка ние включваме ли се в антидрон защитата, която искаше да прави Европейския съюз? Отказваме ли се, защото нямаме пари? Защото малко са противоречиви сигналите. Ние антидрон защита имаме ли? И гледах, че министърът на отбраната е казал, че антидрон защитата вече устарява на фона на съвременните дрон и на практика няма смисъл от нея. Каква е истината?
0: Аз ще се въздържа отново да давам, ясни, как да кажа, оценки. Сама казахте, имаме противоречиви сигнали. И аз добавям, защото нямаме възможност този министър да го извикаме в Народното събрание, да му кажем, господин министър, аз замете обяснете. Или да извикаме... Нека спра тук. Забелязвате ли, че по медиите не говорят никога експертите, които носят отговорност за това нещо? Например, защо не говорят по медиите експертите от отбраната? Експертите от Министерството на комуникациите, там транспорта и съобщенията. А говорят винаги хора като мен, които са... Окей.
1: Вие сте експертите.
0: Експерт, обаче... Истинската информация в момента какво се случва се намира в министерствата. Не в вестниците и в
1: ние
0: интернет.
1: Нашата задача като медии е да каним и да питаме. Въпрос е, че ние не очакваме всички военни данни да бъдат разкрити по медиите.
0: Не искаме
1: това.
0: Военните
1: мисля,
0: данни.
1: Това сме наясно. Трябва ли да има антидрон защита и България да се включи ли, да не се ли включва?
0: Антидрон защитата, ако става въпрос за да защитите една сграда или една електроцентрала или едно пристанище или рафинерията в Бургас, е нещо, което е постижимо за България. Но антидрон защитата за въздушното пространство на Република България е невъзможно да бъде постигнато от България сама. Това може да се случи само в рамките на НАТО и само в рамките на Европейския съюз. И когато нашите министри кажат, че това в момента нас много-много не ни устройва, означава, че нещо в тяхната логика сериозно куца или някой им пошепва друго. Защото когато целият Европейски съюз говори, че трябва да има, всички на коне Иванчо на Камила имаше една поговорка. Значи цялата група държави в Европейския съюз говори едно, а пък Иванчо от България казва друго. Най-вероятно Иванчо нещо не мисли правилно.
1: Аз знаех тази поговорка. Благодаря ви. Безценна е. А благодаря полковник Владимир Миленски. Следват новините.

0: Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция обвини хутите за атаката срещу летището на Рияд, при която бяха убити 12 и ранени над 300 души, и обеща твърд отговор. Същевременно американския президент Доналд Тръмп заяви, че ще реши много скоро дали Съединените щати ще се присъединят към въздушните удари срещу ислямистските бунтовници от Йемен. В изявление военният говорител на коалицията турки Ал Малики определи това терористично нападение като военно престъпление. Според него мишена на обстрела е бил един от пътническите терминали на летището, като сред убитите и ранените има пасажери и служители. Жертвите са 4 саудитци, 2 души от Бангладеш и по един от Съединените щати, Йордания, Сирия, Судан и Египет. Това е най-смъртоносната атака на хутите в Саудитска Арабия след намесата и в конфликта в съседен Йемен през 2015 година. В кралството не е била издадена въздушна тревога. При предишни две нападения срещу летището в Рияд тази седмица бяха убити 4 души и нанесени сериозни щети на самолети. Президентът на Съединените щати нападна своя украински колега за това, че не се съгласява да прекрати войната срещу Русия. Доналд Тръмп отправи остри критики към Володимир Зеленски само ден след като се договори с руския лидер Путин за внос на огромни количества дизел от Москва, за да бъдат понижени цените на световните пазари. Зеленски определи това решение като слабо и такова, което само подхранва още повече войната. Тръмп отново повтори тезата си, че ако е бил президент през 2022, войната е нямало никога да започне. Той призова украинците да си изберат нов лидер.
1: Нямаше никаква причина да започва тази война между Украина и Русия. Тя започна поради некомпетентност. Никога не трябваше да започва. Нямаше да сте загубил 30% от територията си досега. Загиналите хора са над 1 милион. Двете страни са дали над 2 милиона жертви. Затова смятам, че е време Украина да има нов президент, който да сключи сделка.
0: Тръмп отново изрази недоволството си от украинските удари по руски рафинерии, които водели до повишаване на цените на дизела. Зеленски получи подкрепа от британският премиер Анди Бърнам след критиките на Тръмп. Неговия външен министър Андрий Сибиха също го защити. Само украинския народ има правото да реши кой да бъде президент, подчерта Сибиха в изявление, публикувано в Екс. Според Конституцията на Украина, по време на война не могат да бъдат произвеждани президентски избори. Руски представител приветства думите на Тръмп, че е време Украина да избере нов лидер. Президентът се присъединява към мнението на мнозина, които смятат, че Украина се нуждае от ръководство, истински фокусирано върху мира, а не върху разпалването на войната, както прави Зеленски. Знаково и историческо, написа в Екс Кирил Дмитриев, специален пратеник на Путин, по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество. Дронове оставиха разрушителна следа в Черно море през седмицата, като доведоха до потапяне на кораби и убийство на цивилни моряци. Тези атаки разкриват сериозното предизвикателство пред Европа в усилията й да защити един от най-уязвимите морски региони. Председателят на Европейската комисия фон дер Лайен осъди остро инцидентите в български и румънски води. Атаките по търговски кораби са недопустими, каза тя. Те отново насочват вниманието към способностите на Европа да защити корабоплаването и критичната инфраструктура в Черно море. Повече от година след като Евросъюза даде начало на стратегия за укрепване на сигурността в региона. Черноморският регион е основна мишена за хибридни действия. Съюзът се поставя за цел да засили сътрудничеството в борбата срещу кибератаките, дезинформацията и други враждебни действия, каза върховният представител по въпросите на сигурността Кая Калас при представянето на документа. Мерките са насочени към гарантиране на сигурността на този морски коридор, както и към защитата на критичната инфраструктура и активите, например офшорни съоръжения и подводни кабели. Тя предвижда и създаването на Център за морска сигурност в Черно море, който да координира подкрепата и да засили сътрудничеството между бреговите охрани. Освен това, звеното ще анализира данни от сензори на морското дъно и ще предупреждава съюзниците за потенциални опасности и заплахи.
2: И Румъния, и България поискаха сателитни изображения за подобряване на ситуационната осведоменост след атаките и ние им ги предоставихме. Следим ситуацията отблизо и в този контекст. Проектът за Център на морската сигурност в Черно море се ръководи от Румъния и България. Той ще допринесе за подобряване на информираността за случващото се в морското пространство и за защитата на критичната инфраструктура.
0: Говорител на Европейската комисия заяви, че благодарение на тази стратегия в региона са стартирани 65 проекта на стойност 200 милиона, на стойност 200 милиона евро.
1: По програма SAFE, както Румъния, така и България играят ключова роля за защитата на нашия източен фланг. Ето защо двете страни получават общо 20 милиарда евро по линия на този инструмент. Това са значителни средства. И двете държави вече са получили предварително финансиране от комисията. 0,5 милиарда евро за България и 2,5 милиарда евро за Румъния.
0: Доклад на Еврокомисията от юли относно изпълнението на стратегията на Европейския съюз за Черно море потвърди, че България и Румъния съвместно са разработили концепция за център, чиято цел наред с други инициативи е противодействие на сложни хибридни заплахи. След предприетите от България стъпки, румънският външен министър Оана Цойо каза, че центърът ще бъде разположен в основните пристанища на двете страни – Констанца и Варна.

Ботев Пловдив записа четвърта поредна победа в първа лига, след като наделя с 1-0 над Славия в среща от 11-я кръг на шампионата. Двубоят премина под надслов всички за Илян в памет на президента на жълточерните Илян Филипов, който бе убит на 30 септември в Пловдив. Преди първия съдийски сигнал се състоя специална церемония, по време на която представители на привържениците, футболни клубове и Българския футболен съюз поднесоха венци и цветя в негова памет. Феновете на Ботев издигнаха специална хореография в началото на срещата, а в седмата минута играта бе прекъсната, за да могат привържениците отново да почитат Илян Филипов с запалването на множество факли по трибуните. След нулево първо полувреме Ботев нанесе своя удар още в първите секунди след подновяването на играта. Мауро Родригес отне топката по левия фланг и подаде успоредно на гол линията към Алберто Салидо, който от близка дистанция прати топката в опразнената врата за 1-0. До края на срещата Славия потърси изравняване, а Ботев пропусна да увеличи предината си след опасни удари с глава на Франклин Маскоте, спасени от стража Иван Андонов. В крайна сметка пловдивчани задържаха предината си и спечелиха трите точки. След последния съдийски сигнал, футболистите, треньорският щаб и служителите на Ботев Пловдив се събраха в кръг в центъра на терена, за да отдадат още веднъж почет към клубния президент Илян Филипов. Така с четвъртия си пореден успех, канарчетата продължиха силното си представяне в първенството, като събраха 19 точки и излязоха на пето място във временното класиране. Славия пък е 8 с 11. Манчестър Юнайтед и Тотнам не успяха да се победят и завършиха 1-1 в двубой от честия кръг на английската висша лига. Червените дяволи бяха близо до успеха на Олд Трафорд, но допуснаха изравняване в добавеното време, въпреки че играха с човек повече в заключителните минути. В 56-та минута Юри Тилеманс прати топката във вратата на Тотнам, но попадението не бе зачетено, тъй като кълбото бе излязло извън игра по време на атаката. Юнайтед все пак поведе в 73-та минута. Матеош Куня намери Брайан Бемо, който се обърна и с елегантен удар с левия крак преодоля Антонин Кински за 1-0. Само 5 минути по-късно ситуацията за Тотнам се усложни допълнително. Родриго Бентанкур получи червен картон след спречкване с Люк Шоу, като бранителят на червените дяволи сблъска уругвайца без топка в знак на недоволство от негово влизане, но се размина само жълт картон. Въпреки численото си преимущество, манчестърци не успяха да задържат предината си. В 92-та минута Сандро Тонали центрира отляво към Доминик Соланке, който се измъкна от Лисандро Мартинес и с глава отклони топката във вратата, оставяйки Ламенс безпомощен за крайното 1-1. Така Манчестър Юнайтед остава на 12-то място с 6 точки, докато Тотнъм е в зоната на изпадащите с 2-3 пункта, като все още няма победа през този сезон. Барселона записа 8-ма поредна победа от началото на сезона в Ла Лига, преодолявайки Хетафе с 3-0 от дома в двубой от 8-я кръг на испанския елит. Домакините започнаха уверено и поведаха още във втората минута чрез Антони Гордан, който се възползва от отлична комбинация с Ерик Гарсия и даде ранен аванс на своя тим. Каталунците продължиха да контролират събитията на терена и в 30-та минута Габриел Жезус се възползва от неточност в отбраната на съперника, удвоявайки преднината на Лос Кулес. След подновяването на играта, Болгранас продължиха да диктуват темпото и в 73-та минута бе оформена класиката. Ламин Ямал центрира отлично от дясно, а Жул Кунде се оказа на

първото място и отблизо реализира за 3-0, слагайки точка на спора. Така Барса е лидер в класирането с 24 точки, 5 повече от втория Атлетико, докато Хетаф е 13 с 8. Сега за шампионите на Испания предстоят три поредни гостувания – на Галата Сарай, Бетис и Пари Сен-Жермен, след това идва и първото ел класико за сезона срещу Реал Мадрид.

0: Здравейте отново, гледате Доброто Европа по Евроньюз България за политическия сблъсък и реакциите по повод атаката с дронове в Черно море, както и решенията на властта след консултативния съвет за национална сигурност при президента. Защо се оказахме в ситуация без никакви ваксини, с изключение на назалните, и то в ограничен брой, само за някои деца, за грип преди началото на грипния сезон, а пък вече имаме регистрирани случаи на грип у нас. Какви ще са последствията? Все теми, които ще обсъждаме в следващите минути. Тук е депутата от Демократична България, доктор Александър Симидчиев. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Ако искате да минем през политиката и след това да се възползваме от това, че сте специалист по умолог и имате възможност да ни бъдете полезен и за грипа, и за острите респираторни заболявания, как коментирате и очаквате ли да излезе истината за това, което се случи в Черно море с корабите? Удовлетворени ли сте от това, че след много ваши призиви консултативният съвет при президента вече беше свикан?
1: Вижте, консултативният съвет по закон трябва да се свиква на всеки 3 месеца. Това, че не беше свикан толкова дълго време, е огромен проблем, защото има текущи неща, свързани с националната сигурност, които трябва да бъдат решавани, а не да се трупат, докато нещата станат нетърпими и чак тогава да се свика. Така че от тази гледна точка добре, че се свика, защото там поне можеха да се чуят различни гледни точки, службите да дойдат да докладват, защото иначе се оказва, че някои от хората в парламента не знаят по-голяма част от картинката. Има нужда всички да знаят по еднакъв начин каква е картинката и да могат да си направят изводите.
0: Например, картинката знаете ли каква е?
1: Трудно е да се каже каква е точно, защото има много неясноти, но има нещо, което е много разпространено в криминалистиката. Това е мотива. Мотива много често води към този, който е виновен. И това се случи по същият начин с убийството на Филипов. Там можаха да хванат човек, въпреки че пистолета го няма, но той е хванат и се смята, че той е виновен, защото има косвени доказателства. Същото е и за дроновете в Черно море. Тези, които имат най-голяма полза от това да се прекъснат връзките на Украйна с останалата част по море, е ясно кои са. Така че имаме достатъчно индиректни данни, макар че самите дронове с надписи отгоре, направени в еди къде си, ги няма. Просто защото всички и мотивацията, и механизма, по който това е направено, сочат в една посока.
0: Само че посланик Елеонора Митрофанова каза, че тези кораби не са били цел на Русия.
1: Как така, като не са били цел, в тях са се забили дронове? В смисъл, това не са дронове, които са неуправляеми, защото ако бяха неуправляеми, нямаше да се забият в корабите. Те са управлявани, за да поразят корабите.
0: Трябваше ли България да действа по по-различен начин? Ние видяхме какви са коментарите на властта. Вие от опозицията казахте, че се страхуват управляващите да посочат Русия.
1: При всички положения можехме да имаме малко по-твърда реакция и реакция, която показва в каква посока гледа държавата ни. Защото това е нещо, което е една поредица от няколко неща, всъщност поредица от доста неща, които показва, че сегашната власт не гледа в посока Европа, не гледа в посока НАТО, а се опитва да се сниши, да не взема твърда позиция. Това само по себе си е позиция. И невзимането на твърда позиция пак е позиция.
0: Тогава да ви помоля да коментирате вчерашното интервю пред националната телевизия на външния министър Велислава Петрова. Тя казва, това не е атака срещу България, тъй като инцидентите не са на българска територия или в българската акватория, но военните действия в непосредствена близост създават риск за страната.
1: Така е, но е свързано с близост и с факта, че ние сме отговорни за пазенето на живота в нашата икономическа зона, т.е. спасителните акции са задължение на България, т.е. атаката в тази зона ангажира България, така или иначе, по един или друг начин. Така че не мога да се съгласа, и то особено от министъра, който се занимава именно с международните отношения, и тези факти трябва да са и познати.
0: Кирил Боданов, неговата визита стана ясна, и то от публикация във Фейсбук на Цветан Цветанов. След това Министерския съвет разкри информацията. Оказа се, че било искане на самия Боданов от съображение за сигурност. Вие как коментирате тази визита?
1: Нямаме информация, за да е коментирам кой знае колко. Разбрахме, че президента не се е срещал с нея. Илияна Йотова специално каза, аз не съм се срещала с него. Така че вероятно е дискутирано нещо, което е свързано с двустранните отношения Украина-България. Не мога да спекулирам, просто не знам. Нямаме информация по тази тема. Нито министър-председателя, нито говорителя на Министерски съвет са споделили за какво е ставало въпрос.
0: Колко застрашена е националната сигурност според вас на фона на тези нападения, които казват някои експерти, утре могат да вече да бъдат и в български териториални води? Това, какво трябва да направи България? Да потърси ли партньорите от НАТО? Знаем, че тази седмица, която предстои, Европейския съюз ще обсъжда, може би, обща позиция, нов пакет санкции срещу Русия. А пък в същото време Доналд Тръмп сключи сделка с Путин за дизел и тази нощ призовава Зеленски да се оттегли от президентския пост в Украина.
1: Наближават избори по време на този период, когато изборите наближават, политиците изведнъж започват да говорят всякакви глупости. Виждам, че това положение, което се случва в момента, е тотално не само нерезонно, то е хазартно отношение към това, което имаме като един процес, защото е ясно, че имаме една държава, която в нарушение на всички международни спогодби атакува друга държава и вместо да има отношение такова, което да ограничи щетите, ние така, първо ние като държава не взимаме адекватното отношение, за да седим твърдо на позицията на нашите партньори, които са единствените, които могат да ни защитят, защото ние като като обем военна техника може да защитаваме отделни части инфраструктура, но не може да си защитаваме цялата нито акватория, нито въздушно пространство. Тоест имаме нужда да бъдем в партньорски съюз и ние сме в партньорски съюз, където имаме достатъчно силни партньори и това е единствената причина, например, да не следваме съдбата на Украина, защото иначе можеше много лесно да бъдем следващите.
0: Това, че управляващите настояват да се седне реално на масата на преговорите?
1: Да, вижте, самият Зеленски каза, аз веднага спирам военните действия, стига да имаме реципрочност от другата страна да кажа същото и да седнем на масата на преговорите. Само, че проблема е агресора.
0: Русия не иска да спре бойните действия, точно докато се водят преговори.
1: Точно. Еми, добре, какви
0: само,
1: преговори?
0: Само, че това не пречи на Тръмп тази нощ да каже, че Зеленски спира мира.
1: Пак казвам, за Тръмп проблема са изборите, мидтърм, изборите ноември месец. Той се опитва всячески, защото вижда, че рейтинга му върви главоломно надолу и той се опитва да прави всякакви неща, за да се опита да съхрани част от подкрепата си, което за съжаление или за щастие много бързо се свива.
0: Всички теми, които обсъждаме в последните минути, те ли ще бъдат водещи до края на кандидат-президентската кампания, особено на фона на проучванията, които бяха огласени, които дават значителна преднина не на кандидата, който подкрепяте вие, а на другия кандидат?
1: Ами, вижте, не случайно има избори. Тези избори, ако бяха предрешени, нямаше нужда да се провеждат. Те не са предрешени. Има много неща, които се случват и предстои да се случват. Така че, нека изчакаме до 25 ноември. Подозирам, че това, което ще се случи, поради ниска активност, ще бъде да имаме втори тур, а на втория тур нещата могат да изглеждат по различен начин. Така че, нека изчакаме изборния процес и всеки един от нас да помисли, когато гласува, за какво гласува. Защото е супер важно, когато даваме своя глас, не да го даваме по типа на Левски ЦСКА, а да го даваме с идеята какво ще правим в бъдеще, кой ще ни управлява, какво ще се случва. И общо взето, когато имаме идеята, че сме видели някои хора какво правят, а други са имали друго отношение, и то доста успешно, защото по време на служебното правителство доста от нещата се случиха както трябва. И това е една от причините сега в момента Прогресивна България да имат мнозинство, защото изборите бяха максимално така изчистени именно поради служебното правителство. Така че аз виждам в лицето на един от кандидатите нов, активен, европейски ориентиран човек, който ще контрабалансира малко това, което имаме в момента.
0: Другата водеща тема, свързана с здравето. Моля ви, доктор Симидчиев, обяснете ни как и защо се стигна до това България да чака ваксини, част от тях, включително през януари следващата година, при положение, че вече имаме, според Николай Костов от Асоциацията на собствениците на аптеки, при положение, че вече имаме регистрирани случаи на грип. Години наред специалистите призовават хората да се ваксинират. Назални ваксини има малко повече тази година, а има и за свободна продажба, но аз почти не познавам човек, който успял да се здобие. Така че, как да се ваксинират хората, като ваксините ги няма?
1: Официалната причина, която съм чул, е, че антигените са малко по-късно са се...
0: Да, което не пречело в Гърция да има ваксини. Не знам, така чух, съм проверила.
1: Вижте, така или иначе, производствените мощности са доста лимитирани. Тоест, те могат да произведат хикс брой ваксини. И там, където, примерно, цените са по-високи, ваксините отиват там. Поради тази причина, ние имаме доста стриктно законодателство, което държи цените на медикаменти и на ваксини ниски. И това е факт, който е от много десетилетия и е добър факт.
0: Причината обаче вие, лекарите, да предпоръчвате вакцинация, за да няма тежки осложнения.
1: Точно така. И едно от нещата, според мен...
0: Очаквате ли? Да.
1: Едно от нещата, което се случи много добре, според мен, пак е резултат на служебното правителство, е, че сега имаме назалните ваксини, защото до сега никога не е имало фокус върху тези, които в най-голяма степен разпространяват вируса, а това са затворените детски колективи, където събираме по 20-30 деца в една стая. Те могат да обменят своите вируси и поради тази причина, ако ние може да вакцинираме тях ефективно, това може да намали скоростта на разпространение на грипа. Така че аз намирам това, че в момента имаме назални ваксини като нещо много позитивно. Факт е, че те са малко под 50 хиляди. Тоест,
0: не стигат за всички деца,
1: 17%
0: които искат най-вероятно.
1: 17% от децата могат да бъдат вакцинирани.
0: И в същата хипотеза, техните учителки в детската градина нямат ваксина.
1: Така е. Да.
0: Това,
1: за тях
0: това няма.
1: Е факт.
0: Това а пък те са в непосредствен контакт с децата.
1: Това е факт и трябва да видим какво
0: очаквате
1: може да се направи.
0: Очаквате ли да има по-тежка грипна вълна тази зима поради факта, че няма ваксини достатъчно?
1: Не очаквам, защото пак казвам, тези, които са най-високият риск, поне частично, 20% надолу ще бъде потиснато, стига те да са вакцинирани. А второто нещо е, че поне по вътрешна информация, защото се опитах да говоря с няколко от вносителите, с хората, които произвеждат ваксините. Това, което те ми казаха, е, че очакват първите пратки на инжекционните ваксини да са в края на октомври и началото на ноември. Тоест, това за януари месец е безмислено. Но това, което щях да кажа, е, че ако дойдат по-големи количества, слава Богу, дано да дойдат, но ако дойдат по-големи количества, Министерство на здравеопазването трябва да промени малко критериите, за да може да се вакцинират не само хората над 65, защото над 65 има и здрави хора, които не са толкова рискови, а под 65 има хора, които са с хронични заболявания и трябва да могат да бъдат вакцинирани, именно за да нямаме сериозни осложнения и смъртни случаи. Така че очаквам, ако дойдат големи количества, по-големи количества в началото на ноември или края на октомври, да имаме и малка промяна, за да могат да се вакцинират по-бързо повече хора, както и това, което казахте за свободната продажба на назалните ваксини, това всъщност може да постави един определен риск, защото когато се закупят, те лесно се поставят и се поставят без обаче да се регистрира поставянето в Националната здравна информационна система, когато хората си ги поставят сами. И това ще доведе до това, че няма да има регистрация кои са вакцинирани и кои не са. Така че това, което апелираме, е хората да се регистрират или да отидат да кажат на лекаря, че са поставили, за да може да се регистрира този факт.
0: Разбрах ви. Още две неща, които доста ни притесниха. Здравната каса обяви, че открила над 1 милион евро неоснователни получени от аптеките. Как така? Защо?
1: Нашата система, за съжаление, има грешни стимули. Аз не веднъж съм споделял тук, че има морковче и пръчка и ако трябва да управляваме системата, пръчката не върши винаги най-добрата дейност, защото с пръчка много бързо задейства системата, но не я води в правилната посока. Ние трябва да имаме стимули, които да водят до това хората да искат да свършат правилната работа. Не обем дейност, а качествена дейност. Не,
0: просто... Вие сега говорите и за другия случай, за Пловдив, за декана на медицинския факултет.
1: И за Пловдив, и за аптеките. Проблема е в стимулите. Когато ние стимулираме да извършваме много дейности без крайният ефект да е положителен, ние ще извършваме тези дейности.
0: Въпросът е защо се стига до това при положение, че когато говорим с лекари като вас, ние знаем, че системата е така направена, че понякога нямаш пътека, по която да извършиш лечението, което те принуждава да...
1: Поради която причина, вместо да сме принудени да правим неща, които не трябва, трябва да променим системата.
0: Но и това е едно от неща. Не е такъв случай.
1: И в Пловдив пак е същият случай, защото възможността да се
0: направят... Когато лекари дават кръв, за да излязат болници и да от болницата болните и да се освободят леглата, не е този случай.
1: Това в конкретния случай е... всичко е свързано с факта, че може да се получат пари за една дейност, която не е правомерна. Ако ние имаме възможност да получаваме пари само за дейности, които са полезни за обществото, нещата ще бъдат наред и няма да се случват такива неща. Стимулите трябва да се променят, системата трябва да се промени. Работи се по тази тема. Аз се надявам до половин година да предложа на парламента един закон, който се нарича Закон за качество и безопасност в здравеопазването. Това е цяла нова концепция за това как да бъде организирана системата. Защото сегашната организация води до предвидимо лош резултат. Ние трябва да променим системата. Ползвал съм моето дълбоко разбиране, че има една индустрия, която е най-опасната индустрия, която е най-безопасната индустрия. Това е авиацията. В авиацията ние летиме на 10 000 метра с 700 км в час и въпреки това сме най-безопасният вид транспорт. Защо? Защото има много ясни правила и грешките не се наказват. Когато се наказват грешките, всеки, който прави грешка, се опитва да ги скрие.
0: Някой ще чуе ли от управляващото мнозинство?
1: Мисля, че ще чуе просто защото... Просто защото системата вече е до такава степен нефункционална и води в грешна посока, че е въпрос на съхранение на цялостната система. Ние нямаме достатъчно медицински сестри, нямаме лекари. Част от тези причини са поради това, че заплащането е ниско, а то е ниско, защото парите не отиват там, където трябва. Ако парите отиваха там, където се работи, нямаше да имаме липса нито на сестри, нито на лекари, защото те работят. А парите отиват на места, които не са свързани с много работа, а са свързани с някоя далавера.
0: В тази връзка как коментират работата на здравния министър? Идеята, например, резеитата да станат дирекции към Министерството на здравеопазването, текучеството на кадри в това ведомство.
1: По всички тези въпроси...
0: И Ангел Кунчев, да. Дългогодишен главен здравен инспектор на ПУСНА.
1: По всички тези въпроси аз съм задавал парламентарни въпроси с идеята профилактично, въпросът ми е с профилактична цел да осъзнаят, че това, което правят, не е съвсем както трябва. И едно от нещата, което споменах в един от тези въпроси е, че когато се централизира всичко, точката на възможно позитивно или негативно въздействие става една единствена. На английски се казва single point of failure. НАСА прави всичко възможно в корабите, които изпраща към Луната или някъде другаде, да няма single point of failure, за да може, ако нещо се направи, като, ако нещо се случи, изгори нещо, да има друга система, която да е обратно.
0: А не да се провали цялата мисия.
1: Когато централизираме всичко на едно място, както резеитата, така и на Националният съвет за цени и реимбурсиране, всичко да влезе в министерство, това вече сме го виждали, играли сме го. Преди 15-тина години Националният център за цени и реимбурсация беше отдел в министерството и работите не вървяха. Бавеха се медикаменти, цените бяха по-високи, имаше много корупция. Сега искаме да се върнем към нещо, което е било такова в миналото. Няма нужда да се връщаме там, където вече сме били. Имаме нужда от това стимулите в системата да водят до това да имаме обществено полезни дейности, които се вършат и тези, които ги вършат, да могат да богатеят от това, че вършат обществено полезна работа, а не далавери.
0: Благодаря ви много, доктор Александър Симичев, депутат от Демократична България. Следват новините.

0: Днес продължава 43-тото издание на Маратон София, за което записалите се участници надхвърлиха 12 000. Дистанциите, в които ентусиастите ще могат да се включат, са 21 42 км. Наградният фонд за победителите е над 30 000 евро. Във връзка с подготовката и провеждането на Софийския маратон се въвеждат промени в движението както за автомобилите, така и в маршрутите на градския наземен транспорт в столицата.
1: Американската търговска камара, заедно с заместник министър-председателят и министър на икономиката и индустрията Александър Пулев, водят третата бизнес мисия «Отбрана и сигурност в Съединените щати» от днес до 16 октомври. Делегацията се състои от 27 бизнес лидери от 18 компании. В програмата на участващите бизнеси са осигурени общо над 100 двустранни срещи с потенциални бизнес партньори от Съединените американски щати. Основните акценти включват посещение на изложението на армията в Съединените щати, два бизнес форума с участието на вицепремиера Пулев и отделна бизнес мисия в Балтимор, Мериленд, с партньорството на търговския департамент на щата Мериленд. Отбелязваме Световния ден за борба с затлъстяването. Над 800 милиона души в света страдат от наднормено тегло. По последни данни на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести в България се запазва високата честота на затлъстяване сред населението в активна възраст. Статистиката сочи, че 29% от мъжете и малко над 20% от жените между 30 и 59 години са с затлъстяване. Тревожни са показателите и при децата. Изследванията показват, че детското затлъстяване ще нарасне с 60% до 2030 година. Годишните разходи от здравословните осложнения в света, свързани с наднорменото тегло до 2025 година, достигат 1 трилион долара.
2: В момента утвърдената цена за таксиметрови услуги в община Смолян през деня е с минимален праг 51 евроцента на километър и максимален до 82. Различните компании возят на различни цени. С мотив, че всичко свързано с дейността им е поскъпнало, две от фирмите поискаха от местната власт минималната тарифа да стане 80 цента.
3: Това е нещо, което ще ни даде възможност да бъдем гъвкави в всяка една ситуация. В зависимост от това, до къде стигне цената на горивото, до къде стигне цената на застраховките, на авточастите, на абсолютно всичко.
2: Предложения скок от над 56% бе атакуван от конкурентна таксиметрова фирма, която в момента вози с 10 евроцента по-евтино. От компанията са категорични, че смолянчани не могат да си позволят подобно поскъпване.
4: Явно се опитват да направят същия номер, да напринудят да работим на по-висока цена. На горния праг, ако случайно вашата компания или тази компания вдигне на 1,50, това значи, че клиента ще се качи с старт 3 евро, може би, с първоначалната на километр.
3: Това само печелите, нещо да
4: не печелим, ама клиента не печели.
2: В крайна сметка таксиметровите шофьори се обединиха около предложението минималната дневна тарифа да стане 70 евроцента, а максималната да е 1 евро и 50 евроцента. Хората са недоволни.
5: Вие ще ползвате ли таксита, ако вдигнат толкова цените?
6: Ползвахме вчера, по принцип много повечето от половин ден ползвах таксито, обаче скъпо ми се видя, макар че живея в Германия.
5: Скъпо и в Смолен ви се видя?
6: На мен ми се стори скъпо.
5: Ама сега искат да вдигнат още цените.
6: Това не би трябвало да бъде така от това дигане на цените.
5: Ползвате ли таксита?
7: Ползвам, разбира се, защото трудно се предвижвам, ето с бастун съм и ползвам таксита, да.
5: Искат увеличение на цените.
7: Спешен случай, нещо стане ти лошо или до болница, или както се е случвало, нали, линейка някакъв път не може да дойде.
5: Тоест ще го ползвате и да вдигнат цените, като се налага.
7: Ами, щом се налага, няма как.
2: Дали и сколко ще скочат цените, ще реши Общинския съвет, който ще заседава в края на месеца.
8: Като крайно недостатъчна определят хората във Врачанско еднократната помощ от 50 евро заради скъпите горива и високите цени на храните.
9: Това се е за мене. За хлеб, за мляко, за това, за това две дни работи.
10: Когато е постоянно, но когато еднократно, за какво ще стигне? Това е миш да те лажем, очите не надейно. Е сега, като започне отоплителния сезон, ще стигнат ли? Не.
11: Абе, добре е това. Айде. Ма пасхич.
8: Хората живеят в непрекъснати изчисления дали и за къде ще стигне семейния бюджет.
9: Първо са лекарствата, хляба и сметките. Да, настрани няма. Човек трябва да е тънък на най-малката сметка. Гледаме промоциите и жека.
12: Еми, аз не мога много да си направя ръцет, но все пак е нещо помощ. Разбирате ли? Бръкам по кофите, ако намеря неко кабел, нещо да го продам, като иде на врата, да си платам поне билета.
8: Други, като Зорка, са в още по-тежка ситуация.
13: Захарта, оливието, нещо за готвене и леп. Ето, бай. И да пиме нещо песа хуло да зимаме. То не едно.
14: И то свърши.
13: А ето. Малко сама и без ти не може.
8: Мярката на правителството е адекватна, смята доцентът по икономическа политика и макроекономика Щерьо Ножаров. Според него, част от хората ще изхарчат еднократната помощ за гориво, като 50 евро ще стигнат за около 20 литра.
15: Тук трябва да си има предвид следното. Първо, това е част от по-широка подкрепа, като една част от тази подкрепа е насочена към премахване на акциза за пропан-бутан, който акциз на практика сваля цените с около 10 евроцента за литър. На следващо място целева помощ за отопление в порядъка на 321 евро обща помощ за в рамките на 5 месеца или по 64 евро на месец. Тоест това е част от един по-голям пакет.
8: По думите на Ножаров, това са възможностите на правителството с оглед процедурата по свръхдефицит, в която се намира страната ни.
15: Повече пари и по-голяма подкрепа, така както предлага, например, омбудсмана тази помощ да стане ежемесечна, може да стане само на база на съкращение на други разходи.
8: Ножаров напомни, че помощта е свързана с енергийния шок, който се счита за временен и затова трудно би могла да се отпуска постоянно.
16: Домакин на откриването е българското посолство във Франция. Експозицията е част от националната програма, посветена на живота, делото и наследството на поета и революционера под патронажа на президента Илияна Йотова.
17: За мен и за университета по библиотека знания и информационни технологии, както и за българските писатели, е голяма чест на едно място в центъра на Париж, българското посолство, да открием тази изложба.
18: Христо Ботев е сред личностите в българската история, които стоят много високо на пиедестал в нашето национално съзнание. Паметта за тях е важна, за да можем да се оглеждаме в тези светли и чисти героични образи и да се съизмерваме с величието на техните дела.
16: Сред най-ценните акценти е мулажното копие на личното тефтерче на Ботев, съхранявано в оригинал в Българската народна банка под грижата на Националната библиотека. В него революционерът е записвал имена на четници, организационни бележки и чернови на свои произведения. Изложбата проследява и паметта за Ботев през годините – чрез паметници, архивни документи, литературни издания, пощенски марки и юбилейни монети.
19: Защото България не може без Ботев, България не може без Левски, България не може без Вазов, България не може без Вапцаров.
16: За създателите на експозицията е важно историческото наследство да достигне и до младите хора. Електронният вариант на изложбата ще бъде предоставен и на българските училища зад граница.
20: Изложбата представя един от българските национални революционери, но той освен на националната ни значимост, той има и европейски измерения.
16: От Париж до Страсбург и отвъд тях, паметта за Христо Ботев продължава да пътува, за да остане не само част от историята, но и наследство, което следващите поколения да познават и преоткриват.

0: Здравейте отново, гледате Добро утро Европа по Евронюс България. В следващите минути наш гост е един професор, който не ни е гостувал още от времето на COVID, твърде много време. Математика професор Николай Витанов. Здравейте, добре дошли при нас.
1: Здравейте.
0: Слава Богу, няма да си говорим за това колко са заразените и за какво говорят тези данни. А ще си говорим за вашата нова книга, посветена на Китай. Китай за напреднали. Много солиден труд, професоре.
1: Ами реших да напиша и аз нещо, което е повече от 1000 страници с задната мисъл, някой като ме е досва да има с какво да го съветвам по главата. Те е 3 кг.
0: Да.

0: откакто сте се родила, докато съществувате, претегляте материя и информация.
1: Както и всеки друг.
0: Всеки така, като се събереме двама с вас, ставаме група. Значи това вече е групов атрактор. Трима като станаме, става група с нещо, нали? Mm-hmm. Още по-голям атрактор и така нататък. А Китай са 1,5 милиарда такива.
1: А вие посещавахте ли тези две страни?
0: Да, да, разбира се.
1: Колко време бяхте в Китай?
0: В Китай най-голямото ми посещение е някъде 18 дни. Но човек като се подготви добре, не му трябва много, за да разбере къде какво става. И аз съм така, като отида и като погледна, и веднага ми е ясно какви са промените.
1: Какво видяхте в Китай? Защото това е доста далечна страна, културата е необятна за нашата култура и колкото и да се подготвим, сигурно има изненади.
0: Много неща интересни човек може да види в Китай. Мен това, което ме интересува и което търси отговор в тази книга, е как те успяха за 40 години отдалече зад нас, да отидат далече пред нас в развитието си. И отговорът е прост. Значи те успяха да приложат успешно концепцията за държавно контролираната пазарна икономика, нещо, което е измислено във Франция, но самите французи не успяха да го приложат, защото нямат контролни инструменти.
1: Държавно контролирана пазарна икономика.
0: Да, такова има в Китай. Иначе те го наричат социализъм с китайска специфика.
1: Е, това ли е бъдещето на света?
0: Ами, това се оказва, че е по-устойчиво.
1: То работи за държавата, но за отделните хора вероятно не работи много добре.
0: Сега вижте, Bloomberg имат едно изследване, което показва, че 2056 година, т.е. след 30 години, в икономиката ще има повече държава, отколкото пазар. И те казват, че ако през 90-те години 70% от това, което се произвежда в световната икономика, е било произведено от страните със свободна пазарна икономика, то 2056 година той процент ще е 39.
1: Въпросът е, това е еволюция ли е или връщане назад?
0: Ами, тя еволюцията не върви по права линия, тя върви по спирала. Значи изглежда, че връщане назад, а всъщност то е движение нагоре. И айде и назад, ако се въртите така по спиралата, значи старите неща започват да се използват по нов начин. Сега, това е нормално развитие, като погледнете сега неолиберализма, той възникна на основата на стария либерализъм и почна да се развива от Маргарет Тачър насам. Какво необикновено има в това, че и китайците правят тия неща? Освен това, сега вътре в книгата ще видите, Дън Сяопин си е водил бележки като млад студент в Москва по времето на НЕПА. Оттам са тръгнали тези
1: Москва.
0: Идеи. Да, той е бил студент там една година. И оттам е видял нещата, които Бухарин е правил, и след това полека-полека те са развили, той ги приложил в Китай.
1: И какво опитвате се да погледнете към развитието на Китай в последните 100 години, особено това бурно икономическо и техническо развитие в последните 40 години, което става причина към днешна дата президента на щатите Доналд Тръмп често да си разменя така реплики с Китай.
0: Еми, значи това е втората половина на книгата, за да я разберете, обаче трябва да прочетете и първата, историята на Китай, но така е. Втората половина на книгата е посветена на това бързо икономическо развитие на Китай. Е нормално да си разменят реплики големите тиранозаври, защото сега такъв е закона. Като имате един триумвират, от трима остават двама, а от двама трябва да остане един. Нали, то е борба за това кой ще доминира.
1: Въпросът е как ще доминира, защото света като че ли не върви напред, ами се връща назад.
0: Американската доминация е един вид доминация, китайската, ако въобще се случи...
1: Има ли вариант да се
0: няма
1: случи?
0: Да,
1: колко
0: не,
1: вероятно е?
0: Тя няма да е такава, значи, защото тяхната концепция не е била те да ходят да завладяват другите. Тяхната концепция е концепцията на средната земя, образно. Когато ние сме в центъра на света, другите трябва да дойдат да се сътрудничат с нас. Значи това е концепцията за китайската.
1: И работи ли тази концепция?
0: Ами работи, както
1: виждате. Като гледате световната икономика.
0: Както виждате, работи. Другите ходят да се сътрудничат с Китай. Даже и ние напоследък започваме по-активно да се сътрудничим.
1: Какво имате предвид по-конкретно?
0: Ами, ходи наша правителствена делегация в Китай. Китайци идват тук, проекти съвместни ще се развиват.

0: Сега това, което те правят като път на Куприната, новия път на Куприната, с голяма вероятност ще мине и през България, е така. Това означава развитие на всякаквите връзки. Сега аз винаги казвам обаче следното. С Китай, Съединените щати и Русия са тиранозаври, ние сме едно дребно зверче. Трябва да внимаваме да не бъдем изядени. Иначе, когато имаме интерес, може да се сътрудничим и с големите тиранозаври. И с трит.
1: Какво е най-важното, което искате да кажете на хората в Китай за напреднали?
0: Ами, тая книга беше написана, защото ако ще развиваме...
1: Колко време първо ви отне да напишете толкова солидно изследване?
0: Не знам, 2 години и половина някъде. Mm-hmm. Тя беше написана, защото ако ще си сътрудничим с Китай, ние трябва да се разбираме с тях, за да се разбираме с тях, трябва да ги разбираме. А те имат много специфични особености, които са изложени вътре. Затова я написах.
1: Издайте малко. Какво, например?
0: Какви специфични особености имат? Ами, гледайте сега, там капиталистите строят социализъм. Аз като отидох първия път, ми направи се едното. Разведаха ни хората, показаха ни един човек, който някой е бил професор по химия, след това се е захванал с практическа дейност и ни показваше петата си фабрика за специални прахове, такива в металургията. И по едно време той каза, аз съм член на комунистическата партия. И аз почнах да си мисля, бе, той сега как е член на комунистическата партия, пък има пек фабрики. Не знаех за теорията на Дзян Замин тогава. След това човека ни заведе да видим един стар будистки храм. И като влезе вътре, почна да направо удари чел в земята пред статуята на Буда. И аз си към сега, какви са тия работи? Той е хем член на комунистическата партия, хем пет фабрики има, хем като влезе в храма, почва да се кланя на боговете. Е, това е китайската специфика, защото не знаех теорията на Дзян Замин за трите представителства, която позволява капиталисти да строят социализъм. Е, такива неща са описани в тая книга и за да се разбираме с Китай, ние трябва да ги знаем. Иначе ще се като мене в небрано лозе, отивате там, не знаете за кой иде реч и почвате да се чудите. Каква е тая китайска специфика? Като прочете тая книга, вече няма да се чудите.
1: Въпросът е, споделете някои други интересни случки, защото ние не сме ходили там. Част от нас, може би, никога няма да я посетят.
0: Ами, интересни
1: тази
0: случки
1: държава.
0: Тази книга спира до... хваща малко от Си Цзинпин, но за Си Цзинпин трябва да се напише отделна книга, според мене. Това е до Си Цзинпин, или как Китай в последните 100 години отново стана световна сила, защото тя била преди опиумните войни такава. Сега от Си Цзинпин нататък трябва да се напише нова книга какво прави Китай вече като световна сила. Разбирате, но това е друга книга. И защо я го казваме? Един път отидахме в мисля, че беше в град Фуцзян, в провинцията Фуцзяо, и бяхме делегация, приени, то кметица беше, и както си е реда, като хапнахме, стана тя с една чашка хубава китайска ракия, лоша, и тръгна да се...
1: Сигурно е ниско алкохолна.
0: Да се, ами не, 50 и 54 градуса. Там това е стандарт. Но въпреки това е хубаво. И като стигна до мене, сега моята задна мисъл беше, понеже Си Цзинпин е бил там доста време и написал много неща, пък мен ме мързеше да чета всичкото и мислех да я попитам, да ми каже, бе, някое най-основното нещо, от кое да почна, защото седи човек пред една камара книги и се чуди от кое да почне. Но трябва да я заговоря. И заговарям. Тя каза, добре сте дошли, аз много се радвам, че съм тук, особено се радвам, че съм при вас. Тя каза, защо се радвате? И аз тогава си казах изречението, което си бях приготвил, ами аз много се радвам жени да ме управляват. И тя седна при мен и се разговорихме и по време на разговора аз се попитах, добре да сега Си Цзинпин, той толкова с много неща има, човек е написал, но вероятно има някои, които са много такива основни. Кое е най-основното? Тя се разсмея и ми казва, има една реч там от еди коя си година, прочети я, не от там нататък, не, той там е изложил основните неща, които иска да прави, от там нататък всичко ще ти стане ясно. Ето ви го резултата от моята добра тактика тогава.
1: И какво толкова се казва в тази реч?
0: В тая реч ми почти предпоследната глава за книгата. На книгата има известно, посветено на Си Цзинпин. Там той излага основните положения на политиката, която ще следва. Тъй, че човек като прочете тия 10 страници, веднага ще му стане ясно какво прави Си Цзинпин и какво мисли да прави до 2049 година, когато... Сега, другото интересно, зрителите, ако трябва да ви кажа, един китайски ръководител през 20 век и сега управлява средно 25 години. Така е било при Мао, при Дън Сяопин и при другите, значи Си Цзинпин от 2012 година, значи мога предполагаме, че ако е жив и здрав, и да е жив и здрав, ще управлява поне до 2037.
1: Защо се получава така дълга и стабилна власт?
0: Ами, така е средностатистически.
1: Защото капиталистите правят социализъм.
0: Това е едно, ама те го правят от цян за мин насам. Защото нещата са такива там. Айде с две думи. Имаме на микрониво, имаме пазарна економика. Това като капиталистически пазар. Отгоре обаче има две нива на контрол. Едното е държавното, а над държавата има партията и това осигурява стабилност. От времената на Мао насам, тъй че те си управляват хората по 25 години и като тръгне някъде от 56-7 да почне да управлява, стига до 82-3, защото по-нататък вече не може.
1: А случай на корупция, на злоупотреба с власт и влияние има ли?
0: Има, разбира се, значи, но те там ги решават дори не както в Европа до трафопоста, а на стадиона. Пред всички се разстрелват. Така че така се бори Си Цзинпин с корупцията. Това е негова характерна черта. Той още от времената, когато е бил млад партиен секретар там по Фудзяне по другите провинции, движейки се към Шенхай, така се е борил с корупцията, така се бори и сега с по-големи мащаби. Тъй, че ето сега трима генерали бяха осъдени на смърт за корупция в армията.
1: Тоест има такива случаи?
0: Има, да, има много случаи. Те са публично там. Няма корупцията. Тя се разтрабява, осъжда се за смърт и се екзекутират публично на стадиона пред всички. Това е положението там.
1: На какво може да ни научи тази книга «Китай за напреднали»?
0: Ами на много неща. Значи ние бихме могли много неща да вземем от Китай. Да речем, бихме могли да научим много от икономическата система. Това е втората част на книгата. Как точно се вдига една държава, в която селското стопанство е много зле, промишленост никаква няма и така нататък.
1: А стойността на труда, уважението към хората, които са в крайна сметка личности, към работещите хора, ние знаем, че това е най-нископлатение, един от най-нископлатените нива на труд в света.
0: Значи, това е...
1: Не е ли така още?
0: Не, вече не е така. Тия неща се
1: внасят... Ефтините китайски стоки, които заливат целия свят.
0: Значи в Китай има 11... Айде нещо да ви разправя. В Китай има 11 степени на качество. Вървя сега си Шанхай с централната улица. И така, дето там са концесиите, дето са били, насреща на банките и търся нещо ефтиничко по магазините. Не? То магазин до магазин. Вървя и гледам абецини. GSM-ите два пъти по-скъпи от България. Някакво сако така от Камилска вълна, 3000 лева. И питам човека, който е с мене, бе, какви са тия работи? Вие имате ефтина продукция, България е пълно с нея. Той се разсмя и каза, при нас има 11 степени на качество. Ти си видял, нали, 7-8, тук гледаш първо-второ. Тоест, в Китай има всичко. Колкото пари имате, такова може си купите. Това е положението с тях. Значи, тук внасяме последните нива на качество за това. Като отидете там, идете в Шанхай на централната улица и гледайте какви са цените на китайските стоки.
1: Може би един от последните въпроси, тъй като имаме малко повече от минута до финала, по отношение на Русия, какво можем да кажем за Китай сега?
0: Значи...
1: Ще може ли Китай да си сътрудничи повече с Европа, с Щатите, вместо с Русия?
0: Значи политиката на Китай спрямо Русия, тя е формулирана пак от този Цзан Замин. Според мен на него трябва да се обърне повече внимание. Той е казал следното нещо. Каква ще бъде политиката на Китай към Русия, за това зависи от това дали Китай и Русия имат общни приятели. Ако те имат общни приятели, те трябва да развиват братски и дружески отношения. Когато общият неприятел изчезне, отношенията трябва да се върнат като нормални отношения на две големи силни държави. Е, това е китайската политика към Русия. И сега ключовия въпрос. Има ли общен приятел? има. Следователно, отношенията между Китай и Русия ще крепнат следващите години.
1: Общия неприятел е Щатите, така ли?
0: Съединените щати, да. Те ще крепнат в следващите години поради тая причина. Ако опасността изчезне, отношенията ще се върнат...
1: И това, че е войната на Русия в Украина...
0: Какво за нея?
1: Не притеснява ли по някакъв начин Китай?
0: Не ги притеснява. Значи те гледат себе си. Те винаги са гледали себе си. От тяхна гледна точка нещата изглеждат така, ако Русия бъде победена, следващите сме ние. Нали така? От тук нататък всичко е ясно. Айде да ви кажа, не знам сега. Напоследък западните разузнавания са забелязали, че силно е нараснал китайския износ на Русия на секс играчки.
1: Така ли?
0: Така. Намерили един кашон и го отворили, вътре било електроника за военни цели.
1: Да.
0: Това е положението. Да. И мисля, че беше весело за...
1: Имаше нещо и за помпи за кърмене.
0: Така, по същите, такива неща. По този начин Китай неявно подпомага Русия. Тая работа ще продължи.
1: Може би определени икономически лобита подпомагат Русия.
0: Ама виж, да, това е така. От друга страна сега Китай, той силно зависи все още от суровини. Когато Съединените щати спират доставките от Персийския залив, сега какво мислите ще стане? Разбира се, Китай ще си търси суровинни източници, които не могат да спрени от Съединените щати.
1: След Япония и Китай, коя ще е следващата дестинация?
0: Ами, аз на госпожа президента и обещах, че следващата ще е за България, ама нека си почина, че е поне една година, че такова нещо трудно се пише.
1: Професор Николай Витанов, благодаря ви, следват новините.
2: Този епизод на Артефакти ще видите.
3: Столицата се превърна в сцена на изкуството с третото издание на София Art Fair, което в 27 галерии представи творби на над 88 артисти от цял свят.
2: Какво свързва едно момче, една невъзможна любов и престижното отличие Гонкур? Френският писател Жан-Батист Андреа има отговорите и още няколко истории, които си струва да бъдат чути.
4: Мода, съвършенство и фотография превърната в изкуство. Ирвин Пен снима най-големите имена на модата за Vogue, но никога не изоставя собствената си художествена визия. Как изглежда този свят днес през фотографиите на изложбата Пен и модата?
2: Приключи седмицата на модата в Париж. За световните марки, тенденциите за следващото лято, ревютата и знаменитостите сред гостите. Разказваме след минути.

0: Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция обвини хутите за атаката срещу летището на Рияд, при която бяха убити 12 и ранени над 300 души, и обеща твърд отговор. Същевременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще реши много скоро дали Съединените щати ще се присъединят към въздушните удари срещу ислямистските бунтовници от Йемен. В изявление военния говорител на коалицията турки Ал-Малики определи това терористично нападение като военно престъпление. Според него мишена на обстрела е бил един от пътническите терминали на летището, като сред убитите и ранените има пасажери и служители. Жертвите са 4 саудитци, 2 души от Бангладеш и по един от Съединените щати, Йордания, Сирия, Судан и Египет. Това е най-смъртоносната атака на хутите в Саудитска Арабия след намесата и в конфликта в съседен Йемен през 2015 година. В кралството не е била издадена въздушна тревога. При предишни две нападения срещу летището в Рияд тази седмица бяха убити 4 души и нанесени сериозни щети на самолети. Президентът на Съединените щати нападна своя украински колега за това, че не се съгласява да прекрати войната срещу Русия. Доналд Тръмп отправи остри критики към Володимир Зеленски само ден след като се договори с руския лидер Путин за внос на огромни количества дизел от Москва, за да бъдат понижени цените на световните пазари. Зеленски определи това решение като слабо и такова, което само подхранва още повече войната. Тръмп отново повтори тезата си, че ако е бил президент през 2022, войната е нямало никога да започне. Той призова украинците да си изберат нов лидер.
1: Нямаше никаква причина да започва тази война между Украина и Русия. Тя започна поради некомпетентност. Никога не трябваше да започва. Нямаше да сте загубил 30% от територията си досега. Загиналите хора са над 1 милион. Двете страни са дали над 2 милиона жертви. Затова смятам, че е време Украина да има нов президент, който да сключи сделка.
0: Тръмп отново изрази недоволството си от украинските удари по руски рафинерии, които водили до повишаване на цените на дизела. Зеленски получи подкрепа от британският премиер Анди Бърнам след критиките на Тръмп. Неговия външен министър Андрий Сибиха също го защити. Само украинският народ има правото да реши кой да бъде президент, подчерта Сибиха в изявление, публикувано в Екс. Според Конституцията на Украина, по време на война не могат да бъдат произвеждани президентски избори. Руски представител приветства думите на Тръмп, че е време Украина да избере нов лидер. Президентът се присъединява към мнението на мнозина, които смятат, че Украина се нуждае от ръководство, истински фокусирано върху мира, а не върху разпалването на войната, както прави Зеленски. Знаково и историческо, написа в Екс Кирил Дмитриев, специален пратеник на Путин, по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество. Най-малко 4 жертви, разрушения, домове без ток. Това е равносметката след рейда на урагана Исаяс над южните части на Съединените щати. 2 души са починали в Алабама, други 2 са загубили живота си във Флорида вследствие на бурята. Над 500 000 са без електрозахранване в няколко щата. Джейми и 13-годишната й дъщеря Джулиана са преживели ужасяваща нощ, след като силните ветрове частично са откъснали покрива на апартамента им в Гълф Бриз, Флорида.
2: Когато бурята се усили, чух ужасен звук от към задната част на жилището. Звучеше сякаш идваше товарен влак. Звукът беше неописуем. Входната врата на къщата се огъваше. И тогава целият покрив отлетя. Дъщеря ми изпищя. Тя почти рухна емоционално. Попитаме какво беше това. Аз погледнах, направих крачка настрани и казах, това беше покривът ни.
0: Ураганът Исаяс достигна Флорида на 9 октомври с максимални ветрове от 168 км в час, а след това отслабна до циклон, но въпреки това успя да изкорени дървета и да повреди много електропроводи. Алабама, Флорида и Джорджия обявиха извънредно положение още преди стихията да стигне до тях. Губернаторът на Флорида предупреди, че наводненията продължават да представляват риск. Междувременно ураганът Саймън набира сила край Тихоокеанското крайбрежие на Мексико и вече достигна категория 4. Очаква се бурята да порази страната до часове. Дронове оставиха разрушителна следа в Черно море през седмицата, като доведоха до потапене на кораби и убийство на цивилни моряци. Тези атаки разкриват сериозното предизвикателство пред Европа в усилията и да защити един от най-уязвимите морски региони. Председателят на Европейската комисия фон дер Лайен осъди остро инцидентите в български и румънски води. Атаките по търговски кораби са недопустими, каза тя. Те отново насочват вниманието към способностите на Европа да защити корабоплаването и критичната инфраструктура в Черно море. Повече от година след като Евросъюза даде начало на стратегия за укрепване на сигурността в региона. Черноморският регион е основна мишена за хибридни действия. Съюзът се поставя за цел да засили сътрудничеството, борбата срещу кибератаките, дезинформацията и други враждебни действия, каза върховния представител по въпросите на сигурността Кая Калас при представянето на документа. Мерките са насочени към гарантиране на сигурността на този морски коридор, както и към защитата на критичната инфраструктура и активите, например офшорни съоръжения и подводни кабели. Тя предвижда и създаването на Център за морска сигурност в Черно море, който да координира подкрепата и да засили сътрудничеството между бреговите охрани. Освен това, звеното ще анализира данни от сензори на морското дъно и ще предупреждава съюзниците за потенциални опасности и заплахи.
3: И Румъния, и България поискаха сателитни изображения за подобряване на ситуационната осведоменост след атаките и ние им ги предоставихме. Следим ситуацията отблизо и в този контекст. Проектът за Център на морската сигурност в Черно море се ръководи от Румъния и България. Той ще допринесе за подобряване на информираността за случващото се в морското пространство и за защитата на критичната инфраструктура.
0: Говорител на Европейската комисия заяви, че благодарение на тази стратегия в региона са стартирани 65 проекта на стойност 200 милиона евро.
4: По програма SAFE, както Румъния, така и България играят ключова роля за защитата на нашия източен фланг. Ето защо двете страни получават общо 20 милиарда евро по линия на този инструмент. Това са значителни средства. И двете държави вече са получили предварително финансиране от комисията. 0,5 милиард евро за България и 2,5 милиарда евро за Румъния.
0: Доклад на Еврокомисията от юли относно изпълнението на стратегията на Европейския съюз за Черно море потвърди, че България и Румъния съвместно са разработили концепция за център, чиято цел наред с други инициативи е противодействие на сложни хибридни заплахи. След предприетите от България стъпки, румънският външен министър Оана Цойо каза, че центърът ще бъде разположен в основните пристанища на двете страни – Констанца и Варна.

0: Здравейте отново, гледате Доброто Европа по Евронюс България. Изключително интересен разговор в следващите минути, тъй като уверявам ви, това ще е тема, която засяга живота на всеки един от нас по един или друг начин. Тук е Геновева Христова, президент на Createch България. Здравейте, добре дошли при нас.
1: Здравейте, добро утро.
0: Предстои на 16 октомври едно ваше събитие и по какъв начин то засяга живота на всеки от нас?
1: Страхотен анонс, между другото. Поздравявам ви. Според мен няма да има човек до година, който да не отрази, не се запали по магията Евровизия България 2027. Защото ние трябва да се покажем за мен, поне в една различна светлина, да обгрижиме хората, които ще дойдат, да им покажем какво е България за тези, които не са чували от Австралия, от Канада, които за първи път ще участват в това издание. Така че да си покажем държавата, за да може максимално да капитализираме от това, че вниманието ще бъде върху нас през май месец 27 година. Цяла Европа ще ни гледа.
0: Въпросът е да има какво да види и то да е на ниво. Дали ще се справим? Вие имате опит, следите със сигурност от години всичките конкурси на Евровизия.
1: Така
0: там се иска много стабилна организация, много добри технически и инфраструктурни показатели.
1: Така е, и за мен не щастливи сме, първо, че конкурса е в България и че Дара го спечели от родния ми град Варна. Знам, че вие сте от Варна, да. Така че Варна, здравейте. Виктория също от Варна, така че много даваме на България. Но Бургас, разбира се, съвсем заслужено. Аз съм убедена, че колегите ще се справят страхотно. Но най-важното е, пак казах, цяла България. И генералният директор на БНТ Милена Милчинова, и зам-премиера Иво Христов също говорят за това как цялата държава да бъде и останалите градове всъщност са съпричастни към конкурса с съпътстваща програма. Тоест, съпътстващи събития, които да са своеобразен празник за туристите, да останат малко повече в държавата, да опознаят, да отидат до Перперикон, Пловдив, нагоре
0: да
1: към Търново, Варна. Абсолютно.
0: В България, абсолютно. Което тази година малко трудно се случваше.
1: За да си променим профила на туристите. Крайно време е при нас да идват туристи, които да са по-любознателни, не само да стоят в един нов инклюзив и да се чудят дали са били на море или не в Слънчев бряг, а просто да почнат да опознават, защото държавата ни е страхотна. Смятам, че това ребрандиране на България, за което също говориме, гърците го правят страхотно с всичко, което правят за тяхната култура. Ами смятам, че това е прекрасна възможност, която ни се дава да използваме, за да си покажем държавата такава, каквато никой не е виждал досега.
0: Ами дано да стане. Въпросът е, че това се провежда с тази подготовка във времето. В момента има много други събития и като че ли не говорим само за нея, вие сте по-в течение. На това ваше събитие на 16 октомври, какво точно ще се случва? Четвърто издание на този семинар?
1: Между другото, за да правя паралела от темата, за която говорим, която наистина съм убедена и всички българи да стискаме палци на България, се представят по най-добрия начин. Разбира се, и артиста, който ще ни представлява,
0: знаете,
1: и чакаме.
0: Обикновено, след като една държава спечели, на следващата година е тотален
1: нулпла. Да, бях в Роттердам, холандците бяха милите с нула точки.
0: Да.
1: Така че наистина стискаме палци.
0: Да нарушим този да прецедент, да не създаваме други.
1: Абсолютно. Нарушим този прецедент. Всъщност, след Евровизия и Роттердам, когато бяхме с Виктория и така съвсем достойно представихме държавата и наистина това беше едно от най-големите и силни преживявания за мен в живота ми, направихме Createch Cluster България. Тоест, целият този креативен потенциал, който беше тогава с нас. Защото, Евровизия и артиста е черешката на тортата. Обаче имаме много слоеве в тая торт. Имаме хората, които създават музиката, хората, които създават цялото дигитално съдържание, медиите, медийните ни партньори. Освен това имаме видеосъдържанието, т.е. филмова продукция, защото всеки един артист е с музикален клип, сценография. Тук вече хората, които създават тази магия на сцената, така
0: това,
1: че
0: което направи Дара, което направи беше Дара абсолютно уникално. Различно от всичко друго.
1: Танцьорите с нея, фотография, мейкъп артист, това са всички грим, коса, стилисти. Тоест, представете за какви слоеве говорим.
0: Огромен екип.
1: И всички те са част от така наречените креативни индустрии, творчески индустрии. И тогава, когато всъщност видяхме и се опитахме да мобилизираме всичко да работи за българското участие, си казахме, защо да не ги събереме всички тези творци в една организация, Клъстъра е бизнес организация, в която се събират фирми да работят заедно. И да започнем да говорим повече за позициониране на тези индустрии в държавата, за това да са по-видими и взаимно да си помагат.
0: А те не са ли конкуренция едни с други? Всъщност, когато пазар е ограничен, какъвто е пазара в България, те не би ли трябвало да се борят за ограничен ресурс, вместо да си помагат?
1: Точно обратното е. Да, разбира се, ресурсът е ограничен, обаче когато се отиде заедно и се тропне на масата, искаме да се помагат творчески индустрии, а не този ресурс да отиде за други индустрии, дали ще са зелени технологии, дали ще са информационни технологии, дали ще са производство на различни земеделия и така нататък. Тогава всъщност, пак казвам, видимостта помага на всички, а вече конкурентният подбор, кой ще се справи по-добре в определената кандидатстване за управление програми, това е нещо друго. Но факта, че когато за първи път, и то наистина беше след Евровизия, до 22-а година създадахме първото издание на Createx Summit, сега е четвърто издание тази година, тогава креативните индустрии съставляваха 6,4% от брутния вътрешен продукт на България. В момента са 6,9%, а след другата седмица ще издадем и още една цифра. Тоест, това са индустрии, които са близо 7% от брутния вътрешен продукт и никой не знаеше всъщност за този процент, защото никога не беше говорено толкова общо.
0: За да можем да направим сравнение, туризма беше около 13% от брутния вътрешен продукт, нали така?
1: Точно така, и той е един от най-силните
0: да
1: сектори.
0: Да имаме, да, предвид за какво говорим.
1: Разбира се, и е аутомотив индустрията, и информационните технологии, те са около, смятам, около 10. Mm-hmm. Така че говорим за едно много сериозно присъствие. Абсолютно. Аз лично се занимавам в един от бизнесите в хоспиталити и мебелите с 2%, 1,5%. За да може все пак аудиторията
0: да се
1: създаде представа.
0: Да се види колко е значимо.
1: Точно така.
0: Тази година обаче по темата, която сте избрали, е това нещо, с което започнах.
1: Абсолютно.
0: Изкуственият интелект, който е навсякъде и по една или друга причина се налага и навлиза още повече. И артистичният интелект, както го наричате, аз му викам естествен интелект, защото много ми харесва да съм
1: противник.
0: Вие как ги виждате нещата и в какъв аспект ще погледнете на изкуствения интелект?
1: Не случайно самото откриване на 16 октомври, 10 часа по централа, чакаме всички, входа е безплатен, така
0: че
1: заповядайте.
0: Не е нужно да е специалист в тази сфера.
1: Само трябва да се регистрира. Всеки, който има интерес и иска да се докосне до това, къде се създава магията и творците какво правят. И сега ще открия също и кои гости идват при нас. Но откриването започва с... Окей, започваме с Иван и Андрей и започваме с Ахинора. Ахинора е нашия първи AI инфуенсър. Сигурни сме, че я знаете. Много е симпатична. Тоест имаме, ще имаме изкуствен, разбира се, ще имаме и два естествени интелекта. И ще стане много интересно. Тоест,
0: защо двама срещу един? Или защото тях и без това хората ги мислят за един, по един или друг начин?
1: Те са невероятни и винаги заедно с тях откриваме. И е много забавно. Особено Андрей, когато казва, аз не мога да говоря на английски, аз се справя перфектно. Та всъщност така започваме с този сблъсък, но то за мен не е сблъсък, не случайно заглавието ни, там присъства знака по, т.е. мултиплицирането. Изкуствения с естествения интелект, защото няма какво да се страхуваме от, насякъде се говори как, окей, работните места изчезват, хората се заменят с машините. Ако смятам, че изкуственият интелект провокира естественият интелект, да не го мързи толкова, да бъде малко по-предприемчив, да бъде по-креативен, и не случайно говорим за креативни индустрии, как да го използва умно, така че да му е по-лесно на естествения интелект и да върши повече работа. Тоест, давам следния пример. Една малка държава като България, защото ние сме, окей, колко сме вече, 6 милиона и малко.
0: Никой не казва колко точно, защото трябва толкова да се променят избирателните списъци и оттам всичко ще се промени, така че да приемем 6
1: милиона. И то намаляващо население.
0: Да, за съжаление.
1: Демографската криза население. Я знаеме. Аз смятам, че точно този интелект може да ни помогне ние да мултиплицираме нашият капацитет, защото ние може да се бориме с по-големите държави благодарение на това, че един екип от 10 човека може да работи като 100. Използвайки изкуствен интелект.
0: И да му се плаща като запетима.
1: И да му се плаща, да, така. В случая, може да му, пак казах, да мултиплицира усилията ни в дейности, които са скучни, досадни, те изискват повече време, примерно един дизайнер да рендва с часове или пък художник по някакъв начин да скицира основата за нещо, върху което да надгражда.
0: По-технически детайли, които точно често така са досадни, казвате, да.
1: Точно така. Това може да ползваме. Но там нататъка, създаването на стойността, т.е. създаването на съдържанието, ние трябва да сме за мен винаги едни гърди напред, защото най-важното нещо, изкуственият интелект няма емпатия. Той няма емоционална интелигентност. За сега. И всъщност това и преживяванията, за които говорим, защото ние навлизаме в икономика на преживяванията. И това е новата вид икономика. Нали, бяхме на знания, после имаше информационната революция, сега е икономика на преживяванията. Тоест, дори в туризма, когато дойдат гостите, пак връщаме към Евровизия, ние ще се бориме не на цени, окей, кой повече ще изкара, какво ще преживеят, по какъв начин ще се опитаме да ги забавляваме, така
0: какви
1: че те
0: спомени ще им останат.
1: Какви спомени ще им останат. Да. И това е най-важното. И това човека може да създава много повече, защото той може да създава нещо ново. Изкуственият интелект работи с готови бази данни. Той няма какво да създава, той използва това, което е създадено. Така че смятам, това е основната насока, в която ще говорим. По какъв начин може да сме напред и смятам, че хората наистина винаги трябва да сме напред и да се опитваме да го ползваме умно, а не да се притесняваме от него, за да сме по-конкурентоспособни. И така, пак казах, ще дават много интересни лектори.
0: Кажете малко за лекторите, защото аз видях така част от темите, които ще обхванат. Много интересно ми се стори. Вас какво най-много ви впечатли? Какво препоръчвате хората да не пропускат?
1: В гейминга, защото гейминга си е огромна индустрия, в гейминга идват създателите от едно страхотно анимационно студио, което работи в Лондон и Париж. Чарлз, който е правил League of Legends. Също това студио анимирал Gorillaz. Gorillaz бяха това лято при нас. Цялата анимация зад Gorillaz. Това са страхотни специалисти, които просто само самия факт какво ще ни разкажете. Невероятно. Освен това идва един от вайс-президентите на Warner Music, който ще говори за бъдещето на музиката, Алфонсо Перес. Тоест, на къде отиват, какво се случва с големите музикални лейбъли, как те се консолидират, пък идват много по-малки инди-лейбъли, в които ние можем да работим и какво има за артистите. Това също е страхотна възможност хората се докоснат до бъдещето на музиката и артистите. Освен това, легална клиника ще правим, ще говорим за това авторски права. Е, тези досадните неща, които артистите обикновено не ме занимава. Аз искам да се направя песента или в случая филма. Да, обаче, ако не
0: се събереш... Това сте менеджерите, да се грижите за тази работа.
1: Да, обаче, ако не се събереш парите, как ще продължиш да го правиш? Така че за това също ще си поговорим. Ще има също така един конкурс за млади кинорежисьори. Тоест, млади кинорежисьори. Млади кинорежисьори. Те ще дойдат и ще си представят пред жури, които ще им помогне как да си пичват продукцията, какво да направят. Така че там също ще имаме много интересно. Много интересен панел. Аудиовизуална зала, в която Зак Захариев от Big Byte Studio, той пък е поканил екипа на Dolby Atmos. Т.е. Dolby Atmos звука, а не стерео звука. И ще бъдем погълнати. Dolby Atmos е 360 градуса.
0: Това всичко за един ден ли го правите?
1: В цялата топлоцентрала сме влезли, всичките зали сме. Така че първа, втора, трета, четвърта и от всякъде. Т.е. човек ще намери, според мен, всеки човек ще намери нещо за себе си.
0: Ага.
1: Което и от зала в зала може да се потопи от гейминга през аудио, звука на Dolby Atmos, след това може да види в киното какво се случва в дизайн, интериорния дизайнер, нашите дизайнери, които бяха в Милано и направих тая страхотна колекция Допир и влязаха в Дявола носи Прада 2. Те също ще могат да бъдат видяни, така че всеки според мен човек, който се занимава с в тази голяма палитра от креативни индустрии, ще може да намери нещо за себе си.
0: Имаме две минутки. Мисля, че пристигаха и представители на покрай Евровизия, представители на градове домакини, които ще споделят техния опит, така ли?
1: Точно така. Потвърдени участия имаме от Ливърпул и Виена и нямаме търпение да ги чуем, защото е много важно да попиташ тези, които са правили конкурса, какво да не правим и какви грешки да си спестиме, за да го направим по-добре.
0: Вече са го минали този път. Ще разкрият, ще споделят
1: малко
0: опит.
1: Малко от кухнята. Разбира се, представители от Бургас, БНТ също чакаме и ще бъде много интересна дискусия.
0: Да, ами добре, да поканим още веднъж хората. Казахте, не е нужно да си специалист, не е платено, просто трябва да има предварителна регистрация. Къде се регистрираме?
1: Регистрацията е на createchsummit.eu, Createх, като напишете, със сигурност ще ви излезе, така че просто се регистрирате.
0: Изкуствен интелект ще го извади.
1: Ще го извади и ще ви намери и ще почне да ви пуска само съобщения. Елате, не вижте, но наистина ще се струва, така че ви очакваме.
0: 16 октомври.
1: 16 октомври.
0: Много благодаря, Геновева Христова, президент на Createх България. Благодаря на вас, дами и господа, че бяхме заедно и тази неделя. Живот и здраве, ще се видим следващата събота, точно в 7 сутринта. Хубава неделя и хубава седмица от целия ни екип. Довиждане.

0: Ботев Пловдив записа четвърта поредна победа в първа лига, след като наделя с 1-0 над Славия в среща от 11-я кръг на шампионата. Двубоят премина под надслов всички за Илян в памет на президента на жълточерните Илян Филипов, който бе убит на 30 септември в Пловдив. Преди първия съдийски сигнал се състоя и специална церемония, по време на която представители на привържениците, футболни клубове и Българския футболен съюз поднесоха венци и цветя в негова памет. Феновете на Ботев издигнаха специална хореография в началото на срещата, а в седмата минута играта бе прекъсната, за да могат привържениците отново да почитат Илян Филипов с запалването на множество факли по трибуните. След нулево първо по време Ботев нанесе своя удар още в първите секунди след подновяването на играта. Мауро Родригес отне топката по левия фланг и подаде успоредно на голинията към Алберто Салидо, който от близка дистанция прати топката в опразнената врата за 1-0. До края на срещата Славия потърси изравняване, а Ботев пропусна да увеличи предината си след опасни удари с глава на Франклин Маскоте, спасени от стража Иван Андонов. В крайна сметка пловдивчани задържаха предината си и спечелиха трите точки. След последния съдийски сигнал, футболистите, треньорският щаб и служителите на Ботев Пловдив се събраха в кръг в центъра на терена, за да дадат още веднъж почит към клубния президент Илян Филипов. Така с четвъртия си пореден успех канарчетата продължиха силното си представяне в първенството, като събраха 19 точки и излязоха на пето място във временното класиране. Славия пък е 8 с 11. Манчестър Юнайтед и Тотнам не успяха да се победят и завършиха един на един двубой от честия кръг на английската висша лига. Червените дяволи бяха близо до успеха на Олд Трафорд, но допуснаха изравняване в добавеното време, въпреки че играха с човек повече в заключителните минути. В 56-та минута Юри Тилемас прати топката във вратата на Тотнам, но попадението не бе зачетено, тъй като кълбото бе излязло извън игра по време на атаката. Юнайтед все пак поведе в 73-та минута. Матеош Куня намери Брайан Бемо, който се обърна и с елегантен удар с левия крак преодоля Антонин Кински за 1-0. Само 5 минути по-късно ситуацията за Тотнам се усложни допълнително. Родриго Бентанкур получи червен картон след спречкване с Люк Шоу, като бранителят на червените дяволи изблъска уругвайца без топка в знак на недоволство от негово влизане, но се размина само жълт картон. Въпреки численото си преимущество, манчестърци не успяха да задържат предината си. В 92-та минута Сандро Тонали центрира отляво към Доминик Соланке, който се измъкна от Лисандро Мартинес и с глава отклони топката във вратата, оставяйки Ламенс безпомощен за крайното 1-1. Така Манчестър Юнайтед остава на 12-то място с 6 точки, докато Тотнам е в зоната на изпадащите с 2-3 пункта, като все още няма победа през този сезон. Барселона записа 8-ма поредна победа от началото на сезона в Ла Лига, преодолявайки Хетафе с 3-0 от дома в двубой от 8-я кръг на испанския елит. Домакините започнаха уверено и поведаха още във втората минута чрез Антон и Гордан, който се възползва от отлична комбинация с Ерик Гарсия и даде ранен аванс на своя тим. Каталунците продължиха да контролират събитията на терена и в 30-та минута Габриел Жезус се възползва точност в отбраната на съперника, отвоявайки предината на Лос Кулес. След подновяването на играта, Болгранас продължиха да диктуват темпото и в 73-та минута бе оформена класиката. Ламин Ямал центрира отлично от дясно, а Жул Кунде се оказа на правилното място и отблизо реализира за 3-0, слагайки точка на спора. Така Барса е лидер в класирането с 24 точки, 5 повече от втория Атлетико, докато Хетаф е 13 с 8. Сега за шампионите на Испания предстоят три поредни гостувания – на Галата Сарай, Бетис и Пари Сен Жермен, след това идва и първо тел класико за сезона срещу Реал Мадрид.
1: В този епизод на Артефакти ще видите.
2: Столицата се превърна в сцена на изкуството с третото издание на София Art Fair, което в 27 галерии представи творби на над 88 артисти от цял свят.
1: Какво свързва едно момче, една невъзможна любов и престижното отличие Гонкур? Френският писател Жан-Батист Андреа има отговорите и още няколко истории, които си струва да бъдат чути.
3: Мода, съвършенство и фотография, превърната в изкуство. Ирвин Пен снима най-големите имена на модата за Вог, но никога не изоставя собствената си художествена визия. Как изглежда този свят днес през фотографиите на изложбата Пен и модата?
1: Приключи седмицата на модата в Париж. За световните марки, тенденциите за следващото лято, ревютата и знаменитостите сред гостите. Разказваме след минути.
4: Всяка новина има начало.
5: В 7 започва Добро утро Европа с водещите събития до този час.
4: Следим новините на всеки 30 минути.
6: От дъждовен Париж.
7: От Ватикана.
6: Пряко от Украина.
4: Защото събитията не спират.
8: 4 дни след земетресението.
9: Продължава акцията, където се е случил и
10: фаталния инцидент.
11: Няма да стане по този начин.
12: На прага на историческа промяна.
13: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
4: Анализираме всичко важно в прайм тайм.
14: Ако има воля, има и начин.
4: Защото денят заслужава ясен финал.
15: 3, 2, 1, lift off!
4: Разказваме за Европа.
16: Вие защитавате европейската граница.
4: Дипломацията.
17: Никой не може да спре развитието на Китай.
4: И бизнеса.
18: Създава работни места.
4: Говорим за иновациите.
19: Днес на гости ми е ChatGPT.
4: Културата.
20: Джаза е моята първа музикална любов.
4: Здравето.
21: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
4: Спорта.
22: Винаги да имам тази жажда за победа.
4: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.

0: Здравейте, аз съм Ирина Иванова, а вие сте с станция Европейски съюз. Тази седмица в предаването от Страсбург измества ли се войната на Путин към европейските брегове? Европейската реакция и сигурността в Черно море. Специално пред камерата ни застава председателя на комисията по външни работи Дейвид Макалистър. Оставаме на тема отбрана, но поглеждаме към космоса и как всъщност Европа се справя в космическата надпревара. В рубриката ни за проверка на фактите ще видите как се изфабрикуват несъществуващи протестни вълни в редица европейски държави. Но първо вижте и чуйте новините, които белязаха последната седмица.
1: Нощта срещу 6 октомври два търговски кораба бяха атакувани с безпилотни апарати в изключителната икономическа зона на България в Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Първият от поразените товарни кораби, Able, плаващ под флага на Палау, е извършвал курс от румънското пристанище Галац към Истанбул. Вторият плавателен съд, Алфа Уатан, под флага на Того, е пътувал от египетското пристанище Ал-Ариш към Сулина в Румъния. След удара на борда на кораб Able избухва пожар. Пътнически ферибот Диоскурия е пренасочен към района на инцидента, за да окаже съдействие. Целият 18-членен екипаж на кораб Able е успешно евакуиран.
2: Националността на моряците, доколкото на мен ми е известно, са индийски граждани и граждани на Република Турция.
1: Оцелелите моряци бяха в шок от случилото се.
3: Мисля, че Русия прати бомба под водата. Мисля, че е Русия, защото товара, който пренасяме, е украински. Чувствам се много зле.
1: Различна е ситуацията с втория атакуван кораб Алфа Уатан. Вследствие на взрива, плавателният съд претърпява критични повреди и потъва за 3 минути на 70 мили източно от Бяла. Екипажът на втория кораб не е намерен. Спасителната операция за издирването му е официално прекратена от морска администрация, след като в района са открити единствено празна обърната спасителна лодка, три плота и части от оборудване.
4: На тази война, ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск.
1: Министър-председателят Румен Радев проведе видеоконферентна връзка с членовете на Съвета на Европейския съюз, на която изложи информация за събитията в българското изключително икономическо пространство в Черно море. Политическите сили в Народното събрание реагираха с искания за предприемане на мерки за сигурност.
5: Кораби, които по предварителна информация са били натоварени с украинско зърно, е ясно от кого са атакувани. Тезата за сигурност през добронамерено отношение към Москва и към Кремъл се разпада.
1: Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев разкритикува липсата на координация по общата европейска система за защита от дронове.
6: Нормално би било в тази ситуация да се защитят българските териториални води. Или най-малкото да се разбере защо не са били защитени.
1: Заради инцидента, президентът Иляна Йотова свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност.
7: Беше постигнато съгласие, че използването на все повече на брой, все по-високотехнологични и все по-далекобойни безпилотни системи съществено увеличи заплахите за критичната инфраструктура на Република България, намиращи се не само в близост до Черно море, но и на цялата територия на страната.
1: След заседанието стана ясно, че държавата засилва наблюдението на морските си граници и започва технически консултации с черноморските ни партньори. Разследването на инцидентите с двата кораба в българската икономическа зона продължава под надзора на военно-окръжната прокуратура.
3: Сигналът за тревога в Черно море е подаден около 11 часа, след като на борда на кораба Руят Мамедов избухва пожар. Плавателният съд се е намирал в изключителната икономическа зона на Румъния на приблизително 55 км южно от пристанището Свънто Георгие. Корабът е отплавал от украинското пристанище Измаил и е пътувал към Равена, Италия. Превозвал е зърно и е плавал под флага на Сейт Китс и Невис. Според информация от източници, корабът е бил ударен от няколко дрона. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че корабът е бил атакуван от два руски апарата в неутрални води. Русия за сега не е коментирала обвинението.
8: Изглежда, че корабът е бил атакуван с морски и въздушни дронове. Екипажът е успял да го напусне на време, но изглежда има жертви. За сега две. Това е търговски кораб, който не участва в войната, който няма нищо общо с нея, както и хората на борда. Това не е тяхната война. И въпреки това, дори в безопасни зони, защото румънските води са все пак безопасна зона, те са атакувани от руски дронове.
3: Веднага след сигнала морският координационен център в Костанца започва операция по издирване и спасяване. Към района са изпратени плавателни съдове на румънската морска спасителна служба и бреговата охрана, както и хеликоптер на главния авиационен инспекторат. Двама са загиналите. Трима ранени моряци са изтеглени с лебедка и евакуирани с хеликоптера. Единият е в тежко състояние, а другите двама са стабилни. Други 8 членове на екипажа, които са били в добро състояние, са спасени от бреговата охрана.
9: При нас бяха докарани трима пациенти. Чуждестранни граждани на възраст между 22 и 50 години. Те са получили наранявания, състоянието им е стабилно.
10: Този район е бойно поле. Този инцидент не се случва случайно, той е резултат от атака и е част от последователната руска стратегия за нападения. Международното право не ни позволява да действаме, защото това не са териториални води. Руснаците избират този начин на действие. Ние сме свидетели и наблюдатели на тази война и се опитваме да спасим моряците, които са жертви на тези атаки.
3: Обстоятелствата около атаката срещу кораба се разследват.
0: Дроновете стигнаха до български води. Колко близо могат да стигнат провокациите? Измества ли се войната на Путин към европейските брегове? Разливане на конфликта или умишлена ескалация? Стратегия или инцидент? И как Европа реагира? Питаме председателя на Комисията по външни работи Дейвид Макалистър. Мистер Макалистър, thank you for having you.
8: Благодаря за поканата.
11: Следите ли отблизо ситуацията в Черно море след ударите с дронове в изключителните икономически зони на България и Румъния?
8: Разбира се, в цяла Европа следим ситуацията в Черно море и тя е много тревожна. Атака срещу една от нашите държави членки е атака срещу всички наши държави членки. Именно затова изразяваме солидарност с България. Освен това сме готови да подкрепим България с каквото можем.
11: Как бихте подкрепили България? Например, в България след консултативен съвет по национална сигурност стана ясно, че ще поискаме подкрепа от страна на Европейския съюз, допълнително въздушно и морско наблюдение, както и по-силна брегова отбрана. Какво би могъл реално да направи Европейския съюз, за да подкрепи България?
8: Процедурите са ясно определени. От държавата членка зависи да поиска допълнителна подкрепа. Имаме на лице механизми. И разбира се, ако нашата държава членка България поиска допълнителна подкрепа, тогава другите държави членки са длъжни да я предоставят. Мисля, че това, от което се нуждаем, е преди всичко наблюдение. Нуждаем се от допълнителна противовъздушна отбрана, която надявам се е налична. От друга страна, отново трябва да изпратим ясно послание към Руската федерация. Тази ситуация е подобна на ситуацията в моята страна, където преди няколко седмици опит за атака с дрон срещу летището в Лайпциг в крайна сметка не се състоя. Повече или по-малко, просто заради случайността. Щеше да има опустошителни последици за летището. След това всички държави членки изразиха солидарност с Федерална република Германия и привикаха руските посланици. А след това работихме по допълнителни санкции. Същото важи сега и за България. Така че, ако българското правителство излезе с конкретни искания, съм сигурен, че другите държави членки ще бъдат готови да помогнат на нашите български приятели и партньори.
11: Как бихте оценили сигурността в региона на Черно море? Безопасно ли е за търговското корабоплаване?
8: Черно море играе решаваща роля в тази агресивна война на Руската федерация срещу Украина. Благодарение на международната дипломация, която беше много комплексна, успяхме да осигурим свобода на корабоплаването, но само до известна степен. И разбира се, ситуацията е изключително нестабилна. Украинският флот е уязвим. Именно за това трябва да продължим дипломатическия натиск върху Руската федерация. Но при тези трудни обстоятелства все пак можем да поддържаме известно корабоплаване, което е от решаващо значение, тъй като Украина по очевидни причини снабдява важни части от света с пшеница и зърнени култури.
11: Какво се случва според вас? Разливане на войната или умишлена ескалация?
8: Войната на Русия срещу Украйна е най-жестоката атака срещу европейската архитектура на мира и сигурността от десетилетия насам. Смелите украински жени и мъже не само защитават своя териториален суверенитет и своята свобода. Те защитават европейската архитектура на мира и сигурността, начина по който живеем. Ние като Европейски съюз не сме във война с Руската федерация, но вече не сме и в мир с нея. Всяка седмица, всеки ден сме свидетели на руски атаки срещу нашата критична инфраструктура, срещу подводни кабели, срещу, както споменахте, атаки с дронове. И всички тези различни руски средства, които използват, имат една цел – да подкопаят нашата солидарност и да подкопаят обществения консенсус, че стоим рамо до рамо с Украина. Ето защо трябва да останем силни. Това е част от руската стратегия. Трябва да продължим да подкрепяме Украина. Не само колкото е необходимо, а със всички необходими средства, докато най-накрая се създадат условия за мир. Но това трябва да бъде мир, който е устойчив и справедлив и включва дългосрочни гаранции за сигурност за Украина.
11: Казахте, че не сме във война с Руската федерация, но и не сме в мир. Как тогава бихте определили ситуацията, в която се намираме? Някои експерти говорят за нова студена война.
8: Руската федерация провежда хибридни атаки срещу различни държави членки ежедневно, всяка седмица. Но бих попитал, дали това наистина са хибридни атаки или не преминават отвъд с атаки с дронове срещу една от нашите държави членки, което от моя гледна точка е форма на държавно спонсориран тероризъм.
11: Тоест, казвате, че това не са изолирани инциденти, а част от по-широка стратегия?
8: Това е част от по-широка стратегия, целяща за пореден път да подкопае нашите общества и да предизвика дебати относно дали това е правилно да продължим да подкрепяме Украина или не. И едно нещо е ясно. Господин Путин има ясна империализация.

0: the red line is clearly defined.
1: Червената линия е ясно определена в член 5 от договора за НАТО и в член 42, параграф 7. Военна атака срещу една държава членка се тълкува като военна атака срещу всички нас. Руснаците знаят точно къде е червената линия и винаги действат точно преди или около нея. Те постоянно тестват нашата готовност и решителност. Ние не трябва да се подаваме на тази руска игра. Ето защо трябва да укрепим устойчивостта си, да бъдем много принципни и ясни и да кажем на Руската федерация, че това е просто неприемливо.
2: Какво трябва да направим? Не трябва ли да сменим подхода? Или, не знам, достатъчен ще е просто още един пакет от допълнителни санкции?
1: Мисля, че е комбинация от всичко това. Разбира се, трябва да поддържаме някои дипломатически канали към Кремъл, колкото и трудно да е това. Винаги трябва да водим диалог. Дори в най-студените дни и седмици на студената война, винаги е имало дипломатическа комуникация с Кремъл. Но руснаците и господин Путин разбират само от едно послание, а именно посланието на силата. Трябва да покажем, че сме устойчиви. Трябва да покажем, че сме готови.
2: Как?
1: Особено чрез военно присъствие в Източна Европа. Ще ви дам един пример от детството ми. Казвам се Дейвид Макалистър. Аз съм германски гражданин, но притежавам и британски паспорт. Баща ми е служил в британската армия в Германия, а последната му длъжност до 1982 година беше в Западен Берлин. В Западен Берлин имаше присъствие на американски, британски и френски войници. И това беше ясно послание към Съветския съюз, към Източна Германия и към всички останали страни от Варшавския договор. Дори и за секунда не си помислите да атакувате Западен Берлин, защото тогава ще имате сериозни проблеми с свободните ядрени сили и свободните членове на НАТО. Именно така присъствието на западните съюзници гарантираше свободата и сигурността на Западен Берлин. А сега, 40 години по-късно, Бундесверът, германската армия, демонстрира подобно присъствие, в нашия случай в Литва, като ръководи предната мисия на НАТО, което също е ясен сигнал към Руската федерация. Дори не си помислите да поставите нито един войник на квадратен метър литовска територия, а това означава територия на НАТО. Ето защо е толкова важно, че сега в НАТО американците, канадците, британците и западноевропейците проявяват солидарност с нашите източни съюзници. Точно както бихме очаквали с нашите източни съюзници да проявят солидарност с нас, ако бяхме под заплаха.
2: Според вас Европа подценява ли заплахите в Черно море?
1: Не бива да подценяваме която и да е било заплаха. Руската федерация представлява заплаха по цялата граница, от северната част на Финландия и Норвегия, чак до Черно море. Именно затова поддържаме и нашето присъствие в предните линии на НАТО, в държавите членки на НАТО, граничещи с Черно море. И ние изразяваме солидарност с Румъния и България, както и с другите ни партньори и съюзници, точно както правим и в Балтийския регион.
2: Между другото, в моята страна, в България, искат мораториум върху военните действия в региона на Черно море. Според вас това реалистична възможност ли е?
1: Разбира се, че мораториум върху военните действия би бил добър.
2: Но възможен ли е?
1: Зависи от Руската федерация да се придържа към това. Искам да кажа, че Руската федерация също би трябвало да има интерес ситуацията в Черно море, да не ескалира още повече. Това е в ръцете на господин Путин. Но все пак, кой извършва тези атаки с дронове?
2: В България към днешна дата, четвъртък, официално не казваме кой. Тече разследване.
1: Официално не знаем, но мисля, че вероятността откъде идват тези атаки е доста голяма.
2: Да, добре. Ако хипотетично се установи официално, че Русия стои зад тези атаки, какви конкретни последствия трябва да има?
1: Сходни последствия. Преди всичко, не бих отговорил на въпрос, който все още е теоретичен, докато разследването е в ход, нали? Трябва да изчакаме и да видим. Но вижте, същото се случи и в Германия. Мисля, че първото нещо, което направихме след опита за атаки с дрон в Лайпциг, беше да извикаме руския посланник. Другите държави членки направиха същото, за да стане съвсем ясно на руската страна, че не толерираме това, не го приемаме. А второто нещо е да изработим по-нататъчни индивидуални отговори, а това означава санкции. Имам предвид, че разполагаме с широк

0: оборот дипломатически инструменти. Но третото нещо е също така важно. Как да укрепим системите си за противовъздушна отбрана, за да не се повтарят подобни атаки с дронове? Имам предвид, че е изключително трудно да се защити цялата инфраструктура в Европейския съюз. Това е ясно, но можем да си помагаме взаимно с примери за най-добри практики. Какво можем да направим, за да ги засичаме по-добре?
1: Може ли Фрея в този контекст да се превърне реално в европейска алтернатива на Patriot и колко бързо?
0: Проектът Фрея беше споменат от председателката на комисията Урсула фон дер Лайен в речта и за състоянието на Съюза на 18 септември. Разбирам, че това е проект за разработване на модулна и достъпна система за противоракетна отбрана съвместно с Украина. Предимството на Фрея би било, че тя съчетава от една страна украински опит с руските ракетни атаки, а от друга европейските технологии и производство.
1: Разглеждаме Украина като партньор в областта на отбраната.
0: Разбира се.
1: Не просто като реципиент на европейска военна помощ, а като партньор в областта на отбраната с проекта Фрея.
0: Разбира се, Украина, за съжаление, вече има този опит с войната, 4 години военни действия срещу Русия. Разбира се, можем да се поучим от украинците, когато става въпрос за сигурност и отбрана. А междувременно, Украина е изградила много модерна и много добре функционираща отбранителна промишленост. Така че партньорството в областта на сигурността и отбраната с Украина носи много ползи и за украинците, но носи ползи и за нас в Европа. Така че, що се отнася до Фрея, за да се върна на въпроса ви, комисията все още не е представила план за разгръщане, график за тези страни. Фрея остава проект в процес на разработка, така че да обещаваме защита до определена дата би било прибързано. Това, което трябва да направим в краткосрочен план, е да доставим наличните системи за противовъздушна отбрана и прехващачи ракети, особено на Украина.
1: Коя е най-голямата заплаха, пред която изправена Европа сега?
0: О, определено политиката на господин Путин. Руската федерация, за съжаление, се превърна в реваншистка империалистическа сила под ръководството на авторитарния президент господин Путин и Руската федерация в дългосрочен и средносрочен план най-голямата заплаха за нас в Европа.
1: А как бихте описали нашите отношения с Съединените щати към днешна дата?
0: Съединените щати все още са нашият най-важен търговски партньор и безспорно най-важният ни съюзник. И чрез сътрудничеството в НАТО, в рамките на Алианса, Съединените щати гарантират нашата сигурност, а това означава и нашата свобода в Европа. Сега при президента Тръмп трансатлантическите отношения безспорно преминават през много труден период и има много неща, които бих критикувал в изказванията и действията на президента. Няма съмнение. Все пак бих призовал да се опитаме да работим възможно най-добре с тази американска администрация, защото се нуждаем от американците като съюзник и партньор. Но какво означава това за нас в Европа? Ако искаме да имаме устойчиви дългосрочни отношения с Съединените щати, трябва да намалим зависимостта си от тях. А това означава, че трябва да сме на равни начала с тях. Трябва да сме на по-равностойно ниво с Съединените щати в НАТО, а това означава, че трябва да правим повече за собствената си сигурност и отбрана в Европа. Това означава да не водим политика срещу НАТО или в конкуренция с НАТО. Не става въпрос за удвояване на съществуващите военни способности. Става въпрос за укрепване на европейския стълб в рамките на НАТО, така че ако се наложи, ние като европейци да можем да вземаме решение самостоятелно, без да се налага да питаме американците.
1: А какво ще кажете за Канада? Какво всъщност означава асоциирано членство? Тъй като почти нищо не чухме по въпроса след речите на Урсула фон дер Лайен и Карни.
0: Мисля, че всеки, който е бил в Канада, ще осъзнае, че вероятно няма друга страна извън Европа, която да е толкова европейска като Канада. Там се говорят двата европейски езика – английски и френски. Канада е лоялен съюзник на НАТО и близък търговски партньор. Но Канада е нещо повече от това. Канада споделя нашите ценности. Споделяме подкрепата за функциониращи многостранни институции. Споделяме подкрепата за международен ред, основан на правила. Урсула фон дер Лайен покани Канада да стане асоцииран член на Европа. Сега тя трябва да определи какво точно означава асоциирано членство. Но както разбирам, искаме да издигнем нивото на сътрудничество с Канада на по-високо равнище. Вече имаме търговското споразумение СЕТА. Имаме партньорство в областта на сигурността и отбраната. И сега, в навечерието на предстоящата среща на върха Европейския съюз Канада, набелязваме допълнителни области, в които можем да работим по-тясно заедно. Мисля, че това би могло да бъде в областта на сигурността и отбраната. Би могло да бъде в областта на енергетиката. Би могло да бъде в областта на суровините. Посочвам само няколко примера. Така че Канада има интерес от по-тясно партньорство с Европейския съюз заради трудностите, с които се сблъсква в търговските си отношения с Съединените щати. А ние, от друга страна, се радваме да имаме такъв лоялен и приятен партньор на наша страна. Но има един момент, който бих искал да подчертая. Споразумението СЕТА, търговското споразумение с Канада, беше финализирано през 2017 година и все още 9 държави членки не са го ратифицирали, включително големи и важни държави членки като Франция, Италия и Полша.
1: Така е, а вече се обсъжда надграждането му.
0: Виждате, така е. Обсъжда се СЕТА 2. Но междувременно бих призовал останалите 9 държави членки най-накрая да ратифицират споразумението СЕТА. Мисля, че след 9 години моментът е дошъл. Защото, както знаете, действията говорят, а не думите. Последния път, когато бях в Отава, много членове на канадския парламент ни попитаха: кога ще ратифицирате споразумението СЕТА? Трудно е да се обясни това. А това е справедлив въпрос. Така че нека видим в каква посока ще се развиват отношенията между Европейския съюз и Канада. Едно нещо е ясно. Освен Канада, Корея, Япония, Австралия и Нова Зеландия, тези 5 държави са наши най-близки партньори извън Европейския съюз и, разбира се, Съединените щати като наш най-важен съюзник в НАТО.
1: Благодаря ви за отделеното време.
0: И аз ви благодаря.
2: Две основни протестни вълни белязаха Европа през последните дни. Бунтът на гимназиите във Франция и жилищната криза в Испания с голям политически залог, след като заради нея се стигна до предсрочни парламентарни избори. Но на трета линия стои една мащабна протестна вълна в редица европейски държави, която всъщност не съществува. Какви са механизмите на тази дезинформация, вижте в рубриката ни за проверка на фактите.
3: Нова вълна от дезинформация залива социалните мрежи в Европа. Разследване на екипа The Cube разкри поредица от видеоклипове в платформата TikTok, които показват мащабни, но напълно фалшиви протести, генерирани с изкуствен интелект. Материалите са публикувани през последните 4 месеца. Те внушават, че хиляди граждани в различни европейски градове протестират срещу имиграцията, правителства или в подкрепа на националистически ценности. Проверката на фактите показва, че такива демонстрации в действителност няма. Фалшифицираното съдържание е насочено към потребители в Португалия, Франция, Германия, Ирландия, Италия и Обединеното кралство. Въпреки че някои от клиповете изглеждат убедително, TikTok официално ги е обозначил като генерирани от изкуствен интелект. Много от потребителите обаче не забелязват предупреждението и вярват на кадрите. Авторите на дезинформацията умишлено призовават аудиторията да пише коментари и да споделя локацията си, за да увеличат обхвата на публикациите. За постигане на по-голямо доверие, клиповете имитират легитимни новинарски емисии. В португалски вариант на мамата се твърди, че репортерка работи за държавната медия РТП, а графиките копират частния канал SIC Noticias. Измамата личи и от географски грешки в компютърния модел. Сградата, пред която уж стои журналистката, всъщност е разположена върху коритото на река Тахо. Експертите посочват, че кампанията разчита на три основни техники – емоционален изказ, технологии за изкуствен интелект и засилване на обществената поляризация. От TikTok заявяват, че съгласно правилата им подобно подвеждащо съдържание по обществено значими теми е забранено. Европейският акт за цифровите услуги също задължава платформите да налагат строги мерки срещу материали, които застрашават обществения дискурс и изборните процеси. Въпреки филтрите за сигурност обаче, част от манипулираните видеоклипове продължават да достигат до потребителите.
2: Космоса. НАТО го признава за пети оперативен домейн още преди 7 години, наред с сушата, морето, въздуха и киберпространството. Основните сили тук са Щатите, Китай и Русия. Вижте къде обаче се намира Европа в космическата надпревара и кои държави инвестират най-много пари.
4: Кой води в космическата надпревара в Европа? Франция и Германия са две от водещите космически държави в Европа, според нови данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. През 2025 година те са отделили съответно до 2,4 и 2,5 милиарда евро за граждански космически разходи, следвани от Италия с около 2 милиарда евро. Париж и Рим инвестират значителни средства и в научни изследвания, като през 2024 космическите програми съставляват 14% от средствата за граждански научни изследвания и разработки на правителствата в двете държави. Това е повече от два пъти над средната стойност за страните от ОИСР. Когато обаче става въпрос за военни разходи, ситуацията е съвсем различна. В съответствие с плановете да има най-мощната армия в Европа, Германия е с голяма преднина на първо място по размер на разходите. Берлин иска да инвестира 35 милиарда в отбранителни способности, свързани с космоса до 2030 година, което е много повече от средствата на Франция, която е заделила малко над 10,5 милиарда за периода от 2024 до 2030 година. Париж обаче може да се похвали с по-голям сателитен флот. Най-големият обаче е на Лондон с 757 сателита в орбита през юни, почти изцяло от частния сектор.
2: Това беше станция Европейски съюз. До следващата спирка, отново в неделя, точно в 10.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Здравейте в неделя на 11 октомври. Вие гледате новините на Евронюс България. Аз съм Тоня Стоянович. Започваме с водещото до този час. 12 души загинаха, 300 са ранени при атака на хутите срещу летището в Рияд. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп с остро изказване срещу Зеленски призова за ново управление в Украина. Жертви и разрушения при преминаването на тропическия ураган Исаяс над Южните американски щати. Съединените американски щати и ООН осъдиха атаката на хутите срещу летището в саудитската столица Рияд, при която по данни на властите са били убити 12 души. Американският президент Доналд Тръмп нарече нападението нещо ужасно. Той ще реши скоро дали да нареди въздушни удари срещу бунтовниците, които са подкрепени от Иран.
1: Оглаваната от Саудитска Арабия коалиция обвини хутите за атаката срещу летището на Рияд, при която бяха убити 12 и ранени над 300 души, и обеща твърд отговор. Същевременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще реши много скоро дали Съединените щати ще се присъединят към въздушните удари срещу ислямистските бунтовници от Йемен. В изявление военният говорител на коалицията турки Ал-Малики определи това терористично нападение като военно престъпление. Според него мишена на обстрела е бил един от пътническите терминали на летището, като сред убитите и ранените има пасажери и служители. Жертвите са 4 саудитци, 2 души от Бангладеш и по един от Съединените щати – Йордания, Сирия, Судан и Египет. Това е най-смъртоносната атака на хутите в Саудитска Арабия след намесата и в конфликта в съседен Йемен през 2015 година. В кралството не е била издадена въздушна тревога. При предишни две нападения срещу летището в Рияд тази седмица бяха убити 4 души и нанесени сериозни щети на самолети.
0: Владимир Зеленски получи остри и задочни критики от американския си колега Доналд Тръмп. Президентът на Съединените американски щати изрази мнение, че Украина трябва да си избере нов лидер. Това се случи ден след като Тръмп се договори с Владимир Путин за внос на големи количества руски дизел. Тръмп отново упрекна Зеленски, че не се съгласява да прекрати войната, дори когато има тази възможност.
1: Президентът на Съединените щати нападна своя украински колега за това, че не се съгласява да прекрати войната срещу Русия. Доналд Тръмп отправи остри критики към Володимир Зеленски само ден след като се договори с руския лидер Путин за внос на огромни количества дизел от Москва, за да бъдат понижени цените на световните пазари. Зеленски определи това решение като слабо и такова, което само подхранва още повече войната. Тръмп отново повтори тезата си, че ако е бил президент през 2022, войната е нямало никога да започне. Той призова украинците да си изберат нов лидер.
2: Нямаше никаква причина да започва тази война между Украина и Русия. Тя започна поради некомпетентност. Никога не трябваше да започва. Нямаше да сте загубил 30% от територията си досега. Загиналите хора са над 1 милион. Двете страни са дали над 2 милиона жертви. Затова смятам, че е време Украина да има нов президент, който да сключи сделка.
1: Тръмп отново изрази недоволството си от украинските удари по руски рафинерии, които водели до повишаване на цените на дизела. Зеленски получи подкрепа от британският премиер Анди Бърнам след критиките на Тръмп. Неговия външен министър Андрий Сибиха също го защити. Само украинският народ има правото да реши кой да бъде президент, подчерта Сибиха в изявление, публикувано в Екс. Според Конституцията на Украина, по време на война не могат да бъдат произвеждани президентски избори. Руски представител приветства думите на Тръмп, че е време Украина да избере нов лидер. Президентът се присъединява към мнението на мнозина, които смятат, че Украина се нуждае от ръководство, истински фокусирано върху мира, а не върху разпалването на войната, както прави Зеленски. Знаково и историческо, написа в Екс Кирил Дмитриев, специален пратеник на Путин, по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество.
0: Острите думи на Тръмп към Зеленски не са изненада, като американският президент води последователна политика спрямо Киев. В същото време България се намира под постоянен натиск от страна на Русия, а страната ни трябваше да задейства член 4 от договора за НАТО след ударите с дронове срещу търговски кораби в Черно море. Коментар на военни експерти, член на Атлантическия съвет на България, полковник Владимир Миленски в ефира на Евронюс България.
3: Тръмп спря всякаква военна помощ за Украйна. Нека бъдем наясно. Така че няма нищо ново в това. Тръмп просто преследва поредния си опит за сделка. Аз мисля, че в панически страх от наближаващата дата 3 ноември. България е в война. Хибридна, нехибридна, взривове на българска територия, убиване на български граждани, тровене на български бизнесмени от едър мащаб, посегателство върху кибернетичната инфраструктура, компютърната и изчислителна. Ние сме в постоянна война, натиск, агресивен натиск от страна на Русия.
0: Може ли Европейския съюз да защити корабоплаването и критичната инфраструктура в Черно море? С оглед на последователни атаки срещу търговски кораби в румънски и български води, въпросът буди тревога не само в София и Букурещ, но и в други европейски столици. Европейската комисия даде начало на стратегия за укрепване на сигурността в Черно море, като в нея основна роля играят България и Румъния. По линия на програмата SAFE, двете страни ще получат общо 20 милиарда евро.
1: Дронове оставиха разрушителна следа в Черно море през седмицата, като доведоха до потапяне на кораби и убийство на цивилни моряци. Тези атаки разкриват сериозното предизвикателство пред Европа в усилията й да защити един от най-уязвимите морски региони. Председателят на Европейската комисия фон дер Лайен осъди остро инцидентите в български и румънски води. Атаките по търговски кораби са недопустими, каза тя. Те отново насочват вниманието към способностите на Европа да защити корабоплаването и критичната инфраструктура в Черно море. Повече от година след като Евросъюза даде начало на стратегия за укрепване на сигурността в региона. Черноморският регион е основна мишена за хибридни действия. Съюзът се поставя за цел да засили сътрудничеството, борбата срещу кибератаките, дезинформацията и други враждебни действия, каза върховният представител по въпросите на сигурността Кая Калас при представянето на документа. Мерките са насочени към гарантиране на сигурността на този морски коридор, както и към защитата на критичната инфраструктура и активите, например офшорни съоръжения и подводни кабели. Тя предвижда и създаването на Център за морска сигурност в Черно море, който да координира подкрепата и да засили сътрудничеството между бреговите охрани. Освен това, звеното ще анализира данни от сензори на морското дъно и ще предупреждава съюзниците за потенциални опасности и заплахи.
4: И Румъния, и България поискаха сателитни изображения за подобряване на ситуационната осведоменост след атаките и ние им ги предоставихме. Следим ситуацията отблизо и в този контекст. Проектът за Център на морската сигурност в Черно море се ръководи от Румъния и България. Той ще допринесе за подобряване на информираността за случващото се в морското пространство и за защитата на критичната инфраструктура.
1: Говорител на Европейската комисия заяви, че благодарение на тази стратегия в региона са стартирани 65 проекта на стойност 200 милиона евро.
5: По програма SAFE, както Румъния, така и България играят ключова роля за защитата на нашия източен фланг. Ето защо двете страни получават общо 20 милиарда евро по линия на този инструмент. Това са значителни средства. И двете държави вече са получили предварително финансиране от комисията. 0,5 милиард евро за България и 2,5 милиарда евро за Румъния.
1: Доклад на Еврокомисията от юли относно изпълнението на стратегията на Европейския съюз за Черно море потвърди, че България и Румъния съвместно са разработили концепция за център, чиято цел наред с други инициативи е противодействие на сложни хибридни заплахи. След предприетите от България стъпки, румънският външен министър Оана Цойо каза, че центърът ще бъде разположен в основните пристанища на двете страни – Констанца и Варна.
0: Цяла Европа следи ситуацията в Черно море и тя е много тревожна. Това заяви председателят на Комисията по външни работи в Европейския парламент Дейвид Макалистър. Той изрази солидарност с България и подчерта, че Европейския съюз е готов да подкрепи страната с каквото може. Чуйте още какво каза Дейвид Макалистър в специално интервю пред Ирина Иванова.
6: Разбира се, ако нашата държава членка България поиска допълнителна подкрепа, тогава другите държави членки са длъжни да я предоставят. Мисля, че това, от което се нуждаем, е преди всичко наблюдение. Нуждаем се от допълнителна противовъздушна отбрана, която надявам се е налична. От друга страна, отново трябва да изпратим ясно послание към Руската федерация. Тази ситуация е подобна на ситуацията в моята страна, където преди няколко седмици опит за атака с дрон срещу летището в Лайпциг в крайна сметка не се състоя. Повече или по-малко, просто заради случайността. Щеше да има опустошителни последици за летището. След това всички държави членки изразиха солидарност с Федерална република Германия и привикаха руските посланици. А след това работихме по допълнителни санкции. Същото важи сега и за България. Така че, ако българското правителство излезе с конкретни искания, съм сигурен, че другите държави членки ще бъдат готови да помогнат на нашите български приятели и партньори.
0: Обръщаме поглед сега към така наречения инфлационен чек, като част от мерките на правителството за справяне с високите цени на горивата и инфлацията у нас. Изплащането започна на 1 октомври, като право на тази помощ имат около 550 000 уязвими граждани. Адекватна ли е мярката и за какво ще стигнат 50 евро, провери наш екип.
7: Като крайно недостатъчно определят хората във Врачанско еднократната помощ от 50 евро заради скъпите горива и високите цени на храните.
8: Това се е за мене. За хлеб, за мляко, за това, за това бедни работи.
9: Да. Когато е постоянно, да, но когато еднократно, за какво ще сте? Това ми ще да те лажем, очите не надея. Е сега, като започне топлителния сезон, ще стигнат? Не.
10: Ами добре е и това. Айде. Ма пасхич.
7: Хората живеят в непрекъснати изчисления дали и за къде ще стигне семейния бюджет.
11: Първо са лекарствата, хляба и сметките. Да, настрани няма. Човек трябва да е тънък на най-малката сметка. Гледаме промоциите и жека.
12: Еми, аз не мога много да си направя ръцет, но все пак е нещо помощ. Разбирате ли? Бръкам по кофите, ако намеря някой кабел, нещо да го продам, като иде на врата, да си платям поне билета.
7: Други, като Зорка, са в още по-тежка ситуация.
13: Захарта, оливието, лещо за готвене и леп. Ето бай. И да пиме нещо песа холо да зимаме. То не едно.
14: И то свърши.
13: А ето. Малко сама и вести не може.
7: Мярката на правителството е адекватна, смята доцентът по икономическа политика и макроекономика Щерю Ножаров. Според него част от хората ще изхарчат еднократната помощ

0: Тото с оглед процедурата по свръхдефицит, в която се намира страната ни.
1: Повече пари и по-голяма подкрепа, така както предлага, например, омбудсмана, тази помощ да стане ежемесечна, може да стане само на база на съкращение на други разходи.
0: Но Жаров напомни, че помощта е свързана с енергийния шок, който се счита за временен и затова трудно би могла да се отпуска постоянно.
2: С най-малко 37% да поскъпнат таксиметровите услуги поискаха превозвачите в община Смолян. Някои компании предложиха максималните цени да скочат двойно в сравнение с настоящите тарифи.
3: В момента утвърдената цена за таксиметрови услуги в община Смолян през деня е с минимален праг 51 евроцента на километър и максимален до 82. Различните компании возят на различни цени. С мотив, че всичко свързано с дейността им е поскъпнало, две от фирмите поискаха от местната власт минималната тарифа да стане 80 цента.
4: Това е нещо, което ще даде възможност да бъдем гъвкави в всяка една ситуация. В зависимост от това, до къде стигне цената на горивото, до къде стигне цената на застраховките, на авточасти, на абсолютно всичко.
3: Предложения скок от над 56% бе атакуван от конкурентна таксиметрова фирма, която в момента вози с 10 евроцента по-евтино. От компанията са категорични, че смолянчани не могат да си позволят подобно поскъпване.
5: Явно се опитват да направят същия номер, да напринудят да работим на по-висока цена. На горния праг, ако случайно вашата компания или тази компания вдигне на 1,50, това значи, че клиентът ще се качи с тази 3 евро, може би, с първоначалната на километър.
4: Това само печелите, нещо да
5: не печелим, ама клиента не печели. Ще загубим клиентите.
3: В крайна сметка таксиметровите шофьори се обединиха около предложението минималната дневна тарифа да стане 70 евроцента, а максималната да е 1 евро и 50 евроцента. Хората са недоволни.
6: Вие ще ползвате ли таксита, ако вдигнат толкова цените?
7: Ползвахме. Вчера по принцип много повечето от половин ден ползвах таксито, обаче скъпо ми се видя. Макар че живея в Германия.
6: Скъпо и в Смолян ми се видя.
7: На мен ми се стори скъпо.
6: Ама сега искат да вдигнат още цените.
7: Това не би трябвало да бъде така от това вдигане на цените.
6: Ползвате ли таксита?
8: Ползвам, разбира се, защото трудно се придвижвам, ето с бастун съм и ползвам таксита, да.
6: Искат увеличение на цените.
8: Спешен случай, нещо стане ти лошо или до болница, или както се е случвало, нали, линейка някакъв път не може да дойде.
6: Тоест ще го ползвате и да вдигнат цените, като се налага.
8: Ами, щом се налага, няма как.
3: Дали и сколко ще скочат цените, ще реши Общинския съвет, който ще заседава в края на месеца.
2: Край на октомврийското лято у нас, над Западна България днес започват валежи и гръмотевични бури, които в началото на новата седмица ще обхванат цялата страна и ще донесат значително застудяване. А буря пък отвъд океана, Исаяс, премина над няколко южни американски щата и причини огромни щети. Ураганът, който излезе на сушата с проливни дъждове и силни ветрове, причини смъртта на 4 души в Алабама и Флорида. Над 500 000 са останали без електричество.
9: Най-малко 4 жертви, разрушения, домове без ток. Това е равносметката след рейда на урагана Исаяс над южните части на Съединените щати. Двама души са починали в Алабама, други двама са загубили живота си във Флорида вследствие на бурята. Над 500 000 са без електрозахранване в няколко щата. Джейми и 13-годишната й дъщеря Джулиана са преживели ужасяваща нощ, след като силните ветрове частично са откъснали покрива на апартамента им в Гълф Бриз, Флорида.
10: Когато бурята се усили, чух ужасен звук от към задната част на жилището. Звучеше сякаш идваше товарен влак. Звукът беше неописуем. Входната врата на къщата се огъваше. И тогава целият покрив отлетя. Дъщеря ми изпищя. Тя почти рухна емоционално. Попитаме какво беше това. Аз погледнах, направих крачка настрани и казах, това беше покривът ни.
9: Ураганът Исаяс достигна Флорида на 9 октомври с максимални ветрове от 168 км в час, а след това отслабна до циклон, но въпреки това успя да изкорени дървета и да

0: повреди много електропроводи. Алабама, Флорида и Джорджия обявиха извънредно положение още преди стихията да стигне до тях. Губернаторът на Флорида предупреди, че наводненията продължават да представляват риск. Междувременно ураганът Саймън набира сила край Тихоокеанското крайбрежие на Мексико и вече достигна категория 4. Очаква се бурята да порази страната до часове.
1: Така видяхме новините до този час. Останете с Евронюс България.
2: Радио Евронюс България.

Следи новините в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Евронюс България. I could do a whole lot of things, but I wanna hold.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Президентът на Съединените щати нападна своя украински колега за това, че не се съгласява да прекрати войната срещу Русия. Доналд Тръмп отправи остри критики към Володимир Зеленски само ден след като се договори с руския лидер Путин за внос на огромни количества дизел от Москва, за да бъдат понижени цените на световните пазари. Зеленски определи това решение като слабо и такова, което само подхранва още повече войната. Тръмп отново повтори тезата си, че ако е бил президент през 2022, войната е нямало никога да започне. Той призова украинците да си изберат нов лидер.
1: Нямаше никаква причина да започва тази война между Украина и Русия. Тя започна поради некомпетентност. Никога не трябваше да започва. Нямаше да сте загубил 30% от територията си досега. Загиналите хора са над 1 милион. Двете страни са дали над 2 милиона жертви. Затова смятам, че е време Украина да има нов президент, който да сключи сделка.
0: Тръмп отново изрази недоволството си от украинските удари по руски рафинерии, които водели до повишаване на цените на дизела. Зеленски получи подкрепа от британският премиер Анди Бърнам след критиките на Тръмп. Неговия външен министър Андрий Сибиха също го защити. Само украинският народ има правото да реши кой да бъде президент, подчерта Сибиха в изявление, публикувано в Екс. Според Конституцията на Украина, по време на война не могат да бъдат произвеждани президентски избори. Руски представител приветства думите на Тръмп, че е време Украина да избере нов лидер. Президентът се присъединява към мнението на мнозина, които смятат, че Украина се нуждае от ръководство, истински фокусирано върху мира, а не върху разпалването на войната, както прави Зеленски. Знаково и историческо, написа в Екс Кирил Дмитриев, специален пратеник на Путин, по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество. Дронове оставиха разрушителна следа в Черно море през седмицата, като доведоха до потапяне на кораби и убийство на цивилни моряци. Тези атаки разкриват сериозното предизвикателство пред Европа в усилията й да защити един от най-уязвимите морски региони. Председателят на Европейската комисия фон дер Лайен осъди остро инцидентите в български и румънски води. Атаките по търговски кораби са недопустими, каза тя. Те отново насочват вниманието към способностите на Европа да защити корабоплаването и критичната инфраструктура в Черно море. Повече от година след като Евросъюза даде начало на стратегия за укрепване на сигурността в региона. Черноморският регион е основна мишена за хибридни действия. Съюзът се поставя за цел да засили сътрудничеството, борбата срещу кибератаките, дезинформацията и други враждебни действия, каза върховния представител по въпросите на сигурността Кая Калас при представянето на документа. Мерките са насочени към гарантиране на сигурността на този морски коридор, както и към защитата на критичната инфраструктура и активите, например офшорни съоръжения и подводни кабели. Тя предвижда и създаването на Център за морска сигурност в Черно море, който да координира подкрепата и да засили сътрудничеството между бреговите охрани. Освен това, звеното ще анализира данни от сензори на морското дъно и ще предупреждава съюзниците за потенциални опасности и заплахи.
2: И Румъния, и България поискаха сателитни изображения за подобряване на ситуационната осведоменост след атаките и ние им ги предоставихме. Следим ситуацията отблизо и в този контекст. Проектът за Център на морската сигурност в Черно море се ръководи от Румъния и България. Той ще допринесе за подобряване на информираността за случващото се в морското пространство и за защитата на критичната инфраструктура.
0: Говорител на Европейската комисия заяви, че благодарение на тази стратегия в региона са стартирани 65 проекта на стойност 200 милиона евро.
3: По програма SAFE, както Румъния, така и България играят ключова роля за защитата на нашия източен фланг. Ето защо двете страни получават общо 20 милиарда евро по линия на този инструмент. Това са значителни средства. И двете държави вече са получили предварително финансиране от комисията. 0,5 милиард евро за България и 2,5 милиарда евро за Румъния.
0: Доклад на Еврокомисията от юли относно изпълнението на стратегията на Европейския съюз за Черно море потвърди, че България и Румъния съвместно са разработили концепция за център, чиято цел наред с други инициативи е противодействие на сложни хибридни заплахи. След предприетите от България стъпки, румънският външен министър Оана Цойо каза, че центърът ще бъде разположен в основните пристанища на двете страни – Констанца и Варна.
4: В момента утвърдената цена за таксиметрови услуги в община Смолян през деня е с минимален праг 51 евроцента на километър и максимален до 82. Различните компании возят на различни цени. С мотив, че всичко свързано с дейността им е поскъпнало, две от фирмите поискаха от местната власт минималната тарифа да стане 80 цента.
5: Това е нещо, което ще ни даде възможност да бъдем гъвкави в всяка една ситуация. В зависимост от това, докъде стигне цената на горивото, докъде стигне цената на застраховките, на авточасти, на абсолютно всичко.
4: Предложения скок от над 56% бе атакуван от конкурентна таксиметрова фирма, която в момента вози с 10 евроцента по-евтино. От компанията са категорични, че смолянчани не могат да си позволят подобно поскъпване.
6: Явно се опитват да направят същия номер, да напринудят да работим на по-висока цена. На горния праг, ако случайно вашата компания или тази компания вдигне на 1,50, това значи, че клиентът ще се качи с тази 3 евро, може би, с първоначалната на километър.
5: Това само печелите, нещо да
6: помисли. Не печелим, ама клиента не печели. Ще загубим клиентите.
4: В крайна сметка таксиметровите шофьори се обединиха около предложението минималната дневна тарифа да стане 70 евроцента, а максималната да е 1 евро и 50 евроцента. Хората са недоволни.
7: Вие ще ползвате ли таксита, ако вдигнат толкова цените?
8: Ползвахме вчера, по принцип много повечето от половин ден ползвах таксито, обаче скъпо ми се видя. Макар че живея в Германия.
7: Скъпо и в Смолян ми се
8: видя. На мен ми се стори скъпо.
7: Ама сега искат да вдигнат още цените.
8: Това не би трябвало да бъде така от това вдигане на цените.
7: Ползвате ли таксита?
9: Ползвам, разбира се, защото трудно се предвижвам, ето с бастун съм и ползвам таксита, да.
7: Искат увеличение на цените.
9: Спешен случай, нещо стане ти лошо или до болница, или както се е случвало, нали, линейка някакъв път не може да дойде.
7: Тоест ще го ползвате и да вдигнат цените, като се налага.
9: Ами, щом се налага, няма как.
4: Дали и сколко ще скочат цените, ще реши Общинския съвет, който ще заседава в края на месеца.
10: Като крайно недостатъчно определят хората във Врачанско еднократната помощ от 50 евро заради скъпите горива и високите цени на храните.
11: Това се е за мене. За хлеб, за мляко, за това, за това бедни работи.
12: Да. Когато е постоянно, да, но когато е еднократно, за какво ще сте? Това миш да те лажам, отчитане на дейно. Е сега, като започне топлителния сезон, ще стигнат от не.
13: Абе, добре е това. Айде.
10: Хората живеят в непрекъснати изчисления дали и за къде ще стигне семейния бюджет.
14: Първо са лекарствата, хляба и сметките. Да, настрани няма. Човек трябва да е тънък на най-малката сметка. Гледаме промоциите и така.
15: Еми, аз не мога много да си направя ръцет, но все пак е нещо помощ, разбирате ли. Бръкам по кофите, ако намеря неко кабел, нещо да го продам, като иде на врата, да си платям поне билета.
10: Други, като Зорка, са в още по-тежка ситуация.
16: Захарта, оливието, нещо за готвене и леп. Ето, бай. И да пиме нещо песа хуло да зимаме. То не едно.
17: И то свърши.
16: А ето. Малко сама инвестиране може.
10: Мярката на правителството е адекватна, смята доцентът по икономическа политика и макроекономика Щерьо Ножаров. Според него, част от хората ще изхарчат еднократната помощ за гориво, като 50 евро ще стигнат за около 20 литра.
18: Тук трябва да си има предвид следното. Първо, това е част от по-широка подкрепа, като една част от тази подкрепа е насочена към премахване на акциза за пропан-бутан, който акциз на практика сваля цените с около 10 евроцента за литър. А на следващо място целева помощ за отопление в порядъка на 321 евро обща помощ в рамките на 5 месеца или по 64 евро на месец. Тоест това е част от един по-голям пакет.
10: По думите на Ножаров, това са възможностите на правителството с оглед процедурата по свръхдефицит, в която се намира страната ни.
18: Повече пари и по-голяма подкрепа, така както предлага, например, омбудсмана тази помощ да стане ежемесечна, може да стане само на база на съкращение на други разходи.
10: Ножаров напомни, че помощта е свързана с енергийния шок, който се счита за временен и затова трудно би могла да се отпуска постоянно.
17: Домакин на откриването е българското посолство във Франция. Експозицията е част от националната програма, посветена на живота, делото и наследството на поета и революционера под патронажа на президента Илияна Йотова.
19: За мен и за университета по библиотека знания и информационни технологии, както и за българските писатели, е голяма чест на едно място в центъра на Париж, българското посолство, да открием тази изложба.
20: Христо Ботев е сред личностите в българската история, които стоят много високо на пиедестал в нашето национално съзнание. Паметта за тях е важна, за да можем да се оглеждаме в тези светли и чисти героични образи и да се съизмерваме с величието на техните дела.
17: Сред най-ценните акценти е мулажното копие на личното тефтерче на Ботев, съхранявано в оригинал в Българската народна банка под грижата на Националната библиотека. В него революционерът е записвал имена на четници, организационни бележки и чернови на свои произведения. Изложбата проследява и паметта за Ботев през годините – чрез паметници, архивни документи, литературни издания, пощенски марки и юбилейни монети.
21: Защото България не може без Ботев, България не може без Левски, България не може без Вазов, България не може без Вапцаров.
17: За създателите на експозицията е важно историческото наследство да достигне и до младите хора. Електронният вариант на изложбата ще бъде предоставен и на българските училища зад граница.
22: Изложбата представя един от българските национални революционери, но той освен на националната ни значимост, той има и европейски измерения.
17: От Париж до Страсбург и отвъд тях, паметта за Христо Ботев продължава да пътува, за да остане не само част от историята, но и наследство, което следващите поколения да познават и преоткриват.
23: 105.6. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Здравейте, вие гледате обедната емисия новини на Евронюс България. Аз съм Тоня Стоянович. Започваме с акцентите от 11 октомври. 12 души загинаха, 300 са ранени при атака на хутите срещу летището в Рияд. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп с остро изказване срещу Зеленски призова за ново управление в Украина. Работят ли мерките на правителството за справяне с високите цени на горивата след малко в новините? Съединените американски щати и ООН осъдиха атаката на хутите срещу летището в саудитската столица Рияд, при която по данни на властите са били убити 12 души. Американският президент Доналд Тръмп нарече нападението нещо ужасно. Той ще реши скоро дали да нареди въздушни удари срещу бунтовниците, които са подкрепени от Иран.
1: Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция обвини хутите за атаката срещу летището на Рияд, при която бяха убити 12 и ранени над 300 души, и обеща твърд отговор. Същевременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще реши много скоро дали Съединените щати ще се присъединят към въздушните удари срещу ислямистските бунтовници от Йемен. В изявление военния говорител на коалицията турки Ал Малики определи това терористично нападение като военно престъпление. Според него мишена на обстрела е бил един от пътническите терминали на летището, като сред убитите и ранените има пасажери и служители. Жертвите са 4 саудитци, 2 души от Бангладеш и по един от Съединените щати – Йордания, Сирия, Судан и Египет. Това е най-смъртоносната атака на хутите в Саудитска Арабия след намесата й в конфликта в съседен Йемен през 2015 година. В кралството не е била издадена въздушна тревога. При предишни две нападения срещу летището в Рияд тази седмица бяха убити 4 души и нанесени сериозни щети на самолети.
0: Владимир Зеленски получи остри задочни критики от американския си колега Доналд Тръмп. Президентът на Съединените щати изрази мнение, че Украина трябва да си избере нов лидер. Това се случи ден след като Тръмп се договори с Владимир Путин за внос на големи количества руски дизел. Тръмп отново упрекна Зеленски, че не се съгласява да прекрати войната, дори когато има тази възможност.
1: Президентът на Съединените щати нападна своя украински колега за това, че не се съгласява да прекрати войната срещу Русия. Доналд Тръмп отправи остри критики към Володимир Зеленски само ден след като се договори с руския лидер Путин за внос на огромни количества дизел от Москва, за да бъдат понижени цените на световните пазари. Зеленски определи това решение като слабо и такова, което само подхранва още повече войната. Тръмп отново повтори тезата си, че ако е бил президент през 2022, войната е нямало никога да започне. Той призова украинците да си изберат нов лидер.
2: Нямаше никаква причина да започва тази война между Украина и Русия. Тя започна поради некомпетентност. Никога не трябваше да започва. Нямаше да сте загубил 30% от територията си досега. Загиналите хора са над 1 милион. Двете страни са дали над 2 милиона жертви. Затова смятам, че е време Украина да има нов президент, който да сключи сделка.
1: Тръмп отново изрази недоволството си от украинските удари по руски рафинерии, които водели до повишаване на цените на дизела. Зеленски получи подкрепа от британският премиер Анди Бърнам след критиките на Тръмп. Неговия външен министър Андрий Сибиха също го защити. Само украинския народ има правото да реши кой да бъде президент, подчерта Сибиха в изявление, публикувано в Екс. Според Конституцията на Украина, по време на война не могат да бъдат произвеждани президентски избори. Руски представител приветства думите на Тръмп, че е време Украина да избере нов лидер. Президентът се присъединява към мнението на мнозина, които смятат, че Украина се нуждае от ръководство, истински фокусирано върху мира, а не върху разпалването на войната, както прави Зеленски. Знаково и историческо, написа в Екс Кирил Дмитриев, специален пратеник на Путин, по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество.
0: Може ли Европейския съюз да защити корабоплаването и критичната инфраструктура в Черно море с оглед на последните атаки срещу търговски кораби в румънски и български води? Въпросът буди тревога не само в София и Букурещ, но и в други европейски столици. Европейската комисия даде начало на стратегия за укрепване на сигурността в Черно море, като в нея основна роля играят България и Румъния. По линия на програмата SAFE, двете страни ще получат близо 20 милиарда евро.
1: Дронове оставиха разрушителна следа в Черно море през седмицата, като доведоха до потапяне на кораби и убийство на цивилни моряци. Тези атаки разкриват сериозното предизвикателство пред Европа в усилията й да защити един от най-уязвимите морски региони. Председателят на Европейската комисия фон дер Лайен осъди остро инцидентите в български и румънски води. Атаките по търговски кораби са недопустими, каза тя. Те отново насочват вниманието към способностите на Европа да защити корабоплаването и критичната инфраструктура в Черно море. Повече от година след като Евросъюза даде начало на стратегия за укрепване на сигурността в региона. Черноморският регион е основна мишена за хибридни действия. Съюзът се поставя за цел да засили сътрудничеството, борбата срещу кибератаките, дезинформацията и други враждебни действия, каза върховният представител по въпросите на сигурността Кая Калас при представянето на документа. Мерките са насочени към гарантиране на сигурността на този морски коридор, както и към защитата на критичната инфраструктура и активите, например офшорни съоръжения и подводни кабели. Тя предвижда и създаването на Център за морска сигурност в Черно море, който да координира подкрепата и да засили сътрудничеството между бреговите охрани. Освен това, звеното ще анализира данни от сензори на морското дъно и ще предупреждава съюзниците за потенциални опасности и заплахи.
3: И Румъния, и България поискаха сателитни изображения за подобряване на ситуационната осведоменост след атаките и ние им ги предоставихме. Следим ситуацията отблизо и в този контекст. Проектът за Център на морската сигурност в Черно море се ръководи от Румъния и България. Той ще допринесе за подобряване на информираността за случващото се в морското пространство и за защитата на критичната инфраструктура.
1: Говорител на Европейската комисия заяви, че благодарение на тази стратегия в региона са стартирани 65 проекта на стойност 200 милиона евро.
4: По програма SAFE, както Румъния, така и България играят ключова роля за защитата на нашия източен фланг. Ето защо двете страни получават общо 20 милиарда евро по линия на този инструмент. Това са значителни средства. И двете държави вече са получили предварително финансиране от комисията. 0,5 милиард евро за България и 2,5 милиарда евро за Румъния.
1: Доклад на Еврокомисията от юли относно изпълнението на стратегията на Европейския съюз за Черно море потвърди, че България и Румъния съвместно са разработили концепция за център, чиято цел наред с други инициативи е противодействие на сложни хибридни заплахи. След предприетите от България стъпки, румънският външен министър Оана Цойо каза, че центърът ще бъде разположен в основните пристанища на двете страни – Констанца и Варна.
0: 5 дни след атаката с морски и въздушни дронове срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, експерти и представители на опозицията критикуват реакцията на властта. Според тях, България не отстоява достатъчно твърдо позицията си като член на Европейския съюз и НАТО и остава под натиска на Русия.
5: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави под въпрос твърденията за секретността на срещата между Румен Радев и началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, като критикува публичното й оповестяване.
6: Но не знам Радев какво ще казва. Какво казва на неговите хора? Как от свръхсекретно, за да не се разлютат проруските, нали, които той много обгрижва хора в България, изведнъж както заявяваше, че с Зеленски въобще не се е чувал и дет се вика, може си дрънка, какво ти иска, се вижда с началника на кабинета. Той е хумор, сатира и забава, имаше едно предаване.
5: Консултативният съвет за национална сигурност трябва да се свиква на всеки 3 месеца по закон. Това, че не беше свикан толкова дълго време, е огромен проблем, защото има текущи проблеми, свързани с националната сигурност, които трябва да бъдат решавани, а не да се трупат. Това заяви в ефира на Евронюс България депутатът от Демократична България, доктор Александър Симидчиев.
7: Това е нещо, което е една поредица от няколко неща, всъщност поредица от доста неща, които показват, че сегашната власт не гледа в посока Европа, не гледа в посока НАТО, а се опитва да се сниши, да не взема твърда позиция. Това само по себе си е позиция.
5: Бившият военен министър Бойко Ноев критикува действията на управляващите и смята, че те не отстояват мястото на България в Европа.
8: Очевидно е, че българските власти се огъват под натиск от Москва. Защо тези хора се унижават по този начин? Защо не искат те да защитат позицията на България в Европа? Да защитат това, че България е европейска страна, а отправят безадресни призиви за мир. Ето това огъване вреди на България.
5: Според военни експерти, член на Атлантическия съвет на България, полковник Владимир Миленски, страната ни е под постоянен руски натиск. По думите му, след атаките срещу търговските кораби, България е трябвало да задейства член 4 от Северно-Атлантическия договор.
9: България е в война. Хибридна, нехибридна, взривове на българска територия, убиване на български граждани, тровене на български бизнесмени от едър мащаб, посегателство върху кибернетичната инфраструктура, компютърната и изчислителна. Ние сме в постоянна война, натиск, агресивен натиск от страна на Русия.
5: Полковник Владимир Миленски определи като смехотворна тезата, че нападението с дронове в Черно море не е било атака срещу България и заяви, че издирването на останките е било сведено до минимум.
0: Обръщаме поглед и към така наречения инфлационен чек, като част от мерките на правителството за справяне с високите цени на горивата и инфлацията у нас. Изплащането започна на 1 октомври, като право на тази помощ имат около 550 000 уязвими граждани. Адекватна ли е мярката и за какво ще стигнат 50 евро, провери наш екип.
10: Като крайно недостатъчно определят хората във Врачанско еднократната помощ от 50 евро заради скъпите горива и високите цени на храните.
11: Това се е за мене. За хлеб, за мляко, за това, за това две дни работи. Да.
12: Когато е постоянно, да, но когато е еднократно, за какво ще сте? Това ми ще да те лажам, очите не надеят. Е сега, като започне топлителния сезон, ще стигнат ли? Не.
13: Абе, добре е това. Айде. Пасхич.
10: Хората живеят в непрекъснати изчисления дали и за къде ще стигне семейния бюджет.
14: Първо са лекарствата, хляба и сметките. Да, настрани няма. Човек трябва да е тънък на най-малката сметка. Гледаме промоциите и жека.
15: Еми, аз не мога много да си направя ръцет, но все пак е нещо помощ. Разбирате ли? Бръкам по кофите, ако намеря неко кабел, нещо да го продам, като иде на врата, да си платям поне билета.
10: Други, като Зорка, са в още по-тежка ситуация.
16: Захарта, оливието, нещо за готвене и леп. Ето, бай. И да пиме нещо песа хуло да зимаме. То не едно.
17: И то свърши.
16: А ето. Малко сама инвестиране може.
10: Мярката на правителството е адекватна, смята доцентът по икономическа политика и макроекономика Щерьо Ножаров. Според него, част от хората ще изхарчат еднократната помощ за гориво, като 50 евро ще стигнат за около 20 литра.
18: Тук трябва да си има предвид следното. Първо, това е част от по-широка подкрепа, като една част от тази подкрепа е насочена към премахване на акциза за пропан-бутан, който акциз на практика сваля цените с около 10 евроцента за литър. На следващо място целева помощ за отопление в порядъка на 321 евро обща помощ за в рамките на 5 месеца или по 64 евро на месец. Тоест това е част от един по-голям пакет.
10: По думите на Ножаров, това са възможностите на правителството с оглед процедурата по свръхдефицит, в която се намира страната ни.
18: Повече пари и по-голяма подкрепа, така както предлага, например, омбудсмана тази помощ.

0: Всичко свързано с дейността им е поскъпнало. Две от фирмите поискаха от местната власт минималната тарифа да стане 80 цента.
1: Това е нещо, което ще ни даде възможност да бъдем гъвкави в всяка една ситуация. В зависимост от това, до къде стигне цената на горивото, до къде стигне цената на застраховките, на авточасти, на абсолютно всичко.
0: Предложения скок от над 56% бе атакуван от конкурентна таксиметрова фирма, която в момента вози с 10 евроцента по-евтино. От компанията са категорични, че смолянчани не могат да си позволят подобно поскъпване.
2: Явно се опитват да направят същия номер, да напринудят да работим на по-висока цена. На горния праг, ако случайно вашата компания или тази компания вдигне на 1,50, това значи, че клиентът ще се качи с старт 3 евро, може би, с първоначалната.
1: Ми, на километър. Това само печелите, нещо
2: да не печели, ама клиента не печели. Ще загубим клиентите.
0: В крайна сметка таксиметровите шофьори се обединиха около предложението минималната дневна тарифа да стане 70 евроцента, а максималната да е 1 евро и 50 евроцента. Хората са недоволни.
3: Вие ще ползвате ли таксита, ако вдигнат толкова цените?
4: Ползвахме вчера, по принцип много повечето от половин ден ползвах таксито, обаче скъпо ми се видя. Макар че живея в Германия.
3: Скъпо и в Смолен ми се видя.
4: На мен ми се стори скъпо.
3: Ама сега искат да вдигнат още цените.
4: Това не би трябвало да бъде от това дигане на цените.
3: Ползвате ли таксита?
5: Ползвам, разбира се, защото трудно се предвижвам. Ето с бастун съм и ползвам таксита, да.
3: Искат увеличение на цените.
5: Спешен случай, нещо стане ти лошо или до болница, или както се е случвало, нали, линейка някакъв път не може да дойде.
3: Тоест ще го ползвате и да вдигнат цените, като се налага.
5: Ами, щом се налага, няма как.
0: Дали и сколко ще скочат цените, ще реши Общинския съвет, който ще заседава в края на месеца.
6: Така се разделяме. Останете с Евронюс България. Хубав неделен следобед.

Ботев Пловдив записа четвърта поредна победа в първа лига, след като наделя с 1-0 над Славия в среща от 11-я кръг на шампионата. Двубоят премина под надслов всички за Илян в памет на президента на жълто-черните Илян Филипов, който бе убит на 30 септември в Пловдив. Преди първия съдийски сигнал се състоя и специална церемония, по време на която представители на привържениците, футболни клубове и Българския футболен съюз поднесоха венци и цветя в негова памет. Феновете на Ботев издигнаха специална хореография в началото на срещата, а в седмата минута играта бе прекъсната, за да могат привържениците отново да почитат Илян Филипов с запалването на множество факли по трибуните. След нулево първо по време Ботев нанесе своя удар още в първите секунди след подновяването на играта. Мауро Родригес отне топката по левия фланг и подаде успоредно на голинията към Алберто Салидо, който от близка дистанция прати топката в опразнената врата за 1-0. До края на срещата Славия потърси изравняване, а Ботев пропусна да увеличи предината си след опасни удари с глава на Франклин Маскоте, спасени от стража Иван Андонов. В крайна сметка пловдивчани задържаха предината си и спечелиха трите точки. След последния съдийски сигнал, футболистите, треньорският щаб и служителите на Ботев Пловдив се събраха в кръг в центъра на терена, за да отдадат още веднъж почет към клубния президент Илян Филипов. Така с четвъртия си пореден успех канарчетата продължиха силното си представяне в първенството, като събраха 19 точки и излязоха на пето място във временното класиране. Славия пък е 8 с 11. Манчестър Юнайтед и Тотнам не успяха да се победят и завършиха 1-1 с двубоя честия кръг на английската висша лига. Червените дяволи бяха близо до успеха на Олд Трафорд, но допуснаха изравняване в добавеното време, въпреки че играха с човек повече в заключителните минути. В 56-та минута Юри Тилеманс прати топката във вратата на Тотнам, но попадението не бе зачетено, тъй като кълбото бе излязло извън игра по време на атаката. Юнайтед все пак поведе в 73-та минута. Матеош Куня намери Брайан Бемо, който се обърна и с елегантен удар с левия крак преодолява Антонин Кински за 1-0. Само 5 минути по-късно ситуацията за Тотнам се усложни допълнително. Родриго Бентанкур получи червен картон след спречкване с Люк Шоу, като бранителят на червените дяволи изблъска уругвайца без топка в знак на недоволство от негово влизане, но се размина само жълт картон. Въпреки численото си преимущество, манчестърци не успяха

да задържат предината си. В 92-та минута Сандро Тонали центрира отляво към Доминик Соланке, който се измъкна от Лисандро Мартинес и с глава отклони топката във вратата, оставяйки Ламес безпомощен за крайното 1-1. Така Манчестър Юнайтед остава на 12-то място с 6 точки, докато Тотнъм е в зоната на изпадащите с едва 3 пункта, като все още няма победа през този сезон. Реал Мадрид постигна трудна победа над Вилярреал в среща от 8-я кръг на испанската Ла Лига. Първата част на Бернабео предложи равностойна игра, в която и двата отбора действаха предпазливо и трудно създаваха чисти голови положения. Най-сериозната възможност дойде още в 6-та минута, когато след отлична комбинация Килиан Мбапе получи топката на празна врата, но ударът му срещна десния страничен стълб. Второто по време започна с по-динамично темпо, а ключовата намеса на технологиите не закъсня. В 62-та минута Ян Диоманде получи топката в наказателното поле и с прецизен диагонален удар я прати в мрежата на Петер Голачи за 1-0. Страничният съдя вдигна флага си за засада, но след кратка пауза и преглед със системата VAR, главният рефер Диас Демера промени решението си. Драмата достигна своята кулминация в 70-та минута. Джуд Белингам проби по лявото крило, стигна до аут линията и подаде към Винисиус, който отблизо вкара за 2-0. Радостта на мадричани обаче бе кратка, тъй като VAR отново се намеси. Този път сигналът беше за нарушение на бразилеца преди голвата атака. Така реферът беше привикан да изгледа ситуацията на монитор и видя как Винисиус дърпа косата на противниковия защитник Нейтан Дилан Салиба. Решението му пък бе категорично. Голът беше отменен, а бразилецът получи директен червен картон. До края Реал държа натиска и стигна до измъчените 3 точки, с които събра общо 18 на третата позиция в класирането, докато Вилярреал остава на 10-то място с 8. След края на матча Жозе Мориньо изненадващо пропусна задължителната пресконференция след напрегнатия двубой. Наставникът е предпочел да избегне изказвания в момент на силни емоции, които биха могли да му донесат дисциплинарно наказание и да го лишат от възможността да води отбора в следващите важни матчове. Барселона записа 8-ма поредна победа от началото на сезона в Ла Лига, преодолявайки Хетафе с 3-0 от дома в двубой от 8-я кръг на испанския елит. Домакините започнаха уверено и поведоха още във втората минута чрез Антони Гордан, който се възползва от отлична комбинация с Ерик Гарсия и даде ранен аванс на своя тим. Каталунците продължиха да контролират събитията на терена и в 30-та минута Габриел Жезус се възползва от неточност в отбраната на съперника, отвоявайки преднината на Лос Кулес. След подновяването на играта, Болгранас продължиха да диктуват темпото и в 73-та минута бе оформена класиката. Ламин Ямал центрира отлично от дясно, а Жул Кунде се оказа на правилното място и отблизо реализира за 3-0, слагайки точка на спора. Така Барса е лидер в класирането с 24 точки, 5 повече от втория Атлетико, докато Хетаф е 13 с 8. Сега за шампионите на Испания предстоят 3 поредни гостувания – на Галата Сарай, Бетис и Пари Сен-Жермен, а след това идва и първо Тел Класико за сезона срещу Реал Мадрид. Италианският шампион Интер записа убедителна домакинска победа с 3-0 над Парма в двубоя помежду им от 6-я кръг на серия А. Нерадзурите решиха мач още през първото полувреме, когато реализираха и трите си попадения в рамките на 18 минути. Петър Сучич даде аванс на домакините в 13-та минута, а само 5 по-късно Хакан Челхано го удвои предината им от Дуспа. Крайният резултат пък бе оформен от Маркъс Тюрам в 30-та минута след асистенция на Хенрих Мхитарян. През второто полувреме двата отбора направиха общо 10 смени, но това не доведе до промяна в резултата и Интер спокойно стигна до крайния успех. С победата миланският Гранд се изкачи на върха в класирането с актив от 16 точки, докато Парма остава непосредствено над зоната на изпадащите, заемайки 17-то място с 4 пункта. В следващия кръг Интер гостува на Болония, а дуковете приемат Торино. Отборът на Интер Майами постигна убедителна победа с 4-0 срещу DC United в домакински матч от американската Major League Soccer. Двубоят започна с ранен натиск на домакините и резултатът бе открит още в 3-та минута. Херман Бертераме центрира прецизно от лявото крило, а Луис Суаре засече топката и я прати неспасяемо в горния десен ъгъл на вратата за 1-0. Преднината на чаплите бе отвоена в 39-та минута. Лионел Меси отправи силен удар, който бе спасен от противниковия вратар, но топката стигна до Бертераме, който с глава я свали към Луис Суарес, а той отблизо отбеляза втория си гол в мача за 2-0. Само 2 минути след почивката Интер Майами нанесе и нов удар. Луис Суарес овладя трудно топката в наказателното поле и я продължи към Лионел Меси, който отклони кълбото във вратата за 3-0. Крайният резултат бе оформен в 60-та минута.
Меси получи подаване пред наказателното поле, елегантно финтира противников защитник и с прецизен изстрел отбеляза второто си попадение в срещата. След този успех Интер Майами събра актив от 49 точки и взема второто място в класирането на източната конференция. Отборът на DC United пък се намира на 12-та позиция в таблицата с актив от 30 пункта.

0: Днес още от сутринта облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след обяд ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Вечерта от запад ще започне да преминава студен атмосферен фронт. Ще духа до умерен в източните райони и временно силен вятър от юг-югоизток, а в следобедните часове вятърът в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Все още ще бъде топло и около 15 часа температурите в централните и източните райони ще са между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24, за София около 21. Северо-западна България днес над по-голямата част от района ще преобладава облачно време, като най-късно над източната част облачността ще се вплътни. От запад на изток, главно около и след обяд, ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни, придружени с гръмотевици и временно усилване на вятъра. Вятъра ще се ориентира от запад-северо-запад преди обяд и ще е слаб, а в края на деня и умерен. По Стара планина ще духа умерен и силен вятър от юг-юго-запад. Дневните температури ще се понижат и около 15 часа ще бъдат около 22-24 градуса в западната част до 27-29 в източната. В Североизточна България днес ни очаква предимно слънчево време. В следобедните часове ще се увеличава високата и средната облачност. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-юго-изток. Максималната температура ще бъде между 25 и 30 градуса, по Северното Черноморие 22-23. В Югоизточна България днес времето ще бъде предимно слънчево. По-късно през деня високата и средната облачност ще започне да се увеличава. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-юго-изток. Максималните температури за тази част от страната ще са между 25 и 29 градуса, по Южното Черноморие 23-25. В Югозападна България днес още от сутринта облачността ще се увеличи и ще преобладава облачно време. Ще има валежи от дъжд в следобедните часове, на места временно интензивни и с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, а на места в подножията северно от планините временно силен. В планините ще духа умерен и силен вятър от юг-юго-запад. Дневните температури ще се понижат и около 15 часа ще бъдат между 20 и 23 градуса. На 1200 метра около 19, на 2000 метра около 11.
1: Всяка новина има начало.
2: В 7 започва Добро утро, Европа, с водещите събития до този час.
1: Следим новините на всеки 30 минути.
3: От дъждовен Париж.
4: От Ватикана.
3: Пряко от Украина.
1: Защото събитията не спират.
5: 4 дни след земетресението.
6: Продължава акцията, където се е случил и
7: фаталния инцидент.
8: Няма да стане по този начин.
9: На прага на историческа промяна.
10: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
1: Анализираме всичко важно в праймтайм.
11: Ако има воля, има и начин.
1: Защото денят заслужава ясен финал. 3, 2, 1, разказваме за Европа.
12: Вие защитавате европейската граница.
1: Дипломацията.
13: Никой не може да спре развитието на Китай.
1: И бизнеса.
14: Създава работни места.
1: Говорим за иновациите.
15: Днес на гости ми е ChatGPT.
1: Културата.
16: Джаза е моята първа музикална любов.
1: Здравето.
17: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
1: Спорта.
18: Винаги да имам тази жажда за победа.
1: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.
19: Новините, историите, музиката.
20: Всичко важно за теб.
19: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Този епизод на Артефакти ще видите.
1: Столицата се превърна в сцена на изкуството с третото издание на София Art Fair, което в 27 галерии представи творби на над 88 артисти от цял свят.
0: Какво свързва едно момче, една невъзможна любов и престижното отличие Гонкур? Френският писател Жан-Батист Андреа има отговорите. И още няколко истории, които си струва да бъдат чути.
2: Мода, съвършенство и фотография, превърната в изкуство. Ирвин Пен снима най-големите имена на модата за вок, но никога не изоставя собствената си художествена визия. Как изглежда този свят днес през фотографиите на изложбата Пен и модата?
0: Приключи седмицата на модата в Париж. За световните марки, тенденциите за следващото лято, ревютата и знаменитостите сред гостите разказваме след минути. Водещите европейски градове, арт-сцената отдавна е работеща индустрия, задвижвана от артисти, галеристи, куратори, колекционери и инвеститори. Именно този модел развива София Art Fair. 4 дни, художници и скулптори от 16 държави и амбицията на една столица да се впише в световната арт-карта.
1: Събитието София Art Fair представя в 27 галерии творби от над 88 артисти по цял свят.
0: Артистичният директор на София Art Fair Стефан Стоянов разказва как се изгражда международно арт-изложение, което може да постави София редом с Истанбул и Атина и да превърне България в притегателен център за съвременното изкуство на Балканите.
3: С тази галерия започва самия панаир. Исках да започнем по един много красив начин. Първото усещане да е красота във всичките й форми. И това е най-младия галерист, който участва в панаира, ателие 28. Аз исках, му предложих да курирам една изложба, която ми е в душата и в сърцето и се казва Цветя за вас. Чие е по-голямо удоволствие на този, който подарява цветята, или на този, който получава цветята? А в този случай колаборирахме с Лилия и се получи нещо много красиво, а освен това се носи една приятна миризма в цялата зала. Имаме живопис, имаме рисунка, имаме акварел, имаме дори AI видео. Всъщност има доста продадени творби преди откриването на панира, което е фантастично. Това е уникален знак за успех.
0: За организацията на събитието и работата с артистите разказа и кураторът на изложбата Радослав Механджийски.
4: Най-голямото предизвикателство беше да покажем, че от гледна точка на съдържание, качеството на София Art Fair наистина е еволюирало спрямо предходните две години. Защото нашата цел от самото начало е София Art Fair да се превърне в интегрална част в европейския календар от феери, и то с правилния профил. Изключително голямо е разнообразието. Има живопис, скулптура, фотография, дигитални медии, смесени техники.
0: Интересът не закъснява. 5 произведения са продадени на български колекционери още преди официалното откриване. Сред тях е инсталацията Облаците на аржентинския художник Томас Сарасено, представена от италианската галерия Pink Summer от Генуа. Сарасено работи на пресечната точка на изкуството, архитектурата и науката. Въздушни структури, вдъхновени от паяжини, форми и следващи отношенията между човека и околната среда. Първата продажба на изложението обаче е кибритените клечки на Мариана Василева.
5: Клечките, която се нарича Matches, като съвкупност, това са, образно казано, двама влюбени или две персони, които се привличат. Използва една лека провокация. В случая тук имаме емоция на привличане, на положителни чувства, но също така, както казахте вие, клечките са изгоряли до някъде. Така че вече има и едно, бих казала, преживяване, изживяване, надграждане на емоциите и на чувствата.
0: Депо Съвремие към художествената галерия на Казанлък е единственото нечастно пространство в София Арт Феър, както и един от най-интересните участъци в събитието.
3: Това депо Съвремие, вие влизате като музеен служител, когато сте посетител на галерията, дават ви се ръкавици и се чувствате като истински музеен служител, който работи с инвентарните книги, рови в самото депо и разглежда това, което художниците са предоставили за целите на галерията. Всеки художник сам избира с какво да се представи, т.е. тук няма този момент на куриране.
0: За първи път в София Art Fair участва и галерия Cable Depot с лондонския художник Ли Едуардс, завършил живопис в Royal College of Arts. Едуардс представи своята емблематична серия от миниатюрни маслени картини, озаглавена «Как да изчезнеш напълно». Заглавие, което в контекста на едно артистично събитие звучи като покана, а не като бягство.
6: Тези рисунки са малки портрети върху кестени, малки парчета дърво. Нарисувани са с маслена боя, с много тънки четки на око и без магнификация. Артиста не казва изключително много за серията, но това, което казва, е, че това са бивши негови любови, жени или момичета, с които или има отношение, или искал да има отношение. И цялото е една романтична гледка върху личния му живот, която е частна, но всъщност, като я сложим пред нас, тя става и публична. И има този баланс между това, което може да видим, и това, което винаги остава само негово.
0: Кметът на София Васил Терзиев откри събитието с ясно послание. Съвременното изкуство е част от икономиката.
7: Третото издание е още по-мащабно от предишните две и съм много щастлив, тъй като това вече значи, че София Art Fair става от до година стратегическо събитие, което значи, че няма защо да се чудим има ли място в календара на столицата, трябва ли да бъде подкрепено от Министерството на културата. Изключително важно е, тъй като за нас развитието на съвременното и модерното изкуство е важно като град да има място, което събира артисти, колекционери, галерии и това да бъде основата, върху която един хубав ден да стъпим, за да направим музей на съвременното и модерното изкуство.
0: А организаторите имат и конкретно доказателство. Билети за София Art Fair са закупени от посетители от Испания, Италия, Швейцария и Австрия, пристигнали в София специално заради изложението. Съвременното изкуство идва в София и изглежда, че светът забелязва.

0: е един от най-интересните съвременни френски писатели. Преди литературата работи като сценарист и режисьор, а след това получава престижното френско отличие наградата Гонкур. Жан-Батист Андреа за първи път е в България, а поводът е романът му «Моята кралица», който за първи път е преведен на български език. Една история за детството, въображението, различното и необичайна първа любов. Господин Андреа, за първи път сте у нас. С какви впечатления сте до този момент? Успяхте ли да разгледате и какво ви е любопитно да откриете тук?
1: Много ми хареса присъствието на природата в София. Много рядко в една европейска столица има толкова голямо присъствие на природата и това много ми харесва.
0: А книгата «Моята кралица» сте написали преди години, но сега тя започва своя нов живот на български език. Ако трябва сега вие да я представите на българския читател, как бихте го направили?
1: За мен това е една много важна книга, защото съм в етап, в който скъсах с старата ми кариера, която беше киното, и се захванах с литературата. И малко по-късно разбрах, че същото движение, което аз правех в живота си тогава, го има и в тази книга. А именно, пътят към свободата, търсенето на свободата. Това е историята на един млад човек, който напуска една удобна, комфортна ситуация, за да преизобрети света си и себе си, и точно това ми се случваше и на мен тогава, когато сложих края на кариерата си в киното и се насочих към литературата.
0: Главният герой е 12 годишно момче. Вие сте споменавали, че не изпитвате носталгия към детството, но и че не искате да губите връзката с детето в себе си. Защо според вас е важно човек да не губи връзката и да не губи детето в себе си?
1: Детството е моментът на сътворението, момент в който всичко е възможно. И за това е много важно човек, особено ако е избрал кариерата в творческите професии, в изкуството, да запали тази енергия, тази отвореност към всякакви възможности. Това не значи да се вдетиняваш и да се държиш инфантилно, а именно да носиш вярата, че всичко е възможно.
0: Шел е човек, когото останалите трудно разбират и бързо така заклеймяват като различен. Защо толкова лесно поставяме етикети на хората, които не разбираме според вас?
1: Обществото иска всеки един да има етикет. Такъв е редът и това е необходимо, защото ако всеки тръгне да прави каквото си иска, тази огромна машина, каквато е нашето общество, няма как да работи. В същото време обаче това крие и опасности. Аз много рано отхвърлих етикетите въобще и се насочих към това да правя онова, което искам, да се занимавам с литература. В този смисъл, в Шел има една част от мен. Именно този човек, който отхвърля етикетите на обществото и следва желанието си.
0: Между двамата герои има нещо като приятелство, първа любов, привличане, спасение. Разкажете малко повече за самия сюжет и това какви послания отправяте към читателите.
1: Това е историята на един младеж, когато всички считат за интелектуално непълноценен и който иска да докаже, че е мъж. Съответно, напуска дома си и намира убежище на едно плато, където среща младо момиче от Париж, което е там на почивка с родителите си и между двамата възниква едно приятелство. Аз не съм искал да отправям някакви послания с този роман, поне не и в политическия смисъл на думата. Мисля, че лайтмотивът, който присъства във всичките ми книги, е по-скоро определено отношение към света, с което човек успява да види и оцени красотата. В днешно време много често се говори за проблемите, за отрицателните неща в света. Аз по никакъв начин не бих искал да отричам тяхното съществуване, но ми се струва, че е много важно в същото време да запазим способността си да виждаме красивото, да оценяваме тези хора, които носят в себе си някаква светлина.
0: Вие сте сценарист и режисьор, после ставате писател и получавате престижна литературна френска награда Гонкур. Кое се оказа по-ваше? Да навигирате хората пред камерата, да държите камерата, условно казано, или да държите химикалката?
1: Романът определено е това пространство, където се почувствах на мястото си, в свои води. Но понякога е малко страшно да се захванеш с това, да напишеш цял роман. Определено школовката в киното със сценарии и работата ми по филми беше изключително ценна. Научи ме на много неща, но писането на романи е радостта на моя живот.
0: Да поговорим и за другата ви книга, с която сте така доста популярен у нас, Дъбди над нея. Тя разказва история за една невъзможна любов, за война. Какво ви привлече в тази епоха?
1: Там отново не става въпрос толкова за мизерия, страдания и войни, а за светлина, за борбата на една жена да бъде чута. Винаги, впрочем, съм считал, че жените са много по-интелигентни от мъжете. За светлина става въпрос. И това отново е една книга за борбата за свобода. Борбата срещу подтисничеството. Било то политическо, физическо на собственото си тяло, което сами налагаме на себе си. Отново една история за търсенето на свобода.
0: Отново ви връщам към престижното отличие Гонкур, с което така беше присъдено на вас. Промени ли нещо то у вас и как гледате вие на тази награда? Какво е тя за вас?
1: Тази награда едновременно промени всичко и нищо. От една страна всичко, защото признанието и известната слава във Франция наистина са огромни, когато получиш една такава награда. От друга страна не промени нищо, защото аз продължавам да съм един писател, който щом свърши работа по един роман, веднага почва да търси тема за следващ. Това, което изпитах, като получих тази награда и се оказах пред телевизионните камери, беше гордост от това, че не съм предал детето в себе си. Не съм предал онова дете на 9 години, което искаше да стане писател. Защото аз това исках и Гонкурът ми даде тази възможност. Усещането, че не съм предал себе си.
0: И за финал отново ви връщам към вашия роман «Моята кралица». Ако днес можете да срещнете 12-годишният Жан-Батист Андреа, възрастта на която е и главният ви герой Шел, какво бихте му казали?
2: Well done.
1: Well done. Добре се справиш.
0: Много ви благодаря за това интервю. И от една малка френска история до читатели по целия свят. Така пътуват добрите книги. А сега Артефакти продължава. Останете с нас.

0: се снима мода така, че една фотография да остане актуална десетилетия по-късно? За Ервин Пен отговорът е простота. Изчистена композиция, светлина, форма и абсолютен контрол върху всеки детайл. Повече от 60 години Пен работи с Vogue и се превръща в един от най-влиятелните фотографи на 20 век. Изложбата «Пен и модата в Париж» проследява неговия път от 1947 до 2008 година. Още в началото на кариерата си той създава фотографии, в които вече се открояват черти, останали негов почерк. Строга композиция, минимализъм и изключително внимание към детайла. Пен започва работа във Vogue през 1943 година, а няколко години по-късно снима най-големите имена в модата. Но за него една поръчка никога не означава да се откаже от личния си стил.
1: Пен подхождаше към поръчките по същия начин, по който подхождаше към личната си работа. Даваше най-доброто от себе си и винаги успяваше да създаде нещо интересно, независимо кой е клиентът. Той умееше да развие една идея и да я превърне, независимо дали става дума за натюрморт или за друг жанр, в нещо наистина специално.
0: През 1950 година фотографът идва в Париж, за да снима колекциите на големите френски модни къщи. Баленсиага, Роша, Лафори, дрехите пристигат в ателието му на улица Вожирар. Но Пен премахва всичко излишно. Без сложен декор, без множество аксесуари. Само дрехата, моделът и фотографският поглед. Така модната фотография се превръща в изследване на формата, обема и материята.
2: Тук, пред Европейския дом на фотографията, изложбата ни среща с един фотограф, за когото нищо не е случайно. При Ервин Пен, дори най-изчистеният кадър е резултат от огромна прецизност. От начина, по който е подредена композицията, до самия фотографски отпечатък.
0: Но докато снима най-известните модели на своето време, Пен насочва обектива си и към хора, които никога няма да се появят на корицата на Vogue. През 1950 година започва серия с портрети на търговци, занаятчии и работници, поканени в студиото му. Пред неговата камера всички са равни. Модели и хора от улицата са заснети с еднаква прецизност и внимание. За Пен студиото се превръща в пространство, в което може да контролира всичко – светлината, фона, композицията, вниманието на зрителя. А за него съвършенството продължава и след самото заснемане.
1: Пен постоянно се стремеше да създава най-доброто възможно изображение. Този перфекционизъм го караше непрекъснато да усъвършенства занаята си, да направи възможно най-добрата фотография и след това възможно най-добрия отпечатък. Надявам се, че докато посетителите разглеждат тази изложба, ще успеят да оценят абсолютното майсторство на неговата печатна техника. Защото той не само е можел да направи невероятни фотографии на тези хора, но когато погледнете произведенията по стените, виждате нещо наистина специално.
0: И може би именно за това фотографиите му не изглеждат като изображения, създадени преди десетилетия. Те имат собствена тишина. Пен работи с най-големите имена в модата – Диор, Баленсиага, Ив Сен Лоран, Карл Лагерфелд, Кристиан Лакруа, Джон Галиано. Но една от най-интересните му творчески връзки е с японския дизайнер Исей Мияке. Двамата създават своеобразен диалог между мода и фотография. Пен дори не присъства на ревютата. Дрехите пристигат в нью-йоркското му студио, той ги снима, а след това изпраща диапозитивите в Токио.
1: Цялата изложба представя изключителни завладяващи творби. Мисля, че сътрудничеството с Исей Мияки е особено интересно. Една от залите е посветена на съвместната му работа с дизайнера. И тя е невероятна.
0: А след десетилетия работа за Vogue, Пен продължава да експериментира. Създава цветни фотографии за страниците за красота, смели, понякога хумористични и дори сюрреалистични. Модата се променя, но погледът му остава изчистен, прецизен и винаги личен. Ирвин Пен умира на 92 години, но фотографиите му продължават да показват не само модата на своето време, а и как една поръчка може да се превърне в изкуство.

всяка година. В началото на октомври Париж беше световната столица на модата. Подиумите на френската столица бяха сцена на седмицата на модата, събитие генериращо около 400 милиона евро годишно за местната икономика. Сезонът привлече истинска плеяда от звезди. При Диор, Дженифър Лоренс и Риана наблюдаваха дебюта на Джонатан Андерсън от първия ред. Зои Кравиц и Кейт Мос избраха Сен Лоран, а Оливия Колман направи изненадващо дефиле за Мю Мю. Лиса Боне изненадващо се появи на шоуто на Селин, а Шакира на Том Форд. Водещият мотив на сезона беше лекотата. След лято на екстремни горещини, дизайнерите заложиха на ефирни, почти прозрачни тъкани и пастелна палитра. При Issey Miyake пълта като парашути, при Dior туалети, събиращи се в кутия за обувки, а Шанел заложи на прозрачна органза, вдъхновена от Лебедово езеро. Парижката седмица на модата приключи с шоуто на Луи Витон. Достоен финал, потвърждаващ едно. Светът

0: Една от най-известните рокли на покойната принцеса Даяна отива на търг в Сотбис. Наричана роклята на отмъщението, тя е носена от Даяна в деня, когато целият свят научава за изневярата на съпруга и тогава принц Чарлз. На 29 юни 1994 година Даяна я облича за благотворителна гала вечер в лондонската галерия Serpentine.
1: Да, тази рокля е носена от принцеса Даяна на 29 юни 1994 година в галерия Serpentine. Това е вечерта, в която тя знае, че принц Чарлз ще признае публично, че е имал извънбрачна връзка. Можем да си представим, че това е била вечер, в която тя се чувствала уязвима. Но вместо да не отиде или да се появи срамежливо, Даяна решава да облече най-красивия и въздействащ туалет, който притежава, да отиде там, да си върне контрола върху историята и да се почувства силна.
0: Черната копринена рокля с голи рамене е дело на гръцката дизайнерка Кристина Стамболян. Снимките на Даяна с роклята, допълнена от сапфирено диамантено колие, черни обувки и ярко-червен лак за ногти, обикалят целият свят.
1: Смятаме, че роклята е създадена 3 години по-рано след разговор между принцеса Даяна и дизайнерката. Те решават заедно да създадат тази рокля, но Даяна я държи 3 години в гардероба си без да я носи. Това е първият път, в който тя се появява публично с нея. Вероятно в тази рокля тя се чувствала най-уверена. Даяна винаги е използвала модата като начин да се изразява, но този път тя е била средство да покаже самата себе си.
0: На следващия ден таблоидът Sun излиза с водещо заглавие на първа страница «Отмъщението е шик». За Сотбис това е момент, в който Даяна използва модата, за да заяви своята независимост и да поеме контрола върху публичния разказ за себе си.
1: Даяна беше и все още е икона на нашето време. Затова всичко, което е свързано с нея, винаги привлича колекционери. Разбира се, има колекционери на предмети, свързани с Даяна, но историята на тази рокля и универсалното послание, което носи, със сигурност ще привлекат и институции, както и частни колекционери, които търсят уникални и единствени по рода си предмети.
0: Роклята се предлага на търг за първи път от 1997 година. Очаква се цената да достигне между 150 и 300 хиляди долара, но аукционната къща не изключва сумата да бъде значително по-висока. Преди търга роклята ще бъде показана в Лондон, Хонг-Конг и Женева. Продажбата ще се състои в Ню-Йорк на 9 декември.

И за финал, в края на септември, елитът на италианската мода се събра в историческата галерия Виторио Емануеле II в Милано за годишния моден спектакъл на Vogue World. Вечерта беше открита от Джиджи Хадид, която премина през галерията в златна брокатена рокля, вдъхновена от италианския ренесанс. Сред гостите на вечерта бяха Донателла Версаче, Демна от Гучи, Пиер Паоло Пичоли от Баленсиага и Алесандро Микеле от Валентино. На събитието присъстваха още Миуча Прада, Доменико Долче и Стефано Габана. Сред звездите на вечерта бяха и американската певица Алиша Кийс, италианската балетна звезда Роберто Боле, Дженифър Лопес и супермоделът Ева Херцигова. Спектакълът беше и своеобразна демонстрация на италианското майсторство и човешката креативност във време, когато изкуственият интелект все по-силно навлиза в творческите индустрии. Спектакълът беше посветен на ръчната изработка. Традиция превърнала Италия в един от световните центрове на лукса. Около половината от луксозното облекло, обувки и кожени изделия в света се произвеждат в Италия. По мраморния пот на галерията дефилираха модели, италиански знаменитости и спортисти. Сред впечатляващите визии бяха пухените палта на Монклер, риза на Прада с принт на банани, вечерна рокля на Версаче, пристегната с безопасна игла, принт на Пучи и палто на Ботега Венета, изработено от фибростъкло. Милано е последната от четирите големи световни модни столици, които приемат Vogue World. Събитието започва през 2022 година в Нью-Йорк, след което се провежда в Лондон, Париж и Лос-Анджелис и има благотворителна кауза. Тази година Vogue World Милано събра средства за създаване на културен център към библиотеката Quarto Ojaro в северозападната част на Милано, който ще подкрепя млади таланти в областта на модата, музиката и изкуството.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Президентът на Съединените щати нападна своя украински колега за това, че не се съгласява да прекрати войната срещу Русия. Доналд Тръмп отправи остри критики към Володимир Зеленски само ден след като се договори с руския лидер Путин за внос на огромни количества дизел от Москва, за да бъдат понижени цените на световните пазари. Зеленски определи това решение като слабо и такова, което само подхранва още повече войната. Тръмп отново повтори тезата си, че ако е бил президент през 2022, войната е нямало никога да започне. Той призова украинците да си изберат нов лидер.
1: Нямаше никаква причина да започва тази война между Украина и Русия. Тя започна поради некомпетентност. Никога не трябваше да започва. Нямаше да сте загубил 30% от територията си досега. Загиналите хора са над 1 милион. Двете страни са дали над 2 милиона жертви. Затова смятам, че е време Украина да има нов президент, който да сключи сделка.
0: Тръмп отново изрази недоволството си от украинските удари по руски рафинерии, които водели до повишаване на цените на дизела. Зеленски получи подкрепа от британският премиер Анди Бърнам след критиките на Тръмп. Неговия външен министър Андрий Сибиха също го защити. Само украинския народ има правото да реши кой да бъде президент, подчерта Сибиха в изявление, публикувано в Екс. Според Конституцията на Украина, по време на война не могат да бъдат произвеждани президентски избори. Руски представител приветства думите на Тръмп, че е време Украина да избере нов лидер. Президентът се присъединява към мнението на мнозина, които смятат, че Украина се нуждае от ръководство, истински фокусирано върху мира, а не върху разпалването на войната, както прави Зеленски. Знаково и историческо, написа в Екс Кирил Дмитриев, специален пратеник на Путин, по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество. Дронове оставиха разрушителна следа в Черно море през седмицата, като доведоха до потапяне на кораби и убийство на цивилни моряци. Тези атаки разкриват сериозното предизвикателство пред Европа в усилията й да защити един от най-уязвимите морски региони. Председателят на Европейската комисия фон дер Лайен осъди остро инцидентите в български и румънски води. Атаките по търговски кораби са недопустими, каза тя. Те отново насочват вниманието към способностите на Европа да защити корабоплаването и критичната инфраструктура в Черно море. Повече от година след като Евросъюза даде начало на стратегия за укрепване на сигурността в региона. Черноморският регион е основна мишена за хибридни действия. Съюзът се поставя за цел да засили сътрудничеството, борбата срещу кибератаките, дезинформацията и други враждебни действия, каза върховният представител по въпросите на сигурността Кая Калас при представянето на документа. Мерките са насочени към гарантиране на сигурността на този морски коридор, както и към защитата на критичната инфраструктура и активите, например офшорни съоръжения и подводни кабели. Тя предвижда и създаването на Център за морска сигурност в Черно море, който да координира подкрепата и да засили сътрудничеството между бреговите охрани. Освен това, звеното ще анализира данни от сензори на морското дъно и ще предупреждава съюзниците за потенциални опасности и заплахи.
2: И Румъния, и България поискаха сателитни изображения за подобряване на ситуационната осведоменост след атаките и ние им ги предоставихме. Следим ситуацията отблизо и в този контекст. Проектът за Център на морската сигурност в Черно море се ръководи от Румъния и България. Той ще допринесе за подобряване на информираността за случващото се в морското пространство и за защитата на критичната инфраструктура.
0: Говорител на Европейската комисия заяви, че благодарение на тази стратегия в региона са стартирани 65 проекта на стойност 200 милиона евро.
3: По програма SAFE, както Румъния, така и България играят ключова роля за защитата на нашия източен фланг. Ето защо двете страни получават общо 20 милиарда евро по линия на този инструмент. Това са значителни средства. И двете държави вече са получили предварително финансиране от комисията. 0,5 милиард евро за България и 2,5 милиарда евро за Румъния.
0: Доклад на Еврокомисията от юли относно изпълнението на стратегията на Европейския съюз за Черно море потвърди, че България и Румъния съвместно са разработили концепция за център, чиято цел наред с други инициативи е противодействие на сложни хибридни заплахи. След предприетите от България стъпки, румънският външен министър Оана Цойо каза, че центърът ще бъде разположен в основните пристанища на двете страни – Констанца и Варна.
4: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави под въпрос твърденията за секретността на срещата между Румен Радев и началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, като критикува публичното й оповестяване.
5: Но не знам Радев какво ще казва. Какво казва на неговите хора? Как от свръхсекретно, за да не се разлютат проруските, нали, които той много обгрижва хора в България, изведнъж както заявяваше, че с Зеленски въобще не се е чувал и дете се вика, може си дрънка, каквото иска, се вижда с началника на кабинета. Той е хумор, сатира и забава, имаше едно предаване.
4: Консултативният съвет за национална сигурност трябва да се свиква на всеки 3 месеца по закон. Това, че не беше свикан толкова дълго време, е огромен проблем, защото има текущи проблеми, свързани с националната сигурност, които трябва да бъдат решавани, а не да се трупат. Това заяви в ефира на Евронюс България депутатът от Демократична България доктор Александър Симидчиев.
6: Това е нещо, което е една поредица от няколко неща, всъщност поредица от доста неща, които показва, че сегашната власт не гледа в посока Европа, не гледа в посока НАТО, а се опитва да се сниши, да не взема твърда позиция. Това само по себе си е позиция.
4: Бившият военен министър Бойко Ноев критикува действията на управляващите и смята, че те не отстояват мястото на България в Европа.
7: Очевидно е, че българските власти се огъват под натиск от Москва. Защо тези хора се унижават по този начин? Защо не искат те да защитат позицията на България в Европа? Да защитат това, че България е европейска страна, а отправят безадресни призиви за мир. Ето това огъване вреди на България.
4: Според военни експерти, член на Атлантическия съвет на България, полковник Владимир Миленски, страната ни е под постоянен руски натиск. По думите му, след атаките срещу търговските кораби, България е трябвало да задейства член 4 от Северноатлантическия договор.
8: България е в война. Хибридна, нехибридна, взривове на българска територия, убиване на български граждани, тровене на български бизнесмени от едър мащаб, посегателство върху кибернетичната инфраструктура, компютърната и изчислителна. Ние сме в постоянна война, натиск, агресивен натиск от страна на Русия.
4: Полковник Владимир Миленски определи като смехотворна тезата, че нападението с дронове в Черно море не е било атака срещу България и заяви, че издирването на останките е било сведено до минимум.
9: Като крайно недостатъчно определят хората във Врачанско еднократната помощ от 50 евро заради скъпите горива и високите цени на храните.
10: Това се е за мене. За хлеб, за мляко, за това, за това две дни работи.
11: Да. Когато е постоянно, да, но когато е еднократно, за какво ще сте? Това ми ждете лажа, мълчитане на дейно. Да. Е сега, като започне отоплителния сезон, ще стигнат ли? Не.
12: Абе, добре е това. Айде.
9: Хората живеят в непрекъснати изчисления дали и за къде ще стигне семейния бюджет.
13: Първо са лекарствата, хляба и сметките. Да, настрани няма. Човек трябва да е тънък на най-малката сметка. Гледаме промоциите и жека.
14: Еми, аз не мога много да си направя ръцете, но все пак е нещо помощ. Разбирате ли? Бръкам по кофите, ако намеря некой кабел, нещо да го продам, като иде на врата, да си платам поне билета.
9: Други, като Зорка, са в още по-тежка ситуация.
15: Захарта, оливието, лещо за готвене и леп. Ето, байко. И да пиме нещо песа холо да зимаме. То не едно.
16: То свърши.
15: А ето. Малко сама и без ти не може.
9: Мярката на правителството е адекватна, смята доцентът по икономическа политика и макроекономика Щерьо Ножаров. Според него, част от хората ще изхарчат еднократната помощ за гориво, като 50 евро ще стигнат за около 20 литра.
17: Тук трябва да си има предвид следното. Първо, това е част от по-широка подкрепа, като една част от тази подкрепа е насочена към премахване на акциза за пропан-бутан. който акциз на практика сваля цените с около 10 евроцента за литър. А на следващо място целева помощ за отопление в порядъка на 321 евро обща помощ за в рамките на 5 месеца или по 64 евро на месец. Тоест това е част от един по-голям пакет.
9: По думите на Ножаров, това са възможностите на правителството с оглед процедурата по свръхдефицит, в която се намира страната ни.
17: Повече пари и по-голяма подкрепа, така както предлага, например, омбудсмана тази помощ да стане ежемесечна, може да стане само на база на съкращение на други разходи.
9: Ножаров напомни, че помощта е свързана с енергийния шок, който се счита за временен и затова трудно би могла да се отпуска постоянно.
16: В момента утвърдената цена за таксиметрови услуги в община Смолян през деня е с минимален праг 51 евроцента на километър и максимален до 82. Различните компании возят на различни цени. С мотив, че всичко свързано с дейността им е поскъпнало, две от фирмите поискаха от местната власт минималната тарифа да стане 80 цента.
18: Това е нещо, което ще ни даде възможност да бъдем гъвкави в всяка една ситуация. В зависимост от това, докъде стигне цената на горивото, докъде стигне цената на застраховките, на авточасти, на абсолютно всичко.
16: Предложения скок от над 56% бе атакуван от конкурентна таксиметрова фирма, която в момента вози с 10 евроцента по-евтино. От компанията са категорични, че смолянчани не могат да си позволят подобно поскъпване.
19: Явно се опитват да направят същия номер, да напринудят да работим на по-висока цена. На горния праг, ако случайно вашата компания или тази компания вдигне на 1,50, това значи, че клиентът ще се качи с тази 3 евро, може би, с първоначалната на километър.
18: Това само печелите, нали ще се напомни?
19: Не печели, ама клиента не печели. Ще загубим клиентите.
16: В крайна сметка таксиметровите шофьори се обединиха около предложението минималната дневна тарифа да стане 70 евроцента, а максималната да е 1 евро и 50 евроцента. Хората са недоволни.
20: Вие ще ползвате ли таксита, ако вдигнат толкова цените?
21: Ползвахме вчера, по принцип много повечето от половин ден ползвах таксито, обаче скъпо ми се видя, макар че живея в Германия.
20: Скъпо и в Смолен ми се видя.
21: На мен ми се стори скъпо.
20: Ама сега искат да вдигнат още цените.
21: Това не би трябва да бъде така от това дигане на цените.
20: Ползвате ли таксита?
22: Ползвам, разбира се, защото трудно се предвижвам, ето с бастун съм и ползвам таксита, да.
20: Искат увеличение на цените.
22: Спешен случай, нещо стане ти лошо или до болница, или както се е случвало, нали, линейка някой път не може да дойде.
20: Тоест ще го ползвате и да вдигнат цените, като се налага.
22: Ами, щом се налага, няма как.
16: Дали и сколко ще скочат цените, ще реши Общинския съвет, който ще заседава в края на месеца.
4: 14 дни преди президентските избори половината машини вече са проверени и ремонтирани. Очаква се другата седмица всички 12 800 устройства да са готови. Това съобщи изпълнителният директор на Сиела Норма Веселин Тодоров. По думите му, ремонтът на една машина струва около 150 евро, като държавата е отделила повече от 10 милиона евро, освен да бъдат ремонтирани машините да достигнат и до секциите в страната и в чужбина.
23: Основният проблем е с некачествената хартия, която, за съжаление, предизвика не само невъзможност да се работи с нея, но и повреди в принтерите, така че най-голямото количество части за сменяне са принтерите.
4: Кениецът Кенеди Роно триумфира в 43-тото издание на Софийския маратон, след като преодоля класическата дистанция от 42 км за 2 часа и 15 минути. Африканският бегач затвърди отличното си представяне на българска земя, след като през миналата година спечели полумаратона в столицата. При дамите пък кенийката Уини Джебет спечели класическата дистанция от 42 км при жените с нов рекорд на трасето и личен рекорд. Бегачи от 70 държави участваха в Софийския маратон, като победителите си разделиха наградния фонд от 30 000 евро. Много съм щастлива. В последните километри усещах огромна умора. Изобщо не очаквах да спечеля още по-малко с рекорд. Чувствам се добре. Конкуренцията беше силна, но успях да победя. За първи път съм тук, но живот и здраве, до година пак бих участвала.
0: 105.6. Радио Евронюс България.

музиката. Всичко важно за теб. Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Хубав неделя! Вие гледате новините на Евронюз България. Аз съм Тоня Стоянович. Започваме с акцентите от 11 октомври. Русия и Украина се съгласиха на енергийно примирие, което влиза в сила веднага. Това обяви президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп само ден след като призова за ново управление в Украина. Работят ли мерките на правителството за справяне с високите цени на горивата след малко в новините? 12 души загинаха, а 300 са ранени при атака на хутите срещу летището в Рияд. Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред телевизия ABC, че ще организира избори в Украина, ако Русия се съгласи на 60-дневно прекратяване на огъня. Думите му идват в отговор на президента на Съединените американски щати, който изрази мнение, че Украина трябва да си избере нов лидер. Тръмп отново упрекна Зеленски, че не се съгласява да прекрати войната с Русия, дори когато има тази възможност.
1: Президентът на Съединените щати нападна своя украински колега за това, че не се съгласява да прекрати войната срещу Русия. Доналд Тръмп отправи остри критики към Володимир Зеленски само ден след като се договори с руския лидер Путин за внос на огромни количества дизел от Москва, за да бъдат понижени цените на световните пазари. Зеленски определи това решение като слабо и такова, което само подхранва още повече войната. Тръмп отново повтори тезата си, че ако е бил президент през 2022, войната е нямало никога да започне. Той призова украинците да си изберат нов лидер.
2: Нямаше никаква причина да започва тази война между Украина и Русия. Тя започна поради некомпетентност. Никога не трябваше да започва. Нямаше да сте загубил 30% от територията си досега. Загиналите хора са над 1 милион. Двете страни са дали над 2 милиона жертви. Затова смятам, че е време Украина да има нов президент, който да сключи сделка.
1: Тръмп отново изрази недоволството си от украинските удари по руски рафинерии, които водили до повишаване на цените на дизела. Зеленски получи подкрепа от британският премиер Анди Бърнам след критиките на Тръмп. Неговия външен министър Андрий Сибиха също го защити. Само украинския народ има правото да реши кой да бъде президент, подчерта Сибиха в изявление, публикувано в X. Според Конституцията на Украина, по време на война не могат да бъдат произвеждани президентски избори. Руски представител приветства думите на Тръмп, че е време Украина да избере нов лидер. Президентът се присъединява към мнението на мнозина, които смятат, че Украина се нуждае от ръководство, истински фокусирано върху мира, а не върху разпалването на войната, както прави Зеленски. Знаково и историческо, написа в X Кирил Дмитриев, специален пратеник на Путин, по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество.
0: Преди броени минути през акаунта си в социалната мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия и Украина са се съгласили на енергийно примирие, което влиза в сила незабавно. Тръмп призова то да не се нарушава. 5 дни след атаката с морски и въздушни дронове срещу 2 търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, експерти и представители на опозицията критикуват реакцията на властта. Според тях България не отстоява достатъчно твърдо позицията си като член на Европейския съюз и НАТО и остава под натиска на Русия.
3: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави под въпрос твърденията за секретността на срещата между Румен Радев и началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, като критикува публичното й оповестяване.
4: Но не знам Радев какво ще казва. Какво казва на неговите хора? Как от свръхсекретно, за да не се разлютат проруските, нали, които той много обгрижва хора в България, изведнъж както заявяваше, че с Зеленски въобще не се е чувал и дете се вика, може си дрънка, каквото иска, се вижда с началника на кабинета. Той е хумор, сатира и забава, имаше едно предаване.
3: Консултативният съвет за национална сигурност трябва да се свиква на всеки 3 месеца по закон. Това, че не беше свикан толкова дълго време, е огромен проблем, защото има текущи проблеми, свързани с националната сигурност, които трябва да бъдат решавани, а не да се трупат. Това заяви в ефира на Евронюс България депутатът от Демократична България доктор Александър Симидчиев.
5: Това е нещо, което е една поредица от няколко неща, всъщност поредица от доста неща, които показва, че сегашната власт не гледа в посока Европа, не гледа в посока НАТО, а се опитва да се сниши, да не взема твърда позиция. Това само по себе си е позиция.
3: Бившият военен министър Бойко Ноев критикува действията на управляващите и смята, че те не отстояват мястото на България в Европа.
6: Очевидно е, че българските власти се огъват под натиск от Москва. Защо тези хора се унижават по този начин? Защо не искат те да защитят позицията на България в Европа? Да защитят това, че България е европейска страна, а отправят безадресни призиви за мир. Ето това огъване вреди на България.
3: Според военния експерт и член на Атлантическия съвет на България, полковник Владимир Миленски, страната ни е под постоянен руски натиск. По думите му, след атаките срещу търговските кораби, България е трябвало да задейства член 4 от Северноатлантическия договор.
7: България е в война. Хибридна, нехибридна, взривове на българска територия, убиване на български граждани, тровене на български бизнесмени от едър мащаб, посегателство върху кибернетичната инфраструктура, компютърната и изчислителна. Ние сме в постоянна война, натиск, агресивен натиск от страна на Русия.
3: Полковник Владимир Миленски определи като смехотворна тезата, че нападението с дронове в Черно море не е било атака срещу България и заяви, че издирването на останките е било сведено до минимум.
0: Обръщаме поглед сега към така наречения инфлационен чек, като част от мерките на правителството за справяне с високите цени на горивата и инфлацията у нас. Изплащането започна на 1 октомври, като право на тази помощ имат около 550 000 уязвими граждани. Адекватна ли е мярката и за какво ще стигнат 50 евро, провери наш екип.
8: Като крайно недостатъчно определят хората във Врачанско еднократната помощ от 50 евро заради скъпите горива и високите цени на храните.
9: Това се е за мене. За хлеб, за мляко, за това, за това две дни работи. Да.
10: Когато е постоянно, да, но когато е еднократно, за какво ще стигне? Това е миш да те лажем, отчитане на ден. Да. Е сега, като започне отоплителния сезон, ще стигне? Не.
11: Ами добре и това. Айде. Пасхич.
8: Хората живеят в непрекъснати изчисления дали и за къде ще стигне семейния бюджет.
12: Първо са лекарствата, хляба и сметките. Да, настрани няма. Човек трябва да е тънък на най-малката сметка. Гледаме промоциите и ЖК.
13: Еми, аз не мога много да си направя ръцет, но все пак е нещо помощ. Разбирате ли? Бръкам по кофите, ако намеря неко кабел, нещо да го продам, като иде на врата, да си платям поне билета.
8: Други, като Зорка, са в още по-тежка ситуация.
14: Захарта, оливието, лещо за готвене и леп. Ето, бай. И да пиме нещо песа холо да зимаме. То не едно.
15: И то свърши.
14: А ето. Малко сама и без ти не може.
8: Мярката на правителството е адекватна, смята доцентът по икономическа политика и макроекономика Щерьо Ножаров. Според него, част от хората ще изхарчат еднократната помощ за гориво, като 50 евро ще стигнат за около 20 литра.
16: Тук трябва да си има предвид следното. Първо, това е част от по-широка подкрепа, като една част от тази подкрепа е насочена към премахване на акциза за пропан-бутан, който акциз на практика сваля цените с около 10 евроцента за литър. А на следващо място целева помощ за отопление в порядъка на 321 евро обща помощ за в рамките на 5 месеца или по 64 евро на месец. Тоест това е част от един по-голям пакет.
8: По думите на Ножаров, това са възможностите на правителството с оглед процедурата по свръхдефицит, в която се намира страната ни.
16: Повече пари и по-голяма подкрепа, така както предлага, например, омбудсмана тази помощ да стане ежемесечна, може да стане само на база на съкращение на други разходи.
8: Ножаров напомни, че помощта е свързана с енергийния шок, който се счита за временен и затова трудно би могла да се отпуска постоянно.
0: С най-малко 37% да поскъпнат таксиметровите услуги поискаха превозвачите в община Смолен. Някои компании предложиха максималните цени да скочат двойно в сравнение с настоящите тарифи.
15: момента утвърдената цена за таксиметрови услуги в община Смолян през деня е с минимален праг 51 евроцента на километър и максимален до 82. Различните компании возят на различни цени. С мотив, че всичко свързано с дейността им е поскъпнало, две от фирмите поискаха от местната власт минималната тарифа да стане 80 цента.
17: Това е нещо, което ще ни даде възможност да бъдем гъвкави в всяка една ситуация. В зависимост от това, до къде стигне цената на горивото, до къде стигне цената на застраховките, на авточастите, на абсолютно всичко.
15: Предложения скок от над 56% бе атакуван от конкурентна таксиметрова фирма, която в момента вози с 10 евроцента по-евтино. От компанията са категорични, че смолянчани не могат да си позволят подобно поскъпване.
18: Явно се опитват да направят същия номер, да напринудят да работим на по-висока цена. На горния праг, ако случайно вашата компания или тази компания вдигне на 1,50, това значи, че клиента ще се качи с старт 3 евро, може би, с първоначалната на километр.
17: Това само печелите, нещо да
18: не печелим, ама клиента не печели. Ще загубим клиентите.
15: В крайна сметка таксиметровите шофьори се обединиха около предложението минималната дневна тарифа да стане 70 евроцента, а максималната да е 1 евро и 50 евроцента. Хората са недоволни.
19: Вие ще ползвате ли таксита, ако вдигнат толкова цените?
20: Ползвахме вчера, по принцип много повечето от половин ден ползвах таксито, обаче скъпо ми се видя. Макар че живея в Германия.
19: Скъпо и в Смолен ви се видя.
20: На мен ми се стори скъпо.
19: Ама сега искат да вдигнат още цените.
20: Това не би трябвало да бъде от това дигане на цените.
19: Ползвате ли таксита?
21: Ползвам, разбира се, защото трудно се предвижвам, ето с бастун съм и ползвам таксита, да.
19: Искат увеличение на цените.
21: Спешен случай, нещо станете лошо или до болница, или както се е случвало, нали, линейка някакъв път не може да дойде.
19: Тоест ще го ползвате и да вдигнат цените, като се налага.
21: Ами, щом се налага, няма как.
15: Дали и сколко ще скочат цените, ще реши Общинския съвет, който ще заседава в края на месеца.
0: Четиринадесет дни преди президентските избори, половината машини вече са проверени и ремонтирани. Очаква се другата седмица всички 12 800 устройства да са готови. Това съобщи изпълнителният директор на Сиела Норма Веселин Тодоров. По думите му, ремонтът на една машина струва около 150 евро, като държавата отделила повече от 10 милиона евро, освен да бъдат ремонтирани машините, да достигнат и до секциите в страната и в чужбина.
22: Основният проблем е с некачествената хартия, която, за съжаление, предизвика не само невъзможност да се работи с нея, но и повреди в принтерите, така че най-голямото количество части за сменяне са принтерите.
0: Съединените американски щати и ООН осъдиха атаката на хутите срещу летището в саудитската столица Рияд, при която по данни на властите са били убити 12 души. Американският президент Доналд Тръмп нарече нападението нещо ужасно. Той ще реши скоро дали да нареди въздушни удари срещу бунтовниците, които са подкрепени от Иран.
1: Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция обвини хутите за атаката срещу летището на Рияд, при която бяха убити 12 и ранени над 300 души, и обеща твърд отговор. Същевременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще реши много скоро дали Съединените щати ще се присъединят към въздушните удари срещу ислямистските бунтовници от Йемен. В изявление военният говорител на коалицията турки Ал-Малики определи това терористично нападение като военно престъпление. Според него, мишена на обстрела е бил един от пътническите терминали на летището, като сред убитите и ранените има пасажери и служители. Жертвите са 4 саудитци, 2 души от Бангладеш и по един от Съединените щати – Йордания, Сирия, Судан и Египет. Това е най-смъртоносната атака на хутите в Саудитска Арабия след намесата и в конфликта в съседен Йемен през 2015 година. В кралството не е била издадена въздушна тревога. При предишни две нападения срещу летището в Рияд тази седмица бяха убити 4 души и нанесени сериозни щети на самолети.
0: Папа Лъв 14 ще се подложи на операция за отстраняване на малък възел в белия дроб. Новината обяви Светият Отец пред вярващите на площад Свети Петър във Ватикана и уточни, че е решил да послуша съветите на лекарите за премахване на образованието.
1: Лъв 14 ще се подложи на белодробна интервенция. Папата сам обяви тази новина след традиционната си неделна молитва пред вярващите на площад Свети Петър.
2: Мои скъпи приятели, по време на скорошен медицински преглед лекарите откриха малко ясно ограничено възлово образование белия ми дроб. То беше установено в много ранен стадий и е добре локализирано. Лекарите смятат, че е препоръчително да се извърши операция. Затова, следвайки съвета им, реших да се подложа на хирургическа интервенция за отстраняването му. Операцията е насрочена за близките дни.
1: Говорителят на Ватикана Матео Бруни поясни, че интервенцията е планирана за първите дни на идната седмица. Очаква се да има едноседмичен възстановителен период. Говорителят не каза в коя болница ще бъде приет за лечение Светият Отец, но се предполага, че това може да е клиниката Джемели в Рим, в която има специален апартамент за негово светейшество. Лъв 14 е на 71 години. Той беше избран за папа миналата година от конклава след кончената на папа Франциск, който имаше редица здравословни проблеми, припомнят световните агенции. Папа Лъв 14 е в добра физическа форма и досега не беше известно той да има здравословни проблеми.
0: Кениецът Кенеди Родо триумфира в 43-тото издание на Софийския маратон, след като преодоля класическата дистанция от 42 км за 2 часа и 15 минути. Африканският бегач затвърди отличието си на българска земя, след като през миналата година спечели полумаратона в столицата. При дамите пък кенийката Уини Джебет спечели класическата дистанция от 42 км при жените с нов рекорд на трасето и личен рекорд. Бегачи от 70 държави участваха в Софийския маратон, като победителите си разделиха наградния фонд от 30 000 евро.
4: Много съм щастлива. В последните километри усещах огромна умора. Изобщо не очаквах да спечеля още по-малко с рекорд. Чувствам се добре. Конкуренцията беше силна, но успях да победя. За първи път съм тук, но живот и здраве, до година пак бих участвала.
0: Така се разделям. Останете с Евронюс България. Спокойна на дева на вечер.

Дунав Русе победи с 3 на 2 като гост септември София в интригуващ сблъсък от 11-я кръг на Първа лига. Столичани могат да съжаляват за поражението, тъй като имаха аванс от 2 гола, а в последствие пропуснаха 2 дуспи и още няколко отлични шанса да решат матча. В 10-та минута Херард Францети пропусна от бялата точка, след като Георги Китанов спаси удара му. В 25-та обаче хайтянинът откри резултата. 12 по-късно Андре Либерал удвои, като при попадението получи контузия след тежък сблъсък с Китанов, който доведе до смени и на двамата. В началото на второто полувреме Педро Игор също пропусна дуспа, след като резервата Барто Желазовски отрази удара му. В 63-та минута пък Килкер Будинов намали аванса на драконите, в 10 по-късно Андре Алваш изравни. В 85-та минута гол на Валантайно Зорнфавор беше отменен заради засада на Педро Ферейра. Така се стигна до 90-та минута, когато Кристиян Бойчев с топовен шут донесе успеха на гостите. След този матч Дунав събра 8 точки и заема 10-то място във временното класиране, докато септември е предпоследен с 8 пункта. Реал Мадрид постигна трудна победа над Вилярреал в среща от 8-я кръг на испанската Ла Лига. Първата част на Бернабео предложи равностойна игра, в която и двата отбора действаха предпазливо и трудно създаваха чисти голови положения. Най-сериозната възможност дойде още в 6-та минута, когато след отлична комбинация Килиан Мбапе получи топката на празна врата, но ударът му срещна десния страничен стълб. Второто по време започна с по-динамично темпо, а ключовата намеса на технологиите не закъсня. В 62-та минута Ян Диоманде получи топката в наказателното поле и с прецизен диагонален удар я прати в мрежата на Петър Голачи за 1-0. Страничният съдия вдигна флага си за засада, но след кратка пауза и преглед със системата VAR, главният рефер Диас Демера промени решението си. Драмата достигна своята кулминация в 70-та минута. Джуд Белингам проби по лявото крило, стигна до аут линията и подаде към Винисиус, който отблизо вкара за 2-0. Радостта на мадридчани обаче бе кратка, тъй като VAR отново се намеси. Този път сигналът беше за нарушение на бразилеца преди головата атака. Така реферът беше привикан да изгледа ситуацията на монитора и видя как Винисиус дърпа косата на противниковия защитник Нейтан Дилан Салиба. Решението му пък бе категорично. Голът беше отменен, а бразилецът получи директен червен картон. До края Реал държа натиска и стигна до измъчените 3 точки, с които събра общо 18 на третата позиция в класирането, докато Вилярреал остава на 10-то място с 8. След края на матча Жозе Мориньо изненадващо пропусна задължителната пресконференция след напрегнатия двубой. Наставникът е предпочел да избегне изказвания в момент на силни емоции, които биха могли да му донесат дисциплинарно наказание и да го лишат от възможността да води отбора в следващите важни матчове. Отборът на Интер Майами постигна убедителна победа с 4-0 срещу DC United в домакински матч от американската Major League Soccer. Двубоят започна с ранен натиск на домакините и резултатът бе открит още в 3-та минута. Херман Бертераме центрира прецизно от лявото крило, а Луис Суаре засече топката и я прати неспасяемо в горния десен ъгъл на вратата за 1-0. Преднината на чаплите бе отвоена в 39-та минута. Лионел Меси отправи силен удар, който бе спасен от противниковия вратар, но топката стигна до Бертераме, който с глава я свали към Луис Суарес, а той отблизо отбеляза втория си гол в матча за 2-0. Само 2 минути след почивката Интер Майами нанесе и нов удар. Луис Суарес овладя трудно топката в наказателното поле и я продължи към Лионел Меси, който отклони кълбото във вратата за 3-0. Крайният резултат бе оформен в 60-та минута. Меси получи подаване пред наказателното поле, елегантно финтира противников защитник и с прецизен изстрел отбеляза второто си попадение в срещата. След този успех Интер Майами събра актив от 49 точки и заема второто място в класирането на източната конференция. Отборът на DC United пък се намира на 12-та позиция в таблицата с актив от 30 пункта. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели състезанието за голямата награда на Сингапур, 17-ти старт за сезона във Формула 1. 29-годишният нидерландец бе най-бърз на пистата Марина Бей, като по този начин спечели второ гран-при през тази година. Верстапен, който потегли от първа позиция, финишира с време от 1 минута 37 секунди и 840 хилядни и за пръв път в бляскавата си кариера триумфира в Гран-при на Сингапур. Втори зад него се нареди пилотът на Ферари Шарл Люклер, който изостана с 7 секунди и 335 хилядни. Монегаскът записа и най-бързата обиколка на трасето. Топ 3 допълни лидерът във временното класиране Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Съотборенците в Макларан, Ландо Норис и Оскар Пиастри взеха съответно четвърто и пето място.
Луис Хамилтън остана на шестата позиция, а зад него в точките влязоха още Лиам Лоусън, Нико Хюлкенберг, стартиралият от дъното на колоната Джордж Ръсел и тръгналият от края на алеята пред боксовете Исак Хаджър. В генералното класиране Антонелия лидер с актив от 340 точки и преднина от 102 пред Ръсел. Това означава, че италянецът има шанс да си гарантира титлата още в следващото състезание. Сезонът във Формула 1 ще продължи след две седмици между 23 и 25 октомври с надпреварата за Гран При на Съединените американски щати на пистата на Америките край Остин, Тексас. Александър Везенков и Олимпиакос постигнаха очаквана победа във втория кръг на гръцкото първенство по баскетбол. Шампионът в Евролигата надигра като домакин Колосос Родос 99-83. Везенков се отчете с пореден силен мач, като за под 21 минути на паркета реализира 16 точки. Той бе 3-4 в стрелбата за 2 точки, 1-2 за 3 и 7-7 от линията за наказателни удари. 31-годишното крило добави 4 борби и една асистенция към статистиката си. Другият български национал в състава на Гранда от Пирея, гардът Коди Милър Макинтайр, не успя да реализира нито една точка, но се отчете с 3 асистенции. Жан Монтеро се развихри за победителите с 30 точки, а 14 добави Еван Фурние. За Колосус Пейтън Уилис отбеляза 13 пункта, а Йоргос Камперидис записа 12. Така Олимпиакос вече е с две победи в първите два кръга на гръцката баскет лига. За червено-белите предстои седмица с два кръга в Евролигата, гостуване във вторник на Валенсия и отново визита, но на Барселона в петък.

През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. С него ще нахува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, максималните предимно между 13 и 18 градуса. В Източна България между 20 и 24 градуса. В София минималната температура ще бъде около 10 градуса, а максималната около 13 градуса. За 12 октомври Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи в цялата страна. Северо-западна България през следващото денонощие ще преобладава облачно време на много места с валежи от дъжд. Около обяд валежите в западните райони временно ще спрат, но при вечер и през нощта срещу вторник отново ще завали. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усили, а с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 12 и 15 градуса, а максималните 15-17 градуса. Северо-източна България през следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта облачността ще продължи да се увеличава и вплътнява и утре ще бъде предимно облачно. Около обяд ще започнат валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу вторник. В отделни райони е възможно да прегърми. Почти без валежи и с времени разкъсвания на облачността ще бъде в крайните източни райони. Вятърът ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен и с него ще прониква студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 13 и 15 градуса, по Черноморието 17-18 градуса, а максималните между 17 и 22 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е около 20 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В Югоизточна България през следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта облачността ще продължи да се увеличава и вплътнява и утре ще бъде предимно облачно. Още преди обяд в източните Родопи, а след обяд на повече места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд в отделни райони с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от север-северо-исток, ще е слаб до умерен. Минималните температури ще бъдат 14-15 градуса по Черноморието, 17-18 градуса, а максималните между 20 и 24 градуса по Черноморието между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е около 20 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Югозападна България през следващото денонощие ще преобладава облачно време на много места с валежи от дъжд. Около обяд валежите в крайните западни райони временно ще спрат, но при вечер и през нощта срещу вторник отново ще се активизират. Вятърът ще се ориентира от север-северо-запад и ще се усили, а с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 9 и 13 градуса, а максималните между 12 и 19 градуса. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 5 градуса.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Президентът на Съединените щати нападна своя украински колега за това, че не се съгласява да прекрати войната срещу Русия. Доналд Тръмп отправи остри критики към Володимир Зеленски само ден след като се договори с руския лидер Путин за внос на огромни количества дизел от Москва, за да бъдат понижени цените на световните пазари. Зеленски определи това решение като слабо и такова, което само подхранва още повече войната. Тръмп отново повтори тезата си, че ако е бил президент през 2022, войната е нямало никога да започне. Той призова украинците да си изберат нов лидер.
1: Нямаше никаква причина да започва тази война между Украина и Русия. Тя започна поради некомпетентност. Никога не трябваше да започва. Нямаше да сте загубил 30% от територията си до сега. Загиналите хора са над 1 милион. Двете страни са дали над 2 милиона жертви. Затова смятам, че е време Украина да има нов президент, който да сключи сделка.
0: Тръмп отново изрази недоволството си от украинските удари по руски рафинерии, които водели до повишаване на цените на дизела. Зеленски получи подкрепа от британският премиер Анди Бърнам след критиките на Тръмп. Неговия външен министър Андрий Сибиха също го защити. Само украинският народ има правото да реши кой да бъде президент, подчерта Сибиха в изявление, публикувано в Екс. Според Конституцията на Украина, по време на война не могат да бъдат произвеждани президентски избори. Руски представител приветства думите на Тръмп, че е време Украина да избере нов лидер. Президентът се присъединява към мнението на мнозина, които смятат, че Украина се нуждае от ръководство, истински фокусирано върху мира, а не върху разпалването на войната, както прави Зеленски. Знаково и историческо, написа в Екс Кирил Дмитриев, специален пратеник на Путин, по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество. Дронове оставиха разрушителна следа в Черно море през седмицата, като доведоха до потапяне на кораби и убийство на цивилни моряци. Тези атаки разкриват сериозното предизвикателство пред Европа в усилията й да защити един от най-уязвимите морски региони. Председателят на Европейската комисия фон дер Лайен осъди остро инцидентите в български и румънски води. Атаките по търговски кораби са недопустими, каза тя. Те отново насочват вниманието към способностите на Европа да защити корабоплаването и критичната инфраструктура в Черно море. Повече от година след като Евросъюза даде начало на стратегия за укрепване на сигурността в региона. Черноморският регион е основна мишена за хибридни действия. Съюзът се поставя за цел да засили сътрудничеството, борбата срещу кибератаките, дезинформацията и други враждебни действия, каза върховния представител по въпросите на сигурността Кая Калас при представянето на документа. Мерките са насочени към гарантиране на сигурността на този морски коридор, както и към защитата на критичната инфраструктура и активите, например офшорни съоръжения и подводни кабели. Тя предвижда и създаването на Център за морска сигурност в Черно море, който да координира подкрепата и да засили сътрудничеството между бреговите охрани. Освен това, звеното ще анализира данни от сензори на морското дъно и ще предупреждава съюзниците за потенциални опасности и заплахи.
2: И Румъния, и България поискаха сателитни изображения за подобряване на ситуационната осведоменост след атаките и ние им ги предоставихме. Следим ситуацията отблизо и в този контекст. Проектът за Център на морската сигурност в Черно море се ръководи от Румъния и България. Той ще допринесе за подобряване на информираността за случващото се в морското пространство и за защитата на критичната инфраструктура.
0: Говорител на Европейската комисия заяви, че благодарение на тази стратегия в региона са стартирани 65 проекта на стойност 200 милиона евро.
3: По програма SAFE, както Румъния, така и България играят ключова роля за защитата на нашия източен фланг. Ето защо двете страни получават общо 20 милиарда евро по линия на този инструмент. Това са значителни средства. И двете държави вече са получили предварително финансиране от комисията. 0,5 милиард евро за България и 2,5 милиарда евро за Румъния.
0: Доклад на Еврокомисията от юли относно изпълнението на стратегията на Европейския съюз за Черно море потвърди, че България и Румъния съвместно са разработили концепция за център, чиято цел наред с други инициативи е противодействие на сложни хибридни заплахи. След предприетите от България стъпки, румънският външен министър Оана Цойо каза, че центърът ще бъде разположен в основните пристанища на двете страни – Констанца и Варна.
4: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави под въпрос твърденията за секретността на срещата между Румен Радев и началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, като критикува публичното й оповестяване.
5: Но не знам Радев пошкар, какво казва на неговите хора? Как от свръхсекретно, за да не се разлютат проруските, нали, които той много обгрижва хора в България, изведнъж както заявяваше, че с Зеленски въобще не се е чувал и деца вика, може си дрънка, каквото иска, се вижда с началника на кабинета. Той е хумор, сатира и забава, имаше едно предаване.
4: Консултативният съвет за национална сигурност трябва да се свиква на всеки 3 месеца по закон. Това, че не беше свикан толкова дълго време, е огромен проблем, защото има текущи проблеми, свързани с националната сигурност, които трябва да бъдат решавани, а не да се трупат. Това заяви в ефира на Евронюс България депутатът от Демократична България доктор Александър Симидчиев.
6: Това е нещо, което е една поредица от няколко неща, всъщност поредица от доста неща, които показва, че сегашната власт не гледа в посока Европа, не гледа в посока НАТО, а се опитва да се сниши, да не взема твърда позиция. Това само по себе си е позиция.
4: Бившият военен министър Бойко Ноев критикува действията на управляващите и смята, че те не отстояват мястото на България в Европа.
7: Очевидно е, че българските власти се огъват под натиск от Москва. Защо тези хора се унижават по този начин? Защо не искат те да защитат позицията на България в Европа? Да защитат това, че България е европейска страна, а отправят безадресни призиви за мир. Ето това огъване вреди на България.
4: Според военния експерт и член на Атлантическия съвет на България, полковник Владимир Миленски, страната ни е под постоянен руски натиск. По думите му, след атаките срещу търговските кораби, България е трябвало да задейства член 4 от Северноатлантическия договор.
8: България е в война. Хибридна, нехибридна, взривове на българска територия, убиване на български граждани, тровене на български бизнесмени от едър мащаб, посегателство върху кибернетичната инфраструктура, компютърната и изчислителна. Ние сме в постоянна война, натиск, агресивен натиск от страна на Русия.
4: Полковник Владимир Миленски определи като смехотворна тезата, че нападението с дронове в Черно море не е било атака срещу България и заяви, че издирването на останките е било сведено до минимум.
9: Като крайно недостатъчно определят хората във Врачанско еднократната помощ от 50 евро заради скъпите горива и високите цени на храните.
10: Това се е за мене. За хлеб, за мляко, за това, за това бедни работи.
11: Да. Когато е постоянно, да, но когато еднократно, за какво ще сте? Това миш да те лажем, отчитане на ден. Да. Е сега, като започне отоплителния сезон, ще стигнат? Не.
12: Ами добре и това. Айде. Ай, пасхич.
9: Хората живеят в непрекъснати изчисления дали и за къде ще стигне семейния бюджет.
13: Първо са лекарствата, хляба и сметките. Да, настрани няма. Човек трябва да е тръгнах на най-малката сметка. Гледаме промоциите и жека.
14: Еми, аз не мога много да си направя ръцет, но все пак е нещо помощ. Разбирате ли? Бръкам по кофите, ако намеря неко кабел, нещо да го продам, като иде на врата, да си платям поне билета.
9: Други, като Зорка, са в още по-тежка ситуация.
15: Захарта, оливието, лещо за готвене и леп. Ето, бай. И да пиме нещо песа хулу да зимаме. То не едно.
16: И то свърши.
15: А ето. Малко сама и без ти не може.
9: Мярката на правителството е адекватна, смята доцентът по икономическа политика и макроекономика Щерьо Ножаров. Според него, част от хората ще изхарчат еднократната помощ за гориво, като 50 евро ще стигнат за около 20 литра.
17: Тук трябва да си има предвид следното. Първо, това е част от по-широка подкрепа, като една част от тази подкрепа е насочена към премахване на акциза за пропан-бутан. който акциз на практика сваля цените с около 10 евроцента за литър. А на следващото място целева помощ за отопление в порядъка на 321 евро обща помощ за в рамките на 5 месеца или по 64 евро на месец. Тоест това е част от един по-голям пакет.
9: По думите на Ножаров, това са възможностите на правителството с оглед процедурата по свръхдефицит, в която се намира страната ни.
17: Повече пари и по-голяма подкрепа, така както предлага, например, омбудсмана тази помощ да стане ежемесечна, може да стане само на база на съкращение на други разходи.
9: Ножаров напомни, че помощта е свързана с енергийния шок, който се счита за временен и затова трудно би могла да се отпуска постоянно.
16: В момента утвърдената цена за таксиметрови услуги в община Смолян през деня е с минимален праг 51 евроцента на километър и максимален до 82. Различните компании возят на различни цени. С мотив, че всичко свързано с дейността им е поскъпнало, две от фирмите поискаха от местната власт минималната тарифа да стане 80 цента.
18: Това е нещо, което ще даде възможност да бъдем гъвкави в всяка една ситуация. В зависимост от това, до къде стигне цената на горивото, до къде стигне цената на застраховките, на авточастите, на абсолютно всичко.
16: Предложения скок от над 56% бе атакуван от конкурентна таксиметрова фирма, която в момента вози с 10 евроцента по-евтино. От компанията са категорични, че смолянчани не могат да си позволят подобно поскъпване.
19: Явно се опитват да направят същия номер, да напринудят да работим на по-висока цена. На горния праг, ако случайно вашата компания или тази компания вдигне на 1,50, това значи, че клиентът ще се качи с стат 3 евро, може би, с първоначалната на километр.
18: Това само печелите, нещо да
19: не печелим, ама клиента не печели.
16: В крайна сметка таксиметровите шофьори се обединиха около предложението минималната дневна тарифа да стане 70 евроцента, а максималната да е 1 евро и 50 евроцента. Хората са недоволни.
20: Вие ще ползвате ли таксита, ако вдигнат толкова цените?
21: Ползвахме вчера, по принцип много повечето от половин ден ползвах таксито, обаче скъпо ми се видя, макар че живея в Германия.
20: Скъпо и в Смолян ми се видя.
21: На мен ми се стори скъпо.
20: Ама сега искат да вдигнат още цените.
21: Това не би трябвало да бъде така от това вдигане на цените.
20: Ползвате ли таксита?
22: Ползвам, разбира се, защото трудно се предвижвам, ето с бастун съм и ползвам таксита, да.
20: Искат увеличение на цените.
22: Спешен случай, нещо стане ти лошо или до болница, или както се е случвало на линейка, някой път не може да дойде.
20: Тоест ще го ползвате и да вдигнат цените, като се налага.
22: Ами, щом се налага, няма как.
16: Дали и сколко ще скочат цените, ще реши Общинския съвет, който ще заседава в края на месеца.
4: 14 дни преди президентските избори половината машини вече са проверени и ремонтирани. Очаква се другата седмица всички 12 800 устройства да са готови. Това съобщи изпълнителният директор на Сиела Норма Веселин Тодоров. По думите му, ремонтът на една машина струва около 150 евро, като държавата е отделила повече от 10 милиона евро, освен да бъдат ремонтирани машините да достигнат и до секциите в страната и в чужбина.
23: Основният проблем е с некачествената хартия, която, за съжаление, предизвика не само невъзможност да се работи с нея, но и повреди в принтерите, така че най-голямото количество части за сменяне са принтерите.
4: Кениецът Кенеди Роно триумфира в 43-тото издание на Софийския маратон, след като преодоля класическата дистанция от 42 км за 2 часа и 15 минути. Африканският бегач затвърди отличното си представяне на българска земя, след като през миналата година спечели полумаратона в столицата. При дамите пък кенийката Уини Джебет спечели класическата дистанция от 42 км при жените с нов рекорд на трасето и личен рекорд. Бегачи от 70 държави участваха в Софийския маратон, като победителите си разделиха наградния фонд от 30 000 евро. Много съм щастлива. В последните километри усещах огромна умора. Изобщо не очаквах да спечеля още по-малко с рекорд. Чувствам се добре. Конкуренцията беше силна, но успях да победя. За първи път съм тук, но живот и здраве, до година пак бих участвала.
0: Следи новините в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Президентът на Съединените щати нападна своя украински колега за това, че не се съгласява да прекрати войната срещу Русия. Доналд Тръмп отправи остри критики към Володимир Зеленски само ден след като се договори с руския лидер Путин за внос на огромни количества дизел от Москва, за да бъдат понижени цените на световните пазари. Зеленски определи това решение като слабо и такова, което само подхранва още повече войната. Тръмп отново повтори тезата си, че ако е бил президент през 2022, войната е нямало никога да започне. Той призова украинците да си изберат нов лидер.
1: Нямаше никаква причина да започва тази война между Украина и Русия. Тя започна поради некомпетентност. Никога не трябваше да започва. Нямаше да сте загубил 30% от територията си до сега. Загиналите хора са над 1 милион. Двете страни са дали над 2 милиона жертви. Затова смятам, че е време Украина да има нов президент, който да сключи сделка.
0: Тръмп отново изрази недоволството си от украинските удари по руски рафинерии, които водели до повишаване на цените на дизела. Зеленски получи подкрепа от британският премиер Анди Бърнам след критиките на Тръмп. Неговия външен министър Андрий Сибиха също го защити. Само украинският народ има правото да реши кой да бъде президент, подчерта Сибиха в изявление, публикувано в Екс. Според Конституцията на Украина, по време на война не могат да бъдат произвеждани президентски избори. Руски представител приветства думите на Тръмп, че е време Украина да избере нов лидер. Президентът се присъединява към мнението на мнозина, които смятат, че Украина се нуждае от ръководство, истински фокусирано върху мира, а не върху разпалването на войната, както прави Зеленски. Знаково и историческо, написа в Екс Кирил Дмитриев, специален пратеник на Путин, по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество. Дронове оставиха разрушителна следа в Черно море през седмицата, като доведоха до потапяне на кораби и убийство на цивилни моряци. Тези атаки разкриват сериозното предизвикателство пред Европа в усилията й да защити един от най-уязвимите морски региони. Председателят на Европейската комисия фон дер Лайен осъди остро инцидентите в български и румънски води. Атаките по търговски кораби са недопустими, каза тя. Те отново насочват вниманието към способностите на Европа да защити корабоплаването и критичната инфраструктура в Черно море. Повече от година след като Евросъюза даде начало на стратегия за укрепване на сигурността в региона. Черноморският регион е основна мишена за хибридни действия. Съюзът се поставя за цел да засили сътрудничеството, борбата срещу кибератаките, дезинформацията и други враждебни действия, каза върховният представител по въпросите на сигурността Кая Калас при представянето на документа. Мерките са насочени към гарантиране на сигурността на този морски коридор, както и към защитата на критичната инфраструктура и активите, например офшорни съоръжения и подводни кабели. Тя предвижда и създаването на Център за морска сигурност в Черно море, който да координира подкрепата и да засили сътрудничеството между бреговите охрани. Освен това, звеното ще анализира данни от сензори на морското дъно и ще предупреждава съюзниците за потенциални опасности и заплахи.
2: И Румъния, и България поискаха сателитни изображения за подобряване на ситуационната осведоменост след атаките и ние им ги предоставихме. Следим ситуацията отблизо и в този контекст. Проектът за Център на морската сигурност в Черно море се ръководи от Румъния и България. Той ще допринесе за подобряване на информираността за случващото се в морското пространство и за защитата на критичната инфраструктура.
0: Говорител на Европейската комисия заяви, че благодарение на тази стратегия в региона са стартирани 65 проекта на стойност 200 милиона евро.
3: По програма SAFE, както Румъния, така и България играят ключова роля за защитата на нашия източен фланг. Ето защо двете страни получават общо 20 милиарда евро по линия на този инструмент. Това са значителни средства. И двете държави вече са получили предварително финансиране от комисията. 0,5 милиард евро за България и 2,5 милиарда евро за Румъния.
0: Доклад на Еврокомисията от юли относно изпълнението на стратегията на Европейския съюз за Черно море потвърди, че България и Румъния съвместно са разработили концепция за център, чиято цел наред с други инициативи е противодействие на сложни хибридни заплахи. След предприетите от България стъпки, румънският външен министър Оана Цойо каза, че центърът ще бъде разположен в основните пристанища на двете страни – Констанца и Варна.
4: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави под въпрос твърденията за секретността на срещата между Румен Радев и началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, като критикува публичното й оповестяване.
5: Но не знам Радев пошкар, какво казва на неговите хора? Как от свръхсекретно, за да не се разлютат проруските, нали, които той много обгрижва хора в България, изведнъж както заявяваше, че с Зеленски въобще не се е чувал и дет се вика, може си дрънка, каквото иска, се вижда с началника на кабинета. Той е хумор, сатира и забава, имаше едно предаване.
4: Консултативният съвет за национална сигурност трябва да се свиква на всеки 3 месеца по закон. Това, че не беше свикан толкова дълго време, е огромен проблем, защото има текущи проблеми, свързани с националната сигурност, които трябва да бъдат решавани, а не да се трупат. Това заяви в ефира на Евронюс България депутатът от Демократична България доктор Александър Симидчиев.
6: Това е нещо, което е една поредица от няколко неща, всъщност поредица от доста неща, които показва, че сегашната власт не гледа в посока Европа, не гледа в посока НАТО, а се опитва да се сниши, да не взема твърда позиция. Това само по себе си е позиция.
4: Бившият военен министър Бойко Ноев критикува действията на управляващите и смята, че те не отстояват мястото на България в Европа.
7: Очевидно е, че българските власти се огъват под натиск от Москва. Защо тези хора се унижават по този начин? Защо не искат те да защитат позицията на България в Европа? Да защитат това, че България е европейска страна, а отправят безадресни призиви за мир. Ето това огъване вреди на България.
4: Според военни експерти, член на Атлантическия съвет на България, полковник Владимир Миленски, страната ни е под постоянен руски натиск. По думите му, след атаките срещу търговските кораби, България трябвало да задейства член 4 от Северно-Атлантическия договор.
8: България е в война. Хибридна, нехибридна, взривове на българска територия, убиване на български граждани, тровене на български бизнесмени от едър мащаб, посегателство върху кибернетичната инфраструктура, компютърната и изчислителна. Ние сме в постоянна война, натиск, агресивен натиск от страна на Русия.
4: Полковник Владимир Миленски определи като смехотворна тезата, че нападението с дронове в Черно море не е било атака срещу България и заяви, че издирването на останките е било сведено до минимум.
9: Като крайно недостатъчно определят хората във Врачанско еднократната помощ от 50 евро заради скъпите горива и високите цени на храните.
10: Това се е за мене. За хлеб, за мляко, за това, за това бедни работи.
11: Да. Когато е постоянно, да, но когато еднократно, за какво ще сте? Това миш да те лажам, отчитане на дейно. Да. Е сега, като започне отоплителния сезон, ще стигнат ли? Не.
12: Ами добре е и това. Айде.
9: Хората живеят в непрекъснати изчисления дали и за къде ще стигне семейния бюджет.
13: Първо са лекарствата, хляба и сметките. Да, настрани няма. Човек трябва да е тънък на най-малката сметка. Гледаме промоциите и така.
14: Еми, аз не мога много да си направя ръцет, но все пак е нещо помощ. Разбирате ли? Бръкам по кофите, ако намеря неко кабел, нещо да го продам, като иде на врата, да си платям поне билета.
9: Други, като Зорка, са в още по-тежка ситуация.
15: Захарта, оливието, нещо за готвене и леп. Ето, бай. И да пиме нещо песа холо да зимаме. То не едно.
16: И то свърши.
15: А ето. Малко сама и без ти не може.
9: Мярката на правителството е адекватна, смята доцентът по икономическа политика и макроекономика Щерьо Ножаров. Според него, част от хората ще изхарчат еднократната помощ за гориво, като 50 евро ще стигнат за около 20 литра.
17: Тук трябва да си има предвид следното. Първо, това е част от по-широка подкрепа.
16: Като една част от тази подкрепа е насочена към премахване на акциза за пропан-бутан, който акциз на практика сваля цените с около 10 евроцента за литър. На следващо място целева помощ за отопление в порядъка на 321 евро обща помощ за в рамките на 5 месеца или по 64 евро на месец. Тоест това е част от един по-голям пакет.
9: По думите на Ножаров, това са възможностите на правителството с оглед процедурата по свръхдефицит, в която се намира страната ни.
16: Повече пари и по-голяма подкрепа, така както предлага, например, омбудсмана тази помощ да стане ежемесечна, може да стане само на база на съкращение на други разходи.
9: Ножаров напомни, че помощта е свързана с енергийния шок, който се счита за временен и затова трудно би могла да се отпуска постоянно.
17: В момента утвърдената цена за таксиметрови услуги в община Смолян

0: През деня е с минимален праг 51 евроцента на километър и максимален до 82. Различните компании возят на различни цени. С мотив, че всичко свързано с дейността им е поскъпнало, две от фирмите поискаха от местната власт минималната тарифа да стане 80 цента.
1: Това е нещо, което ще ни даде възможност да бъдем гъвкави в всяка една ситуация. В зависимост от това, до къде стигне цената на горивото, до къде стигне цената на застраховките, на авточастите, на абсолютно всичко.
0: Предложения скок от над 56% бе атакуван от конкурентна таксиметрова фирма, която в момента вози с 10 евроцента по-евтино. От компанията са категорични, че смолянчани не могат да си позволят подобно поскъпване.
2: Явно се опитват да направят същия номер, да напринудят да работим на по-висока цена. На горния праг, ако случайно вашата компания или тази компания вдигне на 1,50, това значи, че клиента ще се качи с старт 3 евро, може би, с първоначалната на километр.
1: Това само печелите, нещо да
2: не печелим, ама клиента не печели. Ще загубим клиентите.
0: В крайна сметка таксиметровите шофьори се обединиха около предложението минималната дневна тарифа да стане 70 евроцента, а максималната да е 1 евро и 50 евроцента. Хората са недоволни.
3: Вие ще ползвате ли таксита, ако вдигнат толкова цените?
4: Ползвахме вчера, по принцип много повечето от половин ден ползвах таксито, обаче скъпо ми се видя. Макар че живея в Германия.
3: Скъпо и в Смолен ми се видя.
4: На мен ми се стори скъпо.
3: Ама сега искат да вдигнат още цените.
4: Това не би трябвало да бъде така от това вдигане на цените.
3: Ползвате ли таксита?
5: Ползвам, разбира се, защото трудно се предвижвам, ето с бастун съм и ползвам таксита, да.
3: Искат увеличение на цените.
5: Спешен случай, нещо стане ти лошо или до болница, или както се е случвало на линейка, някой път не може да дойде.
3: Тоест ще го ползвате и да вдигнат цените, като се налага.
5: Ами, щом се налага, няма как.
0: Дали и сколко ще скочат цените, ще реши Общинския съвет, който ще заседава в края на месеца.
6: 14 дни преди президентските избори половината машини вече са проверени и ремонтирани. Очаква се другата седмица всички 12 800 устройства да са готови. Това съобщи изпълнителният директор на Сиела Норма Веселин Тодоров. По думите му, ремонтът на една машина струва около 150 евро, като държавата е отделила повече от 10 милиона евро, освен да бъдат ремонтирани машините да достигнат и до секциите в страната и в чужбина.
7: Основният проблем е с некачествената хартия, която, за съжаление, предизвика не само невъзможност да се работи с нея, но и повреди в принтерите, така че най-голямото количество части за сменяне са принтерите.
6: Кениецът Кенеди Роно триумфира в 43-тото издание на Софийския маратон, след като преодоля класическата дистанция от 42 км за 2 часа и 15 минути. Африканският бегач затвърди отличното си представяне на българска земя, след като през миналата година спечели полумаратона в столицата. При дамите пък кенийката Уини Джебет спечели класическата дистанция от 42 км при жените с нов рекорд на трасето и личен рекорд. Бегачи от 70 държави участваха в Софийския маратон, като победителите си разделиха наградния фонд от 30 000 евро. Много съм щастлива. В последните километри усещах огромна умора. Изобщо не очаквах да спечеля още по-малко с рекорд. Чувствам се добре. Конкуренцията беше силна, но успях да победя. За първи път съм тук, но живот и здраве, до година пак бих участвала.
8: 105.6. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Здравейте отново, гледате Добро утро Европа по Евронюс България за политическия сблъсък и реакциите по повод атаката с дронове в Черно море, както и решенията на властта след консултативния съвет за национална сигурност при президента. Защо се оказахме в ситуация без никакви ваксини, с изключение на назалните, и то в ограничен брой, само за някои деца, за грип преди началото на грипния сезон, а пък вече имаме регистрирани случаи на грип у нас. Какви ще са последствията? Все теми, които ще обсъждаме в следващите минути. Тук е депутата от Демократична България, доктор Александър Симидчиев. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Ако искате да минем през политиката и след това да се възползваме от това, че сте специалист, пулмолог и имате възможност да ни бъдете полезен и за грипа, и за острите респираторни заболявания, как коментирате и очаквате ли да излезе истината за това, което се случи в Черно море с корабите? Удовлетворени ли сте от това, че след много ваши призиви консултативният съвет при президента вече беше свикан?
1: Вижте, консултативният съвет по закон трябва да свиква на всеки 3 месеца. Това, че не беше свикван толкова дълго време, е огромен проблем, защото има текущи неща, свързани с националната сигурност, които трябва да бъдат решавани, а не да се трупат, докато нещата станат нетърпими и чак тогава да се свика. Така че от тази гледна точка добре, че се свика, защото там поне можеха да се чуят различни гледни точки, службите да дойдат да докладват, защото иначе се оказва, че някои от хората в парламента не знаят по-голяма част от картинката. Има нужда всички да знаят по еднакъв начин каква е картинката и да могат да си направят изводите.
0: Например, картинката знаете ли каква е?
1: Трудно е да се каже каква е точно, защото има много неясноти, но има нещо, което е много разпространено в криминалистиката. Това е мотива. Мотива много често води към този, който е виновен. И това се случи по същият начин с убийството на Филипов. Там можаха да хванат човек, въпреки че пистолета го няма, но той е хванат и се смята, че той е виновен, защото има косвени доказателства. Същото е и за дроновете в Черно море. Тези, които имат най-голяма полза от това да се прекъснат връзките на Украйна с останалата част по море, е ясно кои са. Така че имаме достатъчно индиректни данни, макар че самите дронове с надписи отгоре, направени в еди къде си, ги няма. Просто защото всички и мотивацията, и механизма, по който това е направено, сочат в една посока.
0: Само че посланик Елеонора Митрофанова каза, че тези кораби не са били цел на Русия.
1: Как така, като не са били цел, в тях са се забили дронове? В смисъл, това не са дронове, които са неуправляеми, защото ако бяха неуправляеми, нямаше да се забият в корабите. Те са управлявани, за да поразят корабите.
0: Трябваше ли България да действа по по-различен начин? Ние видяхме какви са коментарите на властта. Вие от опозицията казахте, че се страхуват управляващите да посочат Русия.
1: При всички положения можехме да имаме малко по-твърда реакция и реакция, която показва в каква посока гледа държавата ни. Защото това е нещо, което е една поредица от няколко неща, всъщност поредица от доста неща, които показва, че сегашната власт не гледа в посока Европа, не гледа в посока НАТО, а се опитва да се сниши, да не взема твърда позиция. Това само по себе си е позиция. И невзимането на твърда позиция пак е позиция.
0: Тогава да ви помоля да коментирате вчерашното интервю пред националната телевизия на външния министър Велислава Петрова. Тя казва, това не е атака срещу България, тъй като инцидентите не са на българска територия или в българската акватория, но военните действия в непосредствена близост създават риск за страната.
1: Така е, но е свързано с близост и с факта, че ние сме отговорни за пазенето на живота в нашата икономическа зона. Тоест, спасителните акции са задължение на България. Тоест, атаката в тази зона ангажира България, така или иначе, по един или друг начин. Така че не мога да се съгласа, и то особено от министъра, който се занимава именно с международните отношения, и тези факти трябва да са и познати.
0: Кирил Боданов, неговата визита стана ясна, и то от публикация във Фейсбук на Цветан Цветанов. След това Министерския съвет разкри информацията. Оказа се, че било искане на самия Боданов от съображение за сигурност. Вие как коментирате тази визита?
1: Нямаме информация, за да е коментирам кой знае колко. Разбрахме, че президента не се е срещал с нея. Илияна Йотова специално каза, аз не съм се срещала с него. Така че вероятно е дискутирано нещо, което е свързано с двустранните отношения Украина-България. Не мога да спекулирам, просто не знам. Нямам информация по тази тема. Нито министър-председателя, нито говорителя на Министерски съвет са споделили за какво е ставало въпрос.
0: Колко застрашена е националната сигурност според вас на фона на тези нападения, които казват някои експерти, утре могат да вече да бъдат и в български териториални води? Това... Какво трябва да направи България? Да потърси ли партньорите от НАТО? Знаем, че тази седмица, която предстои, Европейския съюз ще обсъжда, може би, обща позиция, нов пакет санкции срещу Русия. А пък в същото време Доналд Тръмп сключи сделка с Путин за дизел и тази нощ призовава Зеленски да се оттегли от президентския пост в Украина.
1: Наближават избори по време на този период, когато изборите наближават, политиците изведнъж започват да говорят всякакви глупости. Виждам, че това положение, което се случва в момента, е тотално не само неразумно, то е хазартно отношение към това, което имаме като един процес, защото е ясно, че имаме една държава, която в нарушение на всички международни спогодби атакува друга държава и вместо да има отношение такова, което да ограничи щетите, ние така, първо, ние като държава не взимаме адекватното отношение, за да седим твърдо на позицията на нашите партньори, които са единствените, които могат да ни защитят, защото ние като обем военна техника може да защитаваме отделни части инфраструктура, но не може да си защитаваме цялата нито акватория, нито въздушно пространство. Тоест имаме нужда да бъдем в партньорски съюз и ние сме в партньорски съюз, където имаме достатъчно силни партньори и това е единствената причина, например, да не следваме съдбата на Украина, защото иначе можеше много лесно да бъдем следващите.
0: Това, че управляващите настояват да се седне реално на масата на преговорите?
1: Да, вижте, самият Зеленски каза, аз веднага спирам военните действия, стига да имаме реципрочност от другата страна да кажат същото и да седнем на масата на преговорите. Само, че проблема е агресора.
0: Русия не иска да спре бойните действия, точно докато се водят преговори.
1: Точно, добре, какви
0: само,
1: преговори?
0: Само, че това не пречи на Тръмп тази нощ да каже, че Зеленски спира мира.
1: Пак казвам, за Тръмп проблема са изборите, мидтърм, изборите, ноември месец. Той се опитва всячески, защото вижда, че рейтинга му върви главоломно надолу и той се опитва да прави всякакви неща, за да се опита да съхрани част от подкрепата си, която за съжаление или за щастие много бързо се свива.
0: Всички теми, които обсъждаме в последните минути, те ли ще бъдат водещи до края на кандидат-президентската кампания, особено на фона на проучванията, които бяха огласени, които дават значителна преднина не на кандидата, който подкрепяте вие, а на другия кандидат?
1: Вижте, не случайно има избори. Тези избори, ако бяха предрешени, нямаше нужда да се провеждат. Те не са предрешени. Има много неща, които се случват и предстои да се случват. Така че, нека изчакаме до 25 ноември. Подозирам, че това, което ще се случи поради ниска активност, ще бъде да имаме втори тур, а на втория тур нещата могат да изглеждат по различен начин. Така че, нека изчакаме изборния процес и всеки един от нас да помисли, когато гласува, за какво гласува. Защото е супер важно, когато даваме своя глас, не да го даваме по типа на Левски ЦСКА, а да го даваме с идеята какво ще правим в бъдеще, кой ще ни управлява, какво ще се случва. И общо взето, когато имаме идеята, че сме видели някои хора какво правят, а други са имали друго отношение, и то доста успешно, защото по време на служебното правителство доста от нещата се случиха както трябва. И това е една от причините сега в момента Прогресивна България да имат мнозинство, защото изборите бяха максимално изчистени именно поради служебното правителство. Така че аз виждам в лицето на един от кандидатите нов, активен, европейски ориентиран човек, който ще контрабалансира малко това, което имаме в момента.
0: Другата водеща тема, свързана с здравето. Моля ви, доктор Симидчиев, обяснете ни как и защо се стигна до това България да чака ваксини, част от тях, включително през януари следващата година, при положение, че вече имаме, според Николай Костов от Асоциацията на собствениците на аптеки, при положение, че вече имаме регистрирани случаи на грип. Години наред специалистите призовават хората да се ваксинират. Назални ваксини има малко повече тази година. Има и за свободна продажба, но аз почти не познавам човек, който успява да се здобие. Така че, как да се ваксинират хората, като ваксините ги няма?
1: Официалната причина, която съм чул, е, че антигените са малко по-късно са се...
0: Да, което не пречело в Гърция да има ваксини. Не знам, така чух, не съм проверила.
1: Вижте, така или иначе, производствените мощности са доста лимитирани. Тоест, те могат да произведат хикс брой ваксини. И там, където, примерно, цените са по-високи, ваксините отиват там. Поради тази причина, ние имаме доста стриктно законодателство, което държи цените на медикаменти и на ваксини ниски. И това е факт, който е от много десетилетия и е добър факт.
0: Причината обаче вие, лекарите, да предпоръчвате вакцинация, за да няма тежки осложнения.
1: Точно така. И едно от нещата, според мен...
0: Очаквате ли? Да.
1: Едно от нещата, което се случи много добре, според мен, пак е резултат на служебното правителство, е, че сега имаме назалните ваксини, защото до сега никога не е имало фокус върху тези, които в най-голяма степен разпространяват вируса, а това са затворените детски колективи, където събираме по 20-30 деца в една стая. Те могат да обменят своите вируси и поради тази причина, ако ние може да вакцинираме тях ефективно, това може да намали скоростта на разпространение на грипа. Така че аз намирам това, че в момента имаме назални ваксини като нещо много позитивно. Факт е, че те са малко под 50 хиляди. Т.е.
0: не стигат за всички деца,
1: 17%
0: които искат най-вероятно.
1: 17% от децата могат да бъдат вакцинирани.
0: И в същата хипотеза, техните учителки в детската градина нямат ваксина.
1: Така е. Да,
0: това, за тях
1: е, това
0: няма.
1: Е факт.
0: Това а пък те са в непосредствен контакт с децата.
1: Това е факт и трябва да видим какво
0: очаквате
1: може да се направи.
0: Очаквате ли да има по-тежка грипна вълна тази зима поради факта, че няма ваксини достатъчно?
1: Не очаквам, защото пак казвам, тези, които са най-високият риск, поне частично, 20% надолу ще бъде потиснато, стига те да са вакцинирани. А второто нещо е, че поне по вътрешна информация, защото се опитах да говоря с няколко от вносителите, с хората, които произвеждат ваксините. Това, което те ми казаха, е, че очакват първите пратки на инжекционните ваксини да са в края на октомври и началото на ноември. Тоест, това за януари месец е безмислено. Но това, което щях да кажа, е, че ако дойдат по-големи количества, слава Богу, дано да дойдат, но ако дойдат по-големи количества, Министерството на здравеопазването трябва да промени малко критериите, за да може да се вакцинират не само хората над 65, защото над 65 има и здрави хора, които не са толкова рискови, а под 65 има хора, които са с хронични заболявания и трябва да могат да бъдат вакцинирани, именно за да нямаме сериозни осложнения и смъртни случаи. Така че очаквам, ако дойдат големи количества, по-големи количества в началото на ноември или края на октомври, да имаме и малка промяна, за да могат да се вакцинират по-бързо повече хора, както и това, което казахте за свободната продажба на назалните ваксини, това всъщност може да постави един определен риск, защото когато се закупят, те лесно се поставят и се поставят без обаче да се регистрира поставянето в Националната здравно-информационна система, когато хората си ги поставят сами. И това ще доведе до това, че няма да има регистрация кои са вакцинирани и кои не са. Така че това, което апелираме е хората да се регистрират или да отидат да кажат на лекаря, че са поставили, за да може да се регистрира този факт.
0: Разбрах ви. Още две неща, които доста ни притесниха. Здравната каса обяви, че открила над 1 милион евро неоснователни получени от аптеките. Как така? Защо?
1: Нашата система, за съжаление, има грешни стимули. Аз не веднъж съм споделял тук, че има морковче и пръчка и ако трябва да управляваме системата, пръчката не върши винаги най-добрата дейност, защото с пръчка много бързо задейства системата, но не я води в правилната посока. Ние трябва да имаме стимули, които да водят до това хората да искат да свършат правилната работа. Не обем дейност, а качествена дейност. Не,
0: просто... Вие сега говорите и за другия случай, за Пловдив, за декана Пловдив, на медицинския
1: и за Пловдив, и за аптеките. Проблема е в стимулите. Когато ние стимулираме да извършваме много дейности без крайният ефект да е положителен, ние ще извършваме тези дейности.
0: Въпросът е защо се стига до това, при положение, че когато говорим с лекари като вас, ние знаем, че системата е така направена, че понякога нямаш пътека, по която да извършиш лечение, което те принуждава да...
1: Поради която причина, вместо да сме принудени да правим неща, които не трябва, трябва да променим системата.
0: Но и това е едно от нещата. Не е такъв случай.
1: И в Лови пак е същият случай, защото възможността
0: когато
1: да се
0: лекари
1: направят...
0: дават кръв, за да излязат болници и да се, от болницата болните и да се освободят леглата, не е този случай.
1: Това в конкретният случай е... всичко е свързано с факта, че може да се получат пари за една дейност, която не е правомерна. Ако ние имаме възможност да получаваме пари само за дейности, които са полезни за обществото, нещата ще бъдат наред и няма да се случват такива неща. Стимулите трябва да се променят, системата трябва да се промени, работи се по тази тема. Аз се надявам до половин година да предложа на парламента един закон, който се нарича Закон за качество и безопасност в здравеопазването.

0: просто защото системата вече е до такава степен нефункционална и води в грешна посока, че е въпрос на съхранение на цялостната система. Ние нямаме достатъчно медицински сестри, нямаме лекари. Част от тези причини са поради това, че заплащането е ниско, а то е ниско, защото парите не отиват там, където трябва. Ако парите отиваха там, където се работи, нямаше да имаме липса нито на сестри, нито на лекари, защото те работят. А парите отиват на места, които не са свързани с много работа, а са свързани с някоя далавера.
1: В тази връзка, как коментират работата на здравния министър? Идеята, например, резеитата да станат дирекции към Министерството на здравеопазването, текучеството на кадри в това ведомство.
0: По всички тези въпроси...
1: И Ангел Кунчев, да. Дългогодишен главен здравен инспектор напусна.
0: По всички тези въпроси аз съм задавал парламентарни въпроси с идеята профилактично, въпросът ми е с профилактична цел да осъзнаят, че това, което правят, не е съвсем както трябва. И едно от нещата, което споменах в един от тези въпроси е, че когато се централизира всичко, точката на възможно позитивно или негативно въздействие става една единствена. На английски се казва single point of failure. НАСА прави всичко възможно в корабите, които изпраща към Луната или някъде другаде, да няма single point of failure, за да може, ако нещо се направи, като, ако нещо се случи, изгори нещо, да има друга система, която да е обратно.
1: А не да се провали цялата мисия.
0: Когато централизираме всичко на едно място, както резеитата, така и на Националният съвет за цени и реимбурсиране, всичко да влезе в министерство, това вече сме го виждали, играли сме го. Преди 15-тина години Националният център за цени и реимбурсация беше отдел в министерството и работите не вървяха. Бавеха се медикаменти, цените бяха по-високи, имаше много корупция. Сега искаме да се върнем към нещо, което е било такова в миналото. Няма нужда да се връщаме там, където вече сме били. Имаме нужда от това стимулите в системата да водят до това да имаме обществено полезни дейности, които се вършат, и тези, които ги вършат, да могат да богатеят от това, че вършат обществено полезна работа, а не далавери.
1: Благодаря ви много, доктор Александър Симичев, депутат от Демократична България. Следват новините.

0: иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето. Код иновации. Четвъртък, 16:30 часа по Евронюс България.
1: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.

0: Здравейте отново, гледате Добро утро Европа по Евронюс България. В следващите минути наш гост е един професор, който не ни е гостувал още от времето на COVID, твърде много време. Математика професор Николай Витанов. Здравейте, добре дошли при нас.
1: Здравейте.
0: Слава Богу, няма да си говорим за това колко са заразените и за какво говорят тези данни. А ще си говорим за вашата нова книга, посветена на Китай. Китай за напреднали. Много солиден труд, професоре.
1: Ами реших да напиша и аз нещо, което е повече от 1000 страници с задната мисъл, някой като ме ядосва да има с какво да го съветвам по главата. Те е 3 кг.
0: Да, доста. За сега не е обърнала нашата маса, което означава, че всичко е наред. Но защо? Аз знам, че имате Япония за напреднали, сега издавате и Китай за напреднали. Защо така се запалихте по този вид? Не са математически учебници, не са някакви теории.
1: Напротив, тук като отворите първите 220 страници, това е концепцията, върху която са построени останалите 800.
0: Така.
1: А тя е тракторната концепция за развитие на социална система, и то затова е в заглавието пише от атрактор към атрактор.
0: Какво означава това?
1: Ами, атрактор ли какво е? Атрактор
0: да.
1: Е нещо, което притегля материя и информация. Да речем, вие сте атрактор. Откакто сте се родили.

0: докато съществувате, притегляте материя и информация.
1: Както и всеки друг.
0: Всеки така, като се събереме двама с вас, ставаме група. Значи това вече е групов атрактор. Трима като станаме, става група с нещо, нали? Mm-hmm. Още по-голям атрактор и така нататък. А Китай са 1,5 милиарда такива. Китай са 1,5 милиарда такива.
1: А вие посещавахте ли тези две страни?
0: Да, да, разбира се.
1: Колко време бяхте в Китай?
0: В Китай най-голямото ми посещение е някъде 18 дни. Но човек, като се подготви добре, не му трябва много, за да разбере къде какво става. И аз съм така, като отида и като погледна, и веднага ми е ясно какви са промените.
1: Какво видяхте в Китай? Защото това е доста далечна страна. Културата е необятна за нашата култура и колкото и да се подготвим, сигурно има изненади.
0: Много неща интересни човек може да види в Китай. Мен това, което ме интересува и което търси отговор в тази книга, е как те успяха за 40 години отдалече зад нас да отидат далече пред нас в развитието си. И отговорът е прост. Значи те успяха да приложат успешно концепцията за държавно контролираната пазарна икономика, нещо, което е измислено във Франция, но самите французи не успяха да го приложат, защото нямат контролни инструменти.
1: Държавно контролирана пазарна икономика.
0: Да, такова има в Китай. Иначе те го наричат социализъм с китайска специфика.
1: Е, това ли е бъдещето на света?
0: Ами, това се оказва, че е по-устойчиво.
1: То работи за държавата, но за отделните хора вероятно не работи много добре.
0: Сега вижте, Bloomberg имат едно изследване, което показва, че 2056 година, т.е. след 30 години, в икономиката ще има повече държава, отколкото пазар. И те казват, че ако през 90-те години 70% от това, което се произвежда в световната икономика, е било произведено от страните със свободна пазарна икономика, то 2056 година той процент ще е 39.
1: Въпросът е, това е еволюция ли е или връщане назад?
0: Ами, тя еволюцията не върви по права линия, тя върви по спирала. Значи изглежда, че връщане назад, всъщност то е движение нагоре. И айде и назад, ако се въртите така по спиралата, значи старите неща започват да се използват по нов начин. Сега, това е нормално развитие, като погледнете сега неолиберализма, той възникна на основата на стария либерализъм и почна да се развива от Маргарет Тачър насам. Какво необикновено има в това, че и китайците правят тия неща? Освен това, сега вътре в книгата ще видите, Дън Сяопин си е водил бележки като млад студент в Москва по времето на НЕПА. Оттам са тръгнали тези идеи. Да, да, той е бил студент там една година. И оттам е видял нещата, които Бухарин е правил, и след това полека-полека те са развили, той ги приложил в Китай.
1: И какво опитвате се да погледнете към развитието на Китай в последните 100 години, особено това бурно икономическо и техническо развитие в последните 40 години, което става причина към днешна дата президента на щатите Доналд Тръмп често да си разменя така реплики с Китай.
0: Еми, значи това е втората половина на книгата, за да я разберете, обаче трябва да прочетете и първата, историята на Китай, но така е. Втората половина на книгата е посветена на това бързо икономическо развитие на Китай. Е нормално да си разменят реплики големите тиранозаври, защото сега такъв е закона. Като имате един триумвират, от трима остават двама, а от двама трябва да остане един. Нали, то е борба за това кой ще доминира.
1: Въпросът е как ще доминира, защото света като че ли не върви напред, ами се връща назад.
0: Ами аз сега американската доминация е един вид доминация, китайската, ако въобще се случи...
1: Има ли вариант да се
0: няма
1: случи?
0: Да,
1: колко
0: не,
1: вероятно е?
0: Тя няма да е такава, значи, защото тяхната концепция не е била те да ходят да завладяват другите. Тяхната концепция е концепцията на средната земя, образно. Когато ние сме в центъра на света, другите трябва да дойдат да се сътрудничат с нас. Значи това е концепцията за китайската.
1: И работи ли тази концепция?
0: Ами работи, както
1: виждате. Като гледате световната икономика.
0: Както виждате, работи. Другите ходят да се сътрудничат с Китай. Даже и ние напоследък започваме по-активно да се сътрудничим.
1: Какво имате предвид по-конкретно?
0: Ами, ходи наша правителствена делегация в Китай. Китайци идват тук, проекти са

0: съвместни ще се развиват. Сега това, което те правят като път на Куприната, новия път на Куприната, с голяма вероятност ще мине и през България. Е така. Това означава развитие на всякакви ти връзки. Сега аз винаги казвам обаче следното. Са Китай, Съединените щати и Русия са тиранозаври, ние сме едно дребно зверче. Трябва да внимаваме да не бъдем изядени. Иначе, когато имаме интерес, може да се сътрудничим и с големите тиранозаври. И стрит.
1: Какво е най-важното, което искате да кажете на хората в Китай за напреднали?
0: Ами, тая книга беше написана, защото ако ще развиваме...
1: Колко време първо ви отне да напишете толкова солидно изследване?
0: Две години и половина някъде. Тя беше написана, защото ако ще си сътрудничим с Китай, ние трябва да се разбираме с тях, за да се разбираме с тях, трябва да ги разбираме. А те имат много специфични особености, които са изложени вътре. Затова написах.
1: Издайте малко. Какво, например?
0: Какви специфични особености имат? Ами, гледайте сега, там капиталистите строят социализъм. Аз като отидох първия път, ми направи следното. Разведаха ни хората, показаха ни един човек, който някой е бил професор по химия, след това се е захванал с практическа дейност и ни показваше петата си фабрика за специални прахове, такива в металургията. И по едно време той каза, аз съм член на комунистическата партия. И аз почнах да си мисля, бе, той сега как е член на комунистическата партия, пък има пек фабрики. Не знаех за теорията на Дзян Замин тогава. След това човека ни заведе да видим един стар будистки храм. И като влезе вътре, почна да направо удари чел в земята пред статуята на Буда. И аз си към сега, какви са тия работи? Той е хем член на комунистическата партия, хем пет фабрики има, хем като влезе в храма, почва да се кланя на боговете. Това е китайската специфика, защото не знаех теорията на Дзян Замин за трите представителства, която позволява капиталисти да строят социализъм. Е, такива неща са описани в тая книга и за да се разбираме с Китай, ние трябва да ги знаем. Иначе ще се като мене в небрано лозе, отивате там, не знаете за кой иде реч и почвате да се чудите. Каква е тая китайска специфика? Като прочетете тая книга, вече няма да се чудите.
1: Въпросът е, споделете някои други интересни случки, защото ние не сме ходили там. Част от нас, може би, никога няма да я посетят.
0: Ами, интересни тази случки държава. Тази книга спира до... хваща малко от Си Цзинпин, но за Си Цзинпин трябва да се напише отделна книга, според мене. Това е до Си Цзинпин, или как Китай в последните 100 години отново стана световна сила, защото тя е била преди опиумните войни такава. Сега от Си Цзинпин нататък трябва да се напише нова книга какво прави Китай вече като световна сила. Разбирате, но това е друга книга. И защо я го казвам? Ами, един път отидахме в мисля, че беше в град Фуцзян, в провинцията Фуцзяо, и бяхме делегация, приени, то кметица беше, и както си е реда, като хапнахме, стана тя си една чашка хубава китайска ракия, хищна е лоша, и тръгна да се...
1: Сигурно е ниско алкохолна.
0: Да се, ами не, 54 градуса. Там това е стандарт. Но въпреки това е хубаво. И като стигна до мене, сега моята задна мисъл беше, понеже Си Цзинпин е бил там доста време и написал много неща, пък мен мързеше да чета всичкото и мислех да я попитам, да ми каже, бе, някое най-основното нещо, от кое да почна, защото седи човек пред една камара книги и се чуди от кое да почне. Но трябва да я заговоря. И заговарям, тя каза, добре сте дошли, аз много се радвам, че съм тук, особено се радвам, че съм при вас. Тя каза, защо се радвате? И аз тогава си казах изречението, което си бях приготвил, ами аз много се радвам жени да ме управляват. И тя седна при мен и се разговорихме, и по време на разговора аз се попитах, добре, да сега Си Цзинпин, той толкова с много неща има, човека е написал, но вероятно има някои, които са много такива основни. Кое е най-основното? Тя се разсмея и ми каза, има една реч там от еди коя си година, прочети я, не от там нататък, не, той там е изложил основните неща, които иска да прави. От там нататък всичко ще ти стане ясно. Ето ви го резултата от моята добра тактика тогава.
1: И какво толкова се казва в тази реч?
0: В тая реч, ами, почти предпоследната глава за книгата, на книгата има известно посветено на Си Цзинпин. Там той излага основните положения на политиката, която ще следват. Че човек като прочете тия 10 страници, веднага ще му стане ясно какво прави Си Цзинпин и какво мисли да прави до 2049 година, когато... Сега, другото интересно, зрителите, ако трябва да ви кажа, един китайски ръководител през 20 век и сега управлява средно 25 години. Така е било при Мао, при Дън Сяопин и при другите, значи Си Цзинпин от 2012 година, значи мога предполагаме, че ако е жив и здрав, и да е жив и здрав, ще управлява поне до 2037.
1: Защо се получава така дълга и стабилна власт?
0: Ами, така е средностатистически.
1: Защото капиталистите правят социализъм.
0: Това е едно, ама те го правят от цян за мин насам. Защото нещата са такива там. Айде с две думи. Имаме на микрониво, имаме пазарна економика. Това като капиталистически пазар. Отгоре обаче има две нива на контрол. Едното е държавното, а на държавата има партията и това осигурява стабилност. От времената на Мао насам, тъй че те си управляват хората по 25 години и като тръгне някъде от 56-7 да почне да управлява, стига до 82-3, защото по-нататък вече не може.
1: А случай на корупция, на злоупотреба с власт и влияние има ли?
0: Има, разбира се, значи, но те там ги решават дори не както в Европа до трафопоста, а на стадиона. Пред всички се разстрелват. Така че така се бори Си Цзинпин с корупцията. Това е негова характерна черта. Той още от времената, когато бил млад партиен секретар там по Фудзян и по другите провинции, движейки се към Шанхай, така се е борил с корупцията, така се бори и сега с по-големи мащаби. Тъй, че ето сега трима генерали бяха осъдени на смърт за корупция в армията.
1: Тоест, има такива случаи?
0: Има, да, има много случаи. Те са публично там. Няма корупцията. Тя се разтрабява, осъдежда се за смърт и се екзекутират публично на стадиона пред всички. Това е положението там.
1: На какво може да ни научи тази книга «Китай за напреднали»?
0: Ами на много неща. Значи ние бихме могли много неща да вземем от Китай. Да речем, бихме могли да научим много от икономическата система. Това е втората част на книгата. Как точно се вдига една държава, в която селското стопанство е много зле, промишленост никаква няма и така нататък.
1: А стойността на труда, уважението към хората, които са в крайна сметка личности, към работещите хора. Ние знаем, че това е най-нископлатение, един от най-нископлатените нива на труд в света.
0: Значи, това е...
1: Не е ли така още?
0: Не, вече не е така. Тия неща се
1: изнасят. Ефтините китайски стоки, които заливат целия свят.
0: Значи в Китай има 11... Айде нещо да ви разправя. В Китай има 11 степени на качество. Вървя сега си Шанхай из централната улица. И така, дето там са концесиите, дето са били, насреща на банките и търся нещо ефтиничко по магазините. То магазин до магазин вървя и гледам бе цени. Значи, GSM-ите два пъти по-скъпи от България. Някакво сако, така от Камилска вълна, 3000 лева. И питам човека, който е с мене, бе, какви са тия работи? Вие имате ефтина продукция, България е пълно с нея.
1: Той ваша се продукция?
0: Той се разсмя и каза, при нас има 11 степени на качество. Ти си видял, нали, 7-8, тук гледаш първо-второ. Тоест, в Китай има всичко. Колкото пари имате, такова може да си купите. Това е положението с тях. Значи, тук внасяме последните нива на качество за това. Като отидете там, идете в Шанхай на централната улица и гледайте какви са цените на китайските стоки.
1: Може би един от последните въпроси, тъй като имаме малко повече от минута до финала, по отношение на Русия, какво можем да кажем за Китай сега?
0: Значи,
1: ще може ли Китай да си сътрудничи повече с Европа, с Щатите, вместо с Русия?
0: Ами, значи, политиката на Китай спрямо Русия, тя е формулирана пак от този Цзян Цзъмин. Според мен на него трябва да се обърне повече внимание. Той е казал следното нещо. Каква ще бъде политиката на Китай към Русия, за това зависи от това дали Китай и Русия имат общни приятели. Ако те имат общни приятели, те трябва да развиват братски и дружески отношения. Когато общият неприятел изчезне, отношенията трябва да се върнат като нормални отношения на две големи силни държави. Е, това е китайската политика към Русия. И сега ключовия въпрос. Има ли общ приятел? Има. Следователно, отношенията между Китай и Русия ще крепнат следващите години.
1: Общия неприятел е Щатите, така ли?
0: Съединените щати, да. Те ще крепнат в следващите години поради тая причина. Ако опасността изчезне, отношенията ще се върнат...
1: И това, че е войната на Русия в Украина...
0: Какво за нея?
1: Не притеснява ли по някакъв начин Китай?
0: Не ги притеснява. Значи те гледат себе си. Те винаги са гледали себе си. От тяхна гледна точка нещата изглеждат така, ако Русия бъде победена, следващите сме ние. Нали така? От тук нататък всичко е ясно. Айде да ви кажа, не знам сега. Напоследък западните разузнавания са забелязали, че е силно е нараснал китайския износ на Русия на секс-играчки.
1: Така ли?
0: Така. Намерили един кашон и го отворили, вътре било електроника за военни цели.
1: Да.
0: Това е положението. Да. Мисля, че беше весело за...
1: Имаше нещо и за помпи за кърмене.
0: По същите. Ей, такива неща. По този начин Китай неявно подпомага Русия. Тая работа ще продължи.
1: Mm-hmm. Може би определени економически лобита подпомагат Русия.
0: Ама виж, да, това е така. От друга страна сега Китай, той силно зависи все още от суровини. Когато Съединените щати спират доставките от Персийския залив, сега какво мислите ще стане? Разбира се, Китай ще си търси суровинни източници, които не могат да спрени от Съединените щати.
1: След Япония и Китай, коя ще е следващата дестинация?
0: Ами, аз на госпожа президента и обещах, че следващата ще е за България, ама нека си почина, че е поне една година, че такова нещо трудно се пише.
1: Професор Николай Витанов, благодаря ви, следват новините.
2: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси, финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.

0: Здравейте отново, гледате Доброто Европа по Евронюс България. Изключително интересен разговор в следващите минути, тъй като уверявам ви, това ще е тема, която засяга живота на всеки един от нас по един или друг начин. Тук е Геновева Христова, президент на Createch България. Здравейте, добре дошли при нас.
1: Здравейте, добро утро.
0: Предстои на 16 октомври едно ваше събитие и по какъв начин то засяга живота на всеки от нас?
1: Страхотен анонс, между другото. Поздравявам ви. Според мен няма да има човек до година, който да не отрази, не се запали по магията Евровизия България 2027. Защото ние трябва да се покажем в една различна светлина, да обгрижиме хората, които ще дойдат, да им покажем какво е България за тези, които не са чували от Австралия, от Канада, които за първи път ще участват в това издание. Така че да си покажем държавата, за да може максимално да капитализираме от това, че вниманието ще бъде върху нас през май месец 27 година, цяла Европа ще ни гледа.
0: Въпросът е какво да види и то да е на ниво. Дали ще се справим? Вие имате опит, следите със сигурност от години всичките конкурси на Евровизия.
1: Така
0: там се иска много стабилна организация, много добри технически и инфраструктурни показатели.
1: Така е, и за мен не щастливи сме, първо, че конкурса е в България и че Дара го спечели от родния ми град Варна. Знам, че вие сте от Варна, да. Така че Варна, здравейте. Виктория също от Варна, така че много даваме на България. Но Бургас, разбира се, съвсем заслужено. Аз съм убедена, че колегите ще се справят страхотно. Но най-важното е, пак казах, цяла България. И генералният директор на БНТ Милена Милчинова, и зам-премиера Иво Христов също говорят за това как цялата държава да бъде и останалите градове всъщност са съпричастни към конкурса с съпътстваща програма. Тоест, съпътстващи събития, които да са своеобразен празник за туристите, да останат малко повече в държавата, да опознаят, да отидат до Перперикон, Пловдив, нагоре
0: да
1: към Търново, Варна. Абсолютно.
0: В България,
1: абсолютно.
0: Което тази година малко трудно се случваше.
1: За да си променим профила на туристите. Крайно време е при нас да идват туристи, които да са по-любознателни. Не само да стоят в един нов инклюзив и да се чудят дали са били на море или не в Слънчев бряг, а просто да почнат да опознават, защото държавата ни е страхотна. Смятам, че това е ребрандиране на България, за което също говориме. Гърци го правят страхотно с всичко, което правят за тяхната култура. Ами смятам, че това е прекрасна възможност, която ни се дава да използваме, за да си покажем държавата такава, която никой не е виждал досега.
0: Ами дано да стане. Въпросът е, че това се провежда с тази подготовка във времето. В момента има много други събития и като че ли не говорим само за нея, вие сте по-в течение. На това ваше събитие на 16 октомври, какво точно ще се случва? Четвърто издание на този семинар?
1: Между другото, за да правя паралела от темата, за която говорим, която наистина съм убедена и всички българи да стискаме палци на България, се представи по най-добрия начин. Разбира се, и артиста, който ще ни представлява,
0: знаете,
1: и чакаме.
0: Обикновено, след като една държава спечели, на следващата година е тотален провал.
1: Да, бях в Ротердам, холандците бяха милите с нула точки.
0: Да.
1: Така че наистина стискаме
0: да,
1: палци.
0: Да нарушим този
1: да
0: прецедент, да не създаваме други.
1: Абсолютно. Нарушим този прецедент. Всъщност, след Евровизия и Ротердам, когато бяхме с Виктория и така съвсем достойно представихме държавата и наистина това беше едно от най-големите и силни преживявания за мен в живота ми, направихме Createch Cluster България. Тоест, целият този креативен потенциал, който беше тогава с нас. Защото, окей, Евровизия и артиста е черешката на тортата. Обаче имаме много слоеве в тая торт. Имаме хората, които създават музиката, хората, които създават цялото дигитално съдържание, медиите, медийните ни партньори. Освен това имаме видеосъдържанието, т.е. филмова продукция, защото всеки един артист има с музикален клип, сценография. Тук вече хората, които създават тази магия на сцената, така
0: това,
1: че
0: това, което направи Дара, беше абсолютно
1: уникално.
0: Различно от всичко друго.
1: Танцьорите с нея, фотография, мейкъп артист, това са всички грим, коса, стилисти. Тоест, представете за какви слоеве говорим.
0: Огромен екип.
1: И всички те са част от така наречените креативни индустрии, творчески индустрии. И тогава, когато всъщност видяхме и се опитахме да мобилизираме всичко да работи за българското участие, си казахме, защо да не ги съберем всички тези творци в една организация, Клъстъра е бизнес организация, в която се събират фирми да работят заедно. И да започнем да говорим повече за позициониране на тези индустрии в държавата, за това да са по-видими и взаимно да си помагат.
0: А те не са ли конкуренция едни с други? Всъщност, когато пазар е ограничен, какъвто е пазара в България, те не били трябвало да се борят за ограничен ресурс, вместо да си помагат?
1: Точно обратното е. Да, разбира се, ресурс е ограничен, обаче когато се отиде заедно и се тропне на масата, искаме да си помагат творчески индустрии, а не този ресурс да отиде за други индустрии, дали ще са зелени технологии, дали ще са информационни технологии, дали ще са производство на различни земеделия и така нататък. Тогава всъщност, пак казвам, видимостта помага на всички, а вече конкурентният подбор, кой ще се справи по-добре в определената кандидатстване за управление програми, това е нещо друго. Но факта, че когато за първи път, и то наистина беше след Евровизия, до 22-а година създадахме първото издание на Createx Summit, сега е четвърто издание тази година, тогава креативните индустрии съставляваха 6,4% от брутния вътрешен продукт на България. В момента са 6,9%. А след другата седмица ще издадем и още една цифра. Тоест, това са индустрии, които са близо 7% от брутния вътрешен продукт и никой не знаеше всъщност за този процент, защото никога не беше говорено толкова общо.
0: За да можем да направим сравнение, туризма беше около 13% от брутния вътрешен продукт, нали така?
1: Точно така, и той е един от най-силните
0: да
1: сектори.
0: Да имаме, да, предвид за какво говорим.
1: Разбира се, и е аутомотив индустрията, и информационните технологии, те са около, смятам, около 10. Mm-hmm. Така че говорим за едно много сериозно присъствие. Абсолютно. Аз лично се занимавам в един от бизнесите в хоспиталити и мебелите с 2%, 1,5%. За да може все пак аудиторията
0: да се направи
1: представа.
0: И да се види колко е значимо.
1: Точно така.
0: Тази година обаче по темата, която сте избрали, е това нещо, с което започнах.
1: Абсолютно.
0: Изкуственият интелект, който е навсякъде и по една или друга причина се налага и навлиза още повече. И артистичният интелект, както го наричате, аз му викам естествен интелект, защото много ми харесва да съм
1: Абсолютно.
0: Противник. Вие как ги виждате нещата и в какъв аспект ще погледнете на изкуствения интелект?
1: Не случайно самото откриване на 16 октомври, 10 часа по централа, чакаме всички, входа е безплатен, така
0: че
1: заповядайте.
0: Не е нужно да е специалист.
1: Само трябва да се регистрира. Всеки, който има интерес и иска да се докосне до това, къде създава магията и творците какво правят. И сега ще открия също и кои гости идват при нас. Но откриването започва с... Окей, започваме с Иван и Андрей и започваме с Ахинора. Ахинора е нашия първи AI инфуенсър. Сигурни сме, че я знаете. Много е симпатична. Т.е. ще имаме изкуствен, разбира се, ще имаме и два естествени интелекта. И ще стане много интересно. Т.е.
0: защо двама срещу един? Или защото тях и без това хората ги мислят за един?
1: Заедно.
0: По един или друг начин?
1: Те са невероятни и винаги заедно с тях откриваме. Е много забавно. Особено Андрей, когато казва, аз не мога да говоря на английски, аз се справя перфектно. Та всъщност така започваме с този сблъсък, но то за мен не е сблъсък, не случайно заглавието ни, там присъства знака по, т.е. мултиплицирането. Изкуствения с естествения интелект, защото няма какво да се страхуваме от, али, насякъде се говори как, окей, работните места изчезват, хората се заменят с машините. Ако смятам, че изкуственият интелект провокира естественият интелект, да не го мързи толкова. Да бъде малко по-предприемчив. Да бъде по-креативен. И не случайно говорим за креативни индустрии. Как да го използва умно, така че да му е по-лесно на естествения интелект и да върши повече работа. Тоест, давам следния пример. Една малка държава като България, защото ние сме, окей, колко сме вече? 6 милиона и малко.
0: Никой не казва колко точно, защото трябва толкова да се променят избирателните списъци и оттам всичко ще се промени, така че да приемем 6
1: милиона. И то намаляващо население.
0: Да, за съжаление.
1: За съжаление. Демографската криза я знаеме. Аз смятам, че точно този интелект може да ни помогне ние да мултиплицираме нашият капацитет, защото ни може да се бориме с по-големите държави благодарение на това, че един екип от 10 човека може да работи като 100. Използвайки изкуствен интелект.
0: И да му се плаща като за петима.
1: И да му се плаща, да, така. Та в случая, може да му, пак казах, да мултиплицира усилията ни в дейности, които са скучни, досадни, те изискват повече време. Примерно един дизайнер да рендва с часове или пък художник по някакъв начин да скицира основата за нещо, върху което да надгражда.
0: По-технически детайли, които често са досадни, казвате, да.
1: Точно така. Това може да ползваме. Но оттам нататък, създаването на стойността, т.е. създаването на съдържанието, ние трябва да сме за мен винаги една гради напред, защото най-важното нещо, изкуственият интелект няма емпатия. Той няма емоционална интелигентност. За сега. И всъщност това и преживяванията, за които говорим, защото ние навлизаме в икономика на преживяванията. И това е новата вид икономика. Нали, бяхме на знания, после имаше информационната революция, сега е икономика на преживяванията. Тоест, дори в туризма, когато дойдат гостите, пак връщаме към Евровизия, ние ще се бориме не на цени, окей, кой повече ще изкара, какво ще преживеят, по какъв начин ще се опитаме да ги забавляваме, така
0: какви
1: че те
0: спомени ще им останат.
1: Какви спомени ще им останат. Да. И това е най-важното. И това човека може да създава много повече, защото той може да създава нещо ново. Изкуственият интелект работи с готови бази данни. Той няма какво да създава, той използва това, което е създадено. Така че смятам, това е основната насока, в която ще говорим. По какъв начин може да сме напред и смятам, че хората наистина винаги трябва да сме напред и да се опитваме да го ползваме умно, а не да се притесняваме от него, за да сме по-конкурентоспособни. И така, пак казах, ще дадат много интересни лектори.
0: Кажете малко за лекторите, защото аз видях така част от темите, които ще обхванат. Много интересно ми се стори. Вас какво най-много ви впечатли? Какво препоръчате хората да не пропускат?
1: В гейминга, защото гейминга си е огромна индустрия, в гейминга идват създателите от едно страхотно анимационно студио, което работим в Лондон и Париж. Чарлз, който е правил League of Legends. Също това студио анимирал Gorillaz. Gorillaz бяха това лято при нас. Цялата анимация зад Gorillaz. Това са страхотни специалисти, които просто само самия факт какво ще ни разкажете. Невероятно. Освен това идва един от вайс-президентите на Warner Music, който ще говори за бъдещето на музиката, Алфонсо Перес. Тоест, на къде отиват, какво се случва с големите музикални лейбъли, как те се консолидират, пък идват много по-малки инди лейбъли, в които ние можем да работим и какво има за артистите. Това също е страхотна възможност хората да се докоснат до бъдещето на музиката и артистите. Освен това, легална клиника ще правим, ще говорим за това авторски права. Е, тея досадните неща, които артистите обикновено не ме занимава. Аз искам да се направя нали, песента или в случая филма. Да, обаче, ако не се събереш...
0: За това сте вие менеджерите, да се грижите за тази работа.
1: Да, обаче, ако не се събереш парите, как ще продължиш да го правиш?
0: Така
1: че за това също ще си поговорим. Ще има също така един конкурс за млади кинорежисьори. Тоест, млади кинорежисьори. Млади кинорежисьори. Те ще дойдат и ще си представят пред жури, които ще им помогне как да си пичват продукцията, какво да направят, така че там също ще имаме много интересно. Много интересен панел. Аудиовизуална зала, в която Зак Закариев от Big Byte Studio, той пък е поканил екипа на Dolby Atmos. Тоест Dolby Atmos звука, а не стерео звука. И ще бъдем погълнати. Dolby Atmos е 360 градуса.
0: Това всичко

0: един звук. Ден ли го правите?
1: А в цялата топлоцентрала сме влезли, всичките зали сме. Така че първа, втора, трета, четвърта и от всякъде. Тоест, човек ще намери, според мен, всеки човек ще намери нещо за себе си.
0: Ага.
1: Което и от зала в зала може да се потопи от гейминга през окей, аудио, звука на Dolby Atmos, след това може да види в киното какво се случва. В дизайн, интериорния дизайн, дизайнер, нашите дизайнери, които бяха в Милано и направих тази страхотна колекция Допир и влязаха в Дявола носи Прада 2. Те също ще могат да бъдат видяни. Така че всеки според мен човек, който занимава се в тази голяма палитра от креативни индустрии, ще може да намери нещо за себе си.
0: Имаме две минутки. Мисля, че пристигаха и представители на покрай Евровизия, представители на градове домакини, които ще споделят техния опит, така ли?
1: Точно така. Потвърдени участия имаме от Ливърпул и Виена и нямаме търпение да ги чуем, защото е много важно да попиташ тези, които са правили конкурса, какво да не правим и какви грешки да си спестиме, за да го направим по-добре.
0: Вече са го минали този път. Ще разкрият, ще споделят
1: малко
0: опит.
1: От кухнята, разбира се, представители от Бургас, Бенете също чакаме и ще бъде много интересна дискусия.
0: Да, ами добре, да поканим още веднъж хората. Казахте, не е нужно да си специалист, не е платено, просто трябва да има предварителна регистрация. Къде се регистрираме?
1: Регистрацията е на createchsummit.eu. Createch, като напишете, със сигурност ще ви излезе, така че просто се регистрирате.
0: Изкуствен интелект ще го извади.
1: Ще го извади и ще ви намери и ще почне да ви пуска само съобщения. Елате, не вижте, но наистина ще се струва, така че ви очакваме.
0: 16 октомври.
1: 16 октомври.
0: Много благодаря, Геновева Христова, президент на Createch България. Благодаря на вас, дами и господа, че бяхме заедно и тази неделя. Живот и здраве, ще се видим следващата събота, точно в 7 сутринта. Хубава неделя и хубава седмица от целия ни екип. Довиждане.
2: Следващия епизод на Диагноза здраве. Как изкуственият интелект променя мозъка и мисленето, обяснява доцент Мария Дамянова. И още, каква е причината за трудното отслабване и какво работи в тези случаи, разказва доктор Мохамед Мехмедов. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10:30.

0: Правилата за определяне и изплащане на работните заплати ще обсъди Националния съвет за тристранно сътрудничество от 11.30 часа в Министерския съвет. Социалните партньори ще разгледат и промени в правилата за дейността на съветите към фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания. В дневния ред е включен и законопроект за промени в Кодекса на труда, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители. Сигурността на Черноморския регион и Източна Европа ще бъде във фокуса на международна конференция в София. Държавният глава Илияна Йотова ще открие форума в 10 часа в Гранд Хотел София. Събитието е организирано от Европейската лига за икономическо сътрудничество и Българската академия на науките. В него ще участват представители на институции, дипломати, учени, технологични специалисти и предприемачи. Конференцията е посветена и на 80 годишнината на Европейската лига за икономическо сътрудничество. С дъжд и застудяване започва новата седмица. Жълт код за значителни валежи е в сила за цялата страна. Очакваните количества дъжд са между 15 и 25 литра на квадратен метър. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 13 и 18 градуса. По-топло ще бъде в Източна България, където температурите ще достигнат между 20 и 24 градуса. В София термометрите ще показват около 10 градуса сутринта и до 13 градуса през деня. Организацията на движението през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус се променя от днес. Всички превозни средства ще преминават двупосочно през тунелната тръба в посока Варна, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Новата организация ще бъде въведена в следобедните часове и е свързана с продължаването на основния ремонт на тръбата за София. Тунелът се намира при 39-я километър на автомагистрала Хемус. Скоростта на движение през съоръжението ще бъде ограничена до 50 км в час. Според графика на АПИ, около 18 декември тази година се предвижда движението да бъде възстановено и в двете тунелни тръби, за да се улесни пътуването по време на коледните и новогодишните празници.
1: Генерал-майор Фоклер Пьоч отговаря за защитата от хибридни и кибератаки в германския Бундесвер.
2: We are not at war.
3: Не се намираме във война, но не сме и в състояние на мир. В мирно време сме избрали подход да установим извършителя. Този подход е вероятно единствения подходящ за нас. Посочваме открито нападателите и публично ги порицаваме.
1: Реакцията на Германия на хибридните атаки е чрез така наречената атрибуция – публично посочване на виновника за такава атака. Но това може да засили чувството за несигурност.
3: Вероятно става въпроси за двете. Има усещане за по-голяма сигурност, тъй като извършителите биват разобличавани, но и за несигурност, тъй като е по-видимо отпреди, че сме се превърнали в обект на атаки.
1: Германските въоръжени сили анализират внимателно войната в Украйна и по-специално бързото развитие на автономните системи.
3: Извличаме много поуки от войната в Украйна, но тя не ни служи като модел. Затова инвестираме сериозно и в автономни системи. Когато хората на бойното поле са изложени на сериозен риск, ние ще се стремим да използваме повече автономни системи, но под строг човешки контрол.
1: Бундесвера се стреми да укрепи цялостния отбранителен капацитет, включително в рамките на НАТО.
3: Мисля, че Германия се събуди и влага сериозни усилия, не само финансови, но и свързани с човешки и материални ресурси, за да достигне напълно различно ниво. Това е процес, който започнахме на национално равнище, но над преварата се печели или губи на многонационално ниво. Затова Европейския съюз и НАТО са опорните точки, в които се съсредоточава всичко.
1: За Пьоч, сътрудничеството с европейските партньори и тези отвъд океана е от решаващо значение.
3: През първите 9 месеца на тази година Европейския съюз е платил приблизително 7 милиарда и 900 милиона евро за руски втечнен природен газ от Арктика, въпреки усилията за прекратяване на зависимостта от Москва. Германската организация Ургевалд съобщи, че в периода януари-септември пристанищата в Съюза са приели рекордните над 12 милиона тона втечнен природен газ от руския проект Ямал. Това представлява увеличение с 9,5% спрямо същия период на миналата година. През този период Европа е получила и 85% от всички регистрирани доставки по газопровода Ямал. Данните са факт, въпреки ограниченията, въведени вече от Брюксел. През април влезе в сила забрана, обхващаща съществуващите краткосрочни договори за руски втечнен природен газ. Но въпреки това, доставките през септември са били малко по-високи в сравнение с предходната година. Пълната забрана на Европейския съюз за руски втечнен природен газ по допустими съществуващи дългосрочни договори трябва да влезе в сила на 1 януари 2027 година. Принцеса е в тази болница за втори път в рамките на 2 седмици. Тя идва при болния си стопанин, който е тук от 3 месеца.
1: Радост. Сърцето ми биеше от радост. Тя ми е като дъщеря.
3: Диагнозата не е окончателна, но има съмнение, че Антонио страда от рядко заболяване на кръвта. Изпитва затруднения с ходенето, заради което му е приложена рехабилитация. Срещата с кучето повдига духа му.
1: Чувствам, че искам да ходя по-добре. Усещам и повече сила в краката си.
4: Щом терапиите с участието на животни носят доказани ползи, и то когато става въпрос за собствения ви домашен любимец, тази полза е още по-голяма.
3: Лекуващият екип преценява дали посещението на домашен любимец е необходимо. Питат се и останалите пациенти. Семейството на пациента трябва да представи документи, които доказват, че животното не представлява опасност.
4: Медицинско-ветеринарен сертификат, който потвърждава, че животното има нужните вакцинации, обезпаразитено е и има темперамент, подходящ за болнично посещение. Ако то е видимо мръсно или проявяващо агресия, посещението се забранява.
3: Подобни протоколи са много по-рядко срещани в Северна и Централна Европа. Там присъствието на кучета или котки е ограничено до обособени зони извън лечебното заведение.
4: Смятам, че има прекален страх от предаването на зоонозни заболявания, който всъщност не се потвърждава от проучванията.
5: Португалия прилага по-гъвкав протокол, позволяващ достъпа на домашни любимци в болничните отделения, без това да застрашава клиничната безопасност. Болница Сао Жоао вече осигурява на пациентите си допълнително и ефикасно средство за подкрепа, обичта на техните четириноги спътници.
3: В супермаркет на веригата Фьотекс в Люнгбю, на 12 км северно от Копенхаген, хуманоидни роботи биват обучавани да вземат стоки и да ги подреждат по рафтовете. Стартъпът зад проекта Hive Robots се надява, че неговите механични магазинери скоро ще поемат нощната смяна, докато служителите спят. От юни насам разработчиците обучават роботите след края на работното време, което позволява на машините да функционират в контролирана и безопасна среда.
6: Те могат да се научат на всичко, точно както нас хората. Голямото предимство на хуманоидите е, че имат крака, стъпала, ръце и пръсти, което им позволява да се придвижват в сгради, например супермаркети или офиси, които са проектирани за хора. Затова не се налагат промени в самите обекти. Започваме с зареждането на различни видове стоки по рафтовете, а след това ще преминем към подреждане, проверка на сроковете на годност или може би изхвърляне на кашони. Докато обслужват пътеките между стелажите, можем да започнем да сканираме за липсващи или неправилно поставени артикули. Що се отнася до крайната цел, практически няма ограничения.
3: За сега роботите, произведени от китайската компания Uni3, са по-бавни от колегите си хора, но с помощта на изкуствения интелект това скоро може да се промени. За разлика от хората, те биха могли да работят денонощно. Средата в супермаркетите постоянно се променя, което превръща обучението в техническо предизвикателство. Пакетите с паста могат да паднат, стъклото може да се счупи, а подредбата на стоките по рафтовете може да се различава ден за ден. Ето защо, вместо да пишат програмен код, разработчиците от Hive обучават алгоритъм с изкуствен интелект да работи с разнообразни продукти, използвайки данните от реалната среда.
7: Управляваме робота, за да събираме данни и да зареждаме рафтовете с ток. Можем да използваме тези данни, за да обучим нашите модели с изкуствен интелект да вършат същата работа, но автономно.
3: Предизвикателството е голямо. Роботите имат ограничени възможности за тактилни усещания, а и съществува известно забавене при управлението. За сега се избягва работа с крехки продукти като стъклени буркани, а хуманоидите срещат затруднения и при манипулации с пакетите с паста. Проучване на Международния валутен фонд, публикувано миналата година, показва, че около 20% от работната сила в Дания е изложена на риск от изместване вследствие на навлизането на изкуственият интелект. Тенденция сходна с тази в други европейски страни. Скарлет Йохансон и Сам Роквел уважиха гала премиерата на филма «Рей Гън» на филмовия фестивал в Лондон. Двамата актьори озвучават герои в анимацията, зад която стои брат Бърт, създател на хитови филми като «Феноменалните» и «Рататуи». В «Рей Гън» Роквел е гласът на главния персонаж, последният истински частен детектив в свят от бъдещето, населен от хора и извънземни. Скарлет влиза в ролята на Вина Снова, известна поп-звезда, чиято кариера и живот са застрашени от скандал.
8: След като се запознах с сценария, нямах търпение да работя с брат, тъй като съм голяма негова почитателка. Беше забавно и уникално преживяване, каквото не бях имала досега. Той е толкова енергичен и отдаден на работата, а през по-голямата част от времето аз играех срещу него.
3: Роквел разказа пред репортери, че бързо се е съгласил да участва, след като режисьорът му показал част от визуалните материали.
5: Брат ми показа едни сторибордове. Каза ми, че Скарлет участва и аз веднага се съгласих.
3: «Рей Гън» ще бъде излъчен в избрани кина в Съединените щати и Канада от 4 декември, а на 18 декември ще бъде пуснат в платформата Netflix. Tell me who hired you, or I throw you out the window.
9: Понеделник в Добро утро, Европа. Очаквайте!
10: По-малко от месец до президентските избори. Ще окаже ли негативно влияние на кампанията «Войната с компромати» и възможно ли да станем свидетели на изненадващи обрати? Анализ на професор Николай Найденов. Ще успее ли държавата да постави под контрол ръста в цените на горивата? Възможно ли е да приложим хърватски модел у нас? Студиото – изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал Добрин Иванов. Какви са перспективите на имотния пазар? Как да намерим изгодно мечтаното жилище? Отговорът на тези въпроси търсим с брокера Полина Стойкова. Кино за ценители. Какво ще предложи на феновете фестивалът Синелибри? Юлия Владимирова ни повежда на пътешествие и с крехката човешка душевност. Дорим с любов. Нова инициатива на италианското посолство дава възможност на млади българи да продължат образованието си в страната на виното, спагетите и Микеланджело.
9: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
11: Колко ще отслабнем до 2 седмици, а как ще се чувстваме след 20 години?
12: Имайте си генетичната основа, правете скринингови програми, следете биохимичните показатели на тялото си.
13: Важно е емоционално да пораснем, защото масово много хора са емоционално незрели.
14: Хората не са с нас, а само защото ние на всичко ще казваме да.
15: Те ме питат дали няма някакво хапче, нали, което да реши проблем. Избират лесния начин, а е грешния начин това.
16: Много се чете в интернет, много се търсят, подаден симптом се търси състояние.
17: Защото грижата за себе си не ви отнема време, тя ви подарява време. Гледайте «Диагноза здраве» с мен, Десислава Хаджиева. Всеки понеделник от 10.30 по Евронюс България.
18: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето.
19: Код иновации, четвъртък, 16.30 часа по Евронюс България.
20: Сана Марин, много ви благодаря, че сте с нас в предаването. Искам да ви попитам за най-важните избори тази година, а именно в Унгария и поражението, смазващото поражение на Виктор Орбан и впечатляващата победа на опозицията на Петер Мадяр. Какво ви говори това за Европа?
21: Разбира се, мисля, че това дава надежда на Европа. И знам, че и аз, и мнозина в Унгария, и много в Европа са облегчени от този резултат на унгарските парламентарни избори, защото той също така дава сега много повече пространство за решение относно Украйна. Всички знаем, че Орбан е оказвал натиск върху Украйна много пъти и в различни ситуации. Затова, разбира се, се надяваме, че сега нещата ще се развият напред.
20: И така, има ли идея за сближаване на Унгария с Европа?
21: Към Европа, към либералните ценности, към европейското бъдеще, на което се надяваме, защото сме обединени и се нуждаем един от друг. 27 държави членки вземаме решения заедно и се нуждаем от единодушие. И ако има такива, които блокират съвместни решения, понякога с други, но най-вече по-отделно, тогава имаме проблем в цялата система.
20: Вие също защитавахте тези ценности. Затова се чудя, бихте ли гласували за някого като Петер Мадяр?
21: Аз съм финландска гражданка, така че разбира се не бих гласувала за някого от Унгария. Бих гласувала за Финландия. Аз съм социал-демократ, левичарка съм. Аз съм много либерална. И съм феминистка. Така че разбира се има разлики. Но мисля, че гледам на това главно от гледна точка на Европа. Единството, от което се нуждаем, решенията, които трябва да вземем, особено по отношение на Украйна, но и в други случаи. Следователно, мисля, че това ни дава възможност да постигнем резултати в решения и ситуации, които трябва да бъдат разрешени.
20: През последните няколко седмици видяхме изтекли записи на предполагаеми разговори и някои от тях бяха между унгарци и руснаци. Подозирахте ли това и премината ли е вече червената линия? Идеята, че тази комуникация със сигурност се е състояла преди и след срещите.
21: Разбира се, работих заедно с Виктор Орбан в Европейския съвет и имахме много трудни ситуации и дискусии, например относно членството на Финландия и Швеция в НАТО. И знаем, че Орбан има много различни възгледи за войната в Украйна, а също и, например, за върховенството на закона, прилагането на върховенството на закона в Европа.
20: Той казва, че Украйна не може да спечели. Вие казахте, че Украйна може да го спечели, така че...
21: Украйна трябва да спечели. Бих казала, че Украйна трябва да спечели. Ако Украйна не спечели войната или не постигне резултат в мирните преговори, който е устойчив, който е справедлив за украинските граждани и който гарантира сигурност за Европа и Украйна в бъдеще, ако нямаме това, ние като Европа сме в опасност. Защото Русия в момента се готви. Те модернизират армията си и се готвят за много по-голяма война.
20: Те подготвят ли се за война с Европа, останалата част от континента?
21: Не би го изключила и ние също трябва да се подготвим. И за това ни е нужна силна Украйна, защото Украйна има най-голямата, най-способната и най-модерната армия с опит в съвременната война. А без Украйна ние сме уязвими. Нуждаем се от техните уроци, нуждаем се от тяхната помощ и трябва да разберем, че сме толкова зависими от Украйна и украинските способности, колкото те от нашата помощ. Нуждаем се от техните способности, когато става въпрос, например, за създаването на дронове, иновациите и трансформацията на техните военни способности. Нуждаем се от тяхната експертиза. В момента сме в процес на изграждане на собствени отбранителни способности и постигане на целта от 5%, която се надяваме да си поставим заедно през НАТО. Също така и дори повече зависи от това къде използваме тези пари, не само колко, но и къде ги харчим. Ако ги използваме неправилно според старомодни традиционни модели, които струват много пари, а не според тези, които реално се използват на бойното поле, тогава просто ще пропилеем всяко похарчено евро.
20: Споменахте НАТО. През последните няколко седмици имаше много търкания. Разбира се, президентът на Съединените щати ясно заяви, че смята, че европейците са направили малко в Иран. И също така каза, че НАТО без Съединените щати е хартиен тигър. Когато чувам тези думи, това е точно това, което Русия би искала да чуе. Колко сте загрижени? Защото страна като вашата със сигурност се нуждае от силен НАТО.
21: Много се радвам и продължавам да подкрепям решението ни да се присъединим към НАТО. Мисля, че това беше правилно решение. В същото време трябва да разберем и да осъзнаем, че НАТО е различна организация сега, отколкото беше, когато ние и Швеция се присъединихме.
0: Защото Тръмп е президент?
21: Поради променещите се отношения между Съединените щати и Европа, те вече се промениха и се променят, и това е факт, от който не можем да избягаме. А това означава, че трябва да се съсредоточим върху нашата игра. Сега говорим за европейските отбранителни способности и европейското единство, европейските въоръжени сили. И мисля, че това е изключително необходима дискусия. И също така трябва да обсъдим повече европейското ядрено възпиране. Това е дискусия, която виждам, че вече се води и необходимостта от нея.
0: Когато чувам за ядрен потенциал и възпиране и за разширяване на този чадър в цяла Европа, това означава ли, че европейците се подготвят за план Б, при който ако има атака, няма да се обърнете към Съединените щати. Ще решите как да се защитите и как европейците ще се защитят заедно. Това ли е? Това осъзнаване, че сега е необходим план Б?
21: Бих била подготвена за различни сценарии. Така работи финландският менталитет. Защото имаме толкова сложна история с Русия. Не искаме това, което се случва по света сега, а то се случва. И трябва да сме подготвени също и за по-тежки последици във времето. И също така, когато става въпрос за отношенията между Съединените щати и Европа, не можем просто да вървим по пътя, който искаме. Трябва да вървим по пътя, който би могъл да бъде. И за това трябва да сме подготвени. И за това обсъждаме европейски алтернативи. И мислят, че това е важна дискусия. В същото време искаме САЩ да бъдат силна част от НАТО. Искаме американско присъствие в Европа. Искаме ядрено възпиране на САЩ да съществува в бъдеще. Така че не виждам тези опции да са взаимно изключващи се. Но трябва да се подготвим за всеки сценарий.
0: Значи виждате НАТО, което ще се държи колективно по отношение на член 5. Това все още е сценарият, който виждате.
21: Това е сценарият, който се надявам да видя, но бих се подготвила и за всички възможни алтернативи.
0: И разбира се, вие бяхте на власт и казахте, че ние, финландците, трябва да сме подготвени за всеки сценарий. Някога чудили ли сте се как би изглеждало да имате план за действия в извънредни ситуации на съвременна война, който не означава непременно атака на границата.
21: Мисля, че е изключително важно да се разбере в цяла Европа, че войната и заплахите вече не са

0: европейски държави. Тя нарушава международното право. Тя е врагът. И мисля, че трябва да се уверим, че тя няма да спечели войната в Украйна. Но Украйна ще спечели и ще остане независима държава. Но исках да кажа, че ние знаем това. Знаем за натиска, защото сме близо до Русия. Също така трябва да се разбере, че в Португалия, в Испания, в Франция не сте в безопасност, дори и да сте по-далеч от границата, поради нови заплахи и нови технологии. Можете да летите с дронове навсякъде. Можете да картографирате критична инфраструктура с помощта на изкуствен интелект, със скорост, която дори не можете да си представите. Можете да използвате тези технологии също и за да атакувате други държави. Така че трябва да сте подготвени и да не се заблуждавате, че сме в безопасност и че не е нужно да правим нищо.
1: Вие сте много проевропейски настроени. Вие сте много либерални. Казахте, че сте феминистка, но също така познавате международния дух на времето. Махалото наистина се залюляло от прогресивни идеи към това, което сега се възприема като глобално консервативно движение, което твърди, че може би сте твърде прогресивни. Как бихте отговорили на това?
0: Това, което ме тревожи най-много в момента, е липсата на уважение към международните правила и закони. Фактът, че международният ред, основан на правила, е под въпрос, дори заплаха и че вече не искаме да изградим свят, в който работим заедно по цивилизован начин, а отново се движим в посока, където чистото насилие или сила определят резултатите. А от гледна точка на малка страна като Финландия, подобно бъдеще е изключително плашещо, защото никога няма да можем да притежаваме същата сила и мощ като големите играчи. Затова съм много обезпокоена от това люлеене на махалото, насочено към разрушаване на международните структури, които изградихме заедно след Втората световна война, казвайки никога повече. И сега се озоваваме в тази ситуация.
1: Целта е да се разрушат международните правила.
0: Както ние го виждаме. Културна битка. Отново се надига тази идеология. Нека най-силните мъже победят, трябва да се борим. И трябва да си напомним, че е имало причина. Защо сме построили тези структури преди? И ако тръгнем в тази посока, ще се окажем в подобна ситуация, подобна на тази, в която се озовахме по време на Първата и Втората световна война. Не е случайно, че тези структури са били измислени, създадени и построени.
1: Като последен въпрос, вие бяхте на поста, бяхте политик, но също така се превърнахте в нещо като медийна сензация. Имаше фиксация върху нещата, които правихте. Нещата, които носехте, външния ви вид, дали бяхте навън и с кого бяхте. Това оказа ли някакво влияние върху вас и как се чувствате сега?
0: Мисля, че това са неща, които идват с работата. Разбира се, бих искала медийното внимание винаги да е фокусирано върху проблемите, върху моята работа, върху въпросите, по които съм работила. Но разбира се, мисля, че всеки политик в днешно време чувства нарастващ натиск, включително от интензивно наблюдение. Не от всички, но интерес към лични въпроси, лични вещи, външен вид. И мисля, че това е разочароващо. Особено за политиците, защото те обикновено искат да се съсредоточат върху работата и проблемите, защото са се присъединили към партиите си и са се кандидатирали за поста.
1: Госпожо Марин, много ви благодаря, че се присъединихте към нас в Евронюс.
0: Много ви благодаря за поканата.

0: станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
1: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки. Актуални бизнес и финансови новини.

Срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10. Предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.

0: има ли значение кой е президентът според вас?
1: Разбира се, че има. Той представлява България, изразява мнението ни пред световните лидери.
0: Какво очаквате от президента?
1: Очакваме да отстоява интересите на България и да отстоява позицията ни, която сме в момента в тези икономически военни съюзи, като НАТО и Европейския съюз. Защото нашия път определено е на Запад.
0: Какви качества трябва да поддържава?
1: Морални качества, първо така. Да бъде морален човек. Колкото и да не са възстановени така байсните понятия за добро и зло.
0: Искате ли по-силен президент или по-силен парламент?
1: Те и двете трябва да бъдат силни, но все пак върховният орган е парламента. Няма как. Мисля, че парламента трябва определено да бъде по-силен.
0: А какъв според вас трябва да бъде седмият президент?
1: Да бъде честен, да бъде почтен и с ясна визия.

0: Доналд Тръмп обяви, че е постигнато енергийно примирие между Русия и Украйна, което влиза в сила незабавно, съобщиха световните агенции. Американският президент каза това в публикация в социалната си мрежа Truth Social. Считано от този момент има енергийно примирие във войната между Русия и Украйна. Двете страни се съгласиха на това. Не го нарушавайте. Благодаря за вашето внимание по този въпрос, заявява американският президент. Зеленски заяви от своя страна, че не е бил информиран за това споразумение. Това беше новина за мен, но ако руснаците се съгласят на такова прекратяване на огъня, Украйна също ще се съгласи, заяви украинския президент пред изданието Axios. Към момента няма потвърждение от страна на Русия за подобно споразумение. В събота Тръмп призова Зеленски да разпореди спиране на ударите по руски рафинерии и го разкритикува, че досега не е постигнал сделка с Москва за прекратяване на войната. Освен това, американският президент заяви, че украинците може би трябва да си изберат нов лидер. Президентът на Съединените щати нападна своя украински колега за това, че не се съгласява да прекрати войната срещу Русия. Доналд Тръмп отправи остри критики към Володимир Зеленски само ден след като се договори с руския лидер Путин за внос на огромни количества дизел от Москва, за да бъдат понижени цените на световните пазари. Зеленски определи това решение като слабо и такова, което само подхранва още повече войната. Тръмп отново повтори тезата си, че ако е бил президент през 2022, войната е нямало никога да започне. Той призова украинците да си изберат нов лидер.
1: Нямаше никаква причина да започва тази война между Украйна и Русия. Тя започна поради некомпетентност. Никога не трябваше да започва. Нямаше да сте загубил 30% от територията си досега. Загиналите хора са над 1 милион. Двете страни са дали над 2 милиона жертви. Затова смятам, че е време Украйна да има нов президент, който да сключи сделка.
0: Тръмп отново изрази недоволството си от украинските удари по руски рафинерии, които водели до повишаване на цените на дизела. Зеленски получи подкрепа от британският премиер Анди Бърнам след критиките на Тръмп. Неговия външен министър Андрий Сибиха също го защити. Само украинския народ има правото да реши кой да бъде президент, подчерта Сибиха в изявление, публикувано в Екс. Според Конституцията на Украйна, по време на война не могат да бъдат произвеждани президентски избори. Руски представител приветства думите на Тръмп, че е време Украйна да избере нов лидер. Президентът се присъединява към мнението на мнозина, които смятат, че Украйна се нуждае от ръководство, истински фокусирано върху мира, а не върху разпалването на войната, както прави Зеленски. Знаково и историческо, написа в Екс Кирил Дмитриев, специален пратеник на Путин, по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество. Дронове оставиха разрушителна следа в Черно море през седмицата, като доведоха до потапяне на кораби и убийство на цивилни моряци. Тези атаки разкриват сериозното предизвикателство пред Европа в усилията й да защити един от най-уязвимите морски региони. Председателят на Европейската комисия фон дер Лайен осъди остро инцидентите в български и румънски води. Атаките по търговски кораби са недопустими, каза тя. Те отново насочват вниманието към способностите на Европа да защити корабоплаването и критичната инфраструктура в Черно море. Повече от година след като Евросъюза даде начало на стратегия за укрепване на сигурността в региона. Черноморският регион е основна мишена за хибридни действия. Съюзът се поставя за цел да засили сътрудничеството, борбата срещу кибератаките, дезинформацията и други враждебни действия, каза върховният представител по въпросите на сигурността Кая Калас при представянето на документа. Мерките са насочени към гарантиране на сигурността на този морски коридор, както и към защитата на критичната инфраструктура и активите, например офшорни съоръжения и подводни кабели. Тя предвижда и създаването на Център за морска сигурност в Черно море, който да координира подкрепата и да засили сътрудничеството между бреговите охрани. Освен това, звеното ще анализира данни от сензори на морското дъно и ще предупреждава съюзниците за потенциални опасности и заплахи.
2: И Румъния, и България поискаха сателитни изображения за подобряване на ситуационната осведоменост след атаките и ние им ги предоставихме. Следим ситуацията отблизо и в този контекст. Проектът за Център на морската сигурност в Черно море се ръководи от Румъния и България. Той ще допринесе за подобряване на информираността за случващото се в морското пространство и за защитата на критичната инфраструктура.
0: Говорител на Европейската комисия заяви, че благодарение на тази стратегия в региона са стартирани 65 проекта на стойност 200 милиона евро.
1: По програма SAFE, както Румъния, така и България играят ключова роля за защитата на нашия източен фланг. Ето защо двете страни получават общо 20 милиарда евро по линия на този инструмент. Това са значителни средства. И двете държави вече са получили предварително финансиране от комисията. 0,5 милиард евро за България и 2,5 милиарда евро за Румъния.
0: Доклад на Еврокомисията от юли относно изпълнението на стратегията на Европейския съюз за Черно море потвърди, че България и Румъния съвместно са разработили концепция за център, чиято цел наред с други инициативи е противодействие на сложни хибридни заплахи. След предприетите от България стъпки, румънският външен министър Оана Цойо каза, че центърът ще бъде разположен в основните пристанища на двете страни – Констанца и Варна.
3: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави под въпрос твърденията за секретността на срещата между Румен Радев и началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, като критикува публичното й оповестяване.
4: Но не знам Радев какво ще казва. Какво казва на неговите хора? Как от свръхсекретно, за да не се разлютат проруските, които той много обгрижва хора в България, изведнъж, както заявяваше, че с Зеленски въобще не се е чувал и дете се вика, може си дрънка, какво ти иска, се вижда с началника на кабинета. То е хумор, сатира и забава, имаше едно предаване.
3: Консултативният съвет за национална сигурност трябва да се свиква на всеки 3 месеца по закон. Това, че не беше свикан толкова дълго време, е огромен проблем, защото има текущи проблеми, свързани с националната сигурност, които трябва да бъдат решавани, а не да се трупат. Това заяви в ефира на Евронюс България депутатът от Демократична България доктор Александър Симидчиев.
5: Това е нещо, което е една поредица от няколко неща, всъщност поредица от доста неща, които показва, че сегашната власт не гледа в посока Европа, не гледа в посока НАТО, а се опитва да се сниши, да не взема твърда позиция. Това само по себе си е позиция.
3: Бившият военен министър Бойко Ноев критикува действията на управляващите и смята, че те не отстояват мястото на България в Европа.
6: Очевидно е, че българските власти се огъват под натиск от Москва. Защо тези

0: хора се унижават по този начин? Защо не искат те да защитят позицията на България в Европа? Да защитят това, че България е европейска страна, а отправят безадресни призиви за мир. Ето това огъване вреди на България.
1: Според военни експерти, член на Атлантическия съвет на България, полковник Владимир Миленски, страната ни е под постоянен руски натиск. По думите му, след атаките срещу търговските кораби, България е трябвало да задейства член 4 от Северно-Атлантическия договор.
2: България е в война. Хибридна, нехибридна, взривове на българска територия, убиване на български граждани, тровене на български бизнесмени от едър мащаб, посегателство върху кибернетичната инфраструктура, компютърната и изчислителна. Ние сме в постоянна война, натиск, агресивен натиск от страна на Русия.
1: Полковник Владимир Миленски определи като смехотворна тезата, че нападението с дронове в Черно море не е било атака срещу България и заяви, че издирването на останките е било сведено до минимум.
3: Като крайно недостатъчно определят хората във Врачанско еднократната помощ от 50 евро заради скъпите горива и високите цени на храните.
4: Това се е за мене. За хлеб, за млеко, за това, за това две дни работи.
5: Да. Когато е постоянно, да, но когато е еднократно, за какво ще стигне? Това ми ще да те лажа, мълчитане на дейно. Да. Е сега, като започне топлителния сезон, ще стигнат ли? Не.
6: Абе, добре е това. Айде. А пасхич.
3: Хората живеят в непрекъснати изчисления дали и за къде ще стигне семейния бюджет.
7: Първо са лекарствата, хляба и сметките. Да, настрани няма. Човек трябва да е тънък на най-малката сметка. Гледаме промоциите и жека.
8: Еми, аз не мога много да си направя ръцете, но все пак е нещо помощ. Разбирате ли? Бръкам по кофите, ако намеря някой кабел, нещо да го продам, като иде на врата, да си платам поне билета.
3: Други, като Зорка, са в още по-тежка ситуация.
9: Захарта, оливието, лещо за готвене и леп. Ето, бай. И да пиме нещо песа холо да зимаме. То не едно.
10: То свърши.
9: А, ето. Малко сама и без ти не може.
3: Мярката на правителството е адекватна, смята доцентът по икономическа политика и макроекономика Щерю Ножаров. Според него, част от хората ще изхарчат еднократната помощ за гориво, като 50 евро ще стигнат за около 20 литра.
11: Тук трябва да си има предвид следното. Първо, това е част от по-широка подкрепа, като една част от тази подкрепа е насочена към премахване на акциза за пропан-бутан, който акциз на практика сваля цените с около 10 евроцента за литър. На следващо място целева помощ за отопление в порядъка на 321 евро обща помощ за в рамките на 5 месеца или по 64 евро на месец. Тоест това е част от един по-голям пакет.
3: По думите на Ножаров, това са възможностите на правителството с оглед процедурата по свръхдефицит, в която се намира страната ни.
11: Повече пари и по-голяма подкрепа, така както предлага, например, омбудсмана тази помощ да стане ежемесечна, може да стане само на база на съкращение на други разходи.
3: Ножаров напомни, че помощта е свързана с енергийния шок, който се счита за временен и затова трудно би могла да се отпуска постоянно.
12: В момента утвърдената цена за таксиметрови услуги в община Смолян през деня е с минимален праг 51 евроцента на километър и максимален до 82. Различните компании возят на различни цени. С мотив, че всичко свързано с дейността им е поскъпнало, две от фирмите поискаха от местната власт минималната тарифа да стане 80 цента.
13: Това е нещо, което ще ни даде възможност да бъдем гъвкави в всяка една ситуация. В зависимост от това, до къде стигне цената на горивото, до къде стигне цената на застраховките, на авточасти, на абсолютно всичко.
12: Предложения скок от над 56% бе атакуван от конкурентна таксиметрова фирма, която в момента вози с 10 евроцента по-евтино. От компанията са категорични, че смолянчани не могат да си позволят подобно поскъпване.
14: Явно се опитват да направят същия номер, да напринудят да работим на по-висока цена. На горния праг, ако случайно вашата компания или тази компания вдигне на 1,50, това значи, че клиентът ще се качи с старт 3 евро, може би, с първоначалната на километър.
13: Това само печелите, нещо да
14: помисли. Не печелим, ама клиента не печели. Ще загубим клиентите.
12: В крайна сметка таксиметровите шофьори се обединиха около предложението минималната дневна тарифа да стане 70 евроцента, а максималната да е 1 евро и 50 евроцента. Хората са недоволни.
10: Вие ще ползвате ли таксита, ако дигнат толкова цените?
15: Ползвахме вчера, по принцип много повечето от половин ден ползвах таксито, обаче скъпо ми се видя, макар че живея в Германия.
10: Скъпо и в Смолен ми се видя.
15: На мен ми се стори скъпо.
10: Ама сега искат да вдигнат още цените.
15: Това не би трябва да бъде така от това дигане на цените.
10: Ползвате ли таксита?
16: Ползвам, разбира се, защото трудно се предвижвам, ето с бастун съм и ползвам таксита, да.
10: Искат увеличение на цените.
16: Спешен случай, нещо стане ти лошо или до болница, или както се е случвало, нали, линейка някой път не може да дойде.
10: Тоест ще го ползвате и да вдигнат цените, като се
16: налага. Ами, щом се налага, няма как.
12: Дали и сколко ще скочат цените, ще реши Общинския съвет, който ще заседава в края на месеца.
1: 14 дни преди президентските избори, половината машини вече са проверени и ремонтирани. Очаква се другата седмица всички 12 800 устройства да са готови. Това съобщи изпълнителният директор на Сиела Норма Веселин Тодоров. По думите му, ремонтът на една машина струва около 150 евро, като държавата е отделила повече от 10 милиона евро, освен да бъдат ремонтирани, машините да достигнат и до секциите в страната и в чужбина.
17: Основният проблем е с некачествената хартия, която, за съжаление, предизвика не само невъзможност да се работи с нея, но и повреди в принтерите, така че най-голямото количество части за сменяне са принтерите.
1: Кениецът Кенеди Роно триумфира в 43-тото издание на Софийския маратон, след като преодоля класическата дистанция от 42 км за 2 часа и 15 минути. Африканският бегач затвърди отличното си представяне на българска земя, след като през миналата година спечели полумаратона в столицата. При дамите пък кенийката Уини Джебет спечели класическата дистанция от 42 км при жените с нов рекорд на трасето и личен рекорд. Бегачи от 70 държави участваха в Софийския маратон, като победителите си разделиха наградния фонд от 30 000 евро. Много съм щастлива. В последните километри усещах огромна умора. Изобщо не очаквах да спечеля още по-малко с рекорд. Чувствам се добре. Конкуренцията беше силна, но успях да победя. За първи път съм тук, но живот и здраве, до година пак бих участвала.
18: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето.
19: Код иновации, четвъртък, 16.30 часа по Евронюс България.
20: Колко ще отслабнеме до две седмици? А как ще се чувстваме след 20 години?
21: Имайте си генетичната основа, правете скринингови програми, следете биохимичните показатели на тялото си.
22: Важно е емоционално да пораснем, защото масово много хора са емоционално незрели.
23: Хората не са с нас, а само защото ние на всичко ще казваме да.
24: Те ме питат дали няма някакво хапче, нали, което да реши проблем. Избират лесния начин, а е грешния начин това.
25: Много се чете в интернет, много се търсят, по даден симптом се търси състояние.
26: Защото грижата за себе си не ви отнема време, тя ви подарява време. Гледайте Диагноза здраве с мен, Десислава Хаджиева. Всеки понеделник от 10.30 по Евронюс България.

0: Днес гостът ми в 12 минути е Лука Пармитано, италиански астронавт на Европейската космическа агенция, избран да пилотира мисията Артемис 3 на НАСА, следващата стъпка към кацането на Луната. Добре дошъл, Лука Пармитано, и благодаря, че се присъединихте към нас.
1: Благодаря ви за поканата.
0: Вие бяхте първият италиански командир на Международната космическа станция. Първият италианец излетял някога в открития космос. Първият организирал някога DJ-сет от космоса и сега ще бъдете първият европеец, който ще бъде част от мисия Артемис. Върнете ни към момента, в който получихте обаждането, в което ви казаха, че ще бъдете част от това приключение.
1: Да, случи се съвсем наскоро, така че е много прясно в паметта ми и не мисля, че някога ще забравя този момент, защото тази мисия изобщо не беше част от плановете ми. Не мислех за мисията. Бях съсредоточен върху другата си работа по това време, а именно грижата за екипажа в орбита на Международната космическа станция. Така че когато видях телефонния номер на началника на корпуса на астронавтите, помислих си, че ще е нещо свързано с това. Отговаряйки на обаждането, умът ми беше някъде на 400 км над Земята, мислейки за текущата мисия. И когато ми каза, хей, Люк, искаме ти да бъдеш пилотът на мисията Артемис 3, не го осъзнах веднага, затова казах на шефа си, можеш ли да повториш? И когато той ми каза същите тези думи, онемях, което е доста необичайно за мен. И бях много благодарен. Веднага бях изпълнен с благодарност за възможността, но също така смирен от мисълта за мисията и какво трябваше да постигнем, за да я завършим успешно.
0: Мисията Артемис 3 стартира през 2027 година. Тя не включва кацане на Луната. Вместо това ще останете в ниска околоземна орбита, за да тествате технологиите, необходими за бъдещо кацане на Луната. Колко важна е тази мисия за лунната програма на НАСА?
1: От решаващо значение е да се намалят приемливите рискове за кацане на Луната. Ще останем в околоземна орбита, защото не знаем как ще се представи космическия кораб при извършване на много сложни маневри, като например сближаване, операции в голяма близост и скачване с два различни космически кораба. Нищо от това не е тествано. Нищо от това не е симулирано все още. We are working with the providers of the
2: human landing systems to. Работим с доставчиците на системите за кацане на Луната на хора, за да разберем как можем да интегрираме нашите симулации, но всъщност не знаем как ще работят. Следователно ще има широко участие на екипажа, командира и пилота. Ще извършваме и двете маневри с автоматични и ръчни системи. Винаги ще правим това, защото е нещо, което все още не е тествано. Следователно, това е необходимо, защото след като изпълним мисията си, ще знаем, че можем да извършим тези действия и следващият екипаж може да се съсредоточи върху действителното кацане на лунната повърхност.
0: НАСА описва тази мисия като един от най-сложните човешки космически полети в близката история. Какво прави тази мисия толкова сложна от технологична гледна точка, но и от човешка гледна точка?
1: От технологична и от логистична гледна точка имаме три изстрелвания, които трябва да се проведат в непосредствена близост и от много различни космически кораби. Космическият кораб на Blue Origin ще излети първи. Това е единственият, който може да остане във въздуха около 30 дни, което ни дава малка свобода на действие за изстрелване с нашата SLS система и на космическият кораб Orion. Имаме ограничение на ресурсите от около 21 дни. Така че имаме 3 седмици за изстрелване, скачването с космическия кораб на Blue Origin и сближаването. Ще имаме двама астронавти вътре и това са технологичните аспекти, които са наистина сложни. И след това ще се разделим, ще полетим, ще проверим за видими последици от скачването. Следва третото изстрелване на космическия кораб SpaceX. Те също ще влязат в ниска околоземна орбита и ще извършим две скачвания, отново ръчно
2: и с помощта на автоматизирани системи. Отново това е технология, която никога не е била тествана и от гледна точка на екипажа, космическият кораб Орион е само около 8 до 9 кубически метра, така че хората ще живеят в малко тясно пространство до 3 седмици в среда, която не е била проектирана за този космически кораб, защото Орион е проектиран за дълбокия космос, където условията в ниска околоземна орбита са напълно различни. Много неща се случват. Провеждат се много тренировки и много анализи на това как ще изглежда мисията.
0: И наистина как ви и останалата част от екипа ви се подготвяте за това приключение?
2: Нашето обучение е много предизвикателно и изненадващо разнообразно. Миналата седмица бяхме в Пакс Ривър, дом на училището за пилоти и изпитатели на военноморските сили на САЩ. Бяхме там, за да опресним уменията си като пилоти и изтребители. Летяхме с два самолета, а тази седмица започнахме с няколко симулации. Първата в макет с пълни костюми и запознаване с нашите скафандри. А вчера с Андреа участвахме в 6-часова симулация, разрешавайки няколко различни неисправности, които трябваше да отстраним с наземните сили. Тези симулации ще продължат до края на лятото, а след това през есента ще започнем работа с две системи за кацане, за да можем да провеждаме сложни симулации както с наземния екипаж, така и с полета.
0: Наистина сте много заети и ще излизате в орбита, както казахте, с трима други астронавти на НАСА. На Земята знаем, че политическите отношения между Европейския съюз и Съединените щати напоследък са много напрегнати. Как стоят нещата в орбита?
2: Съвсем различно е. Ние не гледаме какво се случва на политическо ниво. Ние сме оператори. Свикнали сме да работим съвместно с другата страна. Не се интересуваме от политически произход, политическо наследство, политически възгледи, религия. Фокусирани сме върху изследвания, технологии и науки. Обичаме да строим мостове, а не стени. И така, макар че това наистина е политически заредена надпревара за завръщане на Луната, ние, европейците, ние, италианците, искаме да бъдем силни партньори с Съединените щати в тази надпревара. И всички ние чувстваме обща цел, която е да подобрим живота на човечеството на Земята, нашия живот. И това е следващата стъпка. Така че сме обединени от обща цел.
0: Споменахте конкуренцията по-рано. Знаем, че Китай и Индия също се опитват да стигнат до Луната. Това оказва ли някакъв натиск върху, да речем, програмата Артемис?
2: Бих казал, че да. Мисля, че има истинска надпревара. Има натиск. Ето защо мисля, че администрацията на НАСА направи тези изявления преди няколко месеца относно програмата за изстрелване, в която искат да ускорят полетите и последователността на полетите. Но с този натиск идва и позитивното отношение. Те искат да постигнат това, а ние като европейци имаме възможността да бъдем част от това. Така че като член на персонала на Европейската космическа агенция вярвам, че това е положителен ход, че нещата се движат напред.
0: НАСА планира да завърши мисията Артемис до края на 2027 година, но някои експерти казват, че този график е доста амбициозен. Какво мислите за това?
2: Мисля, че е амбициозно и мисля, че трябва да бъде амбициозно. Ако искате да постигнете трудни цели, трябва да сте амбициозни и да положите много усилия. Подготвяме се за тази мисия, сякаш ще се случи в рамките на една година. Ако не се случи, няма да е защото не сме готови. Ще бъде защото част от системата не работи със скоростта, с която можем да я осъществим.
0: В трогателната си реч, след като бяхте избран да участвате в програмата Артемис 3, казахте, че Италия е вашата стартова площадка и че Европейската космическа агенция е вашата стартова кула. Какво ви даде Италия и какво ще изведете в орбита от вашата европейска идентичност?
2: Трябва да разберете, че когато бях само на 19 години, Италия инвестира много в един млад мъж, който имаше големи мечти. Ето как успях да се запиша в Италианската военновъздушна академия. Тя ми даде образование, не само на хартия, но и професионално образование. Италианските военновъздушни сили ми дадоха умения и опит, които са много полезни днес в работата ми. Но като цяло италианската система, която е 100% безплатна образователна система, ми даде много различни инструменти, които ми позволиха да продължа да се развивам като млад човек, като експерт, като професионалист, като пилот. А що се отнася до европейците, ние имаме невероятен дар. Хората на моята възраст не сме родени европейци, ние станахме европейци. Тази идентичност беше амбиция, тази идентичност беше цел, нещо, което искахме да постигнем. И затова нося този стремеж. Нося това силно чувство, че това е, което винаги съм искал, това, което ние искахме като европейци, и го нося със себе си, за да го споделя с всички останали.
0: Какво ще ви липсва най-много, когато сте в орбита?
2: Вече мога да отговоря на този въпрос. Абсолютно нищо. Времето в орбита е ограничено, всички знаем това. Дори да отидете на дълги мисии, а аз прекарах 366 дни в орбита на две различни мисии, знаем, че времето е взето назаем. То не ни принадлежи. Така че, когато отиваш на такава мисия, когато имаш тази привилегия, оставяш всичко на Земята, знаеки, че ще бъдеш там и се издигаш в орбита, мислейки за всичко, което можеш да получиш от живота в орбита. Така че вече знам, че малко неща ще ми липсват. Ще очаквам с нетърпение добро кафе след кацане, но бих казал, че това е всичко.
0: Благодаря ви много, Лука Пармитано, че се присъединихте към нас в Euronews, и успех на Artemis 3.
2: Благодаря ви!

0: Здравейте, аз съм Ирина Иванова, а вие сте с станция Европейски съюз. Тази седмица в предаването от Страсбург измества ли се войната на Путин към европейските брегове? Европейската реакция и сигурността в Черно море. Специално пред камерата ни застава председателя на комисията по външни работи Дейвид Макалистър. Оставаме на тема отбрана, но поглеждаме към космоса и как всъщност Европа се справя в космическата надпревара. В рубриката ни за проверка на фактите ще видите как се изфабрикуват несъществуващи протестни вълни в редица европейски държави. Но първо вижте и чуйте новините, които белязаха последната седмица.
1: В нощта срещу 6 октомври два търговски кораба бяха атакувани с безпилотни апарати в изключителната икономическа зона на България в Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Първият от поразените товарни кораби, Able, плаващ под флага на Палау, е извършвал курс от румънското пристанище Галац към Истанбул. Вторият плавателен съд, Алфа Уатан, под флага на Того, е пътувал от египетското пристанище Ал-Ариш към Сулина в Румъния. След удара на борда на кораб Able избухва пожар. Пътнически ферибот Диоскурия е пренасочен към района на инцидента, за да окаже съдействие. Целият 18-членен екипаж на кораб Able е успешно евакуиран.
2: Националността на моряците, доколкото на мен е известно, са индийски граждани и граждани на Република Турция.
1: Оцелелите моряци бяха в шок от случилото се.
3: Мисля, че Русия прати бомба под водата. Мисля, че е Русия, защото товара, който пренасяме, е украински. Чувствам се много зле.
1: Различна е ситуацията с втория атакуван кораб Алфа Уатан. Вследствие на взрива, плавателният съд претърпява критични повреди и потъва за 3 минути на 70 мили източно от Бяла. Екипажът на втория кораб не е намерен. Спасителната операция за издирването му е официално прекратена от морска администрация, след като в района са открити единствено празна обърната спасителна лодка, три плота и части от оборудване.
4: На тази война, ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск.
1: Министър-председателят Румен Радев проведе видеоконферентна връзка с членовете на Съвета на Европейския съюз, на която изложи информация за събитията в българското изключително икономическо пространство в Черно море. Политическите сили в Народното събрание реагираха с искания за предприемане на мерки за сигурност.
5: Кораби, които по предварителна информация са били натоварени с украинско зърно, е ясно от кого са атакувани. Тезата за сигурност през добронамерено отношение към Москва и към Кремъл се разпада.
1: Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев разкритикува липсата на координация по общата европейска система за защита от дронове.
6: Нормално би